0: پاشکەمێکی دیکە بڕیار وایە لێرە لە ناو ئاوی دەریاچەی دوکان یاری ئاگرین ئەنجام بدرێت. یعنی جمایشەکان جۆرا و جۆرن، بە بەردەوامی چالاکی جیاواز ومە جۆر ئەنجام دەدرێت. سڵاوتان لێبێت. لە کێوە هاتوون؟
1: لە ڕانیەوە
0: هاتوون. ئەمە چەندەمین جارتە بەشداری فێستیڤاڵەکە بکەیت؟
1: دووەم جارمە. ساڵی پاریش بە هەمان شێوە لێرەکانە بەشدار بووی.
0: چۆن ئەبینی جێی فێستیڤاڵەکە؟
1: جێوش خۆشە، گەنجانەیە.
0: بە تەنیا هاتووی لەگەڵ هاوڕێکانم
1: هاتوون.
0: چالاکیەکی تاقی کردەوە؟
1: وڵای چادرەنگ کاتم، ڕاستی چالاکیەکان فریان نەکەوتم.
0: بەڵێ. حەزەکەی چی تاقی کەیتەوە؟
1: وڵای یاری شەڕەکەی خۆشە، زۆران بازیەکە.
0: سپاس. ئەمە یەکێکە لە دیمەنە جوانەکانی فێستیڤاڵەکە. دیمەنی خۆرئاوە بوون، دەریاچەی دوکان، دیمەنی بەشداریکردنی هاونیشتیمانیان لە چالاکیە وەرزشیەکان بەشێک لە گەنجان لێرە بەدەم وتنی گۆرانی لەلایەن ئەو کەسانەی کە بەشدارن لە فێستیڤاڵەکە هەڵەپەڕێن گەنجان لێرە وێنە دەگرن بەدەم لە دیار دیمەنی خۆرئاوە بوون. ئەچمە لایەم گەنجانە، بزانم لە کێوە هاتوون. سڵاوتان لێبێت. لە کێوە هاتوون؟
2: سڵاو جەناب، لە کەرکووکەوە.
0: لە کەرکووکەوە هاتوون. بۆ ڕانیە چۆن بوو ئەمڕۆ هاتن بە فێستیڤاڵی پاییز؟
2: بەڕاستی حەزمان بەوە بوو کە لە کەش و هەوای ئەمە شەڕ و کێشە و دەرخۆ دەزانی یانی ماوەیەکە چیمان لە بەسەر هاتووە. پێمان خۆشە تۆزێ کەش و هەوا بگۆڕین. پێویستمان بەجێوێکی تۆزە کراوە و مێشمان ساڵ بێ.
0: دیمەنەکان چۆنە بینی؟ کەسی فێستیڤاڵەکە چیتان تاقی کردەوە؟
2: هەموو ئەو پێشبڕکیانە ئەو شتانی کە دانرا بوو تاقیمان کردوەوە. بەڕاستی ئەم ساڵ لە چاوپار زۆر زۆر جەوێکی تایبەت، زۆر زۆر خۆشتر لە پار.
0: ئەمساڵ جیاوازترە؟ شتێکی بۆ تۆ جیاوازتر
2: بوو؟ فراوانترە و ئەو کەسانەشی کێن یانی پێم وابێت تێگەشتوترن لە مانای ژیان تێگەن، لە مانای جوانەکانی کوردستان، دیمەنەکانی کوردستان تێگەن.
0: سپاس بە یوای کاتێک خۆش. هەڵبەت فێستیڤاڵەکە پانتایەکی فراوان دیاری کراوە. هەموو چین و توێژە جیاوازەکان لێرە دەبیندرێن، لێرە کەیف خۆشن، دڵخۆشن بە بەشداریکردنیان لە فێستیڤاڵەکە. بۆ ئەوانەی کە ئەمڕۆ ناتوانن بن، بەیانیش بەردەوامە و لە هەموو کۆتایی هەفتەیەک لێرە فێستیڤاڵەکە ئەنجام دەدرێت و هاونیشتیمانیان دەتوانن هەموو کەسی دەتوانێت بێ بەشداری فێستیڤاڵەکە بکات. لێرە دەتوانن بێن کات خۆیان بەسەر بەرن لە بەدیارم دیمەنە جوانەوە، وێنە یادگاری بۆ خۆیان بچرکێنن. سڵاوتان لێبێت. وێنە شەکرم بینیم بە ئاڵای کوردستانەوە وێنە تەکرد. لە کێوە هاتوون؟
3: لە هولێرەوە هاتوین.
0: جەوەکەی چۆنە؟ ئەم ناوچەیە چۆن دەبین؟
3: بەڕاستی زۆر تایبەتە. وابزام یەکەم ڕۆژی تیشتی کە کراوەتەوە و چێژی لێ ببینین. هەمووشی کوردە ماشەڵا عەرەبیتیانە بەڕاستی، و بۆیە زیاتر دڵمان خۆش بە و شانازی بە کوردبوونی خۆشمانەوەکەین. ئەو زمانە شیرنانە ئەبینین و چێشتخانی زۆر زۆر تایبەتی لێ خواردنی کوردەواری، یعنی زۆر زۆر زیاتر پەریان بە خواردنی کوردەواری.
0: چی ناوچەکەت بینی و چۆنە؟ یەکەم جارتە سەردانی فێستیڤاڵەکە بکەی؟
3: بۆ فێستیڤاڵەکە بەڵێ یەکەم جارە. خۆش یەکەم ڕۆژە ئەم ساڵە وەزان بکرێتەوە وەکو فێستیڤاڵی پاییز. بەڵام زۆر سەردانی ڕانیەمان کردووە.
0: خۆشیتان بێ. چی تاقی کردەوە؟ پلانتان چییە؟ تاکەی ئەمێننەوە؟
4: وەڵای پلانمان تا وەکو سەعات هەشتە ئینشاڵا. کەشێکی زۆر تایبەتی هەبوو، دەستتان خۆش بێ. وەکو کاگی سڤە ئاماژە پێدا، کەشەکە ئەوەی تایبەتتر بوو کە هەمووی کورد بوو. هەنێ ئەوە زۆر زۆر تایبەت بوو. دەستتان خۆش بێ.
0: سپاس. فێستیڤاڵەکە بەردەوامە تاوەکو درەنگانێکی ئەمشۆ و ئەوانەشی حەز دەکەن بمێننەوە. لێرە شوێنی تایبەت ئامادەکراوە ئەو کەسی کە چکە فێستیڤاڵەکە لە دەرەوەی شارە. بەگومان هاونیشتیمانی گەنج خێزانی حەزەکات نەڕواتەوە ئەمشەو لێرە بەسەر بەرت شوێن ئامادەکراوە تەواوی ئەو خزمەتگوزاریانەی کە پێویستە لێرە لە سەرەتاییترین خزمەتگوزاریەوە، هەم لە شوێنی ڕاگرتنی ئۆتۆمبیل، هەم لە ڕووی ئەمنیەوە و هەم لە ڕووی دابینکردنی خواردن و خواردنەوە، خۆراک و چالاکی جیاواز و هەمەجۆر. لێرە هەموو شتێک بەردەستە. ئەوەی کە حەزی لێ بێت دەتوانێت بێت لێرە کەیف و شادی خۆی وەربگرێت بەدەم گۆرانی وتنەوە لەم کەشە دڵگیرەی سروشتی ناوچەکە لە نزیک دەریاچەی دوکان دەربەندی ڕانیە.
5: بەلێ داڵیا جەمال نوچەگان، ئەمە لە ڕانیێ. ئەم سپاس کنج بۆ ئاگەهێنتە بمەرە پارڤەکر.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر سەرۆکی ئەم دنیایان بە تێ نافرۆشم ئێستا من کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست قەت بەگاتی ناشێت

وەزارەتی بازرگانی عێراق زیاتر لە 22 ملیار دینار بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان خەرج دەکات کە شایستەی دارایی گەنمی ساڵانی 2025 و 2026. سعودیا کۆنترۆڵکردنی گەڕۆی بابولمەندەبی لەلایەن هێزەکانی حکومەتی یەمەنەوە ڕاگەیاند. سەرچاوەیەکی یەمەنیش دەڵێ جگە لە گەڕووەکە هێزەکانیان توانیویانە دورگەی مەیونیانیش کۆنترۆڵ بکەن.

جارێکی دیکە سڵاوتانە بە دەستپێکیم کاتژمێرێ تایبەتەکەم بە هەندێک پرس و بابەتی گرنگ لە نێوخۆی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لەبارەی ئەنجامی کۆبوونەوەکانی ئەو شاندی کە لە هەرێمی کوردستانەوە چوونەتە بەغداد بۆ گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجەی عێراق و وەشەی سەدارایەکانی هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە ئامانج ڕەحیم ئەندامی شاندی هەرێمی کوردستان بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە ڕایگەیاندووە کە گفتوگۆکانی کۆتایی هەفتە لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرالدا جدی و بنیادنەرانە بوون بەڵام چەند پرسێکی بنەڕەتی ماوە کە پێویستیان بە چارەسەری هاوبەش هەیە ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران کە هاوکات ئەندامی شاندی دانوستانکارە بۆ بەغداد ڕایگەیاند ئامانجیان ئەوەیە کە بودجەی ساڵی 2027 ببێتە دەرفەتێک بۆ چارەسەرکردنی کێشە دارایەکان نەک درێژەدان بە کێشەکانی ساڵانی ڕابردوو گوتیشی گفتوگۆکان لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال هەفتەی داهاتوو بەردەوامە بن ئەندامەکەی شاندی باڵای هەرێمی کوردستان دەژڵێت لە کۆمونەوەیەک لەگەڵ فراکسیۆنی یەکێتی بە ئامادەبوونی بریکاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و بەڕێوەبەری گشتی بودجە باسیان لە ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکان کردووە فراکسیۆنەکە پشتیوانی خۆشی بۆ ماف و شایستە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە جا سەبارەت بە داهاتی نانەوتی لە سلێمانی بەتایبەت بۆ مانگی ئەیلوول چەند بووە باگوێرەی پێگەی شەفافیەت بۆ داهاتە نانەوتیەکانی سنووری پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕین لە مانگی ئەیلوولدا داهاتەکان گەیشتوونەتە زیاتر لە 64 بلیار دینار داهاتی نانەوتی سلێمانی هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکان لە ئەیلولی 2026 بڕەکەی 64 ملیار و 396 میلیۆن دینار بووە بە شێوەیەک یعنی پارەی کاش 51 ملیار و 414 میلیۆن دینار و بە شێوەی چەک 12 ملیار و 949 میلیۆن دینار و مەقاسە تەنیا 4 میلیۆن و 873 هەزار دینار بووە داهاتی نانۆتی مانگی ئەیلوول بەراورد بە داهاتی نانۆتی مانگی ئاب کە بڕەکەی 57 ملیار و 475 میلیۆن دینار بووە 110.8 زیادی کردووە هاوکات لە نۆمانگی ئەمساڵ کۆی گشتی داهاتەکانی نانۆتی سنووری سلێمانی 498 ملیار و 824 میلیۆن دینار بووە تێکرای مانگانە لەم ساڵدا دەکاتە 55 ملیار و 424 میلیۆن دینار ئەم داتایانە ڕۆژانە لە ڕێگەی 828 فەرمانبەرەوە لە 28 وەزارەت شەش گەنجینە و سەدان بەڕێوەبەرایەتی جیاوازەوە کۆوەکرێنەوە و تۆمارەکرێت پێگەی شەفافیەت هەل لە تەمموزی 2022ەوە بە بڕیاری قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیران دەستی بەکار کردووە پرۆژەیەکی ستراتیژیە بۆ چاودێریکردنی وردی جوم و جۆڵەدارایەکان ئاگادارکردنی هاونیشتیمانیانیش لە داهاتە نانەوتیەکان ئەم پرۆسەش ڕۆژانە بە شێوەیەکی دیجیتاڵی وردەکاری گشت داهاتەکان بڵاو دەکاتەوە بابینە سەرەوەی کە لێستادا خەرجکردنی شایستە دارایەکان بۆ جوتێرانی هەرێمی کوردستان گەیشتووە بەچی وەزارەتی بازرگانی عێراق بڕی زیاتر لە 22 ملیار دینار شایستەی دارایی بۆ جوتێرانی هەرێمی کوردستان بۆ دوا قۆناغی ساڵی 2025 و قۆناغی یەکەمی ساڵی 2026 خەرج کردووە بەم جۆرەش بۆیان تەرخانکراوە سەروەر هاواری کە بریکاری وەزارەتی بازرگانی هەرێمی کوردستانە ڕایگەیاند کە دوا قۆناغی شایستەکانی ساڵی 2025 بڕی 7 ملیار و 736 میلیۆن و 857 هەزار دینارە کە پارێزگای سلێمانی بڕی 4 ملیار و 602 میلیۆن و 604 هەزار دینار و پارێزگای دهۆکیش 3 ملیار و 134 میلیۆن و 253 هەزار دینارەکە شایستەکانی ساڵی 2026ش و قۆناغی یەکەم بڕی 15 ملیار و 245 میلیۆن دینارە بۆ پارێزگای هەولێر 5 ملیار و 30 میلیۆن دینار

سلیمانی 5 میلیار و 435 میلیون دینار و دهوکیش 4 میلیار و 808 میلیون دیناره. خرجکردنی شایسته درایکانیش لەلایەن بەغداد و با سالانی 2025 و 2026 بگشتی دەگاتە 10 میلیار و 37 میلیون دینار با پارێزگای سلیمانی که پاش گشتنی لەلایەن بەڕێوەبەرەتی بازرگانی و دانەوێڵی سلیمانی و دەست بە دابەشکردنی ئەکرێ. نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی سلیمانیش گرێدرابن بابەتە بە کەناڵ 8 راگەیاندووە کە چەکی بانکیەکان گەشتە دەستیان و ڕەوانەی بانکی ناوەندیانەی ملکی سلیمانی ئەکرێ پاش واگەڕێتەوە بەغداد بۆ ڕاستاندنی و گەڕانەوەی چەکە بانکیەکە کە هەر کات بگاتە دەستیان ئەوە دابەشیەکەن بەسەر جوتیارانە. جوتیارانی هەرێمی کوردستانیش بۆ ساڵی 2026 بڕی زیاتر لە 390 هەزار تۆن گەنمیان ڕادەستی بەغداد کردووە کە 292 تۆنی لە چوارچێوەی پلان و هەر تۆنێک بە 700 هەزار دینار و 108 هەزار تۆن لە دەرەوەی پلان بۆ هەر تۆنێک 500 هەزار دینار تەرخان کراوە کە 390 هەزار تۆنەکە زیاتر لە 250 ملیار دینارەکە کە بەغداد پێویستە بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستانی خەرج بکات.

0: ئارایی لەبێنە هۆڵی پەرلەمان دیار دوونێکە زەختە کرایە لەسەر سەرۆک پەرلەمان لای حکوومەتەوە ئەو مێوانداری نەکرێتە هۆلی پەرلەمان تاین دەبتا هەڵەو پەرلەمان و وەزعکەو نەکو و شێشە دروست بیتەوە
1: هەڵوەشاندنەوەی دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران پەرلەمانتارانی نیگەران کرد و بەشێکیان دەڵێن ئەگەر سەرۆک وەزیران بەهای دینار نەگەڕێنێتەوە بۆ پێشتر بایکۆتی بودجە دەکەن
2: پامەکەمان بۆ سەرۆک وەزیران ئەوەیە لە ئەگەری پاشگەز نەبوونەوەی لە بەهای فرۆشی دۆلار بایکۆتی دانیشتنەکانی دەنگدان بە بودجە دەکەین
3: تاوەکو کەس لە ئاوی لێڵدا مەلە نەکات ئێمە لەگەڵ سیاسەتی حکوومەتین دارایی و نەختینەیی بە مەرجێک پێچەوانەی بەرژەوەندی هاوڵاتی هەژار نەبێت
1: دۆزینەوەی چارەسەرێک بۆ کەمکردنەوەی لێکەوتەکانی گۆڕینی بەهای دینار لەسەر هاوڵاتیان قسەی زۆرینەی پەرلەمانتارانە بەڵام بانکی ناوەندی پەرلەمانتارانی ئاگادار کردوتەوە پاشگەزبوونەوە لە بڕیارەکە نییە
4: ئێمە ئەم بابەتە هەروە ناهێڵینەوە بە ئاسانی بڕوا چونکە ئەم بابەتە پەیوەستە بە هاوڵاتی و بە شەقامی ئەم وڵاتەوە بە خەڵکی فەقیرەوە چونکە ئەو تاسیراتی بەسەر هاوڵاتی فەقیرەوە هەیە بەسەر هیچ کەسێک هەونیەتی خۆتان نەزانن ئەمڕۆ بازار هەمووی وەستاوە بازار گران بووە کەس شلمەکانی نافرۆشێت چونکە لە گرانبوون و نزمبوونەوەی نرخەکان ئەترسن
1: گۆڕینی بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلار ئەنجومەنی نوێنەران و حکوومەتی خستۆتە دووبەرەی دژبەیەک زەرەرمەندی یەکەمیش موچەخۆر و کەسانی داهات سنوردارن
5: بابەی نەسە هەندێک بابەتی گرنگ لە سووری ڕۆژاوای کوردستان ماوەی دوو ڕۆژە پارێزگای حەسەکەی ڕۆژاوای کوردستان بە دۆخێکی ئەمنی ئاڵۆزدە تێدەپەڕێ هاوڵاتیانی عەرەبی گەڕەکی غوێران و ناوچەکانی دیکە حەسەکە بۆ نەهێشتنی سیمای بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر و سەپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت هێرش و پەلامارەکانیان بۆ سەرگەڕەک و سیمبولە کوردیەکانی شارەکە دەست پێکردووە هەردوای ئاڵۆزیەکانی ڕۆژی پێنجشەمە کە ژمارەی گەنجی کورد بە تەقەی هێزەکانی یاساییشی گشتی حکوومەتی سووریا بریندار بوون هەر ئەمڕۆش دوای نوێژی هێنی سەدان کەس بەدەیان ئۆتۆمبیل لە ناوچەی شەددا دیەوە هاتنە ناو شارەکە و بەنیاز بوون لەگەڵ عەرەبەکانی دیکەی شارەکەدا پەلاماری گەڕەکە کوردیەکانی وەک موفتی و تلحەجەر و ساڵحیە بدەن بەر لەوەی خۆپیشاندەران نزیک ببنەوە لە گەڕەکە کوردیەکان لەلایەن هێزەکانی یاساییشی گشتیەوە ڕێگریان لێکراو بە گازی فرمێسگرێش بڵاویان پێکرا هاوکات ژمارەیەکی زۆر لە هێزەکانی یاساییشی ناوخۆی حەسەکەش کەسەر بە بەرەوەبەرایەتی خۆسەرن لە گۆڕەپانی ئاشتی کەڤووک و هەروەها گەڕەکە کوردیەکان بڵاویان پێکرا و خرانە حاڵەتی ئامادەباشییەوە ئاڵۆزیەکانی ئەمڕۆ هێنی درێژکراوی ئەو ئاڵۆزیانەیە کە ڕۆژی پێنجشەمە عەرەبەکانی گەڕەکی غوێران دروسیان کرد ئەو بوو لەو ڕۆژەدا عەرەبەکانی گەڕەکی غوێران پەلاماری ئاڵاو بگرە سیمبولە کوردیەکانیاندا دواتریش لە ڕەوشوێنێکی ئەمنیدا ئاڵای سووریان لەبەردەم کۆشکی داد لە حەسەکە هەڵکرد عەرەبەکان هەر بۆ نەوەسان بەڵکو ئەیان ویست کوردانی شارەکە بە ڕەفتاری شۆبیانانە بجوڵێنن و کاردانەوەیان هەبێ هەر لە ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەمەدا ژمارەیەکی زۆری هاونیشتیمانیانی کورد باڵای کوردستانەوە ڕژانە سەر شەقامەکان و ناڕەزایی خۆیان دژی ڕەفتاری گەنجانی عەرەب و هێزەکانی ئاسایشی گشتی سەر بە حکوومەتی سووریا دەربڕی هێزەکانی یاساییشی گشتیش بۆ بڵاوپێکردنی خۆپیشاندانی گەنجانی کورد هێزێکی زۆریان بردەناو خۆپیشاندەران و هەوڵیاندا بە تەقەی هەڕەمەکی بڵاوە بە خۆپیشاندانەکە بکەن بەڵام گەنجانی کورد ڕژد بوون لەسەرەوەی خۆپیشاندانەکان بەردەوامی پێبدەن هێزە ئەمنیەکانیان ناچار کرد کە پاشەکشە بکەن ئەوکات بەهۆی تەقەی هەڕەمەکی هێزەکانی یاساییش ژمارەیەک گەنج بریندار بوون و بۆ چارەسەریش ڕەوانی نەخۆشخانە کران ڕووداوەکانی ئەمڕۆش ترس و نیگەرانی لای هاوڵاتیان و بەرپرسان دروست کردووە هێز ئەمنیەکان هەوڵ دەدەن بەرب ئاڵۆزیەکان بگرن چونکە ئەگەر ئاڵۆزیەکان ئەوە بەم جۆرە لە حەسەکە کۆنترۆڵ نەکرێ ئەوە دەگوازرێتەوە بۆ قامیشلۆ و ئامودا و ترپەسپی و ناوچە کوردیەکانی دیکە هەروەها لایەنەکان هەوڵ دەدەن ئەم جۆرە کردوانە کاریگەریان لەسەر پرۆسەی تێکەڵاوبوون نەبێت و مافی هەموو پێکاتەکان پارێزراو بێت
6: هەمووان لە هەوڵی سەرخستنی پرۆسەی یەکگرتنەوەن بەڵام بەشێک لە عەرەب

0: لە دوێ دەماهانجی بڕاستی هەولدانن خراکردن ناوینا هەبوون و هێزن ئەمبێژن ئەو لەهیا گشتی لە پارێزگا حەسەکەی درێ وان دەسەکەناندن و ئەو ڤەگەراندن و نەهشتن گۆ پلاناوان یا دۆت خراکردنا بلندکردنا ئالێدە بچێ سەری لێ هەگەر ئەم بەحسا ئیرۆژ بکن هەفتیەکە پلانش بۆ وێ ڕۆژێ دهاتەداینە ژ بەرگۆ ئەوانان دە هەموو مالپەرێن خۆدە بەلاوتکردن دەگوتن ڕۆژائینێ خۆپیشاندانە هەری مەزنگەرەک بێ لە دارخستن و ژەتاغا غێرا حتا بگێژە هەموو تاغین باژاری حەسەکەش خوا چاردە تاغین سەرەکە لە باژاری حەسەکەی هەنە سێ ژوان سەرەکە یێ یعنی عەرەب نشینن و یێ دن یێ کوردانن شخوا ئەوانە هەولدانن وان هەبوون گۆ دەرباسی هەموو تاغا بکن لێ براستی ژ بۆ پوچکردنا وێ پلاناهان هێزن ئەولەکاریا هەندرین یێ ئالی حکومەتا سوریە دۆزا قەوەتەکە گەلێکی زێدەش بۆ پارێزگاها حەسەکەی کردبوون و ئەو دەرباسی ئەم کارم بێژن هەموو تاغین باژاری حەسەکەی کردبوون زیاتر شخوا لە تاغا هۆوێران هاتەداین و بتایبەت لەسەر پرا بەیرونی شخوا دیمەنەک لەڤر هاتە دیارکردن گۆ قەوەتێک نەها زێدەتر ڤای جارەکە دنوێ دەرباس ببە ئەف دیمەن دەبەرمەر نەها دەرباس بوو قەوەت زێدەتر ئێدی دەرباس دەبش خوا هەگەر ئەوەها دەرباس بکن لەسەر وێ پرێ تەمام بکن و بچن دێوێ ئەو بچن پرا بەیروتی خوا پرا بەیروتی ئەوایا یا گۆ دکەڤە ناو بەرا باژاری حەسەکێ و تاغا غوێران یعنی نەها بگشتی ئەم کارم بێژن ڕەوش باش بووە لێ وێ سبەهێ قەوەتا زێدەتر یا گۆ دەرباس بوو ئەو ژێ باژارێ شەدادێ بوو دە هەمان دەمێدە ژی ژ پارێزگاها حومسێ بوو هەژمارا هێزن ئەولەکاریا حکومەتا ئاسوورە یا گۆ دەرباسی باژارێ حەسەکێ بوو نێزی 600 لەشکری بوون یانی 500 حەیا 600 ئەم کارن تەکەز بکەن نافەرا 500 حەیا 600 بوو شخوا یێ باژارێ شەدادێ ئەوانا بەریا دەمژمێرەکێ ڤەگەریان باژارێ شەدادێ پشتی گۆ هێزن یێ ئەنتەگرەبووی و هێزن هاتێ دەرباس بوون ئێدی وێرەوشە ئەو لەهیە ئەو مسۆگەر بکن دە هەمان دەمێدە بریارە گۆ سبە ئارت ئەو لەشکەرێن گۆژ ئالیە پارێزگا حمسێ دەهاتنە بریارە گۆ ئەوانە سبە دێ ڤەگەرن بچن جێخۆ ژ بەر ئەو پاراستنا گۆژوان دەهات خۆستن دە هەیا ماڤان 48 دەمژمێران دێ پاراستناوان بداوی بوو و ئێدی دێ وێ هێزن ئەولەکاریا ئەهۆندرین یێ ئەنتەگرە بووی یانی بکوردێن خۆ و عەرەبێ خۆ هەڤبەش وێ بە هەڤدوور پاراستنێ بکن لەگەل هێزا هاتوێ پاراستنا باژاری حەسەکێ بکە دە هەمان دەمێدە ئالیەن حکومەتێ بریار ستەند گوتن پشتی دەمژمێر 6 ئێ ئێڤار یا ئیرۆژ دێکی دەرکەڤە چ خۆپیشاندان بە چ داخواست بێ چ ئیستیڤزاز بێ چ بلندکردنا ئالا بێ وێ ئەو یەکسەر بێگرتن و ڕاستی لێپرسینێ ژی بێ و جەزایێ ژی بێ ئەڤ ژ ئالیەکی دن دە هاتە خۆیانی کردن گوتن ژنەها و شوندە دێ خۆپیشاندان نەما بێ روخسەت بێ لە دەرخستن و لە گۆر شەرت و مەرجێن حکومەتا سوورێ گەرەک خۆپیشاندان بێنە لە دارخستن و تێدەبێ خۆیانی کردن بێکا ئەرمانجێ وانجی ژ ڤێیەکێ چییە حەتا گۆ بکاربن دەرکەون بگشتی ئەم کارم بێژن یانی پشتی سی و دو دەمژمێرن تەڤلەڤیا هەری مەزن گۆ لە باژارێ حەسەکێ چێ بوو نەها ڕەوش بەر بە ئارەمیە دڕە هێزن ئەنتەگرەبوون و هێزن هات خوا دێ لە هەموو تاغان بەلاڤ دکن و دیمەن ژیر پشتمە دیار دبە دێ وڵاتی ئیجابکار بن داکەڤن کۆلانان
1: زۆر باشە زۆر سوپاس بۆ زانیارییەکانی ئەو کارم ئەڤین شێخ مووس پەیامدەری کەناڵ هەژ لە ڕۆژای کوردستانەوە گرنگترین زانیارییەکانە گرێدرا بۆ گرژی و ئاڵۆزیانە بۆ ئێمە گواستەوە سوپاس جەبا هەندێک باس لە ڕەوشی کەشوهەوا بکەین لە هەرێمی کوردستان ئەمزانین بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو کەشەکە چی لێدێ بەرەوبەرایەتی کەشناسی بۆ مەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان پێشبینیەکانی کەشوهەوای بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە ئاماژە باسای بوونەوەی دۆخەکە دەدات لە ڕۆژی شەمەوە بە گوێرەی پێشبینیەکان جامڕۆ زۆربەی کاتەکان هەور بوو و لەم شەویشدا کاریگەری شەپۆلەکە لاوازە بێ بۆ ڕۆژی شەممە کەش ئاسایی دەبێتەوە هەل لە ڕاگەندراوکی بەرەبەرەتی کەشناسی داهاتووە کە مرۆ هەینی لە زۆربەی کاتەکان ئاسمان نیمشە هەورە بێ و بەو جۆرەش بوو لە هەندێک ناوچە گۆردرا بۆ هەوری چاوە

0: تاکو بتوانن بازاری خویان لره برهمکان یعنی مایش کن بوی با بازار بکرد خاتون گن سلاو لبت پیام بله چی ته لره امرو بجداری و کردوه با چی بجداری و کردوه چانو من جارتا بجداریم فسیوالا دکی
1: سلاو لتوش بداله خان خوشحالین که کنال هشتی که کل سپانسر کنی ام فسیوالا براس فسیوالا کی زور باشه بو ایمی خوان کر بتایبتی من و کو خوانی پروژه میوش کرایو شروت که پروژه کم تازه و سوایه بۆ ناسانی پرۆژەکەم زۆر زۆر فستیڤاڵێکی باشە پێشوازی خەڵکی لە پێش هەموو شتێکە
0: پێشوازەکە چۆن بوو بەدڵتان بوو
1: سواز بەخوای چونکە بەرهەمەکانمان خۆماڵین سروشتین دوورن لە موادی حافزە و مادەی پارێزەر و کۆمەڵێک دەرمانی کیمیایی پێشوازی خەڵکی زۆر زۆر باش بوو زۆر خەڵک سەپۆرتیان کرد مەگەر بە قسەیەکیش بێ پێیان گوتم کە بەردەوام بە کچی کوردیش دەتوانێت الحەمدوللیلە تا ڕادەیەکی زۆر باش هاتوون بەرەو پێشم بردووە ئیشەکانم و وردە وردە بەرهەمی نوێ و تازە دەخەمە بازاڕ ئینشاڵە
0: خۆش بێت ماندووی نەبێت زۆر زۆر سپاس اینجا پرژە لێرە هەموو شتێک لە بەردەستە بۆ هاونیشتومانی ئێستا لەوانەیە بۆی ببە بە پرسیار بەڵێ ئێمە دەچین بۆ فیستیڤاڵەکە چی لێ هەر کە داخڵی بوویت پێش ئەوەی بێتە ناو فیستیڤاڵەکە لە شوێنی ڕاگرتنی ئۆتۆمبیلەوە کە دابین کراوە هەتاوەکو ئاخر بەشی فیستیڤاڵەکە چالاکی جیاواز زۆمە جۆر هەیە لە خواردن و خواردنەوە کام بێت کۆشک دانراوە جۆرەها خواردن کە باب خواردنی کوردی بابەتی شیرینی مزرەمەنیەکان ئەم گەنجە لێرەیە و خاوەنکارێکە بەچی بەشداری و کردووە تۆ فیستیڤاڵەکە چۆن نەبینی
2: من بە ترشەمەنیەکان بەشداریم کردووە لەخۆی بەزات بێ ساڵ لە کۆمەڵێک فیستیڤاڵ بەشداریم کردووە و کارێکی زۆر باشە
0: فیستیڤاڵەکە چۆن بوو خواز لەسەر چی بوو زۆر
2: خواست لەسەر ئەوانەیە کە بخۆم تێکەڵەیان دەکەم بخۆیان تێکەڵەکان تەقریبی حوتە سادەکان حوتە ژنۆ بەڵام بە تێکەڵەکانی من تەقریبی دەبێتە سی سی و پێنج ژنۆ
0: زۆر سپاس کاگاری وەرە لەگەڵ ما پرژە یعنی تاوکو ئێستاش چالاکیەکان لێرە ئەنجام دەدرێ کچان کوڕان گەنجان خێزانەکان ئەتوانن لێرە بێن لێرە و کۆ ببنەوە تاوکو ئێستا فیستیڤاڵەکە هەر بەردەوامە گەنج دەبینی لێرە سەرقاڵیەوە بۆ خۆی لەگەڵ هاوڕێکەی لەگەڵ خزم و کەسوکاری لێرە کۆ بۆ تۆ تاوکو بەشداری بکات لە فیستیڤاڵەکە سڵاوتان لێبێت لە کێوە هاتون
3: هەر لە ڕانیە
0: لە ڕانیەوە هاتن جۆکەی چۆنە
3: والله زۆر خۆشە
0: ئەمە چەندە وین جارتە سەدای فیستیڤاڵەکە بکەی چۆن بوو چی بەلاتەوە سەرنج ڕاکێش بوو پلانتان چییە
3: والله ئەمە وەکو قاوەخانە حەماژی بەشدارن بخۆمان لە ڕووی سکیوریتیەوە زۆر باشن لە ڕووی بڵێن بەشە تەندروستیەکان یانی بۆ حاڵەتیان نەخوازراو هەرچەندە هەندێک حاڵەتەیە ڕوودەدا ڕووشیدا زۆر زۆر باش بوو زۆر زۆر پێویست بوو باقی کە کەشەکەشی زۆر خۆشە زۆر سار نییە بارانێکی خۆشیش باری ئەنی خۆشتر بوو
0: سپاس پرژە ئەگەر دەرفەت هەبێت مەبەستمە گەنجی تر وەربگرم کە لێرەن سەرقاڵی ئەوەن کە هەم خواردنەکان تاقی بکەنەوە هەم بەشداری بکەن لە چالاکیەکان سڵاوتان لێبێت لە کێوە هاتوون لە کێوە هاتوون
4: لە عازیەوە هاتوون
0: بە خێزانی هاتوون
4: بەڵێ
0: بەتەمان تاکەی بمێنەوە سار نییە تۆزە
4: جەوەکە باشە بەس ئیشەڵا تۆزێک تر دەگەڕێینەوە
0: ئەمە چەندەمی جارتە سەردانی فیستیڤاڵەکە
4: بکەی فیستیڤاڵە سێم جار بەڵێ
0: خۆشیتان بێت زۆر سپاس ممنون بە شوێکی گشتی پرژە ئەمە دیمەنی فیستیڤاڵی پاییز بوو لە ڕانیە و چەند ڕۆژێکیش بەردەوامی دەبێت
5: زۆر باشە زۆر زۆر سپاس بۆ زانیارییەکانی هاوکارم دالیا جەمال پەیامدەری کەناڵ هەشت لە شوێنی بەڕۆشوونی فیستیڤاڵی پاییزەوە لە دەربەندی ڕانیە لەگەڵمدا سپاس بۆتەوە

0: مانی خورما بەناو بانگە سەدان جۆری زۆر باشی خورما لە نێو فستیڤاڵەکەدا نمایشکراوە. من پێم خۆشە لەگەڵ جوتیارانی خانەقین کە خۆیان لە نێو فستیڤاڵەکەن قسەی زیاتر لەسەر جۆر و نەوعیەتە باشەکانی خورما بکەین کە هێناوێنێتە نێو فستیڤاڵەکە و لێرە نمایشیەکەن بۆ گەشتیاران و سەردانیکاران. لەگەڵ مانفواد کە یەکێک لە جوتیارە نمونەیەکانی ئەم ناوچەیە قسەی زیاترەکەین. مانفواد سڵاو لێ بێ.
1: سڵاو بە قوربان بەخێر
0: بێ. ئەگەر پێم بڵێ جارێ با باسی جۆب بکەین بۆچی کارڵێن خانەقین یەکسەر خورمامان بیرەکەوێتەوە.
1: خانەقین چۆن؟
0: کەڵێن خانەقین یەکسەر خورمامان بیرەکەوێتەوە.
1: دڵنیا بە خانەقین هەر یەک پارچە خورمایشە. ئێستا منەوە چەند جۆری خورمام داگردیە کاکە، وەکو کە خەیارەمان هێناوە، برێمان هێناوە، مەکتوومان هێناوە، زۆر جۆر خورمامان داگردووە، مێرحاجمان داگردووە، سەیلانیە هەرمانەیەدا.
0: ئەمانە چۆن چۆنیە خوێن هەرچی کیان و تایبەتمەندی خۆی هەیەیان؟
1: نە هە خوربایە و تایبەت لانی تامێ تایبەتی هەیە.
0: باش ئەگەر جۆرەکانی پێ بڵێ بزانم چۆن چۆنی بەکارێنێن
1: چۆنیە
0: خوێن چۆن بۆ نمونە ئەمەیان زیاتر لەگەڵ چیا خۆشە ئەم ڕەش و نوعیەتە باشەیان؟
1: ما هەر بە ڕووتیەوە خۆ خورێ ئەوەی لەگەڵ گوێزەوە ئەبێت تۆزە ڕاکتر بێ. ئەمە لەگە چایە خوری ئەمە هەموو خورمایە ڕق بێ لەگە چایە خوری، بەڵام شل ناخوری لەگەڵ چایە.
0: سعرەکانیان چۆنە؟ یعنی یەک سعریانە یا فەرقیانە؟
1: ئیسە وەکو ئەم خورمای ڕەشە قەرەنفلی ئەوە لە بازارە لە مەندەری و بەحکوبە و ناوە ساری 30000 35000 گرانترین خورما قەرەنفلیە. دوایەوە ئەتی مێرحاجەتیە، مێرحاجیش کێلەی 10000.
0: ئەو گەشتیارانەی کە هاتنە ئێرە و سەردانیان کردن زیاتر خواستیان لەسەر کام جۆریانە؟
1: وەڵی بەتایبەت لەسەر مەکتوم بوو.
0: مەکتوم کامەیە؟
1: مەکتوم ئەوەیە لەو دیوە ئەمەیە. لەبەرەوە تۆزیە هەرزانترە ئەوەیە. ئەمە هەرزانتر بوو ئەمە.
0: باسی چۆن بۆ بکە ئەم فستیڤاڵانە تا چەند گرنگە بۆ ئێوەی باخەوانەکان؟ ئەو گەشتیارانەی ئێستا گەشتیار لە سلێمانی و هات بوو لە شارەکانی ترەوە هات بوون، هەم بەرهەمەکەتانە ناسێنن هەم بازارێکی شەکەن
1: ئێوەوەڵهی بەڕاستیت ڕاستیت گەرەکە بۆ ئێمە هیچ گرنگێکی نییە. ئێمە خۆر لە مێش نەبێ لە کەلار ئێفرۆشین، لە شوێنی تر ئێفرۆشین، دوکاندار هەیە هەموو ڕۆژێ تێ لە باغی کڕێ.
0: یعنی خواستی لەسەرە خورماکەتان؟ ئەگەر
1: دڵنیا بە خواستی لەسەرە دڵنیابە
2: شوێنەکە بەناو بانگە هەموو کەس ڕووی پێەکە. ئەو باخە کە ئێمە هەمانە خەڵکەکە ڕووی پێەکە، ئەوە لە سلێمانی بێت لە بەغاوی لە هەر شوێنی بێت.
0: چەند ساڵە باختانەی چەند دۆنتان کردەوە بە خورما؟
2: 3000 دارە خورما هەیە، 50 دۆنەما. بەلێ، ئەوەیش زۆر کۆنا. کۆنترین باخە لە خانەقین.
0: کۆنترین باخی خانەقین ئێوە؟
2: بەلێ.
0: چەند جۆری بڵێن خورمایتیە ناو باخەکە؟
1: دەور 35 35 جۆرمانەیە. ئەل لە قەرەنفلی بیگرە، مێرحاج بیگرە، بەربەن بیگرە، زۆر زۆر زۆر حساب ناکرێ. یانی لەوانەیە بگەیدە چ دیشە لای ئێمە بەتایبەت لە باغ ئێمە، بۆ باغێتر ئەوە نازانمدا، بەڵام خۆی جۆری زۆرە. لای ئێمە دەور ئەگەیدە دەور چل بەخێر بێ.
0: باز بێ دەستان خۆش بێ، لەشتان ساق بێ. بەڵێ، زۆر مەمنون، دەستان خۆش بێ. لە نێو فستیڤاڵەکە سێ ڕۆژە خەیانێ ڕۆژانە لە کاتژمێر چواری دوانی مڕۆ بۆ دوانزەی شەو بەردەوامی هەیە. فستیڤاڵەکە باوکاری کەناڵ 8 بەڕێوە چێت لە خانەقین لە نزیک کۆرنیشە جوانەکەی خانەقین کە ئەمڕۆ هاوکات بوو لەگەڵکردنەوەی کۆرنیشەکە. و بۆ ماوەی ئەم سێ ڕۆژە چەندین چالاکی هوەری و هەروەها چالاکی کەلتوری و هەروەها ئەو بەروبوومانەی کە ئی باخەوانەکانی خانەقینن لەگەڵ کاری دەستی خانمان، لەگەڵ کاری شێوەکاری هونەرمەندانی خانەقین لە ماوەی ئەم سێ ڕۆژیان نمایش دەکرێ بۆ گەشتیاران و بۆ سەردانیکاران.
3: دیمەنی چوارەمین فستیڤاڵە بەرهەمێن خۆماڵیە لێ دەڤەرە بەرواری باڵا. فستیڤاڵ بە نیشاندانە بەرهەمێن سێڤان و خوارنین کوردی بۆ خۆڤە دەگریت. جوتيار.

0: یاردەکان ڕێخستنا ڤان فستیڤاڵانە پشتیوانیەکە گرنگە بۆ ناساندن و بازارکردنە بەرهەمێن وان یەن خۆماڵی.
1: اولان کارگرد مهمن و پشت این یه معمد مهمن یه مثلا شربت و تشدواس و چونکه سیبا ما گلب حرامات چید هندی و بنیه اول تبیت عردی او همی حرامات چید هکه مثلا کارگرد شنیوی هبانه من اول حرامات نچو
2: من لحورامان هاتم حورامان و حلب جا بجداریم کرده و کخوم جوزی حورامان روبهنار برنجی کردی رونی خمالا هنگوینی اصل
0: افسالا جداج سالندی رجاکا برچاف یا ولاتی و جوتیارین پارچندی یین کردستان پشکدار فستیوال بوینا
3: نارا بگیره هک وینی بگیره جاجی بگیره گلیت بجداری بینه خلک ترکات بجدار بینه خلکش حلب چه ها تاویره راسیه و شولکا گلا گلا باشه
4: و شما با بویا فستیوالا که گشتی نبس یا برواریا من دیتش دورت زیباریا بارزان مزیریا دوسکیا همیا پشکداریا کری هر ایکی بر همه خوی پشکش کری
0: پیشبینی ده تکرین نیزی که 300 هزار گشتیارین نفخوی و بیانی قصد فستیوالی بکن
5: ام حضر که این پار سال نیزی که 300 هزار و دور 300 هزار گشتیار سردانا و فستیوالی کرد بود از بار ما سال جیشوی هجماری کبتر نوید
0: فستیوال بودم سو روزان به نمایش کردن برهمین خمالی و چندین برگین هنری و کلتوری ده برداوام بید. مسعود هادی کانال 8 دوره برواری بالا.
6: بله اوی که بینی تانوا چارمین فستیوالی برواری بالا بو با برهم خمالی کن که ام فستیوالشن با ماوی سه روش بردوام ده بید امانجی ام جور فستیوالش که رخصند راوا طبعا با ناساندنو با بازار کردنی بر همه کشتوکال یکانی نوچکه که امجده حتی که باش با جوتیاران در رخصند که تکه بر همه کانی خویان داناوا با فروشتنو و نمایش کردنیش و که اماجوشم پیکر یعنی امانجکه زیاتر با ناساندنو با بازار کردنی بر همه کشتوکال یکانی ناوچەکە دەبێت یعنی وەکو لە دیمەنەکانیشدا بینیتان خەڵکێکی زۆر چوونەتە بەرواری باڵا بۆ بەشداریکردن لە نێو ئەم فستیڤاڵەدا کە ئەنواع بەرهەمی جیاواز هەموویان بەرهەمی خۆماڵین بێگومان ئەوە بەم جۆرە ئیتر لە بەرهەمە کشتوکاڵیەکان بێ لە خواردنە کوردەواریەکان بێ بۆیە پێشبینیەکەن کە بۆ سێ ڕۆژ دانراوە ئەم فستیڤاڵە بەردەوامی هەبێ پێشبینی هاتنی گەشتیارێکی زۆری شەکەن بۆ ناوچەکە بۆی ئاشنایان بکەن بە ئەم بەرهەمە خۆماڵانەی کە لەلایەن جوتیارانەوە بەم جۆرە نمایش کراوە و وەکو لە دیمەنەکانیشدا دەبینرێت هاوکارانم راپۆرتیان ئامادە کردووە یانی هاوکار مەسعود وەکو لە دیمەنەکانیشدا بینیتان و لە راپۆرتەکەشدا ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەمە ئاماژەکە ئەوەیە بتوانرێ ناساندن بکرێت و بە بازارێکی باش بکرێت بۆ بەرهەمە کشتوکاڵیەکانی ناوچەکە و بەم جۆرەش کە نمایش کرا و بە تایبەت یەک لەو بەرهەمە سەرنجڕاکێشانە کە خواستێکی زۆری لەسەرە تەبعاً سێوە کە بەشێکی زۆر لە گەشتیار و سەردانیکەران و هاونیشتیمانیانی دەوروبەری ناوچەکەش زۆر حەز بە بەرهەمی سێوی ناوچەکە دەکەن وەکو لە دیمەنەکاندا دیارە یانی بە شێوەیەکی گشتگیر ناساندنی ئەو جۆرە بەرهەمە یانی دەنگدانەوەیەکی زۆر زۆر باشی هەبووە. باشە بابەتی کی دیکە یعنی هەر بۆ زیندووکردنەوەی ڕۆشنبیری و نیشاندانی ڕێبوژانەوەی شارەکە خولی دووەمی فستیڤاڵی نێودەوڵەتی نینەوا بۆ سینەما لە شاری موسڵ بە بەشداری 65 وڵات دەستی پێکرد جا هەر لە ڕێگەی نمایشکردنی دەیان فیلمی جۆراوجۆر چەندین هونەرمەندی عەرەب و عێراقی بەشدار بوون جار لەگەڵ ئەوشدانی ئەم فستیڤاڵە بۆتە پردێکی پەیوەندی پەیامێکی ڕوونیش کە موسڵ دوای ساڵانێک لە جەنگ و وێرانکاری ئاوە جارێکی دیکە دەروازەکانی بەڕۆی هەم هونەر هەم ژیان هەم داهێنانیشدا کردۆتەوە جا بە وردەکاری زیاتر لەم راپۆرتەی هاوکارانماندا ببینین.

0: ئەنی چۆن ئەم بوژانەوەیە ئاوە بم جۆرە دەگەی واڵا کوردە بەرە و مسلدا.
1: خولی دووەمی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی نینەوە بۆ سینەما بە بەشداری 65 وڵات دەستی پێکرد. لە ماوەی سێ ڕۆژی فێستیڤاڵەکەدا و تاوەکو دەی تشرینی یەکەم 25 فیلمی هەڵبژێر دراو لە نێو 400 فیلمی عەرەبی و بیانی نمایش دەکرێن.
2: زیارتی لە عێراق مؤول مرە؟
3: سەردانم بۆ عێراق یەکەم جار نییە. پێشم جارش هاتووم. عێراق هەمیشە وڵاتی ئەدەب و شەعر و شارستانێتیەکان بووە. وڵاتی ڕۆشنبیرییە. بێگومان لە مێژوو وجدان ماندا گەورەیە. سپاس بۆ ئەوانەی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی نینەوەیان ڕێکخستووە و بانگێشتیان کردین و پێشوازێکی زۆر گەرمیان لەکردین. ڕێخستنی فێستیڤاڵەکە زۆر جوانە. بە هەمان شێوە شاری مسڵ و جەماوەرەکەشمان ناوازن.
1: لیژنەیەکی دادوەری نێودەوڵەتی کە پێکهاتووە لە 5 کەسی تایبەتمەند هەڵسەنگاندن بۆ فیلمەکان دەکەن. جگە لە نمایشی فیلم کۆمەڵێک چالاکی هونەری و ڕۆشنبیری پێشکەش دەکرێن.
4: ئەوەی ئەم جارە بینیم ئاوادانکردنەوەی. پێشتر لە تەلەڤیزۆن دەبینی، ئێستا لە واقع ئەدا دەیبینم. لە شەقامەکانی مووسڵ پیاسەم کرد ئاوادانکردنەوە و بنیادنانەوەم بینی. مووسڵ لە بوژانەوەدایە. خەریکە شوێنەکان و شەقامەکان دەگەڕێنەوە بۆ سەردەمی خۆیان. بەهێزی عراقەکان لە ناخیاندایە. ئەمە تەنیا تیۆری نییە. ئەمە ڕاستی و هەموو جیهان دەیزانێت. بۆچی لە جەنگی یەکەمدا یەکەم چوونە ناو مۆزەخانەی عراق و شوێنەوارەکانیان بێت. تاوەکو فکر و ڕۆشنبیری و مێژووی نەبێت. بەڵام نەیانتوانێت.
1: هونەرمەندانی عراق ئەنجامدانی ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە بە پەیامێک ناودەبن تاوەکو پیشانی بدات. عراق لە پێشەنگی وڵاتانی هونەر و ڕۆشنبیری و داهێنانە.
5: مەهرەجان نینەوە
6: خولی دووەمی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی سینەمای نینەوە ئایکۆنێکە لە ئایکۆنەکانی هونەری عێراقی. چونکە ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە لە مووسڵ ڕێک دەخرێن. مووسڵی خۆشەویست و مووسڵی شارستانیەت و ڕۆشنبیری و داهێنان. ئەمە جێگای دڵخۆشی زۆرە. مووسڵ بەم جۆرە فێستیڤاڵانە دەگەشێتەوە. ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆری هونەرمەندانی عێراقی و عەرەبی لە فێستیڤاڵەکەدا مایەی دڵخۆشیە.
1: مووسڵ دوای ساڵانێک لە جەنگ و وێرانکاری بەم جۆرە فێستیڤاڵانە دەیەوێت ئەو پەیامە بگەیەنێت کە جارێکی دیکە دەروازەکانی بەڕووی هونەر و ڕۆشنبیری و داهێناندا کردوێتەوە.
0: بەرمەتیە و کارانم هەوڵەکانی کاتژمێر 8 پێشکەش کرا هەرشاد.

0: هێزو تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک ژووری فرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بە تێ نایفرۆشم ئێستا من کە من سەفاخنە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەگات ناشێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا تۆبدە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی تۆبدە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری خۆڵدا تێبرۆ شارتکەن.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: Çopan diye evareci. Tevli bulten ama bu kambinerin naha revşa festivali çavaya. Ben başı bu tedalya. Ege dengime de bihizi embinerin ka festival naha çavaya.
1: هرش سلاله به تیاره و باش والا فیستیوال گرموگره کشکی کمک سرده بلام او هاونی شمانیانی کدن سردانی فیستیوالا که اگم بکن مالا جاله گی دیاز که باش داری اکن کشی فیستیوالا که این گرموگورتر کردو این جاله سادا چند جاله که گی دیاز و همه جور لره برای وده چود ایسا کاتی نان خواردنی ایواره بردم هر کشکی گی خواردن لره که دی بینیت بردام جمعی دیت لها و نشتیمانو گشتیار سردانی کر خواردنو خواردنی دلخوازی خویان لره دخو اینجا لره یار یه دیازیکانی ورزش هی علیه ساده سردانی کران گنجان لوان کچان کران بو خویان لره سرقالم با بسر بردنی که تیک خوش با انجام دانی چلاکی ورزش یکا انجا گروپی میوزیک هی علیه کنسرتی راسو خو انجام دادریت و کمک لمو بریش هرش حالبت یاری اگرینکان برز کرایو لەلایەن سافی فێستیڤاڵ ئەمەت هێرش باس لەوە بکەم یان کەمێک لەمەوبەر لەگەڵ ڕێخەری فێستیڤاڵەکە قسەم کرد باسی لەوە کرد کە لە ماوەی ئەمڕۆدا نزیکەی 6-7000 گەشتیار و سەردانیکەر فێستیڤاڵەکەیان کردووە لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان لە هەولێر لە سلێمانی لە کەرکووک لە من میوانی بیانیشم بینی کە سەردانی فێستیڤاڵەکەیان کردو جا ئێستا مەجموارەیەک کچوو گەنجی هەرێمی کوردستانن سەرقاڵی یاری بالن لێرە چالاکی جیاواز و هەمە زۆر ئەنجام دەدرێت فێستیڤاڵەکە تەنها ئەمڕۆ نیە و بەیانیش بەردەوامی دەبێت و لە ماوەی هەفتەکانی داهاتوشدا بێگومان فێستیڤاڵەکە بەردەوامی دەبێت چۆنیت لەکوێ هاتوویت لە ڕانیەوە هاتوویت چۆن بوو هاتی لەگەڵ چی هاتوویت
2: لەگەڵ دا
1: فێستیڤاڵەکە چۆن دەبینیت
2: وڵای زۆر بەباشی دەیبینم
1: سەرماز نیە تۆزێک کەشەکەی ساردە
2: ئەرێ وڵا تۆزێکم سەرماشە
1: دەست خۆش بێت ئەی جێوی فێستیڤاڵەکە بەگشتی چۆن نەبینی چۆن بوو بڕیارتاندا بێن بۆ ئێرە
2: چۆن بوو
1: بیرتان لەوە کردەوە بێن بۆ ئێرە
2: وڵای بخۆشی
1: خۆشە جۆکەی
2: ئەرێ وڵا خۆش
1: بەدڵدا
2: زۆر مەدڵا
1: چی تاقی کردەوە چالاکیەکان
2: چی
1: چالاکیەکت تاقی کردەوە
2: وڵای جارە یەک چالاکیم تاقی نەکردەوە
1: ئەی بەتەمانی
2: بەتەمامە
1: دەست خۆش بێت زۆر زۆر سپاس هەڵبەت لێرە کەشەکەی تەواو جیاوازە بەردەوام سەردانی کەرگەشتیان ڕوو دەکاتە فێستیڤاڵەکە لە ئەنجا ئاوێستا لێرەیە هاوکارمان ئاوێستا سڵاو لێبێت چۆن بوو هاتی بۆ فێستیڤاڵەکە
3: وەڵای من لەگەڵ ئێوە ناهاتم خۆتە زانی لەگەڵ خوشکەکانم هاتم قسەشم بیرچۆیەوە سپاس بخوا جەوەکەی زۆر خۆشە بەس کە هاتن سەرشانێک شتێک بێنن نیوەڕۆکەی ئاساییە بەس ترشەوەکەی سەرمایە
1: ئاوێستا چی تاقی کردەوە
3: وەڵا ئەم یارەکەی کە هەڵێیتە نازانم شتێکەوەیە هیچی تێنەچوو دەستم زۆر زۆر خوار بوو دالی هەر بە عەمەلی هیچ ناهاو
1: حەزت لە چ چالاکیەک بوو چی زۆر سەرنجی ڕاکێشە لەم فێستیڤاڵە
3: ئەو کۆنسێرتە زۆر خۆش بوو ئەو گۆرانیانە زۆر زۆر زۆر بەدڵم بوو زۆر دەمێکشار لەوێ ئاوەستام خەریکم بەخۆم گەورە گۆرانەکە نەگرم
1: ئەمە چەندەوی جارتە سەردانی فێستیڤاڵەکە کە ساڵی پار بێکۆ لێرە بین ئەم ساڵی شەر لێرەین هاتووی کاتی تر
3: وەڵای هەر ئەم دوو جارە هاتم دالیا ئەوە بوو پار لەگەڵ کەناڵە هاتین یانی ئەم ساڵ لەگەڵ خوشکەکانم هاتم
1: تۆڵی بۆ بکەرەوە
3: تۆڵم بۆ کردوەتەوە بەخوا هەفتەکانی داهاتووش یە مەوقێ چەکەم وانی ئەو کێ بەپەخشەوە ساعت چەنە
1: کارزانە نا کاکێرشە
3: کاکێرش سڵاو
1: دەست خۆش بێت بەیوای کاتی خۆش سپاس ماوەی چەند ڕۆژێک بەردەوامی دەبێت بێگومان کەناڵ هەشتیش هاوبەشی میدیایی دەکا اینجا هێرش لە فێستیڤاڵەکە لە سەرەتایی ترین خزمەتگوزاری تاکۆتا خزمەتگوزاری لێرە بەردەستە هەر هاونیشتیمانێک کە دێت بۆ ئێرانە لە خواردن و خواردنەوە چالاکی دیکە لێرە ئەتوانن بەشداری بکەن کچان کوڕان بەبێ جیاوازی لێرە بەشداری دەکەن لە چالاکیە وەرزشیەکان کە لە فێستیڤاڵەکەدا هەیە و بۆ ماوەی چەند ڕۆژێکیش بەردەوامی دەبێت
0: Ale gelek başa. Daliya Cebal Üçegana Mehle Raniye. Hem cihevi dikin hem ev velatiyen kulüve deri tevli festivale bu ne hem ci hevkarama abesteji lüve deri bu Slav Şandın hem Slav Avcera dışının hem de bizim demek akvaşı der basbikin behevra.

0: شروشتێکی جوانی هەیە. خەڵکە کەشی خەڵکێکی باشن. بەداخەوەم دۆخی ئابووری کاری کردووەتە سەر ئێرەش. بەڵام ئێمە هەموو هەوڵی خۆمان دەدەین تاوەکو ئەو ماوەی لێرەین بەخۆشی بەڕێ بکەین.
1: لەزات بوریم.
2: نزیک بێژم 30 ساڵە زیاد هاتووچێم جرەوارایەکەم. دوایویشە زرێوارەکەمان لەو بەر باش بوو، خاوەنی بوو ئیسە پێ خاوەنە. حالی بووی ئیسە نەزافەتی ناکرێک، تەمیزکاری لێ ناکرێ، خەرجیتیانە فەقەت پوڵی پێپیاکەن خەرجیتیان ناکەن.
3: ئەم دۆخەی زرێبار لە کاتێکدایە لەم ساڵانەی دوای گۆڕانی کەشوهەوە کەمبوونەوەی ڕێژەی دابارین و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما. هەروەها پەرەپێدانی کەرتی کوشتوکاڵ لە زەویەکانی دەوروبەری دەریاچەکە بووە هۆی کەمبوونەوەی ئاستی ئاوەکەی و بە هۆش کاریگەری گەورەی کردەسەر کەرتی گەشتیاری دەریاچەکە. ئێستاش لەگەڵ کەمبوونەوەی ئاستی گەشتیاری لە دەریاچەکە زۆرێک لە خاوەن چێشتخانە و کەسبکارانی دەوروبەری زرێبار داهاتەکانیان بە شێوەیەکی زۆر دابەزیوە و بەشێکیشیان شوێنی کار و کەسابەتیان بۆ دوورتر لە زرێبار بەجێهێشتووە.
4: پارەکە گەشتیارەکانمان لە بینی 500 هزار تا 1 میلیۆن نەفەر بوو، یانە بۆ نمونە ڕۆژانە واق بووە و ڕۆژێ 100 قایقمان هەبوو، ئیسە خەوت بوو هەتا بۆ ڕۆژێ 10 قایق. ئیمساڵ بە بۆنی شرایطی اقتصادی و شرایطی جەنگی و کەمتری مسافرمان بووە لە بینی 250 تا 300 هزار نەفەر بگرێت کەمتریش.
5: وای پێهاتوو یانە مەسەڵ کابرا ناتوانێ ڕۆحی نییە بە بەلای دوکانەکە. دوکانێ 30-40 ساڵە گشتمان ئارەدەدە 12 دانە کە بە ماسیاتی ئیتر من دانێکیان خۆمە. من 33 ساڵە هانمەم دوکانە، ئیمساڵ هەر یەکسەر ڕۆحیەمان لە دەستدا، ئەونە بێکاری بوو، بێبازاڕی بوو. مەعلوم نییە مەسەڵەن تاکەی ئیدامەی بێ و لێ خۆ بلەخەرە مسافر فرەکەم بوو ئیمساڵ لەم شارە.
3: دەریاچەی زرێبار دەکەوێتە دووری 2 کیلۆمەتر لە باکووری ڕۆژئاوای شاری مەریوانی پارێزگای سنە و لە بەرزایی 1285 مەتر لە ئاستی دەریاوە هەڵکەوتووە، کە جگە لە سوودی گەشتیاری بۆ تا سەرچاوەیەکی باش بۆ کەرتی کشتوکاڵیش.
6: وڵتەنامە داوی هات. ببینین دەناوە خێر و خۆشیێدا دەم باش.

0: هێزو تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆرین فرادیام
0: بەڕاز مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بە تێ نایفرۆشم ئێستا من کە من سەفاخنە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەگاتی ناشێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازە بوونی کوردان دەکا و بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقدر دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیژی توب دە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری خۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەن.

0: Eu agora a orla me ajui peicar bem no atuanin blain me ajui huneri peicar legal da espécie de animro vai ti agua. De ar har legal ao conaca me ajui ana baixo grinji hoi habo. Ozifei peicar bapi conaca dia dia cani me ajui ozifa cas guarani beser hatua.
1: دەتوانین بڵین پەیکەرە سازیە پەیکەرە تاشی پێشینەیەکی یەکجار کۆنی هەیە بۆ نمونە 25 بۆ 28 هزار ساڵ واتە لە سەردەمی بەردین کۆمەڵێک شێوە پەیکەرە کەوەک لەسەر ئاج و لەسەر بەرد و ئاجی فیل و ئێسک کە کاریان لەسەر کراوە بوونی هەبووە
2: پێکرد بۆ ڕیسالەیەەکە ئامرازیەکە بۆ گەیاندن بە شتێکە مەسانن زۆربەی دیانەتەکان بەکاریانانیوە پێکەریان بەکارهانیوە بۆ غەرەزی خۆیان بەکاریانانن هانیوە لە معبەدەکانیان بەکاریان هانیوە هەتاکو دینی ئیسلامیش بەکار

0: يعني دين الإسلام بردش برد الأسود كبردة بكار يعني ولا جاتي همو أو أصنامانه كهو أو بردة راستة بردة شي بيروزة لا لا أسمانة وهات وبلام وأجر تماشى يمكن تماشى يمكن وكو بيكر أبي تماشى يمكن
1: دوای او سردەمە دەتوانین بڵێین دوای سەردەمی مێژووی شارستانیەتەکان سەردەمی ناوەڕانس ناوەڕاستیە رێنسانس کە یونان و ڕۆم بایەخێکی یەکجار بە فۆرمی پەیکەرەدرا وەکو باری ڕیئالیستی واقەعگرایی پەیکەرەکان وەکو شێوە و شکل و هەستێک کە لە ناو واقعی پەیکەرەکاندایە
2: هونەری پەیکەرسازی واتە گێڕانەوە واتەوە بیرهێنانەوە یەکێکە لەو هونەرانەی کە کار لەسەر نۆستالژیاکە یعنی تۆ کاتێک هەر کارێکی هونەری پەیکەرسازیە بینی گەڕانەوەیەکی مێژوویتیە جاک گەڕانەوە مێژوویەکە بە دیوی کارەسادبار بێ یان بە دیوی شادیا بێ یان بە بیرهێنانەوەی کەسایەتی بێ
3: کاتێکیش کە بەردی بناقەی شارستانێت دا ئەمەزری و مرۆڤایەتی چێتە قۆناغێکی کەی ژیان دیارە لەو قۆناغەدا کاتێکە بیرەکاتەوە پێویستی بە زۆر لە ئامێر و وەسایل و پێداویستەکانی ژیانە ئەتوانین بڵێین بەشی زۆری پێداویستەکانی ژیانی ئەو قۆناغە کاتێکە تەقیباتی لەسەرەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو پەیکەرانەیە و جێماوە دێرینانە کە هەمووی دەستکرد و کاری مرۆڤ بووە
4: پەیکەرێکێکە لە سیما زۆر زۆر گرنگەکانی کلتور بۆ هەر نەتەوەیەک هەر وڵاتێک هەر نیشتیمانێک بە گشتی
5: ئەساسەن لە نێو ملەتی ئێما و وا بڕێک لە وڵاتە ئیسلامیەکانە پەیکەر مافی خۆی پێ نەدراوە حەقی پێ نەدراوە چونکە بە شێوەیەکی هەڵە و بێمانان بات لە پەیکەرەکرێ من ئەگەر پەیکەر بۆ پیاوێکی سیاسی بکەم یا بۆ شاعرە بکەم یا بۆ لێدانێکی ملەتەکەی خۆم بکەم بۆ گوناح بێ
2: هەر کاتێک کە پرۆژەیەک یان پەیکەرێک یان هەر شتێکت بۆ پێشنیار ئەکرێ بە تایبەت بۆ من بەڕاستی لەگەڵ یا ئەژیم لەسەرەتەوە بە هێڵکاری بەچوونە ناو دیتێڵسی ئەو کەسایەتی و ئەگەر کەسایەتی بێ ژیان نامەی ئەگەر کارەسات بێ هەموو لایەنەکانی ئەو کاتە ئاوێتەی بی بە ئاوێتە بوونێکی باش و ئۆتوانی کارێکی باش کرد.

0: شارستانیت لانکی ورچرخان و گرانکاری بوا لە مێژووی هونەری پەیکەرسازیە. بە زۆرێک ئێستا وا پێناساکرێ پەیکەر پەیوەندیی تند و تۆڵ و ڕاستەوخۆی هەیە بە مەدەنیەتەوە. هەر لەم ڕوانگەیەوە بایەخ و گرنگی پەیکەر ئیتر ئەتوانین ئاماژە بۆ بکەین کە هیچ شارستانیەتێک لە مێژوودا و لە ئێستادا بەبێ پەیکەر نەبووە. بەڵام بایەخەکە لە چیا خۆی بینێتەوە؟ دیارەوە بکو کە باسی بکرد لە هەرستانومێکا زۆرێ بایەخ و گرنگی خۆی هەبووە. لەم ڕۆدا من هەروان پێناسەکردەوە لە زۆر جاری کە زووتوومە خزمەت بەمڕۆ و بەداهاتووەکە. چۆن خزمەت بەمڕۆکە لەم ڕۆدا پەیکار لە ڕێ ئەو شاکارانی کە ئەبێنێ چ بەنجداریات بێت چ بە پەیکەری بنەوەت بێت چ بە ئەو شتانە بێکە لە ناو پارک و چۆنە گشتەکانای بینین پەیوەندێکی ڕاستەوخۆی بە ساتەوەختی مێژووی ئەم سەردەمەوەیە کەواتە ئەبێ بە چاوی ئەم سەردەمە.
1: پەیکەر کتابێکی کراوەیە کابرا کەسێک دێت کتێ بکەنووسێ کەسێک دێت پەیکرێکەکە پەیکەر کتێبەکە کراوێ بە بەرچاوتەوە تۆ بێڵی کتێبی بخوێنیتەوە سەیرێکی تەماشاکەی داستانێکی زۆر دوور و درێژی خزۆتە بەردەستەوە هەر بە چاو هەر بە چاو بێ ئەوەی کتێبێ بخوێنیتەوە پەیکەر گرنگە لە حەیاتی ملەتانی ترا
2: لە سەرەتاکە کارێک ئەدرێ بە ئێمەم ئەگەر مۆدێل بێت ئەگەر جیداری بێت بە شێوازێکی ئامادەی بەڵام هەردووچیان ئارمەچەری بۆ دروستەکری ئارمەچەریش پێک هاتووە لە کۆمەڵێک شیش لە حیمیەکەی تو دواتر لە ڕێتەلی هارە بوو ئەمانەوە ئەو تەلوشتی لیت و گەچی لێ ئیت

0: ئەنجە قۆناخی قوڕ دەست پێ.
1: لێرە هونەرمەند ئەکەوێتە ناو ئەو بابەتی کە ئێوە چی ئەەکە. ڕاستە جوڵی پێیکەروشتەکە لە بیداتەوە بێ سابت کرد. جا گەورەترین گرفتی من لە ئێستاە چونکە من ماوەیەکی باش دراسم کە لەتر زمانی جەستە. من زمانی جەستەر لە مەسلەی فیلم و سینەما و شانۆیا زۆر هەیە زۆر باسەکرێ. هەڵبەت هاتم ئەمەم تەرجمە کرد بۆ ناو کاری پیکەرسازی. هەڵبەت هەرێک لەو پیکەرانی منیش کارکتەرێکن بەرداوام لەسەر شەقام بایەشی بەرداوامیان هەیە. کە کاتێک پێمەڵن بۆ پیکەری کەسێ کە جوڵەکەی سابت ئەبێ لە لام ئیتر باوەڕ کە مەرحلەیەکی قورسی ئیشەکەم لە کۆڵە بێتەوە چونکە کە جوڵەکە سابت بوو ئەو کاتە تۆ ئەزانی چی ئەەکەی. بەڵام تا سابت ئەبێت و ئەگەمە ئەو حەدی کە چ جوڵێ بم بە کەسایەتەکە تۆزیانی هیلاکە بم بەدەستیەوە لە مەرحەلی قوڕەکە تۆزێک مەرحەلەیەکی درێژخەیانە لە هونەری پیکەرسازی چونکە تۆ قوماش دائەنی تێکی تۆ دەموچاوەکە ئەکەی تێکی تۆ جوڵی دەسەکان جاری وایە بەهۆی خراب هەر دانانی پارچەیەکتە لەوە تۆزێ قوڕی ئیشەکەت ئەکەوێ ئەمانە پێوترێت پیکەرسازی بەڕاستی دانی بۆ من هەموو قۆناخەکانی چێژی هەیە لە دوای مەرحەلەی قوڕ ئەنجا بانگێشکردنی کەسایەتێک ئەو کەس و کار و ئەو کەسە شارەزانی کە لە هونەرەکەیان یان ڕائێن لەسەر پەیکەرەکان
2: ئەمە پەیکەرەکەیت بەڕۆتاوەبوون دەچێت ئیشەکە بەڕۆتاوەبوون دەچێت و سێری کە بە ئیسراحەتی بوو
1: چونکە بۆ منیش قافەی بینینی من بۆ فۆرمێک ئەتوان بڵم درێژخایەن نییە منیش مەسافەیەکم هەیەوەکو هەموو مرۆڤێشکە دوجار لەوانی خەڵەتێکی هەستم پێ نەکردێکرد بێتم کەسێکی دەیبینێ لەو مناقەش و گفتوگویاگەینە حاڵەتێکە ئەم کەسایەتی وا بوو دەموچایی وا بوو جوڵەکە تا بن جوڵە من دەستکاری ناکەم لە بیدایەت و جوڵەکە سابدو بەڵام بۆک مەسلەی لێچوونی فەیسی کەسەکە تا ڕادەی گوێ ئەگرم لە هەموو کەسانیکە یەن سەرکەین بۆ سەردانی ئیشەکەمیان هاوڕێ هونەرمەندەکان
3: ڕاستەکەی من ئەتوانم بڵێم پەیکەرسازی لە باشووری کوردستان هونەرێکی زۆر تازەیە لەبەر ئەوە من بەبیرم دێ لە ساڵی هەشتایەکان تازە پەیکەرێکی کاوەی ئاسنگەر لە سلێمانی دانرابوو و لە شەستەکان بەهۆی مفاوەزاتی کورد و عەرەبەوە لە عێراق پەیکەری حاجی قادری کۆیی لە کۆی دانرا و کەم پەیکەر هەبوون لە ناو کوردستان ئەوە هەندێک ئەو پەیکەرانەش بە تایبەت بە حاجی قادری کۆیی هونەرمەندەکە کورد نەبوو کە کرد بوویان بۆیە ئەو هونەرە پێم وایە هونەرێکی زۆر سەرەتاییە لە کوردستان بە شێوە ئەکادمیەکەی بێگومان چونکە شێوەی کۆن کورد هەر خەریکی پەیکەر و

0: ڕستم کردن و شت بووە، بەڵام بە شێوەیەکی زۆرا زۆر کە ئەکادمی نەبوو نەچوونەتە سەر بنەماکانی هونەر بە جددی.
1: لە ڕووی کولتوریەوە پەیوەندیەکی زۆر زۆر گرنگ هەیە، ئەوەیە کە پەیکەرەکان بۆ خۆیان سیمبولن، هێمان لە کۆمەڵگەدا، هێمای کولتورین، هێمای هونەرین کە هەڵگری پەیامن لە ناوخۆیاندا. واتە وەختێک تۆ سەیری پەیکەرێک دەکەی، ئەم پەیکەرە تەنها ینی بە ڕغمی ئەوی کە لایانی جوانکاری و جوانی ناسی خۆی هەیە، ڕغمی ئەوی کە بەشێکە لە جوانی و دروستکردنی جوانی لێە، بە شەهرێ گرنگەکەی ئەوەیە کە ئەو پەیوەندی کولتوریەی تۆ نیشانەدا کە لە شاردا بەرهەمت هێناوە، و ئەتەوێ ئەو هێمە کولتوریانە و مانە کولتوریانە بە تۆ پیشانەدا. واتە بینینی پەیکەرەکە بۆ خۆی جگە لە جەمالەتەکەی ئەو بوعدا کولتوریانەی تێدا دەخوێنینەوە کە پەیوەندی بە شارەکەی ئێمەوە هەیە.
2: ئێستادەی 2021 فۆرم دەگۆدرێ کە دەتوانین بڵین سەردەمی هاوچەرخ یا مۆدێرنیتە وا دەکا کە زۆتر لەو ڕەهەندە بێتە دەرێەوە کاری ئابسترە شکل و شێوەی خۆی بگرێ لە نێو پیکەرەکاندا فۆرمی ئابسترە بگرێتە بێتە ئاراوە. ئەو فۆرمەش کە زۆتر دیسان نیشاندانی توانمەندی هونەرمەندەکە و نواندنی ئەحساس و جۆری مەتریاڵ و فۆرمی پیکەرەکانە کە ئەوەش بە پێی هەر هونەرمەندێک و گەیاندنی پەیامی هەر هونەرمەندێک و گۆڕانکاری سەردەمی جیاواز شکل و شێوەی پەیکەرەکان و ناوەڕۆکی سازدانی ئەو پەیکەرانە گۆڕدراوە.
3: پەیکەر مەفاهیمێکی تری هەیە، ڕێزە لە لێهاتوان بۆ ئێستە و بۆ پاشە ڕۆژی، ڕێزە بۆ ئەوانەی کە لە نێو ملەتی خۆیانە دوو پلە باشتر فکریان کردووەتەوە لە نێو ملەتانی ترا ئەو ڕێزە زۆر زۆر بە بەرچاوەیە. بەلای خۆمانەوە بەداخەوە ئەوە نەبووتە باو
4: بتەوێت شارەکان جوانکەی ئەبێ پەیکەری تیاابێ، ئەبێ هونەری تیاابێ، ئەبێ کۆشتی جوانی تیاابێ، هەمووی بابەتێک بێ کە لە ناوی مرۆڤ ناوەڕۆکی مرۆڤ دەرچوو بێت.

0: ئەو لایەنە کولتوری ئەو وعددە کولتوری و کۆمەڵایەتی کە ئەم پەیکەرە هەڵگرێتی و دەوێت پیشانمان بە زۆر زۆر گرنگە بۆ شار. لەبەرەوەی تۆ دەتوانی لێرەوە مێژووی خۆت بەوانی ترنیشان بدەیت و هەروەها لە ڕووی پەروەردەیشەوە دەتوانێت فێرکاری بێ. پەیکەر دەتوانێت ڕۆڵێکی فێرکاری بجێڕێت بۆ ئەو منداڵی کە لەگەڵ منە دەستی گرتوۆ دێ لێرە سەیری پەیکەرێک دەکەین. بینینی پەیکەرەکە پرسیارکردنی مناڵەکە لە پەیکەرەکە و لەو مێژووی کە ئەم پەیکەرە دەبەستێتەوە بە شارەوە ڕۆڵێکی زۆر زۆر پەروەردەیانەی هەیە، ڕۆڵێکی فێرکاری هەیە کە ئەم ڕەهەندە فێرکاریە ڕەهەندێکی زۆر زۆر گرنگە لە ناو پەیکەرە ئێمە ئەتوانین بیدۆزینەوە.
1: منداڵی کورد کە وەختێک پەیکە دەستی بە دەستی باوکیەوە پەیکەری شاعرێک مەتەلن بۆ نمونە یا سیانسیەک دەپرسێ بابا ئەوە چییە؟ ئەویش بۆی تەوزیحدا کەوە ئەوە فلانە کەس وا بووە سیاسی بووە خۆی خۆی بە کوژداوە لە پێناوی میلەتەکەی ئەمە خۆی خۆی بە هۆشیار هێنا نەوەیە وەنا بەڵام بۆیە ئەڵێم پەیکەر خۆی مەفاهیمەکەی بۆ ئەمەیەکەوە میلەتەکە واقعەتەکەی لەبیر نەچێ.
2: پەیکەرێکم بۆ چییە کە خەڵکەکە نەیناسێتەوە؟ من پەیکەرێکم لە شاردا پێویستە کە خەڵکەکە چاوی لێ بڵە و ئەو پەیکەری پێشەوا قازیە بن. ئەو پرسیارە ساز دەبێت لە مشکی مناڵی کووردا کە ئەو پەیکەرە پەیکەری چێوە مێژوو لە ڕێی پەیکەر تۆ دەتوانی دەست بە دەستی کەی بۆ لەنیو مشکی مناڵانی کووردا دەست بە دەست بکرێت تا دەگاتە داهاتوو.
1: منە لە ئان خەریکی پەیکەری قف چون کتێبێکم نووسی و بە ناوی قفڵ یەکمدا پەیکەرەکەشی بۆ بکەم. پەیکەری گەورەترین قفڵم کردووە لە جیهانە. بڵندەکەی حوت مترە بێ قاعدە بێ پایە پانەکەشی سێ مترە. پەیکەر چون ناتوانی لە هەموو جێگێدانی. پەیکەر بەستگی هەیە بە ئەندازەوە. ئەندازەی خودی پەیکەر لەگەڵ ئەندازەی دەوروبەرە چۆنێتی ژینگەی ئەو پەیکەرەکە تۆ چیادا دادەنێ. بۆ نمونە مەسەر شار تۆ بتوێ پەیکەری لە ناو شارەدا بنێی. ئەوەڵە نەبێ فکر لە ساختمانەکانی دەوروبەری بکەیتەوە کە بزانیان پەیکەرە چی بەسەر دێ لە ڕوانکەوە لە چاوەکەی بینی تۆ وەختێک پەیکەر نقم بێ لە زەرق و بەرەقی ساختمانەکانە ویسر بۆ دایدەنەی.
3: داواکەم لەو کەسانی کە بیانەوێ پەیکەرێک لە شار دابنێن یا لە شوێنێکی ڕسمیات دابنێن ئەبێ دراسەیەکی باشی بکرێن لە هەموو لایەنێکەوە بۆی بزانێن ئەو پەیکەرە لەو شوێنە گونجاوە یا گونجاو نییە. ئەو پەیکەری کە تۆ ئیکەی لێرە بە مادێک ئەبێ بکرێ بەردەوام بێ و ناتوانی تۆ تەسیری ڕەشەبا و تەسیری جە و تەسیل لەو پەیکەرە بکە پاشماوەیە نمێنێ.
4: ئەتوانین بڵین بێ بەرنامەی یا بێ پلانی هەیە لە هەڵبژاردنی لۆکیشنەکان لە هەڵبژاردنی ئەو شوێنانی کەەوە کاری تیاداندێ هەندێک ئەعتیبارات هەیە بەڕاستی لێکدانەوەی وردی بۆ ناکرێ. هەر بە نمونە ئێستا گەر ئاوەڕبیتەوە لە سەنتەری شاری سلێمانی بەدەچی سەرای سلێمانی هەستەکەی بە شێوەی جیاجیا چەند مفردەیەک هەیە چەند پەیکەرێک هەیە لە جیاتووی خزمەت بە مۆقیعەکە بکە بەڕاستی زەرەری لێداوە. زەرەر لە چیا؟ چێژی بینەری تێکداوە و قۆناغێک هاتە پێشی هەر کەسە حەزیە کرد ئیشێ بکە بێنێتە سەنتەریا بێنێ لە شوێنێکی زۆر دیار و بەرچاوە داینێ کەمە بیرکردنەوەیشی هەڵەیە. بەشێکی پەیوەندی بە شەهرە گەورەکەی پەیوەندی بە لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە بەشێکی کەسی پەیوەندی بۆ هونەرمەندانەوەیە کە فەهمیەوەیان نەبووە مەسەلا چۆن شوێنێک هەڵبژێرن جێیەک هەڵبژێرن کە سروشت ببێ بە باگراوندی و فەراغێکی ئەوە نەبۆشایەکی ئەوە نەگەورە هەبێ تا پێکەرەکانی بە جوانی تیا دەرکەوێ.
2: فۆرمونیەتی دانانی پێکەرەکانیش زۆر زۆر گرینگە کە تۆ بە چ مەبەستێک دایدن ئەگەر مەبەستی جوانکاریە ستاتیکا و فۆرم و بەهێزی مەتەریال قسە دەکات کە ئەوەش دەبێ نەمر بێت واتە بتوانێت شار براز دێنێتەوە و ئەو شوێنەی لێیدا دەنێ کاریگەری نەرێنی نەبێ لەسەر بینەر
5: کە تۆ پەیکەرت نەبوو کە هۆڵی سینەمات نەبوو کە هۆڵی ئۆرکێسترات نەبوو کە گەلەریت نەبوو کە مۆزەخانەت نەبوو چۆن ناو لە خۆت ئەنەی شار ئەڵێ دەستەخۆشی فڵانە شاری دنیا نازانم چی ئەمە یەکێک کە لە ئاریشە زۆر گەورەکان کێشە زۆر گەورەکانی شار کە من پێم وایە ئەگەڕێنمەوە بۆ ئەوی کە هەم خۆمان وەکو کورد ئاستی تێفکرینمان بۆ هونەری پەیکەرسازی مۆدێرن لە جیهانیش کەمە و هەم دەسەڵاتی کوردی چونکە دەسەڵاتێکی لادێنشین بووە و ئیمانی زۆر بە شار نییە شار لەلای ئەو شتێکی عەجایی بە ئێستا هاتوو ئینتیقام ئەکاتەوە لەوەی کە شارێکی مۆدێرنی هەبێ شارێکی شارستانی هەبێ شارێک بێ کە پڕ بێت لەو ئایکۆنە کلتوریانەی کە شارێک پێویستە هەی بێ یعنی تۆ مەسەلەن بۆ نمونە ئەچی بۆ فەرەنسا بۆ پاریس باوەڕ بکە ڕەنگە 1 ملیۆن پەیکەر هەبێ لەو شارە و ئەو ملیۆن پەیکەرە هیچیان بە زەڕەش لە ئەناتۆمیەکان هەڵەنیاوە لانی ئەکادمیان هەڵەنیاوە حتا مۆدرن ئارتی تیایە یعنی خۆ ئەو پەیکەرانی کە بە شێوازی ئازاد ئەکرێن هیچ بنەمای ئەکادمیان تیا نیە بەڵام چاوت هەستی پێکە ئەوانە پەیکەری ئستاتی چین پەیکەری زۆر گەورەن
1: بۆ دایدەنێ ئەو چاوە بە دوای شتێکی بریقەدار و ئەوانە هەنکەوێ مەگەر تۆ بە تایبەت هاتووبی وە تەماشاکردنی ئەو پەیکەرە وەی لاو پەیکەرە ماهێتی گوم دەبێ بۆیە حتا خۆر هەڵاتن خۆرنشین ئەمانە هەر هەمووی بەسەگی بە جێگەی دانانی پەیکەرێ
3: لە وڵاتان وەکو بۆ چینێکی من فەرزیان کردووە بەسەر هەموو ئەو کەسانی کە بینا دروزەکەن هۆتێلێک دروزەکەن لە بەردەمی هۆتێلەکەی خۆی لە بێنێ ئەو بینایی گەورەیە کە بڵێن کە دروزەکە ئەبێ بابەتێکی پەیکەرێک دروستکەن بۆ هی دای بنێن کولفا ئەکرێتە سەریان لێرە زۆر زۆر بە ئاسانی ئەتوانرێ تەنفیزی ئەوە بکرێت
6: ڕاستیەکەی ئەوەی هەمووی گێڕامەوە خەمی دروستبوونی پەیکەرێک بەڵام خەمە گەورەکە دانانی پەیکەرەکەی لە شوێنێکی شێوە تەبعاً من خۆم وەکو چێنەر زۆر پەیکەرم هەیە لە ناو شارەدانراوە ڕەم لەسەری نییە بەڵام لەبەر ئەوەی پەیکەرەکە عایلەکەی لایەنێکی پەیوەندیدار ئەناسن لەسەر شوێنێکی جادێکی گشتی دانراوە بۆ یەک زۆرترین خەڵک ببینێ بۆ من ئەگەر بێت و گوێ لە پەیکەرسازەکە بگرن ئێمە ئەو شوێنەمانەوێکە شیاوە بۆ کارەکە هەموو ئەو مەساحەشی کە ئێمە ئەمانەوێ مەتر مڕەبایەکەم
0: هەر وەکو چۆن شار بۆ خۆی شوێنە لە ڕاستیە ئێمە کە باس لە شارەکەین باس لە شوێنیژەکەین لە هەمان کاتە بێگومان ئەو زۆر زۆر گرنگە گونجانێک هەبێ گونجانێک هەبێ لە بینی پەیکەر و شوێندا ئایا چ شوێنێک گونجاوە بۆ دانانی ئەم جۆرە پەیکەرە ئەگەر پەیکەری کەسایەتیەکی سیاسیە و دەبێ بزانین لە شوێنێکا دایانین ئەگەر کەسایەتیکی ئەدەبی و ڕۆشنبیریە دەبێ شوێنەکەی بۆ ئەو پەیکەرە گونجاو بێ ئەگەر پەیکەرەکە نەخش و نیگارێکە و دەیەوێت حەدەسێک ڕووداوێک یاخود مێژوویەک گوجێڕێتەوە پێویستە لە کوێدا بنرێت لە ڕاستیە هەڵبژاردنی شوێن بە بڕوای من یەکێکە لە بنەماییترین ئەو پێکهاتانەی کە ئەبێ بۆ پەیکەرێک بسازێندرێ
3: دەبان پەیکەر ئێمە کە پەیکەر تەماشایەکەن ئەبێ لە هەر چوار لاوە تەماشای بکەن بسوڕیتەوە بە دەوری ئەبێ تەماشایکە بێ شوێنێکی تاوت هەبێت بتوانی کە ئەو پەیکەرە ببینی دووهم پەیکەرەکە هەر خۆی نییە دەوروبەرەکەی هەمووی تاثیرەکاتە سەر ئەو بابەتە پەیکەرە شتێکی ئێمارەیەک لە پشتی هەبێ شوێنێکی تر هەبێ تاثیرەکە هەم پەیکەرەکە تاثیرەکاتە سەر عێمارەکە هەم عێمارەکە ئەکاتە سەر پەیکەرەکە لەبەر ئەوەی ئەبێ پەیکەردانان لە هەر شوێنێکە داێنێن ئەبێ دراسەی زۆربەی بابەتە جوانیەکان بڵێن بکەی بۆی بتوانی دایبنی ئەو شوێنە و مەبەستی چییە لەو پەیکەردانانە لەو شوێنی کە تۆ داێنێ مەبەستەکە زۆر زۆر گرینگە
5: چارەسەرکردنی جوانی بۆ پەیکەر شوێنە شوێن زۆر زۆر گرینگە تۆ بتوانی پەیکەر لە چەقی سپیسێکا دابنی کە منی بینەر وا لێ بکات بتوانم سەیری بکەم یعنی پەیکەر هەیە لكردستان بيني ما كسهر ناي بيني بلاي أرى ناي بيني يعني بون مونا جيو مكرياني لنا ديواري قلات لتصالك هذا ناوتو بلاي ديواري قلات عبيني ناي بيني لسليماني بيكريكي لسرباني دوسي قاتي بيني أبي زور سير بكي بتاعرة بتنشتيا برنزا بيني يعني جرينجي شوين بو بيكر وكو اوه كتو تابلو اكتو عرصيوي بيوانيا زور جرينجا تو بتواني لسبيسي تایبەت بە پەیکەر پەیکەر دابنی و قیاسی پەیکەر ئەندازەی پەیکەر لەگەڵ ئەو پانتایی کە تۆ دائەنەی هاوتەریب بێ و هارمۆنی دروست بکا لەگەڵ ئەو بینانەی کە لە تەنیشتەتی و لە دووریەتی ئایا لە پشتەوەی لە باکگراوندەکەی چیا هەیە ماڵ هەیە خانوو هەیە بینایی بەرز هەیە ئەوانە هەموو ئەبێ حساب بکرێت
4: بەڕاستی ئەبێت شارەوانی هەموو شارێک لیژنەی هونەری تایبەت بەو مەسەلەی هەبێ و شارەوانی هەموو شارێک پێویستە ئەگەر کارمەندی خۆشی نەبێ استیشارە بە هەندێک خەڵک بکا کە هەم سەقافەی بەسەریە بێ ئەم فامیە بێ ئەم تێگەیشتنیان نەبێ و لیژنەکە ئەبێ ئەندازیاری تەلارسازی تیا بێ مەسەلا پێویستە بەوەیە کە هونەرمەندی تیا بێ پێویستی بەوەیە کە خەڵکانێک هەبن شارەزاییان نەبێ و مەعلوماتی گشتیان هەبێ و دوای ئەوە ئەو پەیکەرانە دایانرێ لەو شوێنانە بۆ ئەو شوێنە هەڵبژێرێ دراسە بکرێ و پەیامی ئەمیشە چیە لەم شوێنەکە دایانرێ بۆچیش دانرێ
6: بەشە گرنگەکەی پەیکەر ئەوەیە کە دروست ئەکرێت لەو گرنگتر ئەوەیە کە لەکوێ دانرێ لەبەر ئەوەی کە هونەری پەیکەرسازی لە هەموو دنیای حسابی بۆ کرد یعنی تۆ کاتێک ئەجێڕنەوە برادەرەکانمان کە لە ئەوروپان کاتێک پەیکەر دائەنێن تەسەور کە دائیرەی وا تەداخولی دانانی پەیکەرەکە ئەکا بۆیە لە سەد ساڵی ئایندە ئەم پەیکەرە نەک بەر مەسەلەی کارەبا بکەوێت نەک مەسەلەی جادوبان بکەوێت نەک بەر مەسەلەی ئاوە ڕۆ بکەوێت بۆی هەموو حساباتی بۆ ئەوکەن کۆ ئەبنەوە یعنی دانیشتنی گەورەی بۆ ئەوکەن چەند جارێک دوجار بڕیار ئەدرێ جا لە هەمووی مهمتر ئەوەی ئازادێکی تر هەیە لە هەموو دنیایە ئەو پەیکەرە بە کارتێک ئەنێنرێ بۆ ئەو ماڵانەی چواردەوری کە پەیکەرەکەی لێ ئایا تا چەند مرتاحنەوەی کە پەیکەرێک لەم شوێنایە دابنرێ ئەمانە پێوەتری ئەتەکێتی دانانی هونەر ئەمانە پێوەترێ ڕێزگرتن لە هونەر و لە هونەرمەند ئەمە زۆر زۆر ڕێزگرتنە لە بینەر
1: لە وڵاتانی ترا پەیکری ئەکرێ کابرای پەیکەرسان ملیۆنەهای دەستەکەی و تازە دەستیشی ماچەکە تۆ لێرا پەیکرێ دانەی ئەبێ بڕۆی دەست ماچکەی بێ مقابل بە پارەی خۆت بە وجدانی خۆت بە قسە هونەری خۆت پێشکەشی ئەو میلەتەی دەکەی ئەوانەی کەوا کاربەدەستن ئەوانەی دەسەڕاددارن ئەبێ قربان چاوەکەم عەزیزەکەم پەیکەرەکەم کردووە وتر ئەگەر موافقەتی بکەن ئەمە گرفتە ئەمە گرفتێکی فەرهەنگیە گرفتێکی وجدانیە گرفتێکی محکومیەتی زەرافەتە
0: ئەوەی کە پێویستە پەیوەندی دروستکاوە گونجاو بێ لەگەڵ پەیکەرە شوێنە ئەو شوێنانش کە بەڕاستی بە بڕوای من زۆر زۆر گونجاون لە شارە پەیکەریان تیادا بندرێ دەروازەی شارەکان زۆر زۆر گرنگە پەیکەرە هەرێ سیمبولیەکانی خۆمانی تیادا بنین و ئەو پەیکەرانەی تەعبیر لە کولتوری ئێمە دەکەن تەعبیر لە زمانی ئێمە دەکەن تەعبیر لە بەرخۆدانی کولتوری ئێمە دەکەن پێویستە لە دەروازەی شارەکاندا بندرێ و بۆ ئەوەی هەر کەسێک کەسانی بیانی و خۆشمان کە داخلی ناو شاری خۆمان دەبینەوە یان هەر شارێکی لە کوردستان داخل دەبین بۆ ئەوی زۆر بەباشی بزانین کە ئەم پەیکەرە تەعبیر لە چی دەکات
6: من بەر چەند سەرۆک شارەوانیە کەوتوم کە گۆڕاون یعنی چەند جارە بەریان کەوتوم هەر جارە و جاری وا بۆ شانسم هەبووە جاری وا بووە ڕێگریمان زۆر بووە بەڵام هەموو ئەمانە تۆ لە تاقەتە ڕوات تۆ کاتێک ئەچیت کارێکی هونەری ئەکەیت بەڕاستی ئیشی هونەرمەند نییە دانیشێ بە دوای شوێنە بگەڕێ ئەبێ پلان هەبێ بۆ ئەم شتە لە دنیای کاتێک تۆ ینی تا ئەم دەقەیە من لە کوردستانە نەمبینیوە پێشانگایە بکرێتەوە بڵێن بۆ سمبولێک بۆ شتێک کۆمەڵی هونەرمەند دەعوەت کرێت و پێشانگا بکرێتەوە لە ناویە لیژنەیەکی باش بێ لیژنەی باش کە ئەمەش لە قەڵسێکە لیژنەی باش ئەمیش یەک دنیا شتە بەڕاستی کەسێک بێت نەڵێت چێنەر خزممە بە پرۆژەکەی بەمێ لەسەر ئەساسی ئەوەی چ پرۆژێ بۆ سلێمانی گرنگە
7: ئەتوانم بڵم پەیکەرسازان سەردانی ئێمە ناکەن زۆر جار خاوەن کارێک یابوون یە کەسێکە ئەیە باخێ بکا بە ناوی کەسێکەوە ئەو کەسە سەردانی ئێمە ئەکات بەڵام وەکو پەیکەرساز خۆ دەزانی ئێمە فەرمانگەیشی خزمەتگوزارین کارکن من لە پروژه خزمه گزاریایا او او رو پیدانی مولتی بینا هم بازرگانی هم نشته جبون

0: کاکتر بژێن ئەوەی شەکە لەو کتابانی کە لەم ماوەی ڕابردووە لەلایەن ئەنجومەن و جوابی پرۆژەیەکم دراوەتەوە کە بتوانین پەیکەرێک لای باخی گشتی دانین ڕاستیەکە یەکێ لە خەلەلەکانی ئەوەیە کە مشکلێکی تایە ئەڵێ ئەو کوالیەتی پەیکەری کە من کردوومە هەمان کوالیەتی ساڵی نەوەتەکان بێ لە عینە کاتیشا ئەو پەیکەرانی کە لەناو باخی گشتیان هەمووی پۆرترێتن پۆرترێت یعنی تا سەرسنگە پەیکەرەکەی من بە کاملی دروست کراوە جا ڕاستێکەوە شێکە لە گرفتەکانمان
1: ئەتوانم بڵێم گرفت نییە ڕێنماییە ڕێنماییەکە داوای کوالیەتیەکە یعنی چۆنەڵی داوای باشی پەیکەرەکەکاتەوانەوە لای تۆ زیاتر ئەوت مەبەست بێ تاوەکوی ئێمە
0: ئەزای گرفتەکە ئێمە لە یەکشتایە لیژنێکی پسپۆڕمان نییە لیژنێکی شارەزامان نییە لە دانانی پەیکەر لە شار پڕکردنەوەی بۆ شایەک لە شارە بەڕاستی لێزانینی ئەوێ
1: ئێستادا ئەو لیژنەیە هەیە ساڵی 2023 ئەم لیژنەیە پێکردن
0: ئێستا ئامادەنیانی ئەی بۆ ئەم گرفتانەمان هەیە ئێمەیانی تەسەور ئەەکەم هەر کام لەو لیژنانە بەقەی ئێمە دڵسۆز نەبن بە دانانی پەیکەرەکە
1: خۆ دەزانی ئێمە داواکاری پەیکەرمان زۆر بووی بۆ یەکەی زۆر جان ئێمە ئەگەر ڕێگە بین بە پەیکەر لەوانەیە شارێکش تۆ زەفشێنێ
0: ئەزانی گرفتەکە چییە ئەم ئامانجی هەمومان کە لێرە هەین بۆ خزمەتی ئەم
1: شارێواری شار
0: بەڵێبڵێتوانی
1: تۆ پەیکەری جادانی
0: ئەزای چۆنەویستم باسی ئەوە بکەم زۆر کات تۆ ناتوانانی پەیکەرەکەت هەیە باسی کارە ساتێکەکە ینی بۆ بچێتە هەواری شار ێکەواتە ئەبێ بڕیار بدرێت پەیکەری شییا و لە شوێنی شیاوەدا بدێن نەک هەمووی بنرێتە ناو هەواری شار

0: باکات زۆر نەگرم هیوادارم لیژنێکی پسپۆری شارەزامان هەبێ بۆ خزمەت هەمومان ئاماژمان خزمەتکردنیێم شارەویچی کە
1: بەڕاستی لە هەموو وڵاتێک شارەوانی دەوری باڵا بینێ لەو بابەتانەش لەبەرەوە زۆر زۆر گرینگە شارەوانی هەڵسێ بەو کارە و ئەو کاری کە دایانێنە بێ لە ڕێی لیژنەیەک بێ ئەو لیژنەیە فراوان بێ بتوانێ مهندسی معماری تیابێ، مهندسی مەدەنی تیابێ، کۆمەڵناسی تیابێ، دەروونناسی تیابێ، بابەتی کەسێک دانی شارەزای مێژووی هەبێ.
2: بە بۆچوونی من دانانی پەیکەر لە شار ئەرکێکی زۆر گەورەتر لەسەر شانی شارەوانی شارەکەیە، ئەو ئەبێت بەڕاستی لیژنێکی تایبەتی هەبێ پسپۆڕ بن لەوەی کە چۆنەتی دانانی پەیکەر لە شار چۆن ئەبێت. ئەو پسپۆڕیەش بێگومان پێویستی بە هونەرمەندی پەیکەرساز خۆی هەیە و پێویستی بە مهندسێکە ئەندازیارێکی بیناسازی یان ئەوەی کە شارەزایە لە سپیس زۆر گرینگە لە هونەر بەڕاستی و ئەوانێتی کە کۆمەڵناس پێویستە کە کۆمەڵناسە هەبێ و کۆمەڵێک ئەو کەسایەتیانە کۆمەڵناسە هونەرمەندە ئەندازیارە پێویستە لەو لیژنایە هەبن بۆ ئەوی ڕای تایبەتی خۆیان بدەن بە شوێنەکە.
3: فەڵانی پێشوو و لە ئەنجومەنی شارەوانی پێشوو دیارە ڕێنمایی نەبوو، ئێستا خۆشبەختانە بۆ پێی کەوە پەیکەر یاخوو دیوار ڕاگرەکانی کەوە دلالەت لە کارەسار دەکایە لە شێوازی کارێکەکە، ئەمانە مێژووی شارنەوەتە و کەسێک هێتە شارێکەوە بە پەیکەری شارەکەی ئەزانێ بە ئەو لۆگۆ ئەو ڕەسمانەی کە لە شارەکەی هەیە ئەزانێ کە شارتانێتی ئەم شارە چییە، واتە فەزای شارەکە ئەگۆڕێ شێوازێکی ڕۆشنبیری بشانەیە. بۆیە لە ساڵی 2023 ئەتوان بڵێن ساڵی 2023 ئەنجومەنی وەزیران لەگەڵ وەزارەتی شارەوانی ڕێنمایان دەکردووە تایبەت بە پەیکەر و دانانی پەیکەر. تۆ ناتوانی پەیکەرێک دانی کە لەگەڵ نەریتی ئەم شارەیە و لەگەڵ نەریتی ئاین ئیسلامی شانە گونجێ. ئەمە یەک. دووەم کوالیەتی ئەو پەیکەرە خۆ دەزانی هەتاو لێ ئەیە، باران لێ ئەیە، گەرما لێ ئەیە، سەمە کاتە بێ ئەم پەیکەرە وا بێ ئەم چۆنەڵی نەڕووشە یاخود تێک نەچێت بۆی شێوازێکی ناشرین دەبێ و هەروەها ئەبێت ئەو پەیکەر سازە ئاگای لەم پەیکەرە بێ لە کاتی نۆژەنکردنەوەی، یعنی نەک پەیکەرە دانیت و تۆ بەجێ بێڵیت و ئەشکێت کاڵە بێتەوە یاخوو چی لێیە ئەبێ ئەم پەیکەر سازە ئاگای لەم پەیکەرە بێت ئەبێ بەردەوام چاوی لەسەر بێت ئەگە کەم و کوڕیەکی هەبێت چاچی کاتەوە. ئەمە یەکێکە لە ئەرکەکانی ئەم لیژنەیە.
4: پەیکەر خۆی ناتوانێت جێگە تەرخانکە لە ئەوروپا. ئەوە دەستگای متعدد و مختلف هەیە کە تەشخیص دەدەن ئەم پەیکەرە لە کاتان. خۆ لە ئێران نییە یەک کەس بۆ فیس بڵێ بڕۆ لێ ئاداینە لە کاداین لە کاداین تۆ چوزانی من چی بکردو ئەتڵەن تۆ بۆ جێگەم ناتوانی لە دنیای پێشکەوت و تێگەیشتووە خۆت قسە بکەی ئەبەتەن هەیە لە تۆ چاوکراوەتر لێزانتر وردەکارتر ئەوان شارەکەیان مەسەلە مەترە سانتی مەترە خۆ نیە هەروە لێدەبڕۆ نییە
2: بیرکردنەوە لە کاتی دانانی پەیکەر خراپە هەم شوێن کە زۆر زۆر خراپە چکو پەیکەر پێویستی بە سپیسی زۆر هەیە بۆ ئەوی تۆ ئستاتیکای پەیکەرەکە ببینی. ئەوە لە کوردستان هیچ ڕەچاو ناکرێەوە ئەو کەسانی کە بڵێن پەیکەر تەقیم ئەەکەن هونەر تەقیم ئەەکەن لە کوردستان خەڵکانی ناپۆفشتاڵن خەڵکانەکەن بەڕاستی لە ئاستی خوێندنی پەیکەر و هونەر ووانە نەخوێندەوارن. تۆ چۆن ئەبێ چارەنووسی خۆت بدەی بە دەست خەڵکانێک کە لە مەجالێکانە خوێندەوارن و ڕێی بدەن لەسەر ئەوی کە تۆچی ئەەکەیت و چی ناکەیت.
5: داوای پەیکەرەکەی جەنرالی پاییزم کرد لەسەر پردەکەی شێدرەوە بەکدا بنرێ. طبعاً ئەم بیرکردنەوەی من بەتەنیانە بۆ لەگەڵ چەند مهندسێکی برادەرمان لەگەڵ چەند هاوڕێکی هونەرمەندە باسمان کردو ئەم پەیکەرە لە ڕووی داڕشتنەوە لە ڕووی جەمالێتەوە لە ڕووی ئیستاتیکای شارەوە ئەگەر لە یابێت چه جوانێگە بەخشێ بەرە و ئەو شەقامە لەسەر پردەکە یعنی ئاخر جار بە منیانە و پێ ئەچێ سایق مەشغول کات و تووشی حادیسە دروستکە لەویە ئە باشە ینی ئەم پەیکەرایەتن لە هەموو دنیای خۆ لەسەر جادەن کەواتە ینی ئەو خاڵێکە بە ئێمەیان و تو حجێکی زعیفە

0: پێشنیارمان کردوە باخی گشتیمان هەبووە و پاشی هەواری شارمان هەیە و پاشی ئازادیمان هەبووە کە بتوانین جێی ئەو پەیکەرانە بکەینەوە. بۆ نمونە ئێستامە لە پەیکەری ئەولەسیسماندانا کە لەلایەن پەیکەرسات چنەرەوە دانراوە و لەلایەن تۆفیقی حەڵواچیەوە کە ئەم پەیکەرا ئەشتی دووسکردنەکەی گراوەتە ئێستۆ شوێنی شەهیدبوونی ئەو کەسە ئەولەسیس لەویا بووە بۆیە ئەو پەیکەرش لەویادانا.
1: بۆ نمونە ئەو شوێنی کلێدادنەی چوارگانێکە کە سیارە هاتو چۆ دەکا بۆ نمونە لەوانەیە دەبێ هەم ئەو لاانە لەبەر چاوگیری زەق نەبێت تووشیەوە نەبێت کە ڕووداوی هاتو چۆ زیاتر ببێت کۆمەڵێک لەو پرۆستانە دەبێت لەبەر چاوگیرێک ئەوش بەتەنە بێ گونەرمەند ناکرێت لەلایەن لێژنەی کارناسی هەڵدەسەنگێنرێوشتا یا بابەتێک کە ئەرزم کردی بۆ بەرزکردنی بۆ بەرزڕاگررتنی کەسایەتێکی کەسایەتێکی گەورە لە مێژووی کوردەواریماندا ئەویش هەر بۆ شێوازدە دەبێت لێژن هەڵی سەنگێنێکە ئەو پێیکەرێک کە تۆ دایدنی شوێنەکەی چەندە پیرۆزە بوو ئەو کارەوە چەندە شایەنەیە شایەن نییە و دواتریش ئایا ئەو هونەرمەندە توانای دەرخستنی ئەو فۆرمەی هەیە
2: ئەگەر بێت و من لیژنەکە دروستکەم بۆ ئەو مەسلەیە بەڕاستی نایاڵم پەیکەرسازی هەب چی ئەهێنم ئەو کەسانی کە دراسیان کردووە لەسەر سپیس لە شارە ئەو کەسانە چ زۆر کات مهندیس زۆر زۆر ئایدای باشترە لەوەی کە لەگەڵ هونەرمەندەکە چکە من هەم بۆ بنکەی پەیکەرەکانم هەم بۆ دانانی پەیکەرەکانم زۆر زۆر پرسوڕاوە هاوڕ ئەندازیارەکان مەکەم.
0: سەرۆکاتی شارەوانی سلێمانی ئەندازیارێکی تایبەت کردووە بۆ لیژنەیە کە لە قاتی دوودا ئەنیشێت کە ئەو ڕێنماییان ئەکا لەگەڵ هاوکارەکانی کەوکو ئاماژم پێیا لە بڕێبەرایەتی ڕۆشنبیریە لە بڕێبەرایەتی گشتی شارەوانیەکانە لە بڕێبەرانی یەخشەدانی ئەودانیا هەر کاتێک حاڵەتێکی وها بتوانن هەم سەردانی سەرۆکات سەرۆکی شارەوانی یاخود ئەوبێ ڕاگەیاندن کەن بۆی بتوانین ڕێنمایی و هاوکاریان بکەین.
2: سەمخۆم پەشیمانم لە چەند پەیکەرێکم ئەوە پەشیمان لەوەی کە چەند پەیکەرێکم داناوە لەسەر جادە لە شوێنە گشتیەکانە ئۆکی لەوانەی لە ڕۆژەکە 6000 کەس بیبینێ ێ بەڵام کە خۆم مەچم حەز ناکەم ببینم چکە ئەو شتە ڕەبتی بە شوێنەکەەوە نییە یعنی ئێستا یەک دوو پەیکەرم هەیە لە شوێنی شیاوەیە پەیکەرەکەی حەسەن زیرەک لە ماڵی سۆفی کەریم یعنی ڕەنگەکەی بەپێی ئەوێ بووە ئەجوائی ماڵەکە شێوازی جوڵەکە وەستانی پەیکەرەکە لەگەڵ هاتنە ژوورەوە بینینی ماڵەکەیە پەیکەرەکەی ئەحمەد مختاربەتی جافم کە کردوومە لە هەڵەبجە لە بەردەم مەکتەبێکە ئەسپیسیان بۆ دیاری کردووە یعنی پەیکەرەکەی پیرەمێرد کە لە بەردەم و سەرانایە یعنی ئەمانە ئەتوانم بڵێم شیاوەنی لە شوێنی شیاوە بووە ئەگەر بۆ جەنابیشتان ئاگادارن کە هاتوونەتە ناو گەلەری کارکردنەکەم ئێستا زیاتر لە هەش بۆ نۆ پەیکەرم دانراو هەیە هۆکاری دانەنانەکەم ئەوەیە ئۆکەی ئەکرێ من وەکو پەیکەر ساتێک بیللۆ بکەم و ئیتر نابێ پەیکەرەکەم لە شوێنی خراپە بێ ئەو منامێ با پەیکەرەکە ده ساڵی کە لەویایە بێ بەڵام نەچێتە شوێنەکۆکە زەرە لە شوێنەکەش بات و لە بینینیش بات و لە پەیکەرەکەش بات.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم
2: خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەرێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئێزدی هەنە برا تۆبدە بەڕکە ساڵ هەنە 30,000 ئێزدیژی تۆبدرە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەن.

کێشەکان گەورە بن یان بچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

یەکێک لە نووسرە دیارەکانی 30 ساڵی ڕابردووی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرنووسەری هەردوو ڕۆژنامەی ئاسۆ و کوردستانی نوێ بووە.

0: کاکستران ماوەیەک تەندروستیت باش نەبوو پێم وابێ تووشی جڵتە بوویت
1: وەبوو
0: ئێستا چۆنیت چۆن بوو ئەو ڕووداوە
1: ئێستا وەڵاهی ئێستا باشم الحەمدلانی هەتێ خۆم هەندێک خۆپارێزیەکەم بەڵام بەڕاستی سش نەمزانی ئەو نەخۆشێم چیە بەس زەختێک بوو لە ناکاو تر دوسێ ڕۆژ لە خستخانە کەوتین تەنووسیم باش بووە
0: پەیوەندی بە ماندوویەتی و ئاسانەوە
1: بەشێکی زۆری پەیوەندی باهینەوە هەیە بە سترێسی ئیشکردنەوە هەیە وانەی هەرخۆی لە ڕووی فەرەنگی میدیاییەوە بە کای ڕۆژناوەنووسێن ئیشی هیلاکی یانی
0: وایە
1: کاری هیلاکیە لەبەرەوە تەبیعیە بەڵام پێشمایە ئەوە ئێمە کە لە ئیشی ڕۆژنامەنووسیشمانە کرد ئەو کاتێک کە ئیشمەکرد لەوێ وازانی کە ئەگەر بەردەوامیش بکەیت سیحەتت باشترە بەسعاتیشی ڕۆژنامەنووسی دانیشی یعنی بەردەوام دانیشتنە نووسینە بە تاوێتەکە نووسین لە مەگەرەوەی کەپچی شوێنەکان و لاپەڕەکان بەسەر کەیتەوە لە بۆ زۆر جار ئاگەر لە خۆت نێوازانیە مە ماندووە بهیلاکەبی وەکو ڕێازێ وایە بەس خۆی ڕاستێ یان هیلاکەبی چونکە
0: هەدانشارەکەمە بێت دەرونیە
1: فشاری دەرونی خۆی ئەگەریشی بەعاامیشی ڕۆژنامەنووسی مەزبوط بێەوە گوێرەوەی بەرنامەی بۆ دانی چی خۆت چی تیمەکە زۆر بە نۆرمالە چێ بڕێەوە بەڵام عادەتەن خۆی تەباتی تۆ لە هەواڵی شەکەی لە بڵێن ڕووداوەکانی شەکەی بۆیە قەت بەو شوێنە کە خۆت بەرنامی بۆ دانی ڕۆژانە دای منەکرێتە بەر حاڵەتێوی کە سرێشێک دروستە بێ ئەبێ لەگەڵی تاون بکە ئەوە زۆر
0: ئێستا شکر هەموو شتێک باش ئێستا
1: پێم وایە ئیدعاکەم باشە
0: دەرمەمیشە باش بەدەر لە ئیش و کار و کاری ڕۆژنامەوانی و ئەوانەی کە کاتی جەناب دەگرن ئەڵێن حەز بە دەنگی هونەرمەند عدنانکەری مەکەیت و لی تێر نابیت
1: زۆڵا زۆرە کاکرد هەردی ینی زۆر حەزم لە زۆبەی گۆران بێژەکانی کە دەنگ خۆشەکانی کورد و کوردستان بابلین بەڵام بەنی تەبیعاتیان بە ستایل مەسەرن بۆ نەوەی دەنگی کاک عدنان

تایبەتە لە بەرەوەی پێم وایە چۆڵی کۆشێکی زۆری کردووە لە بواری گۆرانیە دەنگێکی ڕەسانی کوردی ئیجا هەڵبژاردننی دەخەکان شیعرەکان بڵێن ستایلێکی تازەیە بەڵام ڕەسەنیشە بەڵام ئەگەر وەکوتر بڵێم حەسەزی لە کۆبیلی بۆ مەزەر بۆ مەزاری خالەقی بۆ مامۆستامامبلێ بۆ هەر گۆرانی بێژێک بەڕاستی ستایلێکتە بە تۆشەوە کە ئەنی وتم سری دوو بەرهم کردیتم بزانام چۆنە هەر بەنامە دەکستاری تایبەتی خۆ هەیە و ئەو شوێنەی کە بڵێن ئەو لێهاتوی کە تای دەرکەوتووە.

0: امريك نكوت نكسب بقيت شيء ازاي حزب السياسه كان كائنات يعني بلين لغوستو خوينن بارتي ما وجه زور هموشتي لكلسان قرخ كذبو خوشه بل هموشتي بدز بيه هموشتي خد بري ايدي بدي اي بلام خويته حزب سياسي لغوربون بشوبونه ودا يكيتنيش ما نكسانسه خوي كودكاته وبولمنا دیب با ام ام دیب شرکی باشتر به لحکومرانی کردی کردستانه رنگ اما او ماوی که پارتی بلین تایی که تیش بین کسان بلین با بلین بحکمی کشنا خوی کانی خوی حزبی که لیه دورز بو حزبی که لیه بو و کشکانی دوای نخوش کوتنی جنای امام جلال همو امانا یعنی که جوی که دروز کرو که پارتی تبتنیا بلین حکومرانی کدو یعنی يا أبايا تيجي دي يا نبايا بلين بوشويكا روشتوا بس أما تاس النار روا شو كيسا ولا تكية مكاكا هدي جيلي تازة بيابوا نوي تازة بيابوا نوي تازة كو نوي نونال مكو حزب يعني وهم أو خلقاني هنا أمس يعني خلق رانجي تري بو دورز بوا يمال نو تويك رابرين بو شوي حكم راني كدي كلسا نو إقبو يعني خلق ملا تكية ما نو إقبيليا كردوا يستا دواي يعني ازاي حتى بفروز بارتي ضل خوش ببان ديشت هي كاك كلام الله تروى دا بل يعني قشا كدني كردستان بلقي سكوتني ازموني سياسي كردستانا كا يعني تشيني نوية درستا بي خلشي نوية دتا بي شوا ولا تكمان مثلا يعني كا من لبير ما كزانكوي يعني زانكوي هولير زانكوي اسلامين لهولير بو براي هولير لا يعني يكسر دواي حكومة يديم كردستان لازم نوتدو هاتن زانكوي سليمانيان بوجان دوا بباري خلق يعني خلق يارمتي كودا كدو لجنة دروز بو باري ان كودا كدو تا زانكوي سليماني بوجايا وا زانكوي هولي دروز بو زانكوي هينش بلين بدوكو دوكش دروز بو وخلق نيود با زانكوي هولي بين و بو سليماني لبري بيشت سليماني بو اوش اوش باي تخت او شاياني زانكوي وانا يستر ولات كما انا زانكوي زور ه زانكوي امريكي شان زانكوي امريكي هيا يا ما جيل بها برواداكا خلق في عربية خلق زماني تلخوينة وكاكا هردي خلق ولاتانا بينا سفركا يا وام تجاربها أو أزمناناش خلق بما بمشى بمستعلى حكم رانية هي الرازينة بها فرق أكيد باورت بفرق يعني كي تبعتي شيء كي تنيش ماني كرسان بيك مكورينيا من خم أندامي كي تبدأ زان بيك مكورينيا لا إدارة لا زوج تترى بلام فرقی که توی پارتی یکش دکی زور بچو که اوش یکی توی هست که که کمکوری هیا باشه که خوی دان پیانه ای الان بر راستی کینو لما جوازی هیا یعنی بلین پارتی بلین همو جنگ کان حکومتانی کردستانی بدست و بوا رنگ اما تاثر نیخوا لبرو یعنی بوی بو تا بلام هر دبی رک کوتن که یعنی مثلا بوچی اما ناچار بین بو اوي هالبجادن بكين كومسيوني بالاي هالبجادن كان عراق بيرين بوتينا شارب انداد جاي عراق بيرين ما انا بشغل تسوي عراق خو قال امشتاني خومن باش يعني مؤسساتي باش بن خومن سيكان بيبدين بور كانت وكانش باش تربن بلا خو تزاني مثلا لا ما بيش اويكا بلن داد جاي عراق بريال دبليو پارلمان کردستان من هر وشاد دیو یک سبرون بو انتخابات دزگاه کله خو یوتی ولا پارلمان دی جکینو باب رو امانه ای امل برو ام کی شانه رگر لویکا عراق مثلا بو بیک شانیه بس کاکا هر دی عراق لک اتخابات خو انتخابات خو دکا عراق دونه مالکی سره وزیران بو دو دوره پیاوی خوتی دام عراق بو دوایا و عبادی هات همو یک لبانش کدی سجلی نه خوینت ولی خوند اسکوت یکم عبادی الله داعش من ناو بر بون ما مالکی الله ملی شاکانم کم کرد دوا هر یکی دسکوتی که الله مثلا کاظمی الله فلانش تم کرد بلام قران کاری بل عراق لا لا لا حکم رانیه لا کردستان هر میو تو یعنی امن نابی علی وکو کاک عباس بدری و تی تريد غزال خذ أرنب تريد أرنب خذ غزال يعني يان بلين كريوش كديف فرموا أسك كديف فرموا كريوش كأخ ناب يعني لبروا براسي يعني أميك يا شكاني خلق أما جبينية إجا كردستان زور دنيا يعني لبغداد ئەگەر بۆ نمە ئەمە باسی بۆ ئەمریکا بکەین بریتانیا بکەم بە کاکە وڵاتێکی دوورە و ئەوانە سیستمێکیان هەیە سە ساڵ دو ساڵەوان بەڵام خەڵ بە چای خۆی بینێ انتخابات لە عێراقنەوە یەکەکەوێتە و سونەکان کە دابرابوو لە پرۆسی سیاسی هەرجارێکی کەە سەرۆشی پەرلەمان بڵێن شیعەکان ئەڵێن حکومانەی نەکردو لە عێراقە هەجارێکی کەە سەر بۆ زیێن ماخونی لە کوردستانە ئە هەرو خۆی ما پێ خەڵکیش دەبینێ ئەوە چۆچەند دوو دەورەیە ئۆپۆسیۆن پەیدا دەبێ ئەیکەی ئۆپۆسیۆنێک بێتە سەرۆکی حکوومەت ئەی بووە بەسەلەن یعنی یەکیگنێتە کوڕی ئەمە دەتە خۆت بڵم من جارێک نووسی بڵم کرماجێک بێتە سەرۆکی حکوومەتی خۆ ببینێ کردەوە سەرۆکی حکوومەت یعنی کرماجە و کوردە وهینە بەڵام مەخسەم چێرە با کوری پیاوی فەقیش بێتە پێشەوە بێتە مەسول لە بڵاتە بە بەهرەی خۆی بە توانای خۆی ئەم شتانە دەبێت بگۆدرێ و ئەم شتانە لە زیاتەوی حەزبی کە دروست بێ و بێ ئەمە بکە من هەتا زۆر جەبی لەکەمەوە بۆ حەز بە سیاسەکانی خۆمان گۆڕانکاری ناو خۆیانەوە ناکرد با پارتی ناوخۆیان بە قەدەر خۆی بە تێگەشتین و ستایلی خۆی گۆڕانکاری بکە یەکێتی ستایلی خۆی گۆڕانکاری بکە ئەم حەزبیان ئێمە بۆچی لە پرۆسی سیاسی کوردستانە بەردەوام بەتەنیشتیەوە بە تەنیش حەزبێکەوە حەزبێک کە دروست بێ بۆ هەر لەو حەزب خۆی ئاڵگۆڕنەکەن ئێستا یەکێتی شمالی کوردستان کاریش خراپی کردووە گۆڕێک کرد لە سەکەداتی خۆی تاقمێک تازات نەپێشەوە گرروتیەکیان داوە بەکەتی شمانی کوردستان من پێم وە بە حەز بەکان تیشەم وایە لەبەرەوە پێم وایە ڕێکەوتن دەکرێت بەڵام کاتەکەی تەناوی دوێ پارتی ئیسیعابیان ئەم گۆڕانکاریەکە
1: کاکسران چەنابەت لە ڕابردووە سەرنووسەری دوو ڕۆژنامەی دیار بوویت حەزەکەم بپرسم هیچ کاتێک بە ناوی خوازراوە وتارت بڵاو کردوێتەوە
0: من وتارە بڵاوکە بەنای خوازرا لەو ڕۆژانەی کە بڵێن زاد لە وتارێکەوە بۆ بێ لە ڕۆژنامەکە بەڵام وتاری سیاسیم کە مەسئولەتی سیاسیە کە ڕێی بڵێن ڕای خۆمە مەسئولەتی تێدایە قەت یان من دایمەن بەنای خۆ بڵاوکەمەوە چونکە خەڵک مەجبور نییە یعنی هینی بڵێن گوناحی وتاری تۆڵگرێ لەبەرەوە زۆر جار وتارم یعنی وتارم کە نووسیوە ولو ستالی من ئەوە مەشهورە ینی بڵێن
1: دیارە
0: یعنی ئەگەر بەناوی دایشتیش و بنووسم
1: بەناوی
0: عزنەسیوتی بەناوی یابانیشەوە بنووسم هەر خەڵک لەمە عزنەسینە خەڵ دەزانێتەوە بەڵام من پێم وایە ئینسان بە مەسئولیەتی یعنی بە مادام مەسئولیەتی هێڵگرت ئەی بەناوی خۆی بنووسێ بەناوی خۆت نووسی کاکە هەردی بە احترامەوە دەنووسی یعنی مەسەلەن ئێستا من کەسە بەناوی خۆم بنووسم لەسەر پارتی یەک ساڵم بە ڕێز پارتی وایەنوت و ئەمە غەڵەتەوە ئەمەینە و کات خۆی لەسەر بەسەرن بستنەوەی گۆران لەسەر کارنێشوان کە داسەی دامەزەر یەکێتی شمالی کوردستانە کە لە گۆران بوو مەسەر نوشتم ئەنووسی بە ڕێز نەوشان مستەفا ئەمڕۆ یە غەڵەتە نابێ بە حرمەتی بکەم یعنی بەرامبەر کەسێک کە لە پرۆسی سیاسی بەشدارە و پێشم وایە ئەو حرمەتگرتنەیە زۆر جار بە ئازارە وچکە تۆ حوجە نادێ بەدەستەوەکەیکەی بەڵام ناو وتارم هەیە بە ناوی ترەوە نووسیمە لەبەر ئەوەی کە یعنی لەو عادەدا مەسەر شتی نووسانی تیم هەیە زۆر جار مەسەر نووسین مەسەر هونەر نووسیوە لەسەر حەسەت زیرەک وڵی ینی حەزەکەم بەناوی خۆم بنووسم بەس ئەگەر يعني زوج جالس سر هنا ده سما مزاري خاله خازك من بناي خون بس جاري واي على يعني كابرا ام بارش بو ام بارش ما بوزي بوزي ناي يعني بروا يعني طبعا خورنجا من رأي هند جار بس لسا قراني شي جناب قصب كم وكو جو قراي خوم لا بنكو كاسي شي بلين رخن قراي شي هنري بويا من لبير بنيا كا وتارك من نسيب بناي خوم وا يعني بلين بناي بلا ودار سبوتار سەرنووسەر نووسیوەتی و ینی ڕای حزبەکە یان جیا تەکەشە ینی کەم باوەڕ ناکەم وتارێک لە بەرە خەڵەتی سیاسی بە ناوێکیترە و نووسی بێت
1: ناونیشانی وتارەکانی جەنابێشێت هەر شتی جیاوازن چەمینەوە چەماندن سواغی بتە تۆزێ ئەم شتانەیە وا کات وتارەکانی تۆ بناسرێنەوە
0: خۆی من جایوە دەنووسم خۆتنی چیرۆک نووسیا ڕۆمان نووسی نابێ جای نای ڕۆمانەکە بنووسیوانیا
1: ئەبێ
0: بی نووسی بزاب ئەیمانێک دەداتێ
1: تۆ سەرەتا ناوەکە دانی
0: لەبەرەوە ناڵم نابیانی وتارەکە دەنووسن دوای لەم چی ناوێکی لێ بنێم ئیتر ناوێکی بۆ لەبژێ هەندێک جار ناو هەڵبژێرم کەڵبژێرمەوەکە لەگەن ناوەڕۆکی وتارەکە بەسەلەن تۆزێک ئەدەبی بێ بۆ سەرن ئەگەر هەندێک جار بڵێن باڵنگاتە جاری بیانی بن ئەوە ناوەکە لەوە ینی خۆی لە خۆی وەرەگە هەندێک جاریش نووسین هەیە جددیە ناوی جدی بۆڵە بژێرم ئترراوە من بداخل من فارسي وتركي.

0: كان ناوي
1: انا والله ورانا كيف ما بي حازره
0: هسه قلت شي في اسر تو

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

نیشتمان یعنی عزیز و خوشویست به اینتان باشی و دارم لرکیکن شاد بن تندرست بن هموشتیک بدلی ایو بید حالا کنیم رو دست پیکین سرطر سردرکن وزارتی بازرگانی عراق زیاتر لە 22 میلیارد دینار بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان خەرج دەکات کە شایستەی دارایی گەنی ساڵانی 2025 و 2026 علی زیدی سەرۆک وەزیرانی عراق سێ وەزارەت بۆ کابینەکەی زیاد دەکات پەرلەمانتارێکی شەڵێت یەکێک لە وەزارەتەکان تایبەتە بێت بە ژیری دەستکرد دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕێککەوتنی لەگەڵ سەرۆکی رووسیا بۆ خستنە بازاڕی گاز وایل لە رووسی ڕاگەیاند و ئەڵێت ئەم مانگە مۆسکۆ زیاتر لە 300 ملیۆن لیتر گاز وایل لە خاتە بازاڕی جیهانەوە

وەزارەتی بازرگانی عراق بڕی زیاتر لە 22 ملیار دینار شایستی دارایی بۆ جوتیارانی هەرمی کوردستان بۆ دوا قۆناغی ساڵی 2025 و قۆناغی یەکەمی ساڵی 2026 تەرخان کردووە. سەرۆک هاواری بریکاری وەزارەتی بازرگانی هەرمی کوردستان وتوێتی کە دوا قۆناغی شایستەکانی ساڵی 2025 بڕی 7 ملیار و 736 ملیۆن و 857 هەزار دینارە، کە پارێزگای سلێمانی بڕی 4 ملیار و 602 ملیۆن و 604 هەزار دینار، پارێزگای دهۆک 3 ملیار و 134 ملیۆن و 253 هەزار دینارە. هەروەها شایستەکانی ساڵی 2026 وەک قۆناغی یەکەم بڕی 15 ملیار و 245 ملیۆن دینارە، بۆ پارێزگای هەولێر 5 ملیار و 30 ملیۆن دینارە، سلێمانی 5 ملیار و 435 ملیۆن دینارە و دهۆک 4 ملیار و 180 ملیۆن دینارە. خەرجکردنی شایستەداریەکان لەلایەن بەغدادەوە بۆ ساڵی 2025 و قۆناغی یەکەمی ساڵی 2026 بەگشتی ئەگاتە 10 ملیار و 37 ملیۆن دینار بۆ پارێزگای سلێمانی، کە پاش گەیشتنی لەلایەن بەڕێبەرایەتی بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانی دەست بە دابەشکردنی ئەکرێت. نەسرین ئەحمەد، بەڕێوەبەری بازرگانی سلێمانی بە کەنال هەشتی وتووە چەکی بانکیان گەیشتووەتە دەستیانە و چەکە بانکیانەوە، ڕەوانەی بانکی ناوەندی هەرێم لقی سلێمانی ئەکرێت و پاش ئەوە ئەگەر ڕێسەوە بەغداد بۆ ڕاستاندنی و گەڕانەوەی چەکی بانکیەکە کە هەرکات بگاتە دەستیان دابەشیەکەن بەسەر جوتیاراندا. جوتیارانی هەرمی کوردستان بۆ ساڵی 2026 بڕی زیاتر لە 390 هەزار تۆن گەرمیان ڕادەستی بەغداد کردووە، کە 292 تۆنی لە 292 هەزار تۆن لە چوارچێوەی پلان، کە بۆ هەر تۆنێکی 700 دینار وەرەگیرێ 700 هەزار، و 108 هەزار تۆنیشی لە دەرەوەی پلانە، کە بۆ هەر تۆنێک 500 هەزار دینار تەرخان کراوە، کە 390 هەزار تۆنەکە ئەوەی کە ناو پلاندایە زیاتر لە 250 ملیار دینارەکات، کە بەغداد پێویستە بۆ جوتیارانی هەرمی کوردستان خەرجی بکات. فەرمانگەی تەندروستی

روسی ئەمباریش گیان لە دەستدانی دوو هاوڵاتی و برینداربوونی هەشتی دیکەی بەهۆی هەورە بروسکەوە لە یاریگاریکی تۆپی پێی شارۆچکەی هیت ڕاگەیاند. محەممەد قەیسی گوتەبێژی فەرمانگەی تەندروستی ئەمبار وتوێتی کە بەهۆی لێدانی هەورە بروسکەوە دە هاوڵاتی گەیەنراونەتە بەشی فریاکەوتنی نەخۆشخانەی شارۆچکەی هیت کە دوانیان گیانیان لەدەستدا بوو، هەشتەکەی دیکەشیان بریندار بوون. ڕوونی کردوێتەوە کە ئەو هاوڵاتیانەی کە هەورە بروسکەکەیان بەرکەوتووە لە یاریگایەکی تۆپی پێی شارۆچکەکە خەریکی یاریکردن بوون لەو کاتەیە. گوتەبێژی فەرمانگەی تەندروستی ئەمبار جەختی لەسەر ئەوە کردوێتەوە کە هەر لەگەڵ گەیشتنی بریندارەکان بە نەخۆشخانەکە، کادرانی تەندروستی و پزیشکی نەخۆشخانەکە هەوڵیان داوە هەوڵەکانی خۆیان خستووەتە گەڕ بۆ پێشکەشکردنی چاودێری پێویست. ئەڵێ لە ئێستادا هەشت لە بریندارەکە و هەشت کەسەی کە بریندارن لە نەخۆشخانە چارەسەری پێویست وەرەگرن، دۆخی تەندروستیشیان جێگیرە. لەلایەکی دیکەوە ئەحمەد ترکی جەیاد گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای عێراق وتوێتی عێراق ڕۆژانە لە تورکیاوە 600 مگاوات کارەبا هەوردەکات و پلانی وەزارەتەکەی هەیە بۆ ئەوەی کە لە قۆناغی دووەمدا بگاتە 2000 مگاوات، ئەویش بۆ پڕکردنەوەی ئەو کورتێنانەی لە کارەبادا هەیە. ئەحمەد ترکی جەیاد گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای عێراق بە ئاژانسی هەواڵی عێراقی وتووە یەکێک لە تەوەرەکانی پلانی بەهێزکردنی دابینکردنی سیستەمی نیشتیمانی بریتیە لە بەستنەوەی کارەبای عێراق بە وڵاتان، چونکە وەزارەت کار لەسەر پرۆژەکانی بەستنەوەی کارەبا بە کەنداو تورکیا و ئوردون ئەکات، جگە لە بەستنەوەی کارەبا بە هێڵەکانی سعودیەوە. ڕوونیشی کردوێتەوە کە بەشی عێراق لە پرۆژەی بەستنەوەی کارەبای کەنداو بەیەکەوە لە ئێستادا بە ڕێژەی نزیکەی لە سەدا 98ی تەواو بووە کە تواناوی هێڵەکە 500 مگاواتە. لە کاتێکدا ئەوەی ماوە تەواو بکرێت بریتیە لەو بەشەی کە ئەکەوێتە لای وڵاتی کوێتەوە. ڕوونیشی کردوێتەوە کە کارکردن لە بەشی کوێتدا بەهۆی ئەو ڕووداوانەی کە ناوچەکە پێیدا تێ ئەپەڕێ وەستاوە. هیوای خواستکە بۆ دەستپێکردنەوەی کارکردن لە پرۆژەکەدا نووسانەکان لەگەڵ لایەنی کوێتی دەست پێ بکاتەوە. سەبارەت بە تورکیاش گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای عێراق ئاماژەی بەوە کردووە کە لە کاتی سەردانەکەی عەلی زەیدی بۆ تورکیا داوا لە لایەنی تورکی کراوە بڕی هاوردەکراوە بۆ عێراق بە بڕی 300 مگاوات زیاد بکات و ئەو بڕە لە ئێستادا چووەتە ناو سیستەمی نیشتیمانیەوە. جەختیشی لەسەر ئەوە کردوێتەوە کە لە ئێستادا عێراق ڕۆژانە 600 مگاوات لە لایەنی تورکیەوە هاوردە ئەکات، ئاماژەی بە بوونی ڕێککەوتنێکیش کردووە کە لە قۆناغی دووەمدا لەگەڵ تورکیا بۆ بەرزکردنەوەی هاوردەکردنی کارەبا لە وڵاتەوە بۆ نزیکەی 2000 مگاوات سەوباسی لەسەر ئەکرێت. سەبارەت بە بەستنەوەی کارەبای ئوردونیش گوتەبێژەکەی وەزارەتی کارەبا ماژەی بەوە کردووە کە لە لایەنی ئوردونەوە 50-100 مگاوات وەرگیراوە و گرێبەستەکە لە ناوەڕاستی مانگی ئەیلولی ڕابردوو کۆتایی هاتووە بۆ هیوایی کە لە هاوینی ساڵی داهاتوودا نوێ بکرێتەوە. سەبارەت بە پرۆژەی بەستنەوەی کارەبا لەگەڵ سعودیە گوتەبێژەکەی وەزارەت جەختی لەسەر ئەوە کردوێتەوە کە پلانی تایبەت بە پرۆژەکە دانراوە و دانوسانەکان لەگەڵ لایەنی سعودی لە بارەیەوە دەستی پێکردووە. ئاماژەی بەوەش کردووە کە پرۆژەکە لە یەکەم قۆناغیدا ئامانجی گواستنەوەی نزیکەی 2000 مگاواتە و ماوەی جێبەجێکردنی پرۆژەکە دوای واژۆکردنی ڕێککەوتنەکە بە نزیکەی 24 مانگ خەملێنراوە. ئەمەش لەسەر پرسی کارەبای گشتی عێراق. ئەحمەد ساعدی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی ڕەوتی حیکمە ناوی وەزیرەکانی تەواوکاری کابینەکەی عەلی زەیدی و نیازی سەرۆک وەزیران بۆ دانانی وەزارەتێکی تایبەت بە ژیری دەستکرد ئاشکرا کردووە. ئەحمەد ساعدی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی ڕەوتی حیکمە ئاماژەی بەوە کردووە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران سێ وەزارەت بۆ کابینەکەی زیادەکات، ئەوانیش وەزارەتی گەشت و گوزار کە پشکی منتەسیرونە بە سەرۆکایەتی ئەبو عەلا وەلایی، وەزارەتی ژیری دەستکرد کە پشکی خەدەماتە بە سەرۆکایەتی شبل زەیدی و محەممەد ساحەب دەڕاجی ئەو پۆستە وەرەگرێت، و هەروەها وەزارەتی دەوڵەت کە پشکی بەرەی تورکمانیە ئەم سێ وەزارەتە زیاد کراوە بۆ سەر کابینەکەی زەیدی. بە گوتەی ئەو پارلەمانتارە وەزارەتی وەرزش و لاوان لە پشکی ڕەوتی حیکمەیە و سەفا کینانی ئەبێتە وەزیری، وەزارەتی کاریش پشکی ئاسایبی ئەهلی حەقە محەممەد مووسەوی ئەبێتە وەزیری، و هەروەها لە قسەکانیدا ساعدی جەختی لەسەرەوە کردوێتەوە کە وەزارەتی ناوخۆ پشکی دەوڵەتی یاسایە پۆستەکە بۆ یاسر سخەیل مالکی یەکلایی بۆتەوە و عەلی ئاعراجی ئەبێتە وەزیری بەرگری. پەرلەمانتارەکەی ڕەوتی حیکمە ڕوونی کردوێتەوە کە وەزارەتەکانی پلاندانان و ڕۆشنبیری پشکی هاوپەیمانی عەزمە و هێشتا وەزیرەکانی یەکلایی نەکراوەتەوە.
بگوته ای ام پارلمانتاره وزارتی خویندنی بالا پیچکی او پیمانی دل

0: وڵاتی یاسایە و حەیدەربەها پۆستەکە وەرەگرێت و هەروەها بناستۆسکی ئەبێت تا وەزیری ئاوەدانکردنەوە لە وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن لە پشکی پارتی دیموکراتی کوردستان. لە ناوەڕاستی مانگی ئایاری 2026 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە کۆی 23 وەزارەت متمانەی بە چواردە وەزیری کابینەکەی عەلی زەیدی بەخشی و بەهۆی نەبوونی سازان لەسەر بەرپرسیارەکانیان دەنگدان لەسەر نۆ وەزارەتەکەی دیکە. دواخرە هەتا ئێستش مشتومڕی لەسەر ئەمانەش تەنیا قسەی پارلەمانتارێکە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، بەڵام لەسەر ڕووی واقع ئەوەی کە لە کۆتاییە ئەبێت بە وەزیر و ئەو پۆستانە پڕکاتەوە کێن و کەی دەست بەکارە بن هەتا ئێستا دیار نییە، هەرچەند قسەوباسی زۆری لەسەرەکرێت. وەکو پرسێکی دیکەش کە هەر تا ئێستا گرفتی هەیە پۆستە ئیداریەکانی شنگالە و بەهۆی ناکۆکی سیاسی نێوان لایەنەکانەوە نەتوانراوە کێشەکان چارەسەر بکرێت لە شنگال. لەپاڵ هەموو ئەم گرفتە سیاسی و خزمەتگوزاریانەی لە ناوچەکەدا هەن، هاونیشتیمانیان لە شنگال ڕوبەڕووی قەیرانێکی دیکەی سیاسی و ئیداری بوونەتەوە و ئەمە بووە بە پاساو بۆ خزمەت نەکردنی ناوچەکە.
1: بەڵاهیە پۆستی ئیدارە شنگالێ بووە ئاریشە بۆ خەڵکی وێ. هەموو وڵاتێکی دەوەریە بۆ ڕێوەبرن و ئیمزاکردن مەعامەلە خوا پێتڤیە بچێتە شاریە یان دهۆکێ تاکو قایمەقایمی شنگالێ ئیمزایە لەسەر بکێت ژبەرکو ئیدارە لە شنگالە نینە. نەبتنێ هەموو بەلكو هەزاران وڵاتیان دیێن شنگالی ڕۆژانە بە هەمان شێوە مەعامەلێن خوا بۆ ئیمزاکردنێ دەبنەوان جها.
2: مەسەلا ئیداری گەلێک تاتیرە خۆدایە سەر عالەمی مەسەلەن هەوا فایل لەگەڵ دەستێن بدەیە، یعنی مەجبووریم یا ئەس ببمە کوردستانش وێدری ئەس ببم الوێدری ئەوەت قایمە قایمەوان لێ ببم مدیریان نەحیێ یا ئەس سایق گرە بشین و وێدری تێشینی بدە هەزاری یا پێنج هەزاری وێچن و عالەمە بەلەنگازە بەلکی عالەم، یعنی مەسەلەن عالەمی نایە هەرو فایل لەگە بتشتێکی یعنی
1: دەدەمێ دەربازبیدە چەندین کۆمبوونێن جدا دناوەرە عالیین سیاسی و حکوومەتە خۆجەیە مووسلێ دەهاتنە ئەنجامدان بۆ دەستنیشانکردنا کەسێکی بۆ پۆستە قایمەقایمی شنگالێ لە چ کەس بە فەرمی نەهاتە دەستنیشانکردن. بریارەکە دی هەبوو کۆ دەرگەیە خەبەر بژێرکردنێ بهێتە ڤەکردن و جوواتە پارێزگەهانەینەوە دەنگ لەسەر بدە، لێ ئەو بریارژی نەهاتە جیبجیکردن و ئەندامێن جوواتە پارێزگەهانەینەوە دەبێژن پێتڤیە ئەف ئاریشە دێ دەمەکی نێزیکدا بهێتە چارەسەرکردن.
3: ئەم داخازێژە حکوومەتە فیدرال دەگەنگ و چارەسەریەکە بنەرەتی بۆ کێشەیە شنگالێ بهێتە دیتن. ئەو ژی بڕێکە دانانە قایمەقامێکی و ئەو ڕاستەوخۆژی کارێن جواتە پارێزگەهیە بمەرجێکی ڕێککەوتنێکی سیاسی لەسەر دەهێتە کرن.
1: ڕێساڵە 2017 پۆستی ئیدارە شنگالێ ڤالایە و ئیدارە بەرەیە شنگال نوهەلێ دهۆک و شاریە کارێ خۆ دکە و بەناگەڕە شنگالێ وەکا خەڵکێ دەبەرێ دەبێژن ئەو ئیدارە نایەتە قبولکردن. لە ساڵا 2024 جواتە پارێزگەهانەینەوە دەنگ لەسەر دوو کەساندان کۆ ببنە قایمەقایمی شنگال و ئەڕێوەبەری نەحیاسنونێ لێسەدەمان ڕێگریەن عالیین سیاسی تا نوها ئیمزا لەسەر دەست بەکاربوونا وان نەهاتێکردن و پۆست ئیدارێ بە ڤاڵا هیمایە. نەزیر شنگالی کەناڵ 8 شنگال.
0: لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا لە پارێزگای حەسەکەی ڕۆژاوای کوردستان ئەو پارێزگای بەدۆخی ئەمنی ئاڵۆز تێپەڕێ. هاوڵاتیانی عەرەبی گەڕەکی غوێران و ناوچەکانی دیکەی حەسەکە بۆ نەهێشتنی سیمای بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر و سەپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەتی عەرەبی هێرش و پەلامارەکانیان بۆ سەر گەڕەک و سیمبۆلە کوردیەکانی شارەکە دەست پێکرد. دوای ئاڵۆزیەکانی ڕۆژی پێنجشەمە کە ژمارەی گەنجی کورد بە تەقەی هێزەکانی یاسایشی گشتی حکومەتی سووریا بریندار بوون، دوای نوێژی هەینی سەدان کەس بە دەیان ئۆتۆمبیل لە ناوچەی شەدادیەوە هاتنە ناو شارەکە و بەنیاز بوون لەگەڵ عەرەبەکانی دیکەی شارەکە پەلاماری گەڕەکە کوردیەکانی وەک مفتی و تلحەجەر و ساڵحیە بدەن. بەر لەوەی خۆپیشاندەران نزیک ببنەوە لە گەڕەکە کوردیەکان لەلایەن هێزەکانی یاسایشی گشتی و بە هێزەکانی دیکەەوە ڕێگریان لێکرا و بە گازی فرمێسک ڕێژ بڵاوەیان پێکرا. ئەو کات ژمارەیەکی زۆر لە هێزەکانی یاسایشی ناوخۆی حەسەکە کە سەر بە بەڕێوەبەرایەتی خۆسەرن لە گۆڕەپانی ئاشتی یا کەڤۆک و گەڕەکە کوردیەکان بڵاوەیان پێکرا و خرانە حاڵەتی ئامادەباشییەوە. ئالۆزیەکانی هەینی درێژکراوەی ئالۆزیەکانی ڕۆژی پێنجشەمە بوون کە عەرەبەکانی گەڕەکی غوێران دروستیان کرد. ڕۆژی پێنجشەمە عەرەبەکانی گەڕەکی غوێران پەلاماری ئاڵە و سیمبولە کوردیەکانیاندا دواتریش لە ڕێوشوێنێکی ئەمنیدا ئاڵای سووریایان لە بەردەم کۆشکی داد لە حەسەکە هەڵکرد. عەرەبەکان هەر بەوە نەوەستان بەڵکو دەیانویست کوردانی شارەکە بە ڕەفتاری شۆڤێنیانە بجوڵێن و کاردانەوەیان هەبێت. هەروەها ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەمە ژمارەیەکی زۆر هاونیشتیمانی کورد لە کاردانەوەی ئەم هەڵسوکەوتەدا باڵای کوردستانەوە ڕژانە سەر شەقامەکان و ناڕەزایەتی خۆیان دژی ڕەفتاری گەنجانی عەرەب و هێزەکانی یاسایشی گشتی سەر بە حکومەتی سووریا دەربڕی. هێزەکانی یاسایشی گشتی بە بڵاوپێکردنی خۆپیشاندانی گەنجانی کورد هێزێکی زۆریان بردە ناو خۆپیشاندەران و هەوڵیاندا بە تەقەی هەڕەمەکی بڵاو بە خۆپیشاندانەکە بکەن. بەڵام گەنجانی کورد ڕشت بوون لەسەر خۆپیشاندانەکەیان و هێزەمنیەکانیش ناچار وایان کرد کە ئەوان پاشە کشە بکەن. هاوکات بەهۆی تەقەی هەڕەمەکی هێزەکانی یاسایشەوە ژمارەی گەنج بریندار بوون و بۆ چارەسەر ڕەوانەی نەخۆشخانە کراون. سەید کە خۆپیشاندانەکان بە تەقە وەڵام دراونەتەوە هێرشی عەرەبەکان بۆ سەر کوردەکان بە گازی فرمێسکڕش. ڕووداوەکان ترس و نیگەرانی لای هاونیشتیمانیان و بەرپرسان دروست کردووە. هێزە ئەمنیەکان هەوڵدەن بەر بە ئاڵۆزیەکان بگرن چونکە ئەگەر ئاڵۆزیەکان لە حەسەکە کۆنترۆڵ نەکرێن ئەگوازرێتەوە بۆ قامیشت و بۆ ئامودێ و بۆ دربێسێ تەنانە ناوچە کوردیەکانی دیکەش. هەروەها لایەنەکان هەوڵدەن ئەم جۆرە کردەوانە کاریگەریان لەسەر پرۆسەی تێکەڵاوبوون نەبێت و مافی هەموو پێکاتەکانیش پارێزراو بێت.
4: هەمووان لە هەوڵی سەرخستنی پرۆسەی یەکگرتنەوەن، بەڵام بەشێک لە عەرەبەکانی دووگەڕەکی حەسەکە دەیانەوێت ڕیسەکە بکەنەوە بەخوری و کوردی شارەکەش تۆمەتبار بکەن. هاوڵاتیانی عەرەبی هەردوو گەڕەکی غوێران و نەشوا لەژێر ناوی جێبەجێکردنی سەروەری دەوڵەت هەڕەشەی جۆراوجۆر لە کوردانی حەسەکە دەکەن و لە خۆپیشاندانەکانیاندا سوکایەتی بە هاونیشتیمانیان و هێزە کوردیەکانیش دەکەن. چیرۆکی دەستپێکی خۆپیشاندانی عەرەبەکان بۆ دووی ئەم مانگە دەگەڕێتەوە کاتێک بەشێک لە هاوڵاتیانی عەرەبی هەردوو گەڕەکەکە خۆپیشاندانیان ئەنجامدا و ئاڵای سووریا و هەندێک ئاڵای دیکەیان بەرز کردەوە.
5: تعلاقتي ملتي قلي مني عرب جفانات هنا اف انتقامه داعش دكن داعشينه جهر هيلي هاتنه ودخوازن او روجي واني الرش قد فكره واند ودي سفقرن براد ودنا فكرن ايدي تارتي ود تم دناف تارتي ده وبمرنجي ودنا وقمارة خوجي بمينن
4: روجي بنت شميرا بردوش لكاتك دا اداري شاري حسكا بە ئامادەبوونی بەرپرسانی پارێزگاکە ئامادەکاری بۆ هەڵکردنی ئاڵای سووریا لە بەردەم باڵەخانەی دادگای شارەکە دەکرد جارێکی دیکە بە شێک لە عەرەبەکان کۆبوونەوە و هەڕەشەیان لە کورد کرد.
6: چ زەلالبوونی دێ ڕەشاوان دنابینم چشتێت تێ خویاکردن نو ئەوان دزیێ تالانکردنا کورداییێ ولو جی پی وتنش برگوا گشت که به اندیماج بوی کتن مرحله تالیج اندیماج ده خلاص بوی چرو کان اندیماج یعنی زم قی بند تالی مانی و خلاص بوی افانا هاتنه شت خوازن مزان
4: دوای کوتای هاتنی خو پیشاندان عربکان جماری گنجی کورد جی سوکاتی کردن با سمبولی کوردان خو پیشاندانیان انجام ده بلام له خو پیشاندان کدا آلوزی دروز بو هیز امریکان به بیجیاوازی تقیان لا خو پیشاندرانی کورد کردو بەهۆیەوە ژمارەیەک کەسی سڤیلی ئەو شارە بریندار بوون و زیانیش بەر ژمارەیەک ئۆتۆمبیل کەوت. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هاش لە ئۆپەراسیۆنی هێزە ئەمنیەکانی ناوخۆوە تاوەکو ئێستا 13 کەس بە تۆمەتی تێکدانی ئارامی شارەکە دەستگیر کراون. بە گوێرەی سەرچاوە ئەمنیەکان ئەو کەسانە تۆمەتبارن بە هێرشکردنە سەردامەزراوە گشتیەکان و گوتنەوەی دروشمی توندوتیژی و پێشێلکردنی قەدەغەکردنی هەڵگرتنی چەک.
7: ام چی شروان کی هی ام دیجن ام بدر کا ور ور پشتا گلی خو بسک پشتا کوردا بسک پشتا وا شروان گش بسکن یعنی وانا نگش عسكر سری بی وا سیویلن و هاتنه پشتا قوت دگر وان بین روجا کوردا ایرو روجا هبونی و نبونی
4: دوای نو یجی هینی جاری کی دیکا به شکل هاولاتیانی عربی او دو گرکی حسکا خو پیشاندانیان انجام داو بنیاز بون پچنا ناو گرکا کورد نشینکانو گورپانا گشتیکانی شارکا بەڵام لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی ناوخۆوە ڕێگریان لێکرا لە ئێستاشدا هێزێکی زۆری ئەمنی لە شارەکەدا جێگیر کراون.
0: عایشه گل دوغان گوته بجی پارتی دموکراسی و یکسانی گلان پارتی دم لمیانی کنفرانسی که روزنامه‌وانی ده اما جای بروداوکانی حسکل روژاوی کردستان کردو اشکرای کرد که به نیگرانی یکی قول و چاودیری کار تک درانکن لو پارزگایه اکن گوتیشی اوی لحسک رو اداد تنیا لوی نامینه تو
8: املوه داره هولدان یکی پروکاسیونه دبینن یعنی هولین پروکاسیونه هنش برکو هر همو ملت همو کم، همو کس آزاده کو سمبول خو بکار بینه. نهال ویده هن اریش هاتن کرن لسر کردان. ام دو بیجن حسه که نه تنب حسه که را سینور کریه. ام جناوا پیواجو یکی گلک حساس و گرین که در باسته بین ایرو. اش بروی که تشتی کل حسه که دی قومه اش پیشی ها بلا بی بیرا همی کسی از دخوازم بینم بیرا رایا گشتی جی دما ایریشی لشیخ مخصود و اشرفیه بلا بون همی دبیر دنیایی لکی داره کردک هبو لوی داره او کرد را بیش پیا گو ام یکین و ایریشین کل سر گل کرد بردوام دکنم قبول ناکن ام نحقیه جی قبول ناکن در حقوه یکی ده نرازی بونا خو آنین زمان ام دی بیجن لوی داره شونا اف هولین پرووکاسیونی دی به هر چی به مسئله بریا دیالوگه دانوستاندنه به چاره سر کرن. گلک بریندار هنه ام جواره شفا خیره دخوازن. دی به او بویرن هنه مزن نبن. دی به او بویرن هنه تی ملت نینه پیشبری هفدو. هر ملت که ایرو لوی داره دخوازن بیجین لسر آخا و خدیجین آخا و بخویه او دکارن مافک جیانک وکهف بخوازن و بپاریزن جی جبروی که همی کسی که رایه دارن که به وی مسئله ده دوی با آسته که بلند ده بر پرسیاریه بستینن و جاریک دیده بیجیم ری و ری باز دانستاندنه چاره سریه دیالوگه
0: هر لمیانیم کنفرانس روزنامه‌وانی ده عایشه گل دوغان گوته بجی پارتی دموکراسی و یکسانی گلان داوای لسروکی پارلمانی ترکیه کردوا کارکانی پیکرانی لجنه چاودری خیراب کرد.
8: Biz de buradan meclis başkanı Sayın Kurtulmuş'a bir çağrı.
9: Lere o Bangawanzik Arasay Nu'man Kurtulmuş Saroki Parlamani Türkiye Akein ve üsse karakani damızrandini lijne çavderi kelesey çarçeva dağıtua ve şevek tabıkren ke garantiyo narayeti parta siyasekani dike gizgiri u freyi tedakre betu bacorek be bizgiri le prosakab katu behe zibka ve pevisi de zanin Nu'man Kurtulmuş sardanakani bebebesti kobuno didar legal parta siyasekan tabıka pejne yazakani anwar bigre arwaha rekar binama u prinsipakani kar kirdini lijneka diyari bikre.
8: Tamamlamalı, önerilerini almalı, usul, esas ve
0: گوته بجکه پارتی دم داوای لده سالاتی ترکیه کردو و نارونیکان لباری جبجه کردنی یاسای چوارچه و که تایبت با پروسکا نهالتو کار کردنی انجمنی بالا و لیجنه لاوکیه کنیش دست نیشان بکت.
8: بو ساعتن سونرا چرچه
9: لسا به دو او پیوست نارونیکانی پیوز بجه بجه کردنی یاسای چوارچه و کتا یم پی بهنره و تا اوی کی یاسا که دکوه تا بواری جه بجه کردنه و چون دبه انجومنی بالا چون کرده که کرکرنی لیجن لاوکیکانی سر به انجومنه که اندامکانی و او کارانشی که دبه بکرین روم بکرینوا اما نقمی مشتمری بیسود نکره لما به دو پیوست پروسکه بخیره برو پیشو بچه.
8: Barış ve siyasallaşma koordinatörlüğü Sayın Öcalan'ın sürece etkin katıldığı.
0: Allah Türkiye ile çerçeve diderken yanında legal parti ciyacıyken Andamani Şandi İmrali Parti Demokrasi ve Yeksani gelen parti dem legal Davulat Bahçeli Saruki Gişti Parti Bzutnevi Netevi Türkiye MHP Kobunova. Parş Kobunova'yan legal fraksiyonu parti dedu geşepeden AK Parti ile Parlamani Türkiye اندامان شاندی امرالی لبالخانه پارلمانی ترکیه لگل دولت بخچلیش که بونه و. شاندکه لهر یک لپروین بولدان پارلمانتاری پارتی دم و بریکاری سروکی پارلمانی ترکیه متحد سنجار پارلمانتاری پارتی دم و فائق ازگر ارول پارزری عبدالله اوجلن لگل بخچلی و جلال آدان بریکاری سروکی پارلمانی ترکیه که بونه و. پارتی دم الیت لکو بونه و کده بیرورا لباره دوائین پیشاتکانی پروسی چارسری آلو گرک راو هنگاوکانی دهاتوش خراونه تبر باس خوی شاندی امرالی پارتی دم لگل فراکسیونی پارتی دادو گشه پیدانک پارتی کوبو او لا کوبو نو کده تاو توی قناغی استای پروسکو پکنانی لجنه چاو دیری لپرلمان لچوارچوی یاسای چوارچوی ده تاو توی کرد و چاروانی شکریت نومان کرتولموش سروکی پارلمانی ترکیه سبارت با پیکنانی لجنه چاو دیر

لەگەڵێنەرانی پارتە سیاسیەکان کۆب بێتەوە. بە گوێرەی یاسای چوارچێوە سەرۆکایەتی پارلەمانی تورکیا بەمبەستی چاودێریکردنی چالاکیەکان و پرۆسەکە لیژنەیەکی چاودێری پێکەهێنێ. لیژنەکەش ئەو لیژنە چاودێریە ئەو چالاکیانە ئەکات کە لە چوارچێوەی یاساکەدا بەڕێواچن و لەو بارەیەوە ڕاستپاردە پێشکەشی سەرۆکایەتی پارلەمانەکەن. کۆبوونەوەکەی کورتومش لەگەڵ هەماهەنگیکاری فراکسیۆنی پارتەکانی بەشدار لە لیژنەی هاودەنگی نیشتیمانی برایەتی و دیموکراسیە بێت کە لە چوارچێوەی پرۆسەکەدا پێکات و راپۆرتی خۆی لە ناوەڕاستی شوباتی ڕابردوو و پێشکەشی سەرۆکایەتی پارلەمان کرد. چاوەڕوانەکرێت لە کۆبوونەوەکەندا پەیکەر پێکاتەوە بنەماکانی کارکردنی لیژنەی چاودێری تاوتوێ بکرێت. ئاکپارتی داوای کردووە لە جیاتی پێکهێنانی لیژنەیەکی گەورە و فراوان لیژنەی چاودێری بچووکتر بێت و ئاماژە بۆ ئەکرێت کە لیژنەکە 15 یان 20 ئەندامێک بێت، یان واتە قسەی زۆری لەسەر ئەکرێت. پێشبینی ئەکرێت ئەو پارتە سیاسیانەی فراکسیۆنیان لە پارلەمانی تورکیا هەیە بە گوێرەی ڕێژەی نوێنەرایەتیەکانیان لە پارلەماندا ئەندامیان لە لیژنەکەدا هەبێ. چاوەڕوانی شەکرێت ئەم بابەتە لە کۆبوونەوەکانی نومان کورتوڵموش سەرۆکی پارلەمانی تورکیا لەگەڵ نوێنەرانی پارتە سیاسیەکاندا یەکلایی ببێتەوە. کەسوکار و خانەوادەی بەندکراوانی گرتووخانەی ئیمراڵی و لە نێویاندا عەبدوڵڵا و جەلان سەردانی دورگەکەیان کردووە و لەگەڵ زیندانیەکان دیداریان هەبووە. لە چوارچێوەی دیدارە خێزانیەکاندا کەسوکاری زیندانیانی گرتووخانەی ئیمراڵی سەردانی دورگەکەیان کردووە. ڕۆشتوون بۆ ئەوێ کەسوکاری هەریەک لە عەبدوڵڵا و جەلان، حامیلی یەڵدرم، عومەر خەیری کۆنار و ئەرگین ئاتابەی، مەحموود زیاماڵاک و زەکی بایهان لە گرتووخانەی ئیمراڵی چاویان بە زیندانیەکان کەوتووە و دیداریان هەبووە. لە نێو کەسوکاری ئۆجەلاندا هەریەک لە عومەر ئۆجەلان، پەرلەمانتاری پارتی دەم و حەوا ئەلچین کە هەردووکیان برازای ئۆجەلانن و حاجی ئایدن ئۆجەلان ئامۆزای ئۆجەلان هەبووە. هاوکات هەریەک لە مستەفا یەڵدرم بۆ سەردانی حامیلی یەڵدرم، عەبدولباقی بایهان برازای زەکی بایهان، سەلاحەددین یامالاک بۆ سەردانی مەحموود یامالاک، ئەحمەد کۆناریش برا گەورەی عومەر خێری کۆنارە و ئەرۆڵ ئاتابەی بۆ سەردانی ئەرگین ئاتابەی سەردانی گرتووخانەی ئیمراڵیان کردووە. دیار نییە گفتوگاکان هەتا ئێستا چی بووە. بە تایبەت ئەم کەسانە دوور و نزیک پەیوەندیان بە دۆسیەی پەکەکە و عەبدوڵڵا ئۆجەلانەوە هەیە کە لەوێن بە تایبەت کە سوکاری ئۆجەلان کە یەکێکیان پەرلەمانتاری پارتی دەمە دواتر لە گفتوگۆکاندا چی قسە لەگەڵ خۆی ئەهێنێتەوە کە لە زاری عەبدوڵڵا ئۆجەلانەوە بۆ پرۆسەکە یان بۆ دۆخەکە یان هەر شێوازێکی تر سەبارەت بە سیاسەتی ئێستای کورد لە باکووری کوردستان. بە تایبەت کە ئەمە تەنیا بۆ باکووری کوردستانی و کاریگەری لەسەر بەشەکانی دیکەی کوردستانیش بە شێوازی ڕاستەوخۆ هەبووە بە تایبەت لە ڕۆژاوای کوردستان. هەروەها ئەحمەد تورک سیاسەتمەداری کورد لە باکووری کوردستان وتوێتی دوو ساڵ بەسەر ئەوەدا تێپەڕیوە کە دەگوترا سەلاحەددین دەمیرتاش ئازاد دەکرێت و ئازاد نەکراوە. بە پێویستی ژیزانی کە لە چوارچێوەی پرۆسەکەدا دەست بەجێ هەنگاوی یاسایی بنرێت ئەگەرنا بێ متمانەیی و ناومێدی لای کورد دروستەکات. ئەحمەد تورک هاوسەرۆکی پێشووی گەورە شارەوانی مێردین کە دوور خراوەتەوە و قەیوم لە شوێنی دانراوە لەبارەی گەڕانەوەی بۆ پۆستی سەرۆکی شارەوانی وتوێتی هیچ چاوەڕوانیەک یان داوایەکی کەسیم سەبارەت بە پۆستەکە نییە. بەڵام لەبەر ئەوەی کە ئیرادەی گەل بە بارمتە گیراوە خەبات بۆ لادانی ئەو بە بارمتە گرتناکەین. ئەشڵەیەکە هێشتنەوەی قەیوم هیچ پەیوەندیەکی بە پرۆسەکەوە نییە. ئەگەر بیان ویستایە دەیانتوانی لە ڕۆژی یەکەمەوە قەیومەکان لا ببن. بەڵام تێگەیشتنێک هەیە هەوڵدەدات پرۆسەکە لەم ڕێگەیەوە بکاتە بارمتە. لەبارەی پرۆسەی چارەسەریشەوە کە ئەنقەرە بە تورکیای بێ تیرۆر ناویەبات، ئەحمەد تورک باسی لەوە کرد کە کورد سەرجەم ئەرک و بەرپرسیارەتیەکانی سەرشانی جێبەجێ کردووە. گوتی بەڵام ئەبێت بە ئاشکرا بڵێین تاوەکو ئەمڕۆ لەلایەن دەوڵەتەوە هیچ هەنگاوێک نەنراوە. ئەحمەد تورک ڕخنەی لە ئازادنەکردنی زیندانیە سیاسیەکان گرت. گوتی ئەو کەسانەی چەکیان بەدەستەوە بوو چەکەکانیان دانا، بەڵام ئەو کەسانەی لەسەر بیروبۆچوونیان و لەسەر کاری سیاسی لە زینداندان چی پەیوەندیەکیان بە چەکیشەوە نەبووە هێشتا لە زیندان. خۆ ئەمانە چەک بەدەست نەبوون و نەچوونەتە قەندیل کەواتە بۆ چی ئازاد ناکرێن. گوتیشی دوو ساڵ بەسەر ئەوەدا تێپەڕی کە دەگوترا سەلاحەددین دەمیرتاش ئازاد دەکرێت. هەتا ئێستاش هۆکاری هێشتنەوەی سەلاحەددین دەمیرتاش و سەرۆکی پێشووتری هەدەپا لەگەڵ فیگەن یۆکسەکداغ و هاوڕیانی دیکەمان لە زیندان هەر نازانین. بە گوتەی ئەحمەد تورک ئێستا لەلایەن دەوڵەتەوە سیاسەتی دەستی پێکردن بەڕێوە ئەبرێت و گوتی کە ئەمە بە دروست نازانم.
رنگا ام گوتانی من

بینەرانی کانال هەشت سڵاتان لە بێت بە هیوام تەندروستیم و لایەک زۆر باش بێت. ئەمڕۆ شلەبووڵتنی تەندروستی کۆمەڵێک هیوای تەندروستیمان بۆ هێناون و باسیانەکەین. سەرەتا باس لە توێژینەوەیەک ەکەم کە هیوایەکە بۆ کەسانی کە نابینان بەتایبەتیشۆ کەسانی کە لە مناڵیەوە بە هۆی گرفتێکی بۆ ماوەییەوە بیناییان نەبووە و ناتوانیەوە سەیری یعنی چاویان ببینێ بە کوردیەکی. توێژینەوەکە تاقیکردنەوەکە لەلایەن زانکۆی مشیگنەوە کراوە لە ئەمریکا هاتوون تاقیکردنەوەیەکیان کردووە لە سەر سەگ. ئەمە شایانی باسە جارێ لەسەر مرۆڤ نەکراوە سەگیان هەڵبژاردووە بۆم تاقیکردنەوەیە و ئەو سەگانەی کە نابینا بوون. دواتر بۆیان دەرکەوتووە کە بەشێکی ئەم سەگانە بۆ هۆی جینێکەوە نابینا بوون کە ئەم جینە ناوی CABP4 بووە. باشە ئەم جینە بەرپرس بووە لەوەی پرۆتینێک دروست بکە کە پرۆتینەکە واکات ئەو ڕووناکی و لایتەی کە ئێمە ئەیبینین و چاومان وەری ئەگرێ وەرگرەکانی ڕووناکی چییەکە کە ڕووناکیەکەیان وەرگێ پرۆتینەکە ڕووناکیەکە ئەبات بۆ دەمارەکان واتەیکات بە سیگناڵێکی کارەبای و بۆ دەمارەکان ێنێرێ بۆ هۆی بچێتە مێشکە و مێشک لێکدانەوەی بۆ بکات و وەکو وێنەیەک ئێمە بیبینین. ئەو کەسانی کە ئەم پرۆتینەیان نییە بە هۆی کێشەیەک لەم جینەیە توانای بیناییان نییە یاخود توانای شتبینینیان نییە و نابینا ئەبن. بۆیە هاتوون چیان کردووە؟ زانیویانە کۆهۆکارەکە ئەم جینەیە. ئەم کێشەیە لەم جینەیە واکات کە ئەم پرۆتینە دروست نەبێ. هاتوون چیان کردووە؟ بە دەرزیەک جینێکی زۆر تەندروستیان کردووەتە ناو تۆڕی چاوی ئەم سەگانەوە. باشە واتە جینێک کە هیچ ئەم گرفتەی نییە ئەتوانێت پرۆتینەکە دروست بکات و ئەم جینە بێگومان کۆمەڵێک گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە، کۆمەڵێک دەستکاری کراوە. اینجا ئەم داهێنانەیان کردووە. دواتە دەرکەوتووکە لە سەگەکانە بینایی گەڕاوەتەوە چاویان توانیویەتی ببینێت و بەتایبەتیش لەو شوێنانەی کە ڕووناکی زۆر نییە لەو شوێنانەیە زۆر بەباشی توانیانە ببینن. بۆ ئەمە بێتە هیوایەک بۆ ئەو کەسانەی کە بەهۆی گرفتێکی بۆ ماوەییەوە بیناییان لەدەستداوە. جا هەر ئەم جۆرە دۆزینەوە و هەر ئەم جۆرە داهێنانە پزیشکیە بوو کە ئەم ساڵ خەڵاتی نۆبڵی وەرگرت. باشە ئەمە یەکێکە لەو داهێنانەی کە کاری لەسەر ئەکرێ کە کار لەسەر چیەکرێ ئەوەی کە بۆ ماوە یعنی چارەسەری گرفتە بۆ ماوەییەکان کەن بەوەی کە جینێکی تەندروست بخەنە ناوجەستەی کەسەکە لەو شوێنەی کە گرفتێکی ئێمە مەرج نییە تەنیا بۆ چاو بێ، مەرج نییە تەنیا بۆ نەخۆشیەکی دیاریکراو بێ، من لە داهاتووە بێت ئەکرێت ببێتە بنەمایەک بۆ کۆمەڵێک چارەسەر بۆ کۆمەڵێک نەخۆشی جیاواز. بەڵام ئەمەی ئێستا هەیە تەنیا لەسەر سەگ کراو بۆ نابیناکان و جارە لەسەر مرۆڤ تاقی نەکراوەتەوە، بەڵام هیوایەکی زۆر گەورەیە و جارە ناشزانن کە ئایا بۆ نەخۆشیەکانی تر یان هۆکارەکانی تری نابینایی ئەم چارەسەرە کاریگەرە یاخود نا. بەڵام ئەمە بێگومان توێژینەوە و تاقیکردنەوەی زۆر زیاتریشی لەسەر ئەکرێت. ئێمە سەر بابەتێکی تر داهێنانێکی تر چارەسەرێکی نوێ بۆ ئەو کەسانی بۆ ئەو کوڕانی کە بۆ نمونە لە مناڵیە تووشی شێرپەنجابن چارەسەری کیمیایی وەرەگرن. اینجا چارەسەری کیمیایی یەکێک لەو کێشانەی کە دروست دەکات ئەوەیە کە ئەو کەسە بەهۆیەوە لەوانەیە تووشی نەزۆکی ببێت. چارەسەرێکی نەزۆکیان یاخود چارەسەرێکی نوێیان کردووە بۆ کوڕێک کە 19 ساڵ بووە لە بریتانیا، باشە لە سکۆتلەندە. ئەم کوڕە 19 ساڵە پێش 3 ساڵ چارەسەری کیمیایی بۆ کراوە. اینجا لە پێش 3 ساڵەوە پێش ئەوەی چارەسەرەکە دەست پێ بکات شانەیەکی گونیان وەرگرتووە کە ئەم شانەیە خانە بنەڕەتیەکانی تیا بۆ، واتە ئەم خانە بنەڕەتیانە بەرپرسن لە دروستکردنی تۆ. باشە دوایەوە کە ئەم شانەیەیان هەڵگرتووە پێش چارەسەرە کیمیاییەکە.

0: يعني شتك دروس بحالي وياه زغطك زيادة فشارك زيادة بشيت السر أو معسولك أو معسولكات بي بهز ببه باشا بمشي وعزة ها من هزبة لرزيني معسولك كاني ملم أكم كاتك دجي قولم أوستنو لهمان كاتي شابون من دواي معويك تو أما هر أما دوباره بكي توا معسولك كانت بهز بون بيستك فشارك زيادة ريام خيت السر أو كاتب بمشي وعزة بمدستت دجي سرت با وسري شد بعد دجي دستت پالبنه آهی باید به دجی بیک بایی فشاره که زیادر بچه تا سری و بمشه وازه اتوانید فشاری دست یعنی آهی با پیشو با دوشو همان شد دوباره بکیتو اما نه همون یارمتی تین که ملت به هستر ببیل اله اکی تراشته اکی تریش من هی با شانکان اتوانید با نمونه آهی با دعاوه پنج با دجار اینجا با اکسه ها لدعاوه با پیشه ها پنج با دجار اما با اوی شانی شد کمک به هستر ببه وک بسیشم کرد بشی سر اوی پشتیش من کاریگری هیل سر ازاری مل من با لبروی زور بیجار او کسانی که ملیان ایشد بشی سر اوی پشتیان رق با اتوانیت لو کاتی اچی بکید بمشه آزا یعنی آور رک وستاوی ام دسته ترت با پیچانو آوه یکی از بفشاره که کهیت لیه بشی سروی پشتو باشه؟ امش ابه بطونی بگرید آهی چند شفکه و املاش دوباره کهیتو اما هموی بکیت چون خلاکی که کمت پیچه لراجه که دو سه جاره ما انجام ده حول بده بون لکاتی جمه کن تا به بوی بیره نتویت اولو دوی هر جمه که اتوانی چند جاره که امراه نانانه بکیت بوی مسول که کند به هز ببه بوی اگه فشاره که زیادریش چو سر سرو چو سر ملت یعنی شارکه زیاتر بسر مسلوکه که تا دابش ببه و مسلوکه که نتیار متیداری که گوره بین بلا هم لهمویت باشتره اوه که تو شوازی جیانت به شوازک بگوری و به شوازک دابنیشی تو به پیو باستی که خوی هر ام گرفتت بود روس نبه باشه؟ بویا نبه ام کشه رچانه که اینو پشگوی بخین اما تایبت با کسانی که ازاری ملیانه طبعا ازاری مل ابد اگر زور زور بردوام بو اگر بو نمونه لگل یا ملت رقبو بو اگر قول کانت سر بو بون و ایتر نتوانی خود کنترولی جولی خود بکید اگر ازاری مل هبو لهمان کاتا شوازی پیس ای کرنه کت گرا بو بون نست توشی سکچون بوی توشی قبضی بوید یعن میز دت زور کر کم کرد گران کاریک لمیز کرنیشتا هبو همو امانه نابه پشگوی بخری یعن لگل یا که ملت رقبوه تات هیا یعن لپر سر اشه که زور زورت هیا یعن ازاره که زور بردوامه ازاره که بلاو بیتو بو قولا کانت اما نه همو یعن ابت تو پشگوی نخید شتکی اصایی نیا بم راه نانانه نابه بلای چاره سر یکم خوم لمالو نخیر ابت یک سبشی تو پزیشکه که بسپور بدبینه و بزانه ها کارکی چیه یه مسر هنک حالتی گیشتن سبارت با شرپنجه ممک لناو خلکا شرپنجه ممک کامل حالتی گیشنی لدور کو بوتا و پیوسته کات راستی بکینو بووی خلک لجاتی وی رگی که حالا بگریت بر رگی که راست و درست بگریت بر و چار سر راست و درست که بو بگریت و نچه تلی هنده کس که هیچ لبابتا که نازانن دکتر حلوان عبدالرحمن بسته که ام حالتی گیشنان من بو اکاتو راستیانه کات
1: چن مانگ لە مو پێش بڵاو بۆ کابرایەکی ئینگلیزی قسەکە بەس لە هەجەکەی دیارە ئینگلیزی ئەمریکیە و بەس لێکی سڵاو زەودانیش تۆ کە کەس نازانێ کێیە مە پسپۆرە پسپۆر نێ دکتۆرە نا باز لەواکە کە شێرپەنجە ڕاستی نییە ئەمە لەش محاولاکە خانە خراپەکان لەشی دوورکاتەوە و لە هەمان کاتا باز لەواکە بە هیچ شوێ نابێ زەرع وەرگری لە شێرپەنجە طبعا زەرعوەرگری من بەسمان نمونێ وەرگرتنەوەی کە دەرزیەکەی پیاکەین لێ دەرهێنین ئێمە وەکو دکتۆرەکانی کە لە سەنتەری مەمکەکە ئیژەکەین کە ئیشەکەمان بەرکەوتەمان زۆرە لەگەڵ نەخۆشەکانی شێرپەنجەیانە بێت هەڵبەتە لەوەتەی مرۆڤ هەیە لە سەرچاوە کۆنەکانی تۆبیە و کەنووساوە تا ئەم دەخە شێرپەنجە بەشی لە نەخۆشەکانی کە خەڵکی کوشتووە خۆشبەختانە ئێستاکە ئێمە توانیمانە بۆی چارەسەرەوە نیسبەتێکی زۆری شێرپەنجەکان چابکەینەوە نێڵی ببنین بەڵام تا ئێستا خەڵکی کوشتووە و بەردەوام تا ئەم دەقەیش خەڵکە کوژێت تر نازانم چۆن ئەوڵێ وانیە ئەی خەڵکە کوژێ خەڵک پێمرێ با بچێ بە کەسوکاری ئەو کەسانە بڵێ کە مردوون بزانن شێرپەنجە خەڵکە کوژەیان نا ئەمە لەلایەک لەلای دووەمیان ئەی ئێمە بە چیا تەشخیس دەکەین بە زەرعیکەین زەرع نابێت توی بڵاوبوونەوەی شێرپەنجەکە چونکە بە زەرعەکە بە نمونەوەرگرتنەکە ئەزاین شێرپەنجە دوای ئەوە چارەسەرەکە دەست پێیەکەین تەسەور کە من نەخۆشیێکم هەبوو بۆ نمونەیەکی سەریع باسیەکەم هات بووتم زەرعم بۆ

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێ یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕواکە ڕەنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیەوە خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمانگ و 25 ڕۆژ لێک زۆری ئینفرادیە
0: بە ڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر چەرۆتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کە من سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاوی خەوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت لەوێت ناچێت

0: دوباره سلاوتان لبیتو امکاتتان باش بردوام بینو لحوالکان بطیبت یکیک لطور گرینگکان که بو هرمی کردستان با بوجانوی عبوری لحرمی کردستان و پیش سازی خوراک بطیبتی زور گرینگ. حکمتی فیدرال و حکمتی هرمی کردستان خوی با پال پشتی و ساخت کرنوی بر همین او خوی پیاده روشمیری کشتو کالیه کن. که چی زیدی هاتو بپیچوانی اوی که پیشتر لروشمیری کشتو کالیه بریاری لسر دراوه با جی گمرگی لسر هاورده کردنی مریشک و گوشت و هیل که حل گرتوه. اما نارضایتی تندی وزارتی کشتوکالی هرمی کردستانی لیکوتوه توه. لهرمی کردستان سالانه 450 هزار تون مریشکی زیندو برهمه هنرد. که لم برا تنیا 150 با 170 هزار تونی با پیداویسی ناخو بکاره هنرد. اوی دیکی که امینه توه روانه ناوراس و خوارو عراق کرد. لهرمی کردستان، زیاتر لە 2100 کێڵگەی پەرەوەری بوونیان هەیە بە هەموو شار و شارۆچکەکان ئەم کێڵگە پەلەوەریانە بڵاو بوونەتەوە و دەستی کاری بۆ هەزاران کەس دروست کردووە. بە گوێرەی داتای فەرمی وەزارەتی کشتوکاڵ ئەم ئامارە باسیەکەم بۆتان. هەروەها لە هەرێمی کوردستان 59 پرۆژەی هەڵێنان و بەرهەمی هێلکە بوونیان هەیە کە ساڵانە بەرهەمهێنان ئەگاتە 4 ملیار و 400 ملیۆن هێلکە. لەو بڕا چەندی لە ناوخۆوە بەکارهێنرێ؟ تەنیا ملیارێک و 700 ملیۆن هێلکە بۆ پێداویستی ناوخۆ بەکارهێنرێ. ئەوەی دیکەی کە ئەمێنێتەوە بۆ ناوەڕاست و خواروی عێراق ڕەوانە ئەکرێ. هەرێمی کوردستان لە هەردوو بەرهەمی هێلکە و بەرهەمی مریشک گەیشتۆتە ئاستی خۆبژێوی نەک خۆبژێوی دوو لە سەر سێی بەرهەمەکەی بۆ ناوەڕاست و خواروی عێراق ڕەوانە ئەکات و ئەینێرێ بۆیان، واتە لە نیوە زیاتری بەرهەمەکەی کە بەرهەمی هێنێ بۆ ئەوانیە نێرێ. بەڵام بەردەوام بازرگانان و خاوەن کێڵگە پەلەوەریەکان گلەی ئەمەیان کردووە کە سەرانە ئەدەنە بازگەکان بۆ ئەوەی کە بتوانن بارهەڵگری مریشک و هێلکە بگەیەنە پارێزگەکانی دیکەی عێراق و تێپەڕی بکەن لە بازگەکاندا، سەرەڕای ئەوەی کە نووسراوی فەرمیشیان لەلایەن وەزارەتی کشتوکاڵەوە بۆ ئەکرێت. بەغداد لەبری چارەسەرکردن و لەبری کارەسانی بۆ بەرهەمی مریشک و هێلکەی ناوخۆی وڵاتەکەی بەرهەمووی مریشک و هێلکەی هەرێمی کوردستان کە بە نرخێکی گونجاو بە کوالەتیەکی زۆر بەرز ئەگاتە دەستیان، هاتون بڕیارێکیان داوە. عەلی زەیدی بەتایبەتی ئەم بڕیارەی داوە و زیان بە بەرهەمی خاوەن کێڵگە پەلەوەریەکان و بەرهەمی مریشک و هێلکەی هەرێمی کوردستان ئەگەیەنە. هەرێمی کوردستان هەموو کات لە ڕێگەی وەزارەتی کشتوکاڵەوە جەختی لە پابەندبوونی دوولایانە بە ڕۆژمێری کشتوکاڵیەوە کردووە، ئەویش لە پێناو ساکردنەوەی بەرهەمی ناوخۆ. بەڵام لە بڕیارێکدا کە لە هەشتی ئەم مانگە لەلایەن حکومەتی عێراقەوە دەرچووە، تێیدا عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕێنمایی داوە کە هەڵگرتنی باجی گومرگی بەسەر بەرهەمەکانی هێلکە مریشک و ئاژەڵی زیندووی هاوردەکراو هەڵبگیرێت. ئەم بڕیارەش بەمبەستی دابینکردنی ئەو پێداویستی سەرەکیان هەیە کە بە نرخی گونجاو دەستەکەوێت تاوەکو ڕێگری هەڵاوسانی نرخەکان بکات لە بازاڕی ناوخۆی عێراق کە لە بەغداد و پارێزگاکانی دیکەی عێراق هێلکە و مریشک گران بوو. هۆکارەکەشی ڕێگە پێنەدانی گەیشتن و تێپەڕنەبوونی بەرهەمی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بوو. بۆیە ئەگەر ئەمە بە تەواوەتی چارەسەر بکرێت، حکومەتی عێراق پێویستی بە هاوردەکردنی بەرهەمەکانی هێلکە و مریشک نییە لە شوێنیکەوە. هەرێمی کوردستانی شەتوانێت ئەو دوو بەرهەمە سەرەکیە بۆ ناوچەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراق بە زیادەشەوە دابین بکات، چونکە زیاد لەو ژمارەیە کە بۆم باسکردن ئێمە کێڵگەی پەلەوەریمان هەیە کە کار ناکات، واتە ئەگەر پێویستیان بە زیاتریشە بێت کێڵگەی پەلەوەری لەبەردەست ئامادە هەیە بیخەینە کار. وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر بڕیارەکەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کاردانەوەی هەبووە، یەکسەر هاتووەتە وڵام و داوای پێداچوونەوە و هەڵوەشانەوەی بڕیارەکە ئەکات، چونکە ئەم بڕیارە پێچەوانەی ڕێکەوتنی هەردوولایە لەسەر ڕۆژمێری کشتوکاڵی کە پێشتر قسە و باسی لەسەر کراوە، کەی لە چ وەرزێکە چ بەرهەمێکە بێ بهێنرێت چ بەرهەمێ نابێ بهێنرێت، چون زیان بە جوتیاری ناوخۆی بەرهەمی ناوخۆی کێڵگە پەلەوەری ناوخۆی ئەگەیەنێت. وەزارەتی کشتوکاڵ ئەمەی دووپات کردووەتەوە کە لە پێنا و پارێزگاری لە بەرهەمی نیشتیمانی و پشتگیری کردن لە خاوەن کێڵگە پەلەوەریەکان و بەرهەمهێنەرانی ناوخۆ ناڕەزایەتی فەرمی خۆیان بەرامبەر بە بڕیاری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق سەبارەت بە دواخستنی باجی گومرکی لەسەر هێلکە و مریشکی هاوردە و توێ دەرمان بڕیوە و داوای پێداچوونەوە و هەڵوەشانەوەی بە پەلەی بڕیارەکە ئەکەین. ئەوکات بێگەر تاڵبانی وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو دوو نامەی ناڕەزایەتی ئاڕاستەی هەریەک لە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق و عەبدوڕەحیم شەمەری وەزیری کشتوکاڵی عێراقی فیدرال کردووە و فراکسیۆنە کوردستانیەکانیشی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەم مەترسیە ئاگادار کردوەتەوە کە کەرتی پەلەوەر لە هەرێمی کوردستان توشی زیانێکی زۆر گەورە بێ بە پشتیوانی پلانە استراتیجیەکانی وەزارەت و ماندووبوونی و بەرهێنەران ئێستا ئەم کەرتە گەیشتۆتە قۆناغی خۆشێنی و زۆری بەرهەمهێنان بۆیە ئەگەر شتێکی وا بێتە ئاراوە ڕاستەوخۆ زیان بە بەرهەمهێنەران ئەگەیەنێت لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بۆ پێیەی کە بەرهەم لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە چاو ناوچەکانی دیکەی عێراق لە هەموو بەرهەمەکان ئەوەی کە هەیە و ڕەوانە ئەکرێت زۆرترینی لە هەرێمی کوردستانە مەش ڕێ خۆشەکە بۆ بەرهەمەکانی دیکەش گفتوگۆی زیاتری ئەم پرساکەی لەگەڵ زۆر بەڕێز نازم عەبدوڵڵا سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەریەکان کە ئێستا لە ستۆدیۆ میوانمانە کاک نازم زۆر بەخێر بێ
1: تەندروستیت
0: کاک نازم بۆ خۆت هەم سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەریەکانی هەم کێڵگەی پەلەوەریت هەیە و بەردەوام ئەم بڕیارانەی کە دراوە ڕاستەوخۆ زیانی بە ئێوە گەیاندووە و ڕەنگە بە شێوازێکی ناڕاستەوخۆ زیان بە کۆی هاونیشتیمانیان لە هەرێمی کوردستانیشدا بنێ
1: لە عێراقیش
0: بەڵێ بێگومان چونکە ئەو بەرهەمەی کە بۆیان هێنرێت ڕەنگە بە نرخێکی گرانتر دەستیان بکەوێت ئێوە لێکدانەوەتان چییە بۆ ئەم بڕیارەی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران
1: بەناوی خوای گەورە زۆر سپاس بۆ بەڕێست بۆ بینەران و بۆ ژێگرانی کەناڵ هەشتی ئازیز لە ڕاستیدا من ئەمەوێ دەستخۆشی لە بەڕێز وەزیری کشتوکاڵ کەم لەبەرەوەی پشتیوانی خۆی بۆ پرۆژە ناوخۆییەکان دەربڕی سپاس یەکەم دەستی خۆش بێ ومێت دەکەم هەوڵی زیاتر بات بەڵام لێرەدا یەک شت هەیە بەڕێز جەنابی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە پێش ئەوەی کە سەرۆک وەزیران بووبێ بازرگان بووە خۆی ئەبوو لەم شتانە باشتر لە ئێمە و مانان تێبگەیشتایە کە ئەم بڕیارە بەڕێی ئێمە بڕیارێکی هەڵەیە تۆ لە ڕاستیدا بە پێی دەستور بە پێی یاسا بە پێی قانون ئێمە لە نەجەف و کەربەلا تا دووهۆک و زاخۆ یەک سەبەتی خۆراکمان هەیە بەڵام هەموو کاتێک ڕێگرمان بوون لە بازگەکانی حکومەتی عێراقی باشە جەنابی سەرۆک وەزیرانی عێراق کە ئەم بڕیاری دەرەکرد گومرگ بکاتە سەر گۆشت و مریشک و هێلکە با بێ کار ئاسانیمان بۆ بکات لە بازگەکانی حکومەتی عێراق کە ئێمە بەروبوومی خۆمان بەرین بۆ خواردنی و ڕاستی عێراق بەڕێی من ئەمە چارەسەرێکی زۆر گونجاو و هەتا ئەم لەزەیە کە من قسە لەگەڵ جەناب تاکەم لەلایەن بازگەکانی حکومەتی عێراقەوە گرفتێکی زۆر بۆ خاوەن پرۆژەکانی کوردستان دروست بوو نەک هەر سلەیمانی لە دووهۆک و زاخۆوە تا گاتە کەلار و کفری ئەمە کێشە و مەعانات و گرفت دروزە بێ ڕۆژانە ئەم گرفتە دووبارە ئەبێتەوە لە زیاد ئەوەی جەنابی سەرۆک وەزیران کە گەڵابە دینار گران بووە گومرگە کاتە سەر مریشک و هێلکە با پاتە کار ئاسانی بکردایە نەهێشتایە مەسەلەن برنج لە بازار گران بێ تایید گران بێ سابوون گران بێ ڕۆن گران بێ کاڵاکانی تر گران بێ ینی باوەڕت هەیە بۆ خۆم جگەرە خۆرم دوێنێ وارە پاکەتێ جگەرەم کڕی و 500 دینار یان لە نرخەکەی بەرز بۆتەوە دەی باشە ئێمە لە هەرێمی کوردستاندا وەکو خاوەن پرۆژێک ئەم هەموو کێشە و مەعاناتی بە بازارکردنمان هەیە ساڵ 12 مانگە
0: گرفتبەڵێ
1: گرفتمان هەیە لەگەڵ حکومەتی خۆشمان لەگەڵ حکومەتی فیدراڵیش لەوانەیە جەنابتان شاهیدیمان و ئێمە چەندین جاری تر لەم کەناڵە جوانە بەحسمان کردو لەگەڵ پەیامێرەکان بەحسمان کردو ئێمە لە بەغا بووین ئەندام پەرلەمانەکانی کوردستان زۆر هاوکارمان بوون یارمەتیان داوین بەڵام ناکرێ بە بڕیارێک تۆ زەختێکی زۆر بارگرانیەکی زۆر بخەیە سەرشانی هەموو پرۆژەکانی سەرانسەری عێراق ومێت دەکەم جەنابی سەرۆک وەزیران ئەم بڕیارە بگۆڕێ بە حکمیەوەی بڕیارێکی بەڕێی ئێمە زۆر زۆر هەڵەیە تۆ لەلایەکەوە ئەلەف گران بووە لەلایەکەوە گاز و غاز ئەمانە گرانە لەلایەکەوە ئەبوو بهاتایە هاوکاریەکی مادی و معنەوی بکردایە بۆ تەواوی خاوەن پرۆژەکانی هەموو عێراق بەبێ جیاوازی نەک هەری پارێزگاکانی خواردنی و ڕاست عێراق ئەو کاتی ئێمە دەستخۆشیمان لێکرد چاویمان مازەکردن
0: نازم پاساوی سەرۆک وەزیران ئەوەیە کە نرخی هێلکە و مریشک و گۆشت ئێستا کارمان بەسەر گۆشتەوە نیە نرخی هێلکە و مریشک گران بووە لە شارەکانی خواردن و ناوەڕاستی عێراق بۆچی گرانە ئێوە گران پیانەفرۆشن تێچووی ئەو سەرانەیە کە ئەیدەن گرانەکەوێت لە سەریان بابەتەکە چییە ئێوە بەچەن بەوانی ئەفرۆشن و لە بازاری ئەواندا بەچەن ئەگاتە دەستی کڕیار
1: ئەزانی چۆنە بازار عەرز و تەڵەبە ئەمە ڕۆژانەیە لەلای ئێمە ماوەیەکی زۆر زۆرە مریشی گران نەبووە تا ئێمە بڵین حکومەتی فیدراڵی عێراق گلەیی لە ئێمە بێ نەخێر ئەوان ئێمە لە پەرلەمانی عێراق بووین ئەتوانم برا اندام پارلمان کوردەکان ئەو شاهیدی مان بۆبن ئەوان بۆ خۆیان بە ئێمەڵە مریشکی شمال تام و لەزەتێکی زیاتری هەیە ئەمە هەم بە هاوڵاتیەکانی خواردنی و ڕاست عێراق هەم ئێمە لەگەڵ وەزیری کشتوکاڵ هەم لەگەڵ بەرپرسانی وەزیری کشتوکاڵ لەگەڵ مدیر عام و ئەوانە کۆبوونەوەمان کردووە بۆ خۆیان
0: وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق مەبەستە
1: بەڵێ ئەم ئیحترافەیان کردووە نەخێر ئێمە ئێستا لە زەرد و زیان داین هەر ئێمە بۆ خۆمان ئێمە هاوارمان لێستاوە من بۆ خۆم ماوەیەک لەمەوە پێش لەگەڵ جەنابت قسەم کرد کە ئێمە بارگرانیەکی زۆرمان لەسرە مەسەلەن ناکرێت تۆ ئێستا بە حوکمی ئەم گەڵابە دینارەوە ئەمە زەربەیەکی کوشنەندەتری لە خاوەن پرۆژەکانی کوردستان یاوە لەوانەیە حکومەتی فیدراڵی عێراق لە بەعزێ شتدا هاوکاری خاوەن پرۆژەکانی خۆی بکات بەڵام بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان لە 2014ەوە هیچ هاوکاریەک نییە بەڕێی من ڕەقابەی چاودێریش نییە بۆ بازرگانانەی
0: ئەمە لامڕوون ببێتەوە ئالی گران بووە ئالف گران بووە هەندێک پێداویستی هەیە کە ئێوە بۆ کێڵگەکانتان پێویستان پێ بووە ڕاستە ئەمانە هەموویان گران بوون بەڵام ئەوەندە گران بووە بەرهەمەکان کاتێککە ڕوا بخوار و ناوەڕاستی عێراق کە ئەوان ناڕەزایەتیان دەنگی ناڕەزایەتیان هەستێتەوە و دەرگای سنوورەکان بکەنەوە بۆ هێنانی بەرهەم
1: تەماشاوکە بەڕێزم لە شەڕی ئەمریکا و ئیسرائیل و ئێرانەوە من لەم کەناڵی ئێوە هاوارم کرد تم حکومەتی هەرێمی کوردستان تەنی ئەلەف واتە ئالگ بە 660,000 دینار بوو باوەڕتەوێ یەکسەر لەماوەی چوار ڕۆژدا بوو بە 825,000 باشە وردەوردە شەڕەکە کۆتایی پێ هاتووە ئەوانە نزیکەی 100,000 دینارێک نرخەکەی هاتەوە خوار بەڵام جێگیر نەبوو لەگەڵ نرخەکەی پێشوودا یعنی باوەڕت هەیە لەوەتی گەڵا بە دینار بەرز بووتەوە تەنێ ئالگ بۆ بە 850,000
0: باشە گەڵا بە دینارێ سێ چوار ڕۆژە قسەی لەسەر ئەکرێت
1: ئیتر
0: بەڵام ئەوەی کە کڕێوتانە پێشتر کڕێوتانە
1: ئەوە ئێمە نین ئێمەی خاوەن پرۆژە مەسەلەن بۆ پرۆژەکەی خۆم من لە هەفتەیەک داگە تەمەنی جوچکەکەم بگاتە 25-30 ڕۆژ دوو لۆری ئەلەفمەیە وا سێ لۆری ئەلەفمیس ئەم برادەرانە بەڕێی من موادیان هەیە لە مەخزەنەکاندا ڕەقابەی چاودێری نییە ڕەقابەی چاودێری نیە بڵێ کاکە بۆ لەبەرچی هۆکارەکەی چییە خێرا یعنی من هەر بۆ پرۆژەکەی خۆم بالەتی نەشارم ماوەیەک لەمەوە پێش بۆ پرۆژەکەی خۆم بەوەڵا لۆری ئەلەفم بۆ هاتۆ سەعات 5 ژوونیوی ئێوارە باشە بە 600,000 5 ژوونیوی ئێوارە باشە بۆ بەیانی من لێرە نەوم لە دەرەوم تەلەفۆنم کرد گوتم لۆریەکی ترم بۆ بنێرن سەعات 11 و نیوی بەیانی ئەمە تەقریبەن 12-13 سەعات سەعات 11 و نیوی بەیانی گەیشتۆتە ناو پرۆژەکەی من 770,000 نووسراوە یعنی نەگەیشتۆتە 24 سەعات ئەم موادە لەکوێداهێنە
0: تێناگرێتەکانی قایمقامیەتی و ئاگاداریان ناکەنەوە لەم گۆڕانکاری
1: لیژنەکانی قایمقام ئەبێ ئاگادار خۆشیان ئاگادارن چونکە ئێمە لە ڕاگەیاندندا مەعادل قساکە ئێمە دەستخۆشیان لێکەین نایەڵە کەمو کورتی بە تایبەتی لەناو پرۆژەکاندا دروست بێ لە سنووری پارێزگای سلەیمانی هەر لە دکتۆری ڤێتەرنەری و لە لیژنە بەسەرپەرشتی لیژنەی قایمقام و کە بوو خۆشمان ئێمە لیژنەی قایمقامی ئابوورین بەڵام شتەکە لە کۆنتترۆڵی لیژنەی قایمقام دانیە دڵنیا بەلەوەی ئەبێ لە سەروتر وەزارەتی کشتوکاڵ زەختێکی زۆریان لێ بکە ئەم برادرانە 45 دانان بڕێی من کۆیان بکاتەوە کاکە تۆ مواد 1000 تەنت هەیە لە مەخزەندا چی پێویستەکە 200,000 لەسەر من گرانکە کە تێچوونی 1 کیلۆ گۆشتی مریشکی سپی پارەکەی 170 ئالکەی بە ئێواتە من دڵنیات دەکەم ئەگە بارودۆخ بەم شێوەیە بڕوات چونکە ئێمە زانیاریمان هەیە کە ڕۆژانە گرانیەکەن ئەشیانەوە گرانتری بکەن خاوەم پرۆژە جوچک ناکاتە ناوهۆڵەکەوە ئەم قسەی من هەڵگرە لێرە تۆ شاید بە ماوەیەکی ترمانەگرێ مریشک بە 4,000 دیناریش لە کوردستاندا دەست ناکەوێت خاوەم پرۆژە جەنابە دەزانی ماوەیەکی زۆرە لە زەرد و زیاندا ئیژەکات یعنی باوەڕەکەی تۆ ئێستا لەم کاتەدا کە من و جەناب قسە پێکەواکەین چیلۆی مریشک تێچوونەکەی نزیکەی 3,000 دینارەکەوێت کە وردەوردە بەرەو سارد و سەرما ئەڕوین زیاترەکەوێت تۆ لیترێ گاز نزیکەی وا بە 1,300-400 دینارە غاز گرانە پێداویستەکانی تر گرانە ڤاکسین و ئەنتیبایۆتیک و ئەمانە هەمووی گرانە ئێواتە بە حوکمی گەڵابە دینارەکەشەوە بازرگان ئەمەی بە فرسەت دەزانێ بە دەرفەت دەزانێ ئەو موادەی کە هێناوێتی لە ناو مەخزەنەکاندا خەزنی کردووە بەڕێی منی هێڵێتەوە حسابی گەڵابە دینارەکەی خۆیەکە بۆی ئەم زەرەنەکە هەر ئیستیفادە بکە ئێدەکا کە لە کاتێکدا کە هاوڵاتەکانت هاونیشتیمانەکانت پێویستیان بە یارمەتی توێ بە هاوکاری توێ جارە سەبر کە تا ئەو موادا فرۆشتان
0: موادی تر دیگر نرخەکانمان نەگۆڕیوە لەمەو بە دوان نرخەکان گۆڕانکاری بەسەرەتێت ئەوە گرانە بێت
1: دڵنیا دەکەم بە حکمی ئەوەی کێشە و مەعاناتەکان لە هەرێمی کوردستان بۆ خاوەن پرۆژەکانی کوردستان لە ڕادەیەکی بە حەد زیاترە یعنی لە ئاستی خۆی زۆر زۆر بارگرانی چۆتە سەرەوە من ئومێد دەکەم حکومەتی هەرێمی کوردستان من ئەمشۆش بەیاننامەیەکم بڵاو کردەوە داوام کرد لە بەڕێز سەرۆکوەزیرانی عێراقەوە لە حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە وەزارەتی کشتوکاڵ بازرگانی دارایی پلاندانان ئەمانە وەرنە سەر خەت کاکە تۆ مۆڵەت دیاوە بە من لە حکومەتی هەرێمی کوردستان وەک مۆڵەت دیاوە بە من ناتوانی بازارشم بۆ دروستکەی ئێگە هیچی تر نەبێ ئەتوانی مۆڵەتەکە ڕاگری
0: باسی ئەو سەرانەیەمان بۆ بکە کە لەسەر سنوورەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال وەرەگیرێ بۆ هەر ئۆتۆمبیلێک چەندێکتان لێ وەرەگیرێ هەر ئۆتۆمبیلێک چەندێک پێتیایە
1: بەجارە جاری وایە مەسەلەن نا با بچمە قسە شتێکی تر ماوەیەک لەمەو پێش ئێستا وا ڕێکەوتن بڵین سەربڕیخانەکانی حکومەتی عێراقی لێرە خاوەن پرۆژەکان لە ڕێگای ڤێتەرنەری و ئەوانە جوچکەکە مریشکە فەحسکەن و بینێرن بۆ خواردنی و ڕاست عێراق ئەمەش زۆری پێچێ بۆ خاوەن پرۆژە بارگرانیەکی زۆرە ئەتوانین بڵین لە سەدا سی بۆ چل بارگرانیشی ئەمەش خسۆتە سەر شانی خاوەن پرۆژەکانی کوردستان چکە بە حکمی وەی ئەم هاتوچۆیە ئەم کتاب و کتابکاری نزیکەی چوار ڕۆژی پێ ئەچێ بۆ خاوەن پرۆژەی هەیوەرە و بڕۆ کابرایەک مەسەلەن فەقیرە لە بنگردەوە لە خەلەکانەوە بێ بۆ سلەیمانی و بێ و بڕۆ بۆ ڤێتەرنی و مریشکی بێنێ بۆ فەحس و لیژنەی لەگەڵ خۆی بەرێ ئەمانە کاتێکی زۆری ئەوێ بەڕێی من ئەوەی نەئەویست بەڕێی من حکومەتی عێراقی لەم کاتەشدا دەرفەتێکە بۆ خۆی لە زیاد ئەوەی ئەمە دووباراکەم ئەمە دەرفەتێکی گەورەی بۆ حکومەتی عێراقی کە بازگەکان واڵاکە بەڕووی کاڵاکانی هەرێمی کوردستاندا لەوانەیە من ئەڵێم بەزمریشک لەوانە دەیان مەعمەل و دەیان شتی تریش کێشە و گرفتی هەبێ لەگەڵ بازگەکانی حکومەتی عێراق ئەوەش دێڵم
0: بەڵێم پارێوەرەگرن فەرمیە ئەڕوا بۆ جیهەتێک بۆ وەزارەتێک بۆ کوێ ئەڕوا ڕواتی گیرفانی
1: بەرپرسەکانی بازگەکانەوە ئیتر ئەم بازگانە ئەگۆڕێن جاری وایە لە 3 ملیۆن دینارەوە تا 5 ملیۆن دینار وەرەگیرێ بۆ یەک لۆری باشە واژەگە ئەم پارەیە وەرەگیرێ ڕۆژی وای هەر ڕێگا نادەن مریشکی خۆمان بۆ خواردنی و ڕاستی عێراق بڕۆ واتە ئەمە بارگرانیەکی زۆر کوشندێت
0: چونکە تۆ شگر نایاسایی بۆ ناڕەزایەتیتان دەرنەبڕیوە
1: بۆ کۆ نەبڕیوە
0: ئەی چی وەڵامێکتان دەستکەوتووە
1: ئێمە چەندین جار لە نووسینگەی پەرلەمانی عێراق لە سلەیمانی ناڕەزایەتیمان دەربڕیوە لەگەڵ برا ئەندام پەرلەمانەکانمان لەگەڵ برای بەڕێزم مامۆسا غەریب یادی بەخێر کە ئەندام پەرلەمان نەماوە کاک هەرێمی کەمال ئاغا دکتۆر بڕیار
0: بەشێک لەو کەسانی کە لە بازگەکان بوون لەسەر پرۆسەی گەندەڵیوانی
1: دەستگیرکراون
0: هەڵتان داوە ناوی ئەمان بخەنن دۆ ئەو دۆسیەوە
1: دۆسی وەڵام من ئەزانی چۆنە من بازرگانی ئەو مریشکە نیم کە بۆ خواردنی و ڕاستی عێراقی ئەبەم لەوە
0: تۆ بەس بەرهەمی هەیە
1: بەڵێ ئێمەوە بەرهەمهێنین ئەو بازرگانانەی کە بۆ خواردنی و ڕاستی عێراقی ئەبن لە ڕاستیدا لەگەڵ ئەم بازرگانانەی کە مریشک شەوانە لەناو پرۆژەکانی خۆمان ئەکڕن ئەمانە جیاوازن ئەمانە بۆ خواردنی و ڕاستی عێراقی من ڕەبتیان هەیە بە عارەبەکانەوە ئیتر چۆن بە چشێوەک پارەکە ئەیەن و چۆنەیەن و بەڵام من دڵنیام ناچێتە خەزێنی حکومەتی عێراقیەوە چونکە ئەمە بۆ چەند تاکە شەخسێکە لەوانەیە ئەو براسەیتەریانە ئی خواردنی و ڕاستی عێراق بخواین اتفاقیشیان هەوێ لە سەر
0: ئەمە ڕاستەوخۆ لەسەر کارەکەی وەش کاریگەری دایانێت قەتە بۆ بازرگانێک پەشیمان بێتەوە لەوەی کە ئەو بەرهەمەی لە ئێوە کڕیوا لەبەرەوەی لە بازگەکان ناهێڵن یا ئەو سەرانەی وەرەگیرێ زۆر زۆرە
1: زانی با ئێمە ڕاستگۆ بینی هیچ کەسێک پەشیمان نیە لەم عیشەی ئێمەدا جگەل لە خاوەن پرۆژە چونکە کابرای بازرگان بە هەر چەندێک مریشک لە تۆ بکڕێ هەر چەندێک پارە بدات لە بازگەکانی حکومەتی عێراق لەسەر جیلفانی خاوەن پرۆژەکانی کوردستان حسابیەکە ئەو ئامادە نییە بە زەرەت ئیشکە ئەو خێری خۆیەوێ ئایا 5 ملیۆنەیە 4 ملیۆنەیە لە نرخەکەی لەسەر خاوەن پرۆژەکانی هەرێمی کوردستان کەمەکرێتەوە واتە با من ڕاستگۆ بم لەگەڵ تۆ بەوەڵا زۆر بە ڕاستگۆیانە قسە لەگەڵ جەناب تاکەم باوەڕت هەیە جاری وایە تۆ پرۆژەکت کردووە بای 70-80 دەفتەر دۆلارە لەو شاخ و دۆڵەیدا پرۆژە هەیە بای 1 ملیۆن دۆلارە بەقەت کرێکارەکەت کە 3 ملیۆنە ئایا 4 ملیۆنە وەزبێکی دی دەست ناکەوێ کابرای کرێکاری ئیستیفادە لێکە گازێکە کلینیکی ڤێتەرنەری ئەیکا عەلەف ماشەڵایان لێبێ باشە ئەمانە جووچک ئەیکا یعنی تەماشا ئەکەی بازرگانی مریشک ئەیکا بازرگانی مریشکی خواردنی و ڕاستی عێراق ئەیکا واتە هەموو کەسێک ئیستیفادە لەم کەرتی ئێماکە بەڵام ئەم کەرتی ئێمە بۆ خۆی ئیستیفادەی نیە لە زەرد و زیاندایە چونکە تۆ جەنابت ئینسانێکی ڕۆژنامە نووسی شارەزای باشە لە هەر وڵاتێکدا بازار دروستکردن نەبوو ئەو کەرتانە لە ناوچوو بەرەو لە ناوچوو نەچن ئەم کەرتانە بەرەو کەوتن ئەچن ئومێد دەکەم حکومەتی هەرێمی کوردستان پلانێکی جوانی تۆکمەی هەبێ بەڕاستی ئێمە ناوێ بامەلێتی نەشارمەوە لە چەندین ڕاگەیاننی تری ژووتوومە ساڵێک دوو ساڵی تر حکومەتی عێراقی پێویستی بە بەروبوومی ئێمە نابێت دڵنیا بەلەوەی باوەڕتە بێ ئەم ساڵەکە ئەو شەڕانە دروست نەبووایە ئێستا گەورەترین پرۆژەی تر دروست دەکرا لە سەرانسەری عێراق تۆ واتە ئەبێ بێ ئەم کەرتی خۆت ڕێخەوە من بەبیرم دێ لە 2010 تا 2012 و سێنزە لێرە ئەگەر جوچکمانەکە دە ناو هۆڵی پەلەوەرەوە کە ئەم پرۆژە سپیانەی کە جەنابت بینیەتی هەر نەبووە هەمووی چیمەنتۆ ئەوانە و پرۆژێک لە ڕادە بەکەم هەبوو لە هەرێمی کوردستاندا ئەم جوچکە لیژنەی فەیتەری ئاسایشی ئابووری لیژنەی قایەمخام یەکی نفرێکی نەهات چەند سندوقێکیان لێ ئەژمار بزانین ئایا زیادی کردوتە ناو هۆڵەکەەوە تەواو نییە دوایان لە کاتی فرۆشتندا فەحسەکەی ئێستاشەوە فەحسە هەرەکرێ لە کاتی فرۆشتندا بزان ئایا و مریشکە تەندروستیان تەندروست نییە ئێمە دەستخۆشیان لێکەین بەڵام ئێستا تۆ لە ساڵێکدا 150,000 تەنت پێویستە نزیکەی 400,000 تەنت هەیە لە هەمان کاتیشدا پرۆژە ڕاناگری نەخێر ئەمە هەڵەیە تۆ لە کاتێکدا دەستەوبەری کۆمەڵایەتی وێرانی کردووی کرێکار سابن نییە لە لای تۆ ئەبێ ئیلا پارە لێسین ینی باوەڕت هەیە برادەرم نەبووە نەمناسیوە لە کفریەوە لە بینی کەلار و کفری تەلەفۆنی بۆ من کردو برای بەڕێزم کاگوەسویش شاهیدە ئەڵا کاکە من 4 ساڵە پرۆژەکەم داخستووە چووە بۆ دەستەوبەری کۆمەڵایەتی لێ من قسەی لەگەڵ بڵم کاکە بۆ ئەم برادەرە وەڵا کاکە قانونە و یاسایە ئێکاکە چ کرێکارێکە یاسا لەکوێ یاسا بۆ شێوەیە ئیژەکرێکە من پرۆژەکەی خۆم دابخەم 4-5 ملیۆن دینارم ئەبێ ئیلا ببێتە ئیجباری بدەم لەلایەکی ترەوە ئەمە زۆر زۆرم بەحس کردووە سەرپەرشتیاریان لەسەر ئێمە دابین کردووە بەوەڵا پرۆژەکەت نابینێت پرۆژەکەت نابینێ ئەبێ تۆ لە کاتی بەڵێ پارەش وەرەگرێ ئێ حکومەتی هەرێمی کوردستان تۆ لە مۆڵەت تازەکردنەوەیەکدا بە پارەی کارەبا ئەوانە لەوانە بگاتە نزیکەی 8 ملیۆن تا 12 ملیۆن دینار پرۆژە تازەکردنەوە تێچێ تۆ من پارەی کرێکار بم جگە لەو کرێکاری کە لەلای خۆم ئیژەکە پارەی کرێکاری تریش بم وەکو بۆتە ئیجبارێک لەسەر شانی من مۆزەفر لەسەر تاعین کردووم کە پرۆژەکەی من نابینێ ئەم هەموو مۆڵەتە ئەیەی ئەم لە 2014ەوە بەرپرسیارم لەم قسەی خۆم یعنی بای 250 دیناریان نەکە جبزێکی مناڵ ناکە نەیان یارمەتی خاوەن پرۆژەیەکیان نەیاوە لە هەرێمی کوردستان جگەر لە بارگرانی زیاتر تۆ پێویستیت بە مریشکی بەستوو نییە لە کاتێکدا بە مریشکی بەستوو لێدەیە تۆ لە پێشدا باسی سەرەتای بەرنامەکە باسی وەزارەتی کشتوکاڵ بۆ وەزارەتی کشتوکاڵ من ئاگادارم چەند ساڵێک لەمەوە پێش کتابی دەرکردووە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان کە مریشکی بەستوو ڕابگرن بەڵام لە بازگەکانی حکومەتی خۆشمانەوە بە بێ گومرگیش دێتە ناو مارکێتەکانەوە وەڵا دروست نییە من لە ناو ئەنجومەنی وەزیراندا بانگیان کردووم کتومە کاکە ئەم مریشکە دروست نییە ئێمە هەمومان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکای بینین ئاوی لە سەخێ سەسنگ ئاوی لۆگۆکەی لێ گۆڕێ ئاوی خرێتە ناو

0: رانە و بەڕادێک لە تورکیاوە لە ئەستەمبولۆ تابرایم
1: خەڵکی گرفتەکانیم کردە زۆر زۆر زۆرن کاک نازم کاتەکەمان کە بە باست لە گرانی کردوتت گرانە بێ وتت تا ئێستا ڕامان گرتووە بەڵام گرانە بێ ئێستا زانیاری بدەست کەوتووە کە نرخی هێلکە لە هەرمی کوردستان بەرز بووەتەوە هاوکارم پاڤڵ عەبدوڕەحمان زانیاریەکانمان پێدا پاڤڵم کاتت باش هێلکە ئێستا چەنی بە هەزار پاڤڵ
2: عشەژین ئەوەی کە لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەت پارێزگای سلێمانی دەبینرێت چوار هێلکە بووە هەزار دینار واتە یەک هێلکە بە 250 دینار لەگەڵ ئەو دابەزینەی بەهای دینار ئەمە ڕوویدا ڕاستە خۆ ئەمە ڕوویدا من قسەم لەگەڵ خاوەنی کێڵگەکانی هێلکە کرد خۆی ژین زۆر کاتە وترێت کە بەرهەمی ناوخۆ زیادی کردەوە نرخ هەرزان دەبێ بەڵام لەم کەرتەدا بەتایبەت پەیوەست بە بەرهەمێنانی هێلکە بەتایبەت لە سنووی پارێزگای سلێمانی 17 کێڵگەی بەرهەمێنانی هێلکە هەیە باشە دوو هێندەی خواستی ناوخۆ ئەم کێڵگانە هێلکە بەرهەمێنن لە ڕۆژێکە بۆ نمونە خواستی ناوخۆی سنووری پارێزگای سلێمانی لە ڕۆژێکە پێویستی بە 2500 کارتۆن هێلکە هەیە بەڵام ئەم کێڵگانە 6500 کارتۆن هێلکە بەرهەم دێنن لەگەڵ ئەوەشدا ئێستا نرخ گران بووە من پێتان ئەڵێم هۆکارەکە بۆچی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوە ناگەڕێتەوە کە لە وڵاتانی دیکەەوە دەهێنرێت و بابەتی دۆلار و کرێگواستنەوە ئەمانە هەموو ئەمانە بەو جۆرە نییە بەڵکو هۆکارەکە بوو ئەوە گەڕێتەوە بەتایبەت لە بەرهەمێنانی هێلکە و بەخێوکردنی ئەو مریشکە هێلکەکەرەکاندا تێچوو هەیە پێویستیان بە سۆیا هەیە بە ئالیکەیە بە کۆمەڵێک مادەی ڤیتامینات هەیە هەموو ئەم مادانە ئەوەی کە خاوەنی کێڵگەکان باسی دەکەن ئێستاوە من لە یەکێک لەو بەڕادانم کە هێلکە بار دەکەن یعنی باسی ئەوە کەن بۆ نمونە پێشتر تەنێکی سۆیا کە ئەمان دەیدەن بە مریشکەکان بە ملیۆنێک و یاخود ببوورە بە 650 هزار دینار بووە ئێستا بۆتە 970 هزار دینار یعنی یەک تۆن یعنی ئەوەی کە گەنمەشامی کە ئەمان بەکاری دێن بۆ مریشکەکان پێشتر 450 هزاریان پێداوە ئێستا 570 هزار دینارە پریمێکس یەکێکە لەو مادە ڤیتامیناتانەی کە ئەمان هەل لەگەڵ عەلەف و ئالیکەکە دەیدەن بە مریشکەکان وەکو خۆیان باسی دەکەن پێشتری یەک تۆنی نزیکەی 1,600,000 هزار دینار بووە ئێستا بووە 2,650,000 هزار دینار هەموو ئەمانە وەکو خۆیان باسی دەکەن وای کردووە کە بەو نرخە هێلکە بخەنە بازاڕەوە هەتا وەکو دوو ڕۆژ پێش ئێستا یەک کارتۆن لەم هێلکە ئەبەم جۆرە یعنی نزیکەی 67 هزار دینار بووە ئێستا بووە 75 هزار دینار و بەرەوسەریش و لە بازاڕیشدا پێشتر دوو ڕۆژ پێش ئێستا یەک تەبەقە هێلکە بە 6 هزار دینار بووە ئێستا بووە بە 8 هزار دینار یعنی ئەوان باسی ئەوە یەکەن کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بڕیارێکی دەرکردووە کە باجی لابردووە لەسەر هاوردەکردنی هێلکە و بەرهەمی مریشک و ئەم شتانە بەڵام ئەوەی کە گرفتەکەیە ئەمان کە خاوەنی کێڵگە پەلەوەرەکان یاخود کێڵگەکانی بەرهەمێنانی هێلکە باسی دەکەن ئەو باجەی کە لەسەر ئالیکی مریشک و ئەو پێداویستیانەی بەرهەمێنانی هێلکەیە زیادی کردووە یعنی ئەمان کە پێویستیان بەوەیە کە لەم کاتەیە یعنی باج لەسەر بەتایبەت پێداویستیەکانی بەرهەمێنانی هێلکە و ئالیک و پێداویستیانەی دیکە لاببرێت ئەو کات هێلکە هەرزان دەبێت هەرچەندە لیژنەکانی قایمقامێت کەمێک پێش ئێستا من لێرە ئەوانم بینی یەکێکش لەم کۆگایانیان سزادا کە هێلکەیان هەیە بەڵام ئەوەی کە خاوەنی کێڵگەکانی بەرهەمێنانی هێلکە باسی دەکەن ئەوان ناچارن ڕاستەوخۆ لە دوای دابەزینی بەهای دینار هێلکە گران بکەن لەبەرەوەی کە وتیان هەندێک لەو بازرگانانەی بۆ نمونە سۆیا فرۆشن کە یەکێکە لە پێداویستەکانی ئەوان یعنی گەنمەشامیە فرۆشن و پێداویستەکانی دیکەە فرۆشن ڕاستەوخۆ فرۆشتنی ئەم پێداویستیانەیان ڕاگرتووە بەهۆی ئەو دابەزینەی کە لە بەهای دینار و بەرزبوونەوەی بەهای دۆلاردا دروست بووە ئەمانیش ناچار بوونەکە لەگەڵ ئەوەدا هێلکە گران بکەن بێگومان لەم نێوەندەدا باگرانەکە بۆ سەر شانی ئاڵشتوانیان
1: دەستخۆش پاویل سپاس بۆ زانیاریەکانت.

0: دارم لێژنەکانی قایم قانیەتوە وەزارەتی کشت و کاڵ بە تایبەتی لەسەر ئەم دۆخە ڕاوەسن و نەهێڵن ئەو بازرگانانەی کە ئەلف و ئالی هێنن بۆ کێڵگەکان بەو شێوازە گرانی بکەن. سوپاس بۆت. بەردەوام ببین بە تایبەت هاوکارم ڕێناس بڕگەیەکی تێر و تەسەلی بۆ ئامادە کردوون لە تایبەت بە ئابووری ئەچینە باسی بڕکەکەی ڕێناسەکات خۆی باسیەکات ئەنجا گەڕێنەوەلات.
1: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
2: هاتومەتە بازار بۆ ئەوەی باسی شتێکی زۆر گرنگتان بۆ بکەم کە پەیوەندی بە ژیانی هەمومانەوە هەیە. ئەویش ئەوەیە کە پارەپەیاکردن ڕسقە یان هەوڵ و ماندووبوونە. جا لە بازارم ئەچمە شوێنێک ئەمەوە کڕینێک بکەم ئەنج لەگەڵ دوکاندارەکە باسی ئەو بکەم کە ئەو پارەی ئەو دەستیەکەوێ ڕسقە یاخودەوەیکە خۆی هەوڵمان دووبوونی خۆیەتی بەدەستێنا. ئەنج من لێرە شتێکە کڕم پێم وایە پێویستم بەم سابوونە ئەبێ. بابڕم لای مام حاجی. مام حاجی من بە چەندە؟ سڵاو لێ بێ ماندوو نەبێ لە شک ساخ بێ سەلامەت بێ. مام حاجی جا بەرنامەکەی من ئەمڕۆ تایبەتە بەوەی کە پارەپەیاکردن ڕسقە یاخود بادا بنیشم لەسەر ئیزنت سەلامەت بی. با من پاری سابوونەکە بدەم وت بە هەزار دینارە هەزار و پێنج سەد خاتری منت گرت یاڵا بابا باقیەکەشمان بیتەوە چونکە ئێستا وردە لە بازار شاکەمە فەرموو ئەی دەست و خۆش بێ سپاس. ئەوە ئێمە پارەیەکمان گۆڕیوە. ئێستا من پرسیاری ئەوە ئەکەم ئەو پارەیە ڕسقە یان هەوڵمان دەبوونە
3: ڕسقە
2: تۆ چەند ساڵە ئەزمور دەیە لە بازار؟
3: وەڵام من تەقریبەن ئەوە 25 ساڵە لە میان دەم دوکانە.
2: 25 ساڵە لێرەی؟ لەم گوزەرە
3: 23 تا ئیسە 24 ساڵە.
2: 24 ساڵە باشە لەم 24 ساڵە بۆم باس بکە پارەپەیاکردن چ پەیوەندیەکی هەیە لەگەڵ ڕسقا؟ تۆ زیاتر خۆت ماندوو بکردایە ئەتوانی داهاتی زیاتر بەدەست بێنی یان؟
3: نە بە ماندوو بوون و بە من نیە. ئەگەر خوا بیاچ خۆی ئەی نێرێ چاکیە نێرێ ڕێگە و پیشانات. بەڵام ئەم ڕۆزرووفەکە وای لیاتۆ خەڵکەکەیش پارەی ئەوەی پێنێ کە بێشتی لێکڕێت بێم موچەی و ینی موچەیەک لە کاتی خۆی هیچ شتێک لە کاتی خۆیانی تا خەڵگە و ئیمکانەتی نییە. ڕۆژی وایە منێ مەم دوکانە دیینارێ نافرۆشم تا هێوارە
2: کاتە ئەو ڕۆژە ڕستی تۆوابوو
3: ئەو ڕۆژە هەر ڕسقم نەبوو نەمبوو. بەڵام جاری وایش هەیە تخوای نێرێ ئیساگەر خواتۆ نەنێرێ بۆ ئێرە کێ ئاتیەمە لە من کڕینەوەڵ
2: کەواتە لە بایانیوە دیاری کرابوو من بێم تۆ بکڕم
3: ئەرەوەڵاوی لەسەر ڕسق بەدەست خوایە.
2: باشە باسی ئەزمونی خۆتم بۆ بکە چۆن یەکەم جا بڕیاردا ئەم ئیشە بکەیت؟
3: مایتر ئەم دوکانەمان گرت وەختی خۆی لەگەڵ کوڕێکا بۆ بیکەین بە ئیشی حواڵ و مواڵە بەڵام بۆمان نەچوە سەر ویتم من کردم بم ئەشیا وردێت هەروە خەریک بووم تۆ
2: یەکەم جار ئیشی حواڵەتان کرد؟
3: پارە گۆڕینەوە شتیوە نەک حواڵە بەڵامی تی سفادەمان لێ نەکردی تر ئەو وازیە ناو منیش چۆڵم نەکرد کردم بەم ئیشە و بڕۆوە خێرات.
2: کەواتە ئەم قسەی تۆ زۆر گرنگ بوو بۆ ئەوەی کە کەسێک لە ئیشێکا داهاتێکی زۆری نییە پێویستەکە بیگۆڕێت.
3: ئەیە خۆی ناگرێ گۆڕێ من لەوانەیە ساڵێکی ژە هیچ ئیشێکیشم نییە و تااقەتم نییە بیگۆڕم بیکەم بەچی لە شتی تر نازان خوارزقی منی لەسەر ئەمەدانا وایە
2: ئەنج من ئەمڕۆ بۆچی هاتمە ئێرە هاتمەتە ناو بازار بۆی لە هاونیشتیمانیان بپرسم کە ئایا پەیداکردنی پارە پەیوەندی بەوە هەیە کە ڕستقێکە دیاری کراوە یەخود پەیوەندی بۆ هەیە کە هەوڵ و ماندووبوونی کەسەکان دیاری ئەکات چنێ پارە پەیدا بکەن. جا لەگەڵ ئەم دوکاندارە کە ئەزمونێکی زۆر باشێ نزیکەی 25 ساڵە ئەزمونی باسی ئەوەی کرد کە ڕسق کاتێککە پارەکەت بۆ دێککە خۆشت هەوڵ و ماندووبووندە. ئەگەر ئەم بەیانی تۆ زوو هەڵ نەسای لە خەونە هاتایەتە دوکان ئەمڕۆ هیچ کەسێکشکە ئاهاتە بازار نەئهاشت لە تۆ بکڕێت.
3: ئەمڕۆ بە بۆنەی ئەم بێ موچەی و ئەمانە زۆر تاسیری کردوێتە سەر ڕسق ئیسەر ڕسقی شەیە بۆ بعضێک کەس باش بۆ وانێ حواڵە و مواڵە و پارە پارە پەیاکە پاری زۆری پێ بێچەشتی باشێنی و بۆیە فرۆشتێ وایان وانی بەڵامی تر ئەم شتە وردانەی ترەوە خوار ڕسقی تۆی خستۆتە سەر ئەمانە و بتمای خوید دغه یو نشي
2: قصته لسر وای کالن بن مالک بون کس بابا پیرانی دولمن بیر بو امانته او دولمن دبه کس شجار بیر جاربه
3: ولا اصل اساسی نه پیوندی به شخص خو وی هي بابا پیری بو یتی امیش دسی پیو ګرتو لی زانی و هر کوان ماوتو هیڅ بابا پیری بو یتی دوای اولاکان یم یانا بابا ایچی نه ماوتو وای
2: تعرف يا كردن رزقه يعني هولو ما دبوني كسك اخويتي
4: رزقه قال لان خوي غورو بوت بو كسي تربي هولو ما دبونه كشي لا غلابت
2: تو بتجربه ايش خود دقه دا روجه غير داتي كي باشد بي ان كم تريد بي يعني بت ايش كد بغور بو داهات زيادك
4: سباس بو خو عيبيني داهات يم قلات عيبيني بو ايش شبكيت ايش خود بي حرب عيبيني زور زور قبدك قبد ناك بس تبشي مسف وروجاني خودك
2: بیرو باور که اوتر که پاره اوزه که خود توانی رایب کشی با خود
4: بتاشید
2: وایا
4: شته که توانی مشتری پیرا کشی فضل خواه پیدا بخشد
2: تو چشته که خود تجربت کرده به وای کرده به ده هادیان بابلین رزق زیادی کرده به
4: دمو لفظ و قصه کردن اتوانی خلق را کشی با خود دو اکا مشتریه بولا و که رزقش خواهی گوره بوده نیره
2: استا چاکه ایوالن زور زور بتامن
4: سپاس بخواه
2: يعني توش تكت كردو كإيش كت جواز تربى أما واي كردو ده هذا.
4: أبد ده هنا نمتي لساكنة. كتير وش فضلي شي خوايا كيد أبخشت. تقول لوش تشتي خوات عتواني ده هنا نمتي. برو بيش بشي. غلو غجنا كيد. تيا.
2: بتوع همو كسك عتواني بارجياني خوي بقرة.
4: همو كسك عتواني. هولو بونو ما ندو بونه بيت. كوشش كيد.
2: كاتب پاره پیا کردن بتوانی تو لسر او رای پیوندی به هولو ما ندو بونی کسک عن خوی. وزیری کی کسک او. نگوی که شانس و بخدا می بکن.
4: شانس و بخت نیه.
2: پاره هیچ پیوندی که با شانس و بخت نیه.
4: شانس و بختی تیانیه. به خود هول بی. ایوان اگه خود هول نی دینار لو عرضه شون داره کی.
5: خوای گرس قیب و دیاری کردی. بلند نکت ول مالو دانیشی تو خوای گر بو بنیره. به خوش هول من دو بنی. یعنی چون پیولم دست پیچه گه به. با ایج با کارو کسبت با پاره پیا کردن. یعنی خوای گر بو نانه دت مالو بلی مرس قی توه. یعنی تو جبهه جوله که ده به
2: تجربه خودم با باس که چون امید لش یعنی خودت تجربه کرد.
5: من هر کسی پری اشکردنی خوی خوا پری عزیت و معنوبونی خوی خوا. تیج یعنی حتی هول نیت پرو دز نکی حتی نت نیت در رو اج نکی پرو دز نکی.
2: که وقتی تو پیدا اوه هو کاری بله جوازی بله نیوان هزار و دولمانت
5: زوریش. طبعا یکم خوای گر بو دیاری کدی دومی پیوندی به هول معنوبونیه. تو چن یک ایشکی او نه نتیجه دیاره او یک ماندو نبی پی وی دنیا بک زور رو او پاریش خوشه که خود به عرق ناچوانی خود پیاکی چکه ازانی صرفی کی ازانی لچیا خرجی کی ولما پاری که تو به اسانیت دس دنیا به اسانی رو
2: تجربه خود مو بس کله چن سالی دس کر ایشک
5: ولای من دم یک تقریبا لنوز د سالی بی سالی او تقریبا د سالی کی شبه خریچ ایشم نه او بازار
2: لو ته منو دس کر به ایش کردن
5: بله اما طبعا لباو بافیلان مو بما تو اما چون پیولم هر باکشم زور خریش اما بوایتر منیش هل رسکی او
2: ای لگلو قصیتون یالن دولمندی و پرداری لباو بافیرو امنت او بو
5: والا لسایاسا طبعا هونو مانوونی خوشه بلا مگر باو که دولمن بی خوشر با دولمن یاری
2: ها بنمالی و هر بنمالی هر اینان با دولمن
5: حالا نوار حبوبون
2: اگر کسی بابا پیری هجار بی او چون وابکا بگوره
5: والا ایدت بابا پیری هجار بی دست خواهد جرد سری خوی دانیشه
2: به عملش کردن
5: والا ای بلم چی خوشه بابا پیری دولمن بی توش لبر اومکی خود تو خوشه برنجینی لگل یعنی چونه بیلن خوشه من دوکی
6: ویلا رز خویدا رز کا تقسیم کرا و بونی بلین بلهم هولو ماندونی شوید نگو بلین خو خو نای بل تل مال دان چیت خو لا چیرس قبات ابد الله يدل حد تو حق من برکت خو رز خیا ان شاء الله
2: ان شاء الله باشا تو چن سال کارکی
6: من لنوتو کارکم
2: لنوتو یعنی 36 سال زیات رکم
6: بله
2: باشا لما وین 36 سال توانی دو پاره بدس بینی که خونی خود بو که ادویسونه پاره بدس بینی
6: سپاس بخوا سپاس بخوا
2: یعنی رازی بو پاره
6: بله بله بله رازیم
2: چی علی بو کسانی که علی بور من له بروی خو رزق دیاری کردوا اتر چپیو سکه من له وزیات ریش کوم یعنی زیات له هو بدم
6: نه کاسبی بو نه کاسبی حرام حلال دی اگر تو کاسبی حرام بکید يعني بشتي نامش بقى يعني بس يوند بيا بشتي نامش بيا اتوني زياده بقى بس او كسبت حلانيه
2: باش تو تنهيني كي خوتي لايش كردنا کبتوانی پارکتی پیزیاد که دهات کت زیاد کی
6: ولی منی من به خواه خواه می خواد خواه پکن پکس نخواهی که بس لکه خواه خواه راز بیتو لکه خواه خواه راز بیتو پش بخواه بسیت
2: نه تو بدو عاو پش بستم بخواه توانی دو پاره
6: نه خواه نبود

0: بڵێن دوعا خۆتەوە ئەگە تۆ ئیش نەکەی خوا خو نایبارێنێت تۆ لە ماڵەوە حەزەکەی شۆڕۆژ نوێشکەوت و تەزبیحات گەین کە بڵام ئیش نەکەیت و نەجوڵی خو نایبارێن نەی بۆ دوکان خوا بەدەکیێ دەسقیت دەستەیە.
1: تۆ تەواو لەگەڵەوەی ئیشکردن ئەجا پارا دێنێ
0: بەڵێ بەڵێ تۆ ئیشتە ئیش نەگەر خۆ دەکی پارێ پیاکەیت
1: ئازادەکە باشترە لەوەی کە موچە خۆرێکی ماگانە بیت
0: ئەو کاتە باشتر بوو ئەو کاتە ڕۆلی سێم عاش پیا کرد دەگرانی گرانەکە کە گرانی بوو کەسابەت هەبوو بەڵام ئێستا قەیناگات ئێستا سوپاس بەخۆ عیبی نییە هەروە بێت.
2: خودی خۆی لە خۆی پارە شتێک لە ئەسلی ژیانی مرۆڤە هابوو بێت ئاو نیوەکو خواردنیوەکو هەناسەدان نییە ئەمانە نەبووە پارە بوو ئەوەی کە بتوانێت مشکلەکانی ژیانمان چارەسەرکە یا بۆ نزەڕوریاتەکانی ژیان برسیمانە پارە لە ئێستا بۆمان چارەسەرە کاتوانانی خواردمان بۆ پیداکات شل هەموو ئەوانەی تر بۆ ئەوی پارەت دەستکەوێت ئەبێت تو وشیارەیەکی باش تەبێتەوەی کە پارە چییە بۆ چۆن دەست دەکەوێت پارە بەشێکی باش بەجەستە دەستەکەوێت بۆ ئەوی بتانی تۆ بچی پارە پیاکەی وەکو خودی خۆت دواتر بتوانیان پارە ئیشت بۆ بکە بۆ ئەوی ئەمیش بکە ئەبێ وشیارەیەکی باشتە هەبێت و ئاگات لەوە بێ کە بیری وت لای پارە بێت بەشێ لە فکرت لای پارە بێت جەناب دڵنیام هەر لە تەمەنێکی گەنجیتەوە یا تەمەنێکی بابڵم مناڵی ئێستا شەرماشەڵا گەنجی لە تەمەنێکی زیاد پێشترەوە بیرت لای میدیا بۆ بیرت لای دارایی بۆ بۆیە ئێستا شارەزایی تایە بوو ئەگەر من لە نەزەرێکمانێ پێوتێ ڕێتکارسێری کە نەزەری سیارە سوورەکە سە لە تۆ پرسم لە ئەمڕۆ هاتی بۆ ئێرە چەند ساری سوورت بینیوە؟ دڵنیام نەت بینی بێ لەوانەیە بینیت بێت بە سوتفەدانێ بەس دڵنیام چەند سارەیەکی سوور بە پەناتوا تێپەڕیوە لە بردەم تەوە هاتووە بەس تۆ تەرکیزت لای نەبووە پارەیش و هەموو شتێکی ترشەرە ئەگە تۆ تەرکیزت لەسەر ئەو شتە بێ کە ئەتەوێت ئەتوانی ئیشی لەسەر کەی دەست بکەوێت ئەوەی بابەتی کە باسەکری ئایا پارە وزەیە یان پارە
1: ڕستەکە دیاری کراوە ئایا شتێکی لەم شێوەیە هەیە؟
2: ئەو شەی کە پارە ڕستەوە بابەتێکی تەواوەتی هەڵەیە ئەگەر بە هیوامەر کەسێکە نوانین بێت نەڵێ ئاەتمان لەسەر هەیە و مینمان کاتەوە دواتر هجوممان کە لەسەر خی گەورە 24 سەعاتیەوە بە من یاوێتی بە تۆش جستە یاوە بە من یاوێت بە هەموو ئەوانەی کە یاوێتی بە کەس زۆربەمان هەمانە نانی لە برەوە ئێمە ئەتوانین پارە پەیدا بکەین بە ئەو جستەی کە هەمانەوە دواتر ئەم پارە بخینەوە بەرهێنانەوە وە وشیاریمان هەبێ بەرگە بگرین لەگەڵ یا یعنی کاتی پێبین بۆی ئەم پارە زیادکە پارەمان بۆ پیاکات پارە خودی لە خۆی شتێک نییە کە ئێمە بتوانین بەس یعنی دڵمە خۆشمانکە یا دڵخۆشمان نەکات ئەوەیە کە ئێمە بتوانین دەستی بخێن یەکەم هەنگاو دوای ئێوە بخێنەوە بەرهێنانەوە وشیار بین وشیار بین بخێنن چی وە بەرهێنانێک و ئیشمان بۆ بکە بۆ ئێمە بتوانین ژیانی خۆمان بکەین نەکەوینە هەژاری و ناڕەحەتەکانی ژیان ناڕەحەتمانەکە ئەم پارە بتوانین
1: باش دکتۆر قسەیەکە ئێستا بۆ مناڵێن بنەماڵەیەک هەر لە باو باپیریانەوە ئەمە دەوڵەمەند بۆ دانەی کشمانەیە هەر بە فەقیری هێناویانە شتێکی پەیوەندی بەوە بێت یان ترس هەبوو لە نێو ئەم بنەماڵەیان ئەمە هەروە فێرکراوە پەروەردەکراوە کە بۆک خۆت تەرکیزی لەسەر پارە بێت دەوڵەمەندەکە
2: ئەو قسە بە هەردوو دوویەکە یا ڕاستە زۆر بنەماڵەمان هەیە باوکان باوکە و باپیرانی دەوڵەمە و ئێستا کوڕەکەی هەژار و هیچ پارەیەکی نیە و پێچەوانەکەش و باوکو و باپیری دەوڵەمەند بوو ئێستش کوڕەکەی دەوڵەمەنە زۆرترین ئەگونجە کوڕەکە دەوڵەمەند بێ بە حکمی ئەوەی کە کوڕەکە لە ماڵیانە باسی پارە کراوە لە ماڵیانە باسی کراوە ئێمە ئەتوانی پارەمان هەیە باسی بازرگانی کراوە باسی ئیشکردن کراوە هەموو ئەوانە کراوە لا ئیرادیان ئەم مناڵی یاری کردو گوێی لەم قسانە بووە یا کە بە گەنجی باوکو دایکی باسیان کردو بردویان لەسەر ئیش ئیشیان پیشان داوە یا پیشانیان نەداوە هەر لەگەڵیانە بووە یعنی وای کردووە ئەم مناڵە زیاتر وشیاری دارایی هەبێ وشیاری بزنس و کاری هەبێ بتوانێت زیاتر پارەکە عائلەیەکی تریش کە مناڵەکەی باوکەکە هەر لە ئیش هاتووەتەوە هیچ ماندوو بۆ هیچ باسی پارەی نەکردووە لە مەڵ ئەسڵەن پێی ناخۆش بوو لەگەڵ خێزانی هەر باسی پارەکە چکە بابەتێکی هەستیار بوو لەوچە کەمدەزمە هیچ لە ماڵەکە هیچ باسێکی پارە نەکە لەوچە کەمتر ئەم کەسە وشیاری دارای مەگەر خۆی لە دوای تەمەنی هەژدە ساڵیەوە زیاتر چوبێ بە دواداچوونی کردبێ وانە نە تا پێچ تا تەمەنی هەژدە ساڵی کەمتر وشیاری بۆ دوێ وا ئەکە ئەمەیان کە وشیاری کەمترە کەمتر پارەی هەبێ لە داهاتوە لەوەی کە کەسێک وشیاری زیاترە بەڵام مەرج نییە کەسێک باوکو دایکی دەوڵەمەند بێ ئێستا ئەویش دەوڵەمەند بێت هەر لەسەر بابەتی وشیاری دارایی کە من بەشێکی باشی تەمەنم بۆ تەرخان کردووە ئێستا ئەگەرم گڵۆپانە بکوژێنەوە بڵین جەناب و چەند هەنگایە بچیتە پێشەوە ناڕۆیت ئەڵی تاریکە بێت و ئەوانە ئەکەوم یا بەرچاو ڕوون نیم وشیاری دارایش هەمان شتە ئەبێت تۆ وشیار بی بۆ ئەوی بزانی چۆنەوە بەرهێنان کەی نەکەویتە مەترسی و پارەیەک پێ پاشەکەوتی کردووە 1000 دۆلار 100 دۆلار

0: شواردەوە کەمتر مامۆساکان تەجیعاتەکەن کە ئومێد بن بە خوێندکاران ئەڵێ نێمە دایش مەزراین وتام و چەمانی و هەموو قسانی تر واکە ئەوان بێ ئومێدتر بن ئەمە شتێکی زۆر هەڵەیە.
1: باسی پارە هەر نییە ئێمە لە مناڵەوە کە چینە مەکتەب فێرمان ناکەن پارە شتێک نییە باس بکرێت بۆیە بەرکوێمان ناکەوێ ئێمە وان ناکەین کە تەرکیزمان لای پارە بێ ئەمە هەڵەیەک نییە کە هەمان
0: هەڵەیەکی گەورەیە بەس ئەوە پەیوەندیدارە بەوەی کە هەر وڵاتی ئێمە بەداخ وڵاتێکی دواکەوتووی
1: ئەوەش لەناو خێزانەکانە ئەرە قسە باوە کە ئەڵێ ڕستی تۆی و دیاری کراوە بۆیە خەڵکێکمان هەیە ئەڵێ من ینی دەرامەتێکی زۆر کەمی هەیە کەچی پێی ئەڵێ ئیشەکەت بگۆڕە ئەڵێ بەخواخوا هەروەندە ڕستقی بە منداوە
0: زۆر زۆر هەڵەیە زۆر زۆر هەڵێ هەر ئەسڵەن هەژاربوون تاوانە خودی خۆی ئەگەر بە کەسێک باب لە بابەتە دینیەکە و لە بابەتە دنیایەکەشەوە هەردوو ڕووەکەەوە سێریکە لە بابەتە دنیایەکەەوە ئەگەر باسەری بکەین هەژاربوون لە بابەتە دنیایەکە تۆ مناڵێک تێناوەتە ژیانەوە یاخوای گەور ئەم جسمی یاوە بە تۆ تۆ ئەچی ناتوانانی ئیش بکەیت وش خۆت وشیارکەیتەوە بچی گوێ لە بەرنمەیەکی و گوبەرنامەکانی جەناب و چەند پۆتکاستێک و چەند کتێبێک و چەند شتێکی تر گوێ بگریت و بخوێنیتەوە خۆ شارەزاکەیت ئەمە ناکەیت دواتر تۆ هەژارە بی خۆتت هەژار کردووە جەستەی خۆت کەوتۆ دەبەر ناڕەحەتی و نەخۆشە ناتوانێت چارەسەری کەی ناتوانێت خواردنێکی وەکو پێویستە جلێکی جوانی لە بەرابێ گەشت و گوزار بکات
1: پارە کە دەست کەسێکەکەوێ ڕزقە بۆی دیاریکراوە یان بە هەوڵ و ماندووبوونی خۆیەتی
2: بەناوی خی بەخشندۆ میهرەبان هیچ گیانەوەرێک لەسەر زەویدانی ئیلا عەلا ڵای ڕزقها خوای گەورە ڕۆزی بۆ دیاری کردووە چی بۆ ئەو باشە کەوابوو منێکی ئینسان چی سوودی هەیە لەم گردوونە بۆی دیاری کردووم وەکو چۆن بۆ مێرووکی دیاریکە و بۆ مەنگێکی دیاریک بۆ مارێکی دیاری کردوە بۆ شەریک و بۆ پڵنگیشی دیاری کردووە
1: کەسبی خۆیەکەکانشت پێ بڕم مسلمانمان هەیە ئەڵێ وڵاهی لە بەرەوەی من ڕستەکەم دیاری کراوە بە ئیشێک بە دەرامەتێکی زۆر کەمی هەیە ئەڵێ خوا هەرەوەی بۆ نووسی و
2: پەرۆزگار زانیاری هەیە بۆی کە تۆ بە 50 ساڵ 70 ساڵ تەمەنی خۆت چەنە بەکارهێنی لەم گردوونە نەک بۆ مانای خوا دەستی بە سوی نابێ هیچ کاری بکەی بۆی کەسە دەچی دەڵزق دەستکەوێ وەکو وایە منێ کە تەشبیه نەبێ من کە مامۆسام لە قوتابخانەکە یاخود لە دەستگاهەکە ئیشەکەم ئەزانم ئەم کاربەندێ من کە ڕۆژانە لەگەڵ یا بم مانگی چەنە سەرفەکە بەبێ ئەوەی مەسەن بۆ نووسی و مانگی 500,000 سەرفەکە بۆ زانیاریەکی پێشوەختەم هەیە بەڵام ئەم زانیاری من لە فەرستکردن نییە زانیاری وەرگرتنە لە ئەخلاق و کرداری ئەوە ئەبێ ئەمە بزانی لە عیلمی خواکە ئەفەرمی عالم عالم و زانیاریە بە پێشوەختە بە کردارەکانی تۆ کە ئەزانێت تۆ توانەکانی خۆت هەنە سەرفەکەی نەک بۆ مانناوە دەستی گرتووی نابێ بجوڵی بۆیە لێرەدا کەوتمان ڕزق ئەوەیە کە خوای گەور لەم گەدونە هەمی دیاریکە بۆمان بەڵام لە ڕزقا پێویستیان بەچی هەیە بە کەسب هەیە ئیلا ئەمەیە کە ئینسانتیایە فاشیلە کەسب هەوڵدانە بۆ ئەو ڕزقا چۆن ڕێگەکە دۆزیتەوە بی
1: کەواتە ڕزق هەوڵدانە
2: هەوڵدان و کۆشکردنە مەسەلەن ئێستا هەیە مەهەل لەم وڵاتی خۆمانە خەڵک لە لادیاژی پیاوی وا هەیە لەم شارەیە بۆ چۆتە لادێ سێ مانگ لە شاخا ژیاوە مەسەلەن زیاتر لە نزیکەی هەزاران کیلۆز مینی لە گەڵای دار گەزۆی دروست کردووە بەڵام ئەوەشە لە پاڵ یا بۆ ڕۆژان بنیشە ڕۆشتوو یەک کیلۆشی دەست نەکەوتووە کەوابوو ئەمە کەسبەکەیە ئەم هزار کیلۆ دەستەکەوێ کیلۆی بە 15,000 فرۆشێ ئەو لە پاڵیشیا و لە ژێرە دانیشتووە چای خواردوەتەوە بەس نەیتوانیوە گەڵا دابێنێت و وشکی کات و بیکا بە گەزۆ کەوابوو لە دنیادا ڕزقە دای خوا مقەدەرە بەڵێ پەرۆزگار شتەکانی داناوە ڕۆزی من بن بەڵام ئەبێ من هەوڵدەم چون کەسبیان کەم دانا
1: مامۆستا لە ئیسلامدا کارێک هەیە بڵێنم کارە داهاتەکەی پیرۆسترە لە کارێکی تر بۆ منە خەڵکێکی ئەڵێن وڵا ئەگەر ئیشێک یان کارکردنێک جەستە زۆر ماندوو نەبێت ئەوە تۆ پارەکەیت حەڵاڵ نییە جا ئەشبینی ڕۆژانە بۆ منە کەسێک 12 کاژمێر کارەکە و جەستێکی زۆر ماندوو هەیە بەڵام کەسێکی تر دەتوانێت بە یەک کاژمێر کارکردن زۆر زیاتر لە ئەو پارە کۆ بکاتەوە لە ئیسلامدا شتێک هەیە بڵێن ئەم کارە پیرۆسترە لە کارێکی دیکە بۆ بەدەستهێنانی پارە و قازانج
2: بەڵێ لە ڕاستیدا خۆی بابەتی پیرۆزی کار و حەڵاڵی ڕزق و ئەوانە نەبەستاوەتەوە بە زۆر ماندووبوونی ئینسان فەزیلەتی کارەکە دەگەڕێتەوە بۆ ئیتقان و جوانیەکەی بۆ حەڵاڵبوون و دروستیەکەی ئەمما سەرفکردنی تەم توانکان و یا عراقکردنەوەی زۆر تێیدا بەڕاستی ئەوە تەنها ئەجرە دەستەکەوێ لەسەری ئینسانێک ئەگەر هات و لە کارێکی مەشەقەیەکە کرێکاری فەقیر ڕۆژانە زۆر ئەکە کێشە ماندووە بێ بەڵام پیاوێکی کاتب و نووسەرێک دانیشتووە تەنها لە سێبەر و لە ژوورێکی فێنێکی خۆش و سبلیت ئیشەکە و هەر ئەنووسێ ئەم عەقڵ و جەستەی عەقڵ بەکارهێنێ ئەو جەستەشی بەکارێ هنا
1: ما مصابو چی بشکل خلق هجارن بشکی دولمندن جا اوانشی که دولمندن پیانه و تره خواه پیدا آکن جوازی که لنیوانوی که کسی که دولمند خوازیتر خوشی بوی لگلوی که کسی که جار لم دنیایا
2: ام بابتی خوشویستی خواب و عبدکان و انسانکان خواهی گره همو انسانی خوشوی بایا من زلام دیو لمشاره دا خوی پروت و رجالی جلکانی بری همو

0: هێزو تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک ساعت دو ساعت وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نم بینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لەیەک زۆری ئینفرادیام
0: بە ڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کەمە سەفاحمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست قەت بەبێت بێ ناچێت

بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسوودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوەشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت وەرزیتەوە. ئێرە فلۆریا ستیل، شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لەناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریا ستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گروپ بەدی هێنا. فلۆریا ستی، شارێک لەناو شارێک.

0: ئەمەش لە سروری ناحی پردێ وەکو دەرمانە و ناوسانی کە بۆ شایی ئەمیلەیە لە کاتی ئۆپراسسیۆنێکدا سەکدارایی داعش و بڕووی هێزانەکان بوونەوە بەهۆی و ئەفسەری کێزەکانی جەکیلۆری عراق ژانی لەدەستدا لەو شەڕدا ئەنێمە لەم ساڵدامە یەکەم جارنیە کە قوربانیدا ریزی هێزانەکان دەبێت بەڵکو پێشتری شەر بە هەمانشەوە بەهۆی شەڕ و ڕووبەڕوبوونەوەکان لەگەڵ سەکدارایی
1: ئەزانم تۆ لەسرم پرسە بە دووەداچوونی زۆرت کرد هەر بە تێر و تەسەلی بۆ شایی ئەمنیەکانت باس کرد و بەردەوامیش چالاکیەکانی پۆلیسی فیدرالی عراق کە ئیکا لەگەڵ ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکان لەگەڵ دیژە تیرۆر لە هەرێمی کوردستان کە ئەنجامەدرێت چالاکی هاوبەشەکانیان بەردەوام بە دووەداچوونت کردووە بەڕاستی و بۆشایی ئەمنیانە نابێ پڕ بکرێتەوە هەر ئەبێ ئاوا بە بۆشی بمێنێتەوە توانایاندا نیە چیە بابەتە
0: خۆی مانەوە بابەتەکە ڕێک بەم زۆرەیە مانەوەی ئەو بۆشایی ئەمنیانە بەوتەی بەرپرسانی ئیداری فەرماندە سەربازیەکان هۆکارن بۆ ویکە چەکدارانی داعش لە ناوچەکە بوونییان بمێنێت و ناوە بەناوە پەلاماری هێزانەکان بدەن خەڵکی سڤیل بڕفێنن لەو ناوچانی کە نزیک لە بۆشایی ئەمنیەکان وەکو گوندەکان مانەوەیان بۆشاییانە کاریگەری زۆری دروست کردووەتە سەردۆخی ئەمنی سنووری پارێزگای کەرکوو هەوڵی زۆر دراوە بە نمونە یعنی باسی ناحی پردێ بکەین چونکە ئەو بۆشایی ئەمنیانەی کە لە سنووری ناحی پردێ هەیە زۆرترین جموزۆڵی چەکدارانی داعشی تێدایە ینی من لەگەڵ بەرپرسانی داری ناحەکە قسم کردو دەڵێت چەندین جار داوامان کردووە لە حکومەتی عێراقی داواکاریمان برز کردوەوە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان کە بێن ئەم بۆشایی ئەمنیانە پڕکەنەوە چونکە ناکرێت مانەوەی ئەم بۆشایی ئەمنیانە مەترسی بۆ سەردۆخی ئەمنی گوندەکانی دەوروبەری ناحی پردێ و تەنانە سەنتەری ناحی پردێش چونکە وەکو بینیمان چەکدارانی داعش هاتنە نێو سەنتەری ناحەکەەوە ڕوبەڕووی هێزانەکان بوونەوە ئەمە خۆی لە خۆیدا ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئەم بۆشایی ئەمنیانە هۆکارن بۆ ئەوەی کە دۆخی ئەمنی ناوچەکە سەقامگیر نەبێت ینی داوایان کردووە لە حکوومەتی عێراقی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڵام تا کوێستاکە ئەو بۆشایی ئەمنیانە پڕ نەکراونەتەوە نەک لە سنووری ناحی پردێ بەڵکو لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی کەرکووک بە نمونە زنجیرەچیای جەبەلبۆر مەودایەکی ئێزگار فراوان بۆشایی ئەمنیە کە بە نزیکەی 12 کیلۆمەتر دەخەملێنرێت هەر بە هەمانشەوە بۆشایی ئەمنی هەیە تا کوێستاکە پڕ نەکراونەتەوە بەتایبەت لە شەواندا دۆخی ئەمنی ئەو ناوچانی کە بۆشایی ئەمنی لێیە نائارامە ناسەقامگیرە هاونیشتیمانیان خەڵکی ئەو ناوچانە ترسیانەیە کە هاتو چۆی پێدا بکەن تەنانەت من لەگەڵ هەندێک خەڵکی و ناوچانە قسم کردو دەڵێن لە شەواندا بەشێک لە خەڵکی گوندەکان ماڵ و حاڵی خۆیان جێدێڵن چونکە لە بۆشایی ئەمین بە مەترسی چەکدارانی داعش لەسەر ناوچەکە هەیە لە ڕابردوودا دوو لیوای هاوبەش پێکێنرا ئێستا کەنگناوەکانیان گۆڕاوە بۆ لیوای ناوچەی گرنگی یەک و لیوای ناوچەی گرنگی دوو بەڵام ئەم هێزانە ڕاستە جێگیر کراون بەڵام بۆشایی ئەمنیەکانیان پێست پێدراوە لە خانەقینەوە تاوەکو سنووری شنگال بەڵام فراوانی بۆشایی ئەمنیەکان وای کردووە تەنها ئەم دوو لیوایە بەس نەبێت ئەنێستا منە زانیاری مێ لەسەری ئەم هێزاو بەشانە لە سنووری کەرکووک کە پێکێنرا لە ڕابردوودا لە بین حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە نێوان هەردوولایەن خاڵی سەربازیانەیە جێگیر بوونە بەڵام مەودای بۆشایی ئەمنیەکان فراوانیان بە زۆرێکە کە پێویستی بە هێزی زیاترە و ئەم هێزانە شتا کوێستاکە بڕیاری لێ نەدراوەکە و بۆشایی ئەمنیانە بکەنەوە بۆیە ئەنی چاوەڕوان دەکرێت کە لە داهاتوودا فشارەکان زیاتر بکەن بۆ ئەوەی بۆشایی ئەمنیەکان پڕ بکرێنەوە چیتر مەترسی لەسەر خەڵکی سڤیل نەمێنێتەوە چونکە وەکو باسم کرە و هەنی بەرمونە و گروپەی چەکدارانی داعش کە ئەمشەو ئەو هێرشیان ئەنجامدا و پەلاماریان ئەنجامدا هەر لە سنووری قەزای حەویزن پێدەچێت بۆشایی ئەمنیەکانی سنووری پارێزگاکەش بەکاربێنن بۆ خۆ حەشاردان چونکە چەندین جار ئۆپراسیۆن کراوە مۆڵگەیان ئاشکرا کراوە یعنی ناوچەیەکی فراوانە و زۆر جار جموزۆڵی چەکدارانی داعشتەوە بۆشایی ئەمنیانە
1: یوسف هەندێک جار ناسنامەکانیان بڵاوە کرێتەوە مانە خەڵکی کوێن هەر خەڵکی حەویجەن بە تایبەتەوانێکی ئۆپراسیۆنەکانیان لە حەویجە جیوان ئەنجامەدەن و کوژراون بەشێکی زۆریانەوانەی ئەمشەو باس ناکەم کە تا ئێستا ڕانەگەیندراوە بەڵام بە کوی گشتی خەڵکی کوێن هەر خەڵکی ئێرن
0: ژین زۆر جاکە هێرشێکی چەکدارانی داعش ئەنجامەدرێ یاخود پەلاماری خاڵە سەربازیەکان ئەدرێت کە چەکدارێکی داعش دەکوژێت بێگومان هێزانەکان ناسنامەکانیان ئاشکرا ناکەن بەڵکو ڕادەستی هێزانەکان دەکەن بۆی ڕێکارەکانی دواتر بگرترێتە بەر بەڵکو هەنی ناسنامەکانیان لای خۆیان هەیە بەڵام زۆر جارکە چەکدارانی داعش پەلاماریان ئەنجام داوە و کوژراو هەبوو لە ڕیزی تیرۆریستان کەم بە دووەدا چوونم کردووە لەگەڵ سەرچاوەکان زۆری نێر زۆری هەنی عێراقین خەڵکی وڵاتەکەن بەڵکو لە ڕیزی گروپەکانی چەکدارانی داعش ئەندامن لە گروپەکانیان بۆی لە کاتی ئەنجامدانی پەلامارەکاندا زیان بە هێزانەکان بگەن واتە بە گشتی زیاتر هەر عێراقین خەڵکی نێوخۆی وڵاتەکەن و هەندێکیان خەڵکی سنووری پارێزگاکەش چونکە بەڵگە بۆ ئەمە ئەوەیە کە زۆر جار نظامی کان لواپراسیونی جوریدا تقدرانی داعش دزگیر دکن نسوری پارسگای کپو لکاتی لواپراسیون کانیم پالپوش بازانیاری هواگری کن.
1: دست خوش یوسف سپاس به مزانیاری کانت من دونه بی. دونالد ترامپ سروکی امریکا و تویتی بم زوان جنگی ایران کتایی دید و لرگی هیز و قیرانی گازوائل چاره سرکن. اما جه باش کردو که 28 میلیون برمیل نوت بگری هرمزه تپاری ولی 24 کرج میرده و بگوتی او اماش زیادر لو برای پیش جنگی ایران بگر وکه ده تپاری و. ترامپ جاره که دی کشتو پاتی کردو تا که اگر جنگی ایران روی ندهی و هرشیان نکرده تسر اولاتا ایران بنیاز بو سان دیگو و لس آنجلس با امانج بگرید. اماش بهای آسانی عراست کردنی مشککان تنانت گوتوشیتی که ایران اوروپای پیش امریکا کرده امانج. مسعود پزیشکیانی سروکوماری ایران لوتارک در لوتکی ولاتانی اندامی ایکیتی سوویتی پیشو که با لوتکی ولاتانی سربخون اسراوه لترکمنستان داوای پرپیدانی همه هنگی هرمیو کارکردنی پیکوهی کردوه. برو برو بونه و ای جنگ و خیرانکان لناوچکه. پزیشکیان جختی کردوتو که پیویسته گلانی ناوچکه بشک بن لدار جرانی جیهانی که فرجم سر. دلیه ناوچکه لحر کاتک زیادر پیویستی بخوراگریه برانبر بجنگکان، خیرانکان، فشار درکیکان و گرفت آبوریکان. سر کماری ایران دوپاتی کردوتو که سرکوتن بسر گرفته هنوکه یکان دا پیویستی بکاری پیکوهیو بر جواندی هاو بشکان لکیبرک دانین بلکو لپیکوهی دا. دشلیت دیپلماسیتی هریمی با ایمه تنیا انجام دانی کوبونوانیه بلکو امرازه که با برای و بردنی خیرانکن.
2: منطقه ما بیش از هر زمان دیگر به تاباوری در
3: نوچکه من زیادر لحرکت یک پیویستی به خوراگریه برانبر با جنگکن. خیرانکن فشار درکیکن و گرفتکنی بردم عبوری و پیوندیکن. سرکوتنی امر بازش پیویستی به پیکوهیه. بر جواندی هاو بشکان من لکی برکی دانیه، بلکو لپیکوهی من دایه. امرو زیادر لحرکت یک پیویست من بفر رنگی راستقینه. پیویست گلانی نوچکا بشیک بن لدار ریجرانی جیهانه کی فر جمسر. لم چوارچه ویش دا دیپلوماسیتی هرمی بو ایما تنیا انجامدانی کوبونوانیه. بلکو امرازه که با بره و بردنی قیرانکان، پارستنی کنالکانی پیوندی، ریگری کردن لململانکانو چالک کردنی همه هنگی راستقینه. ریبازک که کمار اسلامی ایران لچوارچوی سیاستی دراو سیتی باش دا پیروی لیده.
1: محمد الجابر بالیوزی سعودیه لیمن و سرچا و سربازیکانی اولاتکا کنترول کردنی گروی باب المندبو درگی میونیان لەلایەن هێزەکانی حکومەتی یەمەنەوە ڕاگەیاند. ئەجابر لە ئەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی ئەکس نووسیویەتی هەینیەکی پڕبەرەکەت و سەرکەوتن بۆ هەموو یەمەنی و عەرەبێک بابولمەندەب لە پاشماوەی حوسییەکان پاک کرایەوە. هاوکات ئاژانسی هەواڵی ئەڵمانی لە زاری سەرچاوەیەکی سەربازی یەمەنەوە بڵاوی کردوتەوە لە چوارچێوەی ئۆپراسیۆنێکدا بە ناوی بەرەبەیانی یەمەن سەر لە بەیانی هەینی هێزەکانی حکومەتی یەمەن هێرشێکی بەرفراوانیان بۆ سەر ناوچەکە ناراویەکان لە گەروی بابولمەندەب و ڕۆژاوای یەمەن ئەنجام داوە. ئاماژەی بەوەش کردووە کە هێزەکانی حکومەتی یەمەن سەربازگەی ئەلعەرزی خاڵەکانی چاودێری پاسەوانی کەناراوەکان و زنجیرە چیاکان کە ئەڕوانن بەسەر گەروی بابولمەندەبدا کۆنتڕۆڵیان کردووە و لە ئێستاشدا دورگەی مەیون بە تەواوی لەژێر کۆنتڕۆڵی هێزەکانی حکومەتی یەمەندایە و بەشێک لە چەکدارانی حوسییەکانیش خۆیان ڕادەستی هێزەکانی حکومەتی یەمەن کردووە. حوسییەکان لە ناوەڕاستی مانگی ئەیلولدا دەستیان بەسەر دورگەی مەیوندا گرت بە درێژایی کە ناراوەکانی ڕۆژاوا لە شارەکانی مخاو زوبابەوە پێشڕەویان کرد و کۆنتڕۆڵکردنی گەروی بابولمەندەبیان ڕاگەیاند. داواکاری گشتی ئیمارات وردەکاری نوێ لەسەر ڕووداوی فڕۆکەکەی فلای دوبەی ئاشکرای دەکات کە ئاماژەی بەو کردووە کە فڕۆکەوانەکە عمانیە یەکێکیان و پلانی پێشوەختەی هەبووە بۆ دەست بەسەر داگرتنی فڕۆکەکە و بەکارهێنانی وەک ئامانجێکی خۆکوژی. ئەوەش لە ڕێگەی پیاکێشان بە تەرمینالی فڕۆکەخانەی بنگوریۆن لە تەلەڤیڤ. تۆمەتبارەکە بە ئامادەبوونی پارێزەرەکەی دانی بە تاوانەکەیدا ناوە. وردەکاریەکانیشی بە تەواوی باس کردووە. حمد سیف الشمسی داواکاری گشتی امارات رای گیاند وکا لیکولین وکان دریان خستوه که یاری دادری کابتنی فروکه که فروکوانی که 829 سالی خلقی عمانه پلانی که پیش وقتی دارشتوه با انجامدانی هرشکی تیروریستی که آمانج لی دست بسر داگرتنی فروکه که تقانوی بوا با ترمینالی فروکه خانه بنگوریون و سنشینکانش تیدایا لفروکه خانه بنگوریون وی که لوی چاوریه لتلویف ما بستی او بوا فروکه که تک بشکنه لناوی ببا اوشی کلوی دانشتو و چاوریه هر همویان لناو برید و اما اوی با خمگرن راوه که زورترین زیانی گیانی لیکوه تو با گوری قسکانی داواکاری گشتی امارات لسال 2007 و نیشانی تندروی لکسایتی تو مدبارکه دادر کوتوه او کاتی که لاسترالیا سرقالی خویندن بوا که کاریگری ریخ راو تون راوکانی لسر بو با آنلاین نوسینکانی یعنی خویندو تو گل و تارکانی یعنی گرتوه دواتر ام کاریگریه پریسندوه با بیروکی تندو تیجی و تیرور الهامی له هرشکانی 11 سپتامبر ورگرتوه او بیروکی با دروز بوا که هرشکی هاو شوا لرگی رفاندنی فروکه اپکات و امش لدان پیدانانکانی دا ماجی پی کردوه تاوان بارک خوی هر وقت لدان پیدانانکان دا هاتوه کلماوی خویندنی دا لاسترالیا هاتو چوی مزگو تکی کردوه لپیمانگی تکنولوژیای شهانه ملبورن ولی مزگوتش لو مزگوتش چند کسی که ناسی و لنویانده پیاوی که لبنانی که با ابو حمزه نسرا و ام پیاوه لرگی ام ابو حمزه و پیوندی با اخوان مسلمین و کردوه با گوری قسکانی تو مدبارکا لو کاتوه لروی درونی و خوی با پلانکه یاماده کردوه اوش لرگی گوی گرتن و خویندنوی او بابتانی که هاندر بون که کاری که لمشویه انجام بدد لروی جستهی شوا راهنانی بوکسین لگل راهنری کی تایبت دا کردوه و خوشی آماده کردوه به تواخوی تیار کردوه. لکولین اوکان داریان خستوه که دوای اوی تو مدبارکه پیوندی به فلای دوبه او کردوه دوای کردوه لگشتکان دا با تلویف کار بکد. پیشتر لدو گشتی تلویف دا فروکوان بوا و سودی لما ورگرتوه با گران به دوای ری روی فرین وگ آماده کاریک با پلانکی. پیش اوی که لسی ایلولی 2026 هولی جبجه کردنی پلانکی بداد که بینی من چشلو جانیک به دوائی حد. داوکاری گشتی امارات علیه لروجی رو داوکه دا تو مدبارکه فروکوانه هندیکی توشی سرسرمان کردوه. که تک لناو کابینه کنترولی فروکه دا لرگی توری فریا کوتنه و هرشی کردو تسر. بلام فروکوانه که برنگاری بوته و حولی داوکه داوی هاو کاری بکد. واتو بیستویتی با توری فریا کوتنه که فروکوانه که بکجه خوی فروکه که بگره تدس و او مبسته که هیتی و پلانه بای دای رشتوه به انجامی بگینه. لم نیوانده دا فروکوانی گشتی گرانوی فروکه که برای کود لنزیک کابینه فروکه که بوا زور برای کود سرنجی درگی کابینه که داوا چندین جار که سیرکه چندین جار اکریتا و چندین جار دا آخرت گمانه که لی نزیکه بیتا و لرگی کودی امنی تایبتا و اچه تجوره و الله بزنم چیه بابت که وام درگاه چند داره اگه آواک رای ولی دوره و ای بینه و ای بینه تو مدبره که خریک ایر شکات سر فروکوانه که لناو کابینی فروکه که کابینی فروکوانه که به هاوکاری اندامی که تیمی کابینه که و چند سرنشینه که دی که کم آگه داریانه که تو فروکوانه که به برینداری لجر دستی داریه هنن و رزگاریه کن تو مدبره که شگرنو ای بسنو حال لناو فروکه که با عصمانه و همو امانه رو اده ایدی لیره و فروکوانی گشتی گرانوی فروکه که و یارمتی درکه ای کنترولی فروکه که اگر ندست اگینا او خوی اگر کسی کش بیگرته ایتر کسی نبو فروکه که لی بخوره چون که فروکه وانه سرکیه که برین در کرده او بطور و ایتر ری روکه اگرنو به سلامتی لفروکه خانه ای تبوک لسعودی انیشنو چون دوخه که دوخه که لناکاو و گریق سکانی داوکاری گشتی تو مدبارکه با مادبونی پاری زرکه ای با تا پاری زرکه ای لوی بوا کام قسانه کروه. زن پیاد زنانه که وردی سبارد با پال نرکن قناقکانی پلان دانانه که و جبه جه کردنی پلانه که پیش کش کردوه. بسی لوش کردوه که بطنیا هم معاملی انجام داوه بطنیا هم مشتکی رک خستوه به بی اوی کسانی دی که تی او بگلن لپلانه که دا کسی تی پیو تی نگلنده و مقصه اوه. هروها داوکاری گشتی گوی لقصه فروکوانه که و فروکوانی گشتی گرانه و یاری ده درکشی و اندامانی تیمی فروکوانی گرتوه سرجم پشکنینکانی پزشکی دادوری انجام دراون و لگل قسکان لگل بارودوخی هرشکده یکی انگرتوه تو.

0: ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی سزای لە سێدارەدانە ئەو سزایی کە لە وڵاتانی ئەم ناوچەیە زۆر بە ئاسانی جێبەجێ ئەکرێت. هاوکارم شەیما ئەحمەد لە هەولێرەوە زانیاریمان پێدا سەبارەت بەم ڕۆژە. شەیمام کاتت باش ماندوو نەبی لەم ڕۆژەدا هیچ پلانێک بەرنامەیەک چە حکومی چە ڕێکراوە تایبەتەکان تابێت بە مافی مرۆڤ چیەکەن لە هەولێر؟
1: بەڵە ژین سڵاوت لێ بێت. هەڵبەت ئەمڕۆ لە هەولێر چاڵاکی هەیە بۆ داکۆکردن لە هەڵوەشاندنەوەی سزای لە سێدارەدان لە یەکێک هۆتێلەکان لە شاری هەولێر. چاڵاکی جۆراوە جۆر هەیە بە دانیشتن و کۆبوونەوە و گفتوگۆکردن لەسەر ئەم بڕیارە و لێککەوتەکانی ئەم بڕیارە. لە هەمان کاتیشدا ئەمڕۆ چاڵەکێکی دیکە هەیە لێرانە، ئەویش کەرنەڤاڵی ماندێلێ کە نەوەی ماندێلە لێرە بەشداری دەبێت و بۆ کردنەوەی ئەم چاڵەکە کە کۆمەڵێک وێنەی جۆراو جۆر لەخۆ دەگرێت کە تابلۆی جۆراو جۆرن شێوەکاران نەخشاندووانە. سەبارەت بم ڕۆژدا ئەمێ کاکشوان سابر وەربگرم کە سەرۆکی تۆڕی دادپەروەری بەندیەکانە. کاکشوان سڵاوت لێ بێت. ئەمڕۆ ئەم چاڵەکە لێرە ڕێکخراوە، ئامانستان چێت لە ئەنجامدانی ئەم چاڵە؟
2: بەڵێ بەخێر بێن. ئێمە ساڵانە هەندێک بوونەی نێودەوڵەتی هەیە بە دەرفەتی دەزانی کە هەندێک لەو بابەتانە کە ئێمە کاری لەسەر دەکەین وەکو تەخەسوسی خۆمان کە تۆڕی دادپەروەری بۆ بەندیەکان هەر لە ناوەکەی کار لە سەر ئازادیەکانی سزادراوان و ڕاگیراوان دەکات لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان، هەروەها ئیش لەسەر بابەتە قەزاییەکان دەکات. ئێمە ئەو بۆنە نێودەوڵەتیانە بە دەرفەت دەزانین دەی دەش وەکو زانراوە لای هەموو کەسێک کە ئەوە ڕۆژی جیهانی ڕووبەڕووبوونەوەی سزای لە سێدارەدانە. کۆمەڵێک شێوەکاری گەنج بە کۆمەڵێک تابلۆ بۆ ڕەتکردنەوەی سزای لە سێدارەدان بەشداریان لەو بۆنەیە کردووە. لەبەر ئەوەی لە هەرێمی کوردستانی جەستە زیاتر لە 550 محکوممان هەیە بە سزای لە سێدارەدان و لە ساڵی 2008 شەوە نیەتی جێبەجێکردنی ئەو سزایە نییە کە واتە دەبێ هەر بەخۆی لە عەدالەتەوە وایە لە دادپەروەری وایە کە تۆ ئایندەی خۆت بزانی ئەگەر سزای لە سێدارەدان جێبەجێ ناکرێ ناشکرێ. ئێمە خەڵکمان هەیە ئەو 28 ساڵ تێپەڕی بەسەر سزاکەی هەتاکەی ئەو کابرایە لە سجن، هەتاکەی ئەو ئافرەتە لە سجن دەمێتەوە. بۆیە ئێمە ئەو بۆنانە بە دەرفەت دەزانی کە ڕووی داواکاریەکانمان لە دەسەڵاتەکانی تەشیعی و تەنفیزی و قەزایی بکەین کە ئەو سزایە بگۆڕن. و ساڵانە ئێمە خەڵاتی ماندێلاش دابەش دەکەین بەسەر ئەو کەسانی کە کارێکی باشیان کردووە یا خۆت گۆڕانکاریەکیان کردووە لە ماف و ئازادیەکانی بەندکراوان بە ڕاگیرا و بە سزادراوە. هەروە لە بواری قەزاییشەوە جێپەنجی موری پەنجیان دیارە کە کارێکی باشیان کردووە. وەکو دەستخۆشیێک بۆ ئەوان وەکو هاندانی خەڵکی تکەش ئێمە ساڵانە ئەو کەسانی کە تەقدیم دەکەن دەینێرین بۆ لێژنەیەکی نێودەوڵەتی لە عێراق. هیچ پەیوەندیمان پێوە نییە لێژنەیەکی نێودەوڵەتیە بە پێی ئەو زانیارێنێ کە ئەوان دەیدەن هەڵسەنگاندن بۆیان دەکەن و ئەوان دیاری دەکەن کە چەند کەس ئەو جائزەیە وەردەگرێت. بۆ ئەم ساڵ 12 کەسە. ساڵی واش هەبووە کە هیچ وەری نەگرتووە، ساڵی وا هەبوو یەک کەس وەری گرتووە. بەڵام بۆ ئەم ساڵ خۆشبەختانە خەڵکانێکی باشمان هەیە کە ئیشیان ئەوبارە کردووە، بووە 12 کەس هەڵبژێردراون. بەڵێ، جیهازی تەشیعی لێرەیە، تەنفیزی لێرەیە، قەزایی لێرەیە، هەمیان لێرەن.
1: ئۆزان درەنگتە، زۆر سپاس دەکەم، ممنون. ژین، ئەمە سەرتەمیوانەکان نیشان بدەم لێرە ئەنی بەشێکی زۆر لە میوانان هەم لانی پەیوەندیدارن لە چاکسازی، لە دەستی مافی مرۆڤ، لە میوانانی یاسایی بابڵێ، هەموان لێرە بەشدارن. و نەوەی ماندێلا کە لە پێشەوەی ئەویشان ئامادەیی هەیە، ئەو هاوشەوەی ساڵانی ڕابردوو کە بەردەوام ئامادەیی هەبووە. ئەم تابلۆیانش کە لێرە دروستکراون تابلۆکان زۆرن کە هەریەکەیان و بەدەستی شێوەکارێک دروستکراوە کە تابێت لەو ڕۆژە ئاکات کە بەم شێوازە لێرە دەیانناوە. دواتر دێن لێرە لێرە ئەم پەشانگایە دەکەنەوە کە کەرنەڤاڵی ماندێلە بەم جۆرە لێرە ئەم چاڵەکانە بڕێواچێت کە هەتاکو نزیک کاتژمێرد و چاڵەکەکە بەم شێوازە بەردەوامی دەبێت.
0: دەستخۆشەی ماسپاس بۆ هەموو زانیاریەکان. سەبارەت بە بەرزکردنەوەی نرخەکان لە هەندێک لە شوێنەکان، سەرۆکی ریژنەکانی قایمقامیەت لە سلێمانی کۆنفرانسی کە ڕۆژنامانیان ڕێکخستووە گوێیان لە یەگرینەوە گەڕین.
3: بەشی 5-6 مانگ خۆراکی تێدایە و هەندێک بازرگانیش خوراکیان با نرخی هرزان که دلار هرزان بود. بله. استاد بازاریان شلوغان دو. بله. نرخ ایران دو. بله. چون اجرات یاسایان کل داده کرد.
4: اما امر لیرین و کل جناب باشکانی قائم خامد سلیمانی و سدانی همو امکوگانی عراقین و هج کسیک هج بازرگانیک اوی که نرخی برس کربیتو و طلبی وسطان بیه باشونگان اما بسولی بوکین و سزای داره اینو و روبروی اسایی شکید
5: سزای دارایی تا چنه گتوانن؟
6: تا چه پیوندیان بیو کرده ملان خوان کمپانیا کنو پیان که آبین رو برس
4: بله. اما او مارکتانی که الان گواه کوگاکان طلبکان یعنی وصلانو اتوارا پیوندی کن با لجنه باشقه قایم قایمت سلیمانی ها شونکه من با تحدید کن اما لجنه جی تایبت مده این شونکه و بسوله سرپیچی بود
7: کاک بابان با پی رجه او خواردنی که لناو کوگاکان ها هیا او دیاری اکنه بیت چنک ام خواردنه بچه تا ناو بازارواته بی روژانه معمولیان لگل اکن چاو دیری کن اگه بزنن چند خواردن به دلار کرا و به نرخی پیشو و چند اکی به بچه تناو بازار و تا
4: موضوع سعر بر برادی چاو دیری بازگانی مختص به سعر براسی اوان روزانه لیسینیو من بندیم
7: نبول لناو کوگاکان او خواردنه که استل بیر
4: بلا کرا
7: و بسم اویا استا اون دهه بود دلار کنه کرا و است چتنا کو گای کو بون منه سطح نه یا یعنی چاودری کنه تا هر سطح نک چتنا بازار
4: بالا بد نیای و امام رو لرین و چاودری هم اوبر خور کانا کین ولګل یعنی پندار کنه نقصا کین اونی که تای بد مد مختصم بو بارا و ابید براسی اوان شاو کر من لوی که اجراته کن لګل اون لګل امشن نه همی کرت
8: کاک بابا بره مینا خون یک بره مینا خون نه خی بر بوت لګل دغه خو پندی به دلار اونی بره مینا خون نه خو هری کوسانه بره می
0: لجنەکان هەر بەردەوامن لە کارەکانی ئەمە تایبەت ڕووبەڕووی ناوەندانە ئەبنەوە کە کۆگایان هەیە و گرانفرۆشیەکان بەردەوامن لە کۆنفرانسەکەیان با گوێ لە باقی قسەکانیان وەربگرین
4: افروشن و دابینه کم بود شاری سلیمانی. اما بسلام ما کرد نو. ابی من رو کرد نو. ما اون بوتی نخیر که برز بود.
0: بلا حوالی کی دیگه تب تایبت اوی که وای کرد و گران فروشی لبازار بیت آره و بگو من او گران کاریه که بسر نرخی دینار و دلار برن بر به یک ترات و تاره و نبیل مرسومی شارزای عبوری و توی تی که حکمت نتواند موچه به دلار دابش بکد و آلت که دست بردن بو او هنگاوه ابیت لاواز که ابیت هوی لاواز کردنی یه دگی دراوی بیانی و کمبونوی توانای بانکی ناوندی بو اداره دانی سیاستی نختینهی. مرسومی رونی کردوتو که سبارت بدابش کردنی موچه فرمان برن به دولار. اله یه دگی بیانی پاره ای که ازاد نیا لجرد سالاتی وزارتی دارایی دا بیت. هر وحا لبوجه دا پشت بو دراوه نابستد بلکو دراوی که بیانی و للاین بانکی ناوندی و اداره ادرتو بو بدیه حاتنی سیاستی نختینهیه. تشلیس که آمانجی سرکی اداره دانی دولار سقامگیری نرخکیتی لبازارکان دا. لگل گرانتی کردنی پاردار کردنی کلوپلی هاوردو پاردانی درکی و بایستر کردنی متمانی دینار و سیاستی دارای. نبیل مرسومی جخت لواکات وکا دابش کردنی موچه به دولار دبیت هوکاری نمانی یدگی نختینی بانکی ناوندی که استا او یدگه به 76 میلیارد دولار اخم لین رد. بگوته مرسومی عراق مانگانه با پاردار کردنی کلوپلی هاورد کراو و دابش کردنی موچه فرمان بران پیویستی به 10 میلیارد دلار. او شارزا عبوریه دشلیت که دست بردن بو هنگاوی که لوجوره توانای بانکی نواندی عراق با کنترول کردنی سیاستی نختینه یو خستنروی دراو کم اکاته و هر وحانا بیت گرنتی کم بونوی خواست لسر دلار لبورسه دا و نرخکان گورانکاریان بسر داده تو جیوازی لنوان نرخی فرمی دلار و نرخکی لبازارکان دا دروس سکاته ما دوای اوهات که بشکل او کسانی نارضایتیان در بری برانبر بم گورانکاری بس نرخی دلار و دینار هاتوا باسیان لو کرد مادم پاره به دلار وری گیره با هر به دلارش موچه موچه خورم بدرید. وزارت بازرگانی عراقیش و توی تیارکاری یاسایی برانبر او قرخ کارو کسانه اگر دبر که یاری به نرخه کانه کن و وزارت کالت که به دواده چونی ورد بودوخی بازار کن. محمد حنون رابشکاری وزارت بازرگانی عراق رای گیاندوا سقامگیری آسایشی خوراک و پارسنی توانای هزی کرین لای هاولاتیان لپیشینه کاری وزارتکای اندایو جغتی شکاتو لرای کاری چاو دیریان با جولی بازارو همه هنگیان لگل لاین پیوندی دارکان هیا با سنور دار کردنی هر حولیک لخوستنوی گورانکاری به های دینار برانبر به دلار با زیاد کردنی نرخی کالا و پیداویسی سرکیکن اماجه باش کردوه که گرانکاری به های دینار برامبر به دولار نابید. ببیت پاساو با زیاد کردنی نرخکان و زیان گیندن به بکار برانو دوپاتی کردوه تا که خوصنوی هل لین هندگ لبازرگان و خورخ کاران و بدوده چونی وردی با کرد و جیوازی شکرد لزیاد کردنی نرخی ناپیویست لگل زیاد کردنی راستقینه که کالاکی خوازد. محمد حنون الید رایکاری یاسایی بران بر سر پیچی کارانه گر نبره وش به همه هنگی لگل لینی پیوندی دارو پارستنی بر جواندی بکار برو برنگربونوی قرخکاری. امریکارانه وزارتی بازرگانی عراق لکات اک دایا لکوبونوی انجمنی وزیرانی عراق ششی تشرین یکم بریار درا گرانکاری لبه های دولار بکرد. بجوریک 1520 دینار با یک دولار با بازار و هولاتیان و تا 100 دولار با 152,000 دینار اوی که فرمیه رک راو. لپاشم بریاره نیگرانی هولاتیان لجوجی زیاد کردنی نرخی شمک و کالا برز بوا و لحرمی کردوسان لاین پیوندی دارکان و هشداری دراو لبرز کردنوی نرخکان و گردنبری ریکاری تندو داوکرا لبازرگانان بگیانی برپرسیارانه معامله لگل دوخه کب کن. بلام لگل وشتا هشتان بشک لبازرگانان نرخکانیان گران کردو. دونالد ترامپ سروکی امریکا رکوتنی لگل سروکی روسیا بخست نه بازار گازوئیل روسی را گیاندو. دونالد ترامپ سروکی امریکا و تویتی لگل ولادیمیر پوتین سروکی روسیا رکوتم که روسیا زیاتر ل 300,000 تن گازوئیل که دکات زیاتر ل 300 میلیون لیتر بخاطر بازار جهانه و. سروکی امریکا ماجب او دکات که به گویره رکوتنک روسیا او بره ل گازوئیل دخاطر بازارکانی امریکا و جهان. دونالد ترامپ جخت لسر او دکات و که روسیا لمانگی داتو و تشرینی دوم او برا گازوائیلی که دیخات بازارکانی جیهان با 500,000 تن برزکات و پاشان ایگینه تا 1,000,000 تن. اما جی باش کردوه که روسیا بگیره دوخی پالاوگکانی لماویی که کرد دا 3,000,000 تن گازوائیل خات بازار رو. هاوکات لگل ام لدوانه دونالد ترامپ وزارت گنجینه امریکا بشوه که کاتی سزای سر گازوائیلی روسیای حل گرد. لدوانه که لکات یک دایا لگل هاتنی ورزی سرمال زورک لولاتانی جیهان قیرانی کم بونوی گازوائیل سری حل داو.

هەندێک دیمەنی ڕاستەوخۆتان پیشان بدەم لەسەر کەناراوەکانی پەنەما کە مەترسیەکە چییە؟ بۆچی ئەم دیمەنانە ئێستا پیشانە دەین؟ ڕۆژی ڕابردوو بوومەلەرزەیەکی بەهێز لە پەنەما ڕوویدا و ئەم بوومەلەرزەیە ئەکرێت ببێتە هۆی ئەوەی کە ڕووداوی سروشتی زۆر کارەساتبار بە دوای خۆی دابێنێت. دەستگای جیۆلۆجی ئەمریکا گۆڕی بوومەلەرزەکەی بە 7.6 پلەی ڕیختەر خەملاندووە. ئەمەش ترس و دڵڕاوکەی لە پایتەختی وڵاتەکە دروست کردووە بەهۆیەوە هۆشداری دراوە لە بوومەلەرزەی ئاستی دەریاکان و ڕوودانی تسونامی کەما ئەکرێت مەترسی بۆ سەرگیانی ئەو کەسانە دروست بکات کە ژیانیان و ماڵەکانیان لەسەر کەناراوەکان. دەستگای جیۆلۆجی ئەمریکا لە سەرەتادا گۆڕی بوومەلەرزەکەی بە 8 پلەی ڕیختەر خەملاند. دوای بەدووەداچوونی زیاتر گوتیان کە گوڕەکەی 7.6 ڕیختەر بووە. ئاماژەیان بۆش کردووە کە ناوەندی بوومەلەرزەکە بە دووری 10 کیلۆمەتر بووە لە شارۆچکەی پیتالۆزا ئاریبا کە لە باشووری ناوەڕاستی وڵاتەکەی و خولیەکەشی 12 کیلۆمەتر بووە. ئەمەش وا ئەکات کاریگەریەکانی تند بن. دوای ڕوودانی بوومەلەرزەکە خەڵکێکی زۆر لە شاری پەنەما باڵەخانەکانیان چۆڵ کرد کە نزیکەی 200 کیلۆمەتر لە ناوەندی بوومەلەرزەکەوە دوورە ئەوەی کە باڵەخانەکانیان چۆڵ کردووە. سیستەمی ئاگادارکردنەوەی ئەمریکا هۆشداری داوە لە ڕوودانی شەپۆلێکی تسونامی لە کەناراوەکانی زەریای هێمن کە لە مەکزیکەوە تا پێرۆ درێژە بێتەوە و ناوچەیە کە وەکو هێڵ لەسەر نەخشەکە ئێستا دیارە بۆ شێوازە ڕوو ئەدات. دەستگاکانی چاودێری ڕایانگەیاندووە کە لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا ئەگەری ڕوودانی شەپۆلێکی مەترسیداری تسونامی هەیە لە ناوچەکە کە لە ئەنجامی ئەم بوومەلەرزەیەوە دروستە بێت بۆیە پێ ئەچێت تا ئێستا ڕێکاریان گرتە بێتە بەر ئەو کەسانەی کە ماڵیان لەوەیە بەتایبەت لە کەناراویەکان لە بەرازیلەوە هەتا پێرۆ هەر هەموو ناوچەکانیان چۆڵ کردبێت بەتایبەت ناوچە کەناراویەکان کە ڕووداوەکانی تسونامی

ئاژانسی هەواڵی فرانس پرس لە زاری بەرپرسێک و شایەت حاڵێک کە بڵاوی کردووتەوە کە لە هێرشێکی درۆنیدا کە لەلایەن هێزەکانی پشتیوانی خێراوە کراوەتە سەر ناوچەیەک لە باشووری ڕۆژهەڵاتی سودان 26 ژن و 4 منداڵ کوژراون. مەحکوب شێخ پارێزگاری وادلماهی بە ئاژانسە فرانسیەکەی ڕاگەیاندووە کە درۆنەکە لە پارێزگای وادلماهی سەر بە ویلایەتی نیلی شین تەقیوەتەوە کە نزیکە لە سنوورەکانی باشووری ڕۆژهەڵاتی سودان لەگەڵ ئەسیۆپیا. ئەم ناوچانەش لە ئێستادا هێڵی گەرمی شەڕی نێوان سوپای سودان مە هێزەکانی پشتیوانی خێرایە وڵاتەن. پەڕینەوەی ئاڵۆزیەکان بۆ ناوچە سنووریەکان مەترسی فراوانبوون و گۆڕینی بۆ شەڕێکی هەرێمی لەیەکەوێتەوە. شایەت حاڵێکیش لە کەمپی ئاوارەکانی ئەبوشێندی بە فرانس پرێسی وتووە کە بەدەستی خۆیان تەرمی 26 ژن و 4 منداڵیان بە خاک سپاردووە. نزیک بەو کەمپە کانێکی زێڕی نایاساییش هەیە کە ڕۆژانە ژنان و منداڵان ئەچنە ئەو کانە زێڕا کارەکەن بۆی پارەونانێکیان دەستکەوێ. درۆنەکە لەو ناوچەیە تەقیوەتەوە و هەر بەم هۆکارەش سەرجەم قوربانیەکانی ژن و منداڵ بوون. بە گوێرەی ئامارەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان لە سەرەتای شەڕی ناوخۆی سودان لە مانگی نیسانی ساڵی 2023 زیاتر لە 200 هزار کەس کوژراون، بەڵام ئامارە نافەرمیەکان باس لە کوژرانی دوو هێندەی ئەو ژمارەیەکەن. لەو کاتەوە تاوەکو ئێستا گەورەترین قەیرانی برسێتی و ئاوارەی لە جیهان لە سودان دروست بووە. ئەمە جگە لە ئاوارەبوونی زیاتر لە نیوەی دانیشتوانی ئەو وڵاتە، ئەویش لەسەر دەستی شەڕی ناوخۆ. نەتەوە یەکگرتوەکانیش ڕای گەیاندووە کە تەنیا لە مانگی ئەیلولدا سوپای ئیسرائیل زۆرترین جار سنوورەکانی سووریایان بەزاندووە و چلۆنۆ کەسیشیان دەستگیر کردووە. کۆمیسیۆنی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ مافەکانی مرۆڤ لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاڵێت لە مانگی ئەیلولی ڕابردوودا سوپای ئیسرائیل 280 جار هێزی بردووەتە ناو خاکی سووریا، ئۆپراسیۆن و جۆڵەی سەربازی ئەنجام داوە هاتووەتەوە، دووبارە هێزی بردووە، دووبارە هاتووەتەوە. کۆمیسیۆنەکە باس لەوە ئەکات کە دەستێوەردانەکانی سوپای ئیسرائیل لە مانگی ئەیلولدا لە سووریا زۆرترین دەستێوەردانە لە سەرەتای ئەمساڵەوە کە تێیدا پشکنینیان بۆ ماڵی هاوڵاتیان کردووە، بازگەیان داناوە، کۆتوبەندیان لەسەر هاتوو چۆ داناوە. ئاماژە بەوەش کراوە کە لەو مانگەدا هێزەکانی سوپای ئیسرائیل لانی کەم 49 کەسیان دەستگیر کردووە کە تا ئێستا لای هێزەکانی ئەو وڵاتە دەست بەسەرن. هاتوون لە ناو خاکی وڵاتەکەیاندا دەستگیریان کردو بردوویان. نەتەوە یەکگرتوەکان ئەشڵێت نەیانتوانیوە بە شێوەیەکی تەواوەتی لە ژمارەی ئەو کەسانە دڵنیا ببنەوە کە لەلایەن هێزەکانی ئیسرائیلەوە دەستگیر کراون. بەشێک لەو دەستگیرکراوانەی لەلایەن ئیسرائیلەوە ئازادکراون باس لەوە ئەکەن کە لە زیندانەکانی ئەو وڵاتە ڕوبەڕووی ئەشکەنجە بوونەتەوە. بە گوێرەی راپۆرتی نەتەوە یەکگرتوەکان دەستگیرکراوانی سووریا ناچارکراون بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ بە پێوە بوەستن و سەگیان تێبەرداون و هەڕەشەی ئازاردانی کەسوکاریان لێکراوە.

ئەم ڕووداوەی کە نەتەوە یەکگرتوەکان باسی کردووە بە راپۆرتێک ئاماژەی کردووە کە چەندێک ئیسرائیل لە ماوەی یەک مانگدا ئۆپراسیۆنی لە ناو خاکی وڵاتێکی دیکە لە ناو خاکی وڵاتی سووریا ئەنجامداوە لە کاتێکدایە ساڵێک بەسەر ڕێکەوتنی ئاگربەس لە کەرتی غەزەش تێ ئەپەڕێ و ئەم ڕێکەوتنە تەنیا و تەنیا لەسەر کاغەزەیە هیچ کارێکی لەسەر نەکراوە نە لەلایەنی ئیسرائیلیە و نە لەلایەنی بەرامبەرەوە کە حەماسە ئەگەر نا لە هەموو ڕووەکانەوە ئەو کەرتە بە وێرانی ماوەتەوە و ئەمەوێ ئێستا ئاماژەیەکتان پێ بدەم بە داتاکانی دوای ئاگربەست هەتا پێش ئاگربەست بە نزیکەی زیاتر لە نیو ملیۆن کەس لە کەرتی غەزە کوژرا لەسەر دەستی هێرشەکانی ئیسرائیل بەڵام ساڵێکی ئاگربەستە با بزانین ئامارەکان دوای ئاگربەست چیمان پێیاڵێن کە ئاگربەست ساڵی پار هاتە ئاراوە هەموو کەسێک بە تایبەت غەزەییەکان دڵیان خۆش بوو ئەوانەی کە مافی مرۆڤ بەلایەنەوە گرینگە دڵیان خۆش بوو کە گرفت کۆتایی پێهاتووە ئاگربەست هاتووەتە ئاراوە ئیتر شەڕ نییە ئیتر ژن و مناڵ ناکوژرێن خەڵکی سڤیل و بێتاوە ناکوژرێن بەڵام دۆخەکە ئەمە نەبوو ئەمانەوێ بزانین دوای ساڵێک ئاگربەست چی لە غەزە کراوە چی تێیدا ڕوویداوە دوای ساڵێک لە ئاگربەست ئەمە لە دۆخی ئاگربەستە باسی پێشەوە هیچ ناکەین کە شەڕ بووە چەند هەزار کەس چەند سەد هەزار کەس بریندار و قوربانی لێکەوتووەتەوە 1400

0: بوونەتەوە. گەمارۆیەکی تند لەسەر غەزەیە. ئەوەشی کە بە کامیۆن کاڵا شمەک خۆراک پێداویستی سەرەکی پزیشکی ڕۆشت بێتە ناو غەزەکە غەزەوە بە سیستەمێکی تندی ئاسایش و ئەمنیدا تێپەڕیوە هەندێک جار گلدراوەتەوە هەندێک جاریش ئەمەنە لە بازگەکانە ڕاوەستێنراوە هەتا مادە خۆراکیەکان بەسەر چوون. شیر شتێک نییە کە بمێنێتەوە، گۆشت شتێک نییە کە بمێنێتەوە، ئەمانە بەسەرچن. ئەو هەموو بەڕادەش بەڕێ ناکەوێت کە لەسارکەرەوەی بۆیان بگەێنێت و نەهێڵێ تێک بچێت. بۆیە 1,400,000 کەس لە خەڵکی غەزە برسین. هەر بەفیعلی ڕۆژانە بەبرسێتی لە خەو هەڵەسن بەبرسێتی سەرەنێنەوە، بەبرسێتی ژیان بەسەرەبن، بەبرسێتی کارەکانیانەکەن، بەبرسێتی ژیانەکەن. هەموو شوێنێکیان هەموو ژیانیان بەبرسێتی تیاپەڕێ. ئەمە دۆخی خەڵکی غەزەیە. بۆ خۆی چەند کەسە؟ خۆی پێش شەڕەکە نزیکەی 2,000,000 کەس بوو. 1,400,000 کەسی برسیە. نیو ملیۆنیشی لێ مردووە. ئیتر حساب کرد. خۆی لە سەدا هەشتای ژێرخانی غەزە زیانی پێگەیشتووە. چەند ڕۆژێک پێش ئێستا ئەنجلینا جۆلی ئەکتەری ناوداری هالیوود کە خۆی پێکی مافی مرۆڤ بووە سەردەمانەی کاری کردووە، ئێستاش هەندێک چالاکی هەیە. دوو وێنەی غەزەی پیشاندا بوو پێش هێرشەکانی 7ی ئۆکتۆبر و ئێستا. غەزە شارێکی ئاوەدان بە باڵەخانەکانیەوە بە کەناراوەکانیەوە. غەزە کاولەیەک، وێرانەیەک. ئامارەکان پێمان دەڵێن لە سەدا هەشتای ژێرخانی غەزە وێرانەیە. خەڵکەکەی بە گەرمای هاوین بە سەرمای زستان لە ناو چادرە ئاژین. تاکە شتێک کە بەسەر سەریانەوەیت و بیان پارێزێ لۆیەک چادرە. ئیتر چۆن بتوان بژین؟ لە مزگەوت هەر نەماوە هەموو مزگەوتەکان تەقێنراونەتەوە. ناوەندەکانی تەندروستی زۆربەی هەرە زۆریان لەبەرەوەی کە حماس بەکاری هێناوە تەقێنراونەتەوە و ماڵەکان بە هیچ شێوازێ نەماوە. ئەمەندە لێی دراوە بۆی ئەگەر لە ژێرەوە تونێلە کە حماس لێیداوە ئەوەش لە ناوبەرێ هیچ شتێک لەسەرەوە نەماوە. و ئەمە وای کردووە لە سەدا هەشتا زیان بە ژێرخانی کەرتەکە بگات. خۆی بابەتەکە چی بوو؟ بابەتەکە ئەوە بوو کە حماس چەک دابنێت ئەوانیش بکشێنەوە شەڕ کۆتایی پێ بهێنرێت. نە حماس چەکی داناوە، نە ئەمان کشاونەتەوە و نە شەڕ کۆتایی پێهاتووە. لە سەدا 90ی خەڵکی غەزە ئاویێک بەرداخی ئاوی پاک نییە بیخۆن لە ڕۆژێکە. ئاوی پاک یەکێک لە سەکتەرە سەرەکیەکانە کە ئاو پاک نەبێ تۆ ژیانت ئەفەوتێ. نەخۆشی سەرەتیەکە، نەخۆشی سەرت پێ بکات، دەرمان نییە کە چارەسەر وەربگری. دەرمان نەبێ چارەسەر وەربگری ئەگەر بە درۆن و موشەک نەمری لەبەر نەخۆشی ئەمری، لەبەر تینوێتی ئەمری، لەبەر برسێتی ئەمری. ئەمە دۆخی غەزەیە کە ئاوا هاتۆتە ئاراوە. لە سەدا 90ی ئەو ئاوەی لە غەزە هەیە پاک نییە، هەر ئاوی پیسەخۆن. و ئەمە هۆکارە بۆ ئەوەی کە نەخۆشی زیاتر ببێ. خۆی هاوکارە مرۆییەکان لە زۆربەی ناوچەکانی جیهانەوە لە کوردستانەوە تەنانەت زۆر هاوکاری مرۆیی ڕۆشتووە بۆ غەزە بۆی کە بگاتە دەستیان. بەڵام ئەگەر دەفەردا ئارد نێردرابێ بۆ غەزە، چواری بە سەقەتی ئەویش گەیشتۆتە دەستیان. تەنیا لە سەدا 40 هاوکارە مرۆییەکان کە لەسەر تاسەری جیهانەوە بە کاری ڕێکخراوەکان، بە دەستگا خێرخوازیەکان، بە هەوڵی تاکە کەسی، بە هەر هەمووی تەنیا لە سەدا 40 ئەو هاوکاریانەی کە کراوە گەیشتۆتە دەستی دانیشتوانی غەزە. جگە لەوەی کە گۆشت هەر دەست ناکەوێ، ئەگەر لێرە کیلوێ 20,000 بێ، ئەگەر لە غەزە بتەوێ کیلوێ گۆشت بکەڕی نزیکە بێتەوە لە 80,000 ئەگەر بتەوێ 1 کیلو گۆشت بەدەست بێنی. و زۆر کەس خێرەکە، بەڵام خێرەکان ناگات. هەندێک کەس لە کوردستان پار خێریان کردووە، هەتا ئێستا خێرەکەیان نەگەیشتۆتە دەستی غەزەییەکان، چونکە تەنیا لە سەدا 40 ئەو هاوکاریانەی کە بۆ غەزە ئەنێردرێت لە ڕێگەی ئەو ڕێگەی کە ئەڕوا ئەگاتە دەستیان ئەوەی دیکە ئەفەوتێ. باسی فێستیڤاڵێکتان بۆکەم کە بە بەشداریەکی بەرچاوی جوتیاران و گەشتیارانی بەشەکانی دیکەی کوردستان ڕێکخراوە. مە چوارەمین فێستیڤاڵی بەرهەمە خۆماڵییەکانە لە دەڤەری بەرڤاڵی باردا بێگومان. ئەم فێستیڤاڵە کە بۆ 3 ڕۆژ بەردەوامە بێت ئامانجی ناساندن و بازارکردنە بۆ بەرهەمە کشتوکاڵیەکان، بەرهەمە خۆراکیە کوردیەکان. و بەو شێوازە ڕێکخراوە. پێشبینی شەکرێت کە 100,000 گەشتیار سەردانی بکەن. زۆر جوانیش ڕێکخراوە.
1: دیمەنێ چوارەمین فێستیڤاڵە بەرهەمێن خۆماڵیە لە دەڤەرە بەرواری باڵا. فێستیڤاڵ بە نیشاندانە بەرهەمێن سێڤان و چەندین

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیم
0: بە ڕزمام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەبێت بێ ناچێت

del Padilla.

پێشنیازی دابەشکردنی موچەی تەواوی عێراق و هەرێمی کوردستان بە دۆلار کاردانەوەی لێکەوتەوە. شارەزانی ئابووری دەڵێن ئەو هەنگاوە یەدەگی دراوی بیانی لاواز دەکات و ئیداردانی سیاسەتی نەختینەی لە دەستبانکی ناوەندی دەردەکات. حکومەتیش هێشتا بە فەرمی وەڵامی پێشنیازەکەی نەداوەتەوە. جیاواز لە سەرجەم دەروازەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان لە ئیبراهیم خەلیل دۆلار بە نرخی بازاڕ لە بازرگانەکان وەردەگیرێت، نەک بە نرخی فەرمی بانکی ناوەندی. لە کاتێکدا بە جۆرەی بڕیاری گومرگی هەرێمی کوردستان دەبوو دۆلار بە نرخی فەرمی وەربگیرێت. وەزارەتی بازرگانی عێراق ڕایگەیاند ڕێگە نادەن بە پاساوی گرانکردنی دۆلار نرخی کاڵا.

شمک و پێداویستی ڕۆژانەی هاوڵاتیان گران بکرێت. هەر بازرگانێک نرخ گران بکات، سزای تون دەدرێت. وەزارەتی کشتوکاڵ هەرێمی کوردستان دژی لابرنی باجی گومرگی لەسەر مریشک و هێلکە. وەزیری کشتوکاڵ دەڵێت لابری ئەو هەنگاوە لە بازرگانەکان ڕێگری لە بەرهەمی ناوخۆی هەرێمی کوردستان مەکەن، چونکە بەشی هەمووی عێراق لە هەرێمی کوردستانەوە مریشک و هێلکە بەرهەم دەهێنرێت.

0: مطالبت ام کاتتان باش کاتژمێر دوازدەو ئەواڵ و زانیاری زۆر گرنگ لە کەلان ڕۆشتن لەگەڵم بن پێشەوەی کە باسی وتان بکەم کە عێراق بە دۆلار ئیتر موچە دابەش دەکات یا بە دینار ئێستا لە سلێمانی پاڤێڵ عەبدوڕەحمان پەیامنێری کەناڵ هەشت گفتوگۆیەکی لەگەڵ قوبات تاڵەبانی جەگری سەروەزیران داکردووە بینەر و بیسەری ئەم گفتوگۆیە بن دواتر دێمە وڵاتە
1: سلاوتان لێبێتم کاتتان باش ئەمای کە لێرە دەگوزەرێت دەست پێشکەریەکی نوێ تایبەت بە پێشبڕکەی کۆمەڵێک گەنج پەیوەست بە تەکنەلۆژیای ژیری دەستکرد کە ئەم گەنجانێک کە لێرە کۆبوونەتەوە پرۆژەکانیان هێناوەتە ئێرە و کێبڕکەی لەسەر دەکەن بە تایبەت بۆی کە باشترین ئەو پرۆژانە هەڵبژێدرێت ئەوەی کە بیندرێت لامان کاتیشدا با تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیران لێرێ بۆی کە بەوردی تەماشای پرۆژەکان کات و زۆرترین ئەو پرۆژانەی کە لێرە نمایش کراون بێگومان ئەو پرۆژانە کە ئەم گەنجانە بە تایبەت دەستیان بۆ بردووە بووی کە کۆمەڵێک کێشە کە لە کەرتە خزمەگوزاریەکاندا هەن چارەسەریان بۆ بدۆزرێتەوە هەرەوە شەوای کردووە کە لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەمڕۆ لێرە بن بووی کە تەماشای پرۆژەکان بکەن ئەگەر دەرفەتە بێت دەمەوێت کاپبات تاڵەبانی بدوێنم بۆی کە لەسەر ئەو پرۆژانە و دەستگیرۆی ئەوان بۆ گەنجەداهێنەرەکان قسەیەکم بۆ بکات کاپبات سلاوت لێبێت سپاس بۆ دەرفەتەکەت ئەوەی کە بینیم بەوردی گوێت لە گەنجەکان و تەماشای پرۆژەکان کرد چیت بینی و دەستگیرۆی ئێوە بە تایبەت بۆم گەنجانە چۆن
2: وەڵام من خۆشحاڵم بەوەی کە بینیومە تا ئێستا لەبەرەوەی کە بەجددی هەندێکیان چارەسەریان دۆزیوەتەوە بۆ کێشەی حەقیقی ئەنی کێشەی ڕاستەقینەکە هۆکاری ئەم بۆنەیە ئەم ئیڤەنتە ئەوەیە کە بزانین چۆن بتوانین بە عەقڵێکی نوێ و گەنجانە و داهێنەرانە بین چارەسەر بدۆزینەوە بۆ کێشە زیندووەکانی کوردستان و شار و حکومڕانی بۆی ئەوەی کە بینیومە بە هەر یەکە شتێکیان هەل کردووە ستامێنینەوە بۆ حاکمەکان باشترینیان هەڵبژێنن
1: ئەوەی کە بینیت زیاتر لە پرۆژەی ئەم گەنجانە چیت بەلاوە زۆر سەرتڕاکرد
2: وەڵا زۆر هەموویان عەقڵی باشی لە پشتەوە بۆ و دیارە خۆیان ماندوو کردووە لەم 48 سەعاتێک کە ئیشان کردووە هەستێکیان هەندێکیان هەر بەدەم و چاویانەوە دیارە زۆر باش نەخەوتوون ئەم چەند ڕۆژە بۆ هیوای سەرکەوتنیان بۆ ئەخوازین
1: ئەوەی کە بینرێت لە ئەنگاوەکانی بەڕێستا پشتیوانی ئەم هەنگاوانی هەم لە ڕووی توانای گەنجانەوە بەتایبەت چۆن هەڵتانداوە کە دەستگیرۆیی ئەو گەنجانە بکەن کە ڕەنگە پێشتر پراویست خراون بەڵام ئێستا ئیتر کاتیەوەیە کە هاوڕێیان
2: خۆی دەرفەتە سسری ئەم ژوورەکە پڕە لە گەنج لە نەجەفەوە هاتوون لە بەغاوە هاتوون لە مۆسڵەوە هاتوون لە یەکێکم بینی لە سۆرانەوە هاتبوو ئەم گەنجانە ئێستا دەرفەتێکیان هەیە بیرۆکەکانیان خەنەگەڕ لە پێناوی خزمەتکردنی خاک و نیشتیمان کە ئەمە ڕەنگ بێ پێشتر بە حکمی زۆرشتەوە ئەو دەرفەتەیان نەبوو بێت لە ڕابردوو ئێستا ئەمانە هەر یەکە ئەتوانن باوەڕیان بە خۆیان هەبێ و مێدیان هەبێ باوەڕیان بتوانای خۆیان هەبێ و ئێمەش بتوانین ئیستیفادەیان لێ بکەین زۆر سپاس منە بێ زۆر کەس ماوە سەردانیان بگەم
1: ماڵتاواسەکەم دەستی خۆش بێ ئەوەی کە گوێبیستی بووندارە قسەکانی قوبات تاڵەبانی بوو پەیوەست بەو ئەنگاوانەی کە ئێستا لە پاڵپشتیکردنی گەنجاندا دەبینرێت ئەگەر دەرفەتم پێبدەن بۆی کە هەندێک لەو پرۆژانە نیشان بدەین ئەوەی کە من بینیومە زیاتر ئەم پرۆژانە ئەو بیرۆکە و پرۆژانن کە زیاتر لە چارەسەرکردنی ئەو کێشانەدا کە خۆیان دەبینێتەوە کە یانی کێشەن ئەمان دەست پێشخەریان کردو بۆ چارەسەرکردنی پاکڕاگرتنی سلێمانی بە ژیری دەستکرد و خەڵات مەبەستان چییە لەم پرۆژە ئەگەر ناوەڕۆکەکەی بۆ باز بکەین
3: ئێمە بەهۆی بەکارێنانی ژیری دەستکردەوە هاتووین پەیوەندێکی تون دەمەوانی هاڵاتەکان و کارگا ڕێساکردنەکان دروست بکەین وەک دەزانین کە زۆربەی هاڵاتیان لە ئێستادا مەسەلەن شەقامەکان دەبینین پیسە بەڵام خاوی ناکەنەوە یان مەسەلەن شتێک لە عارز کەوتووە هەری ناگرنەوە بخوێناتەنەکەی خۆڵەکەی ئێمە دەڵێین هاوڵاتی بەڕێت تۆ بەس ئەوە مالۆڤ سەلمێنا کە شتەکەی هەڵدەگریەوە بۆ دەیخێناتەنەکە زورەکەی ئێمە خاڵت دۆخڕ دەکەینەوە ینی خاڵ کۆ دەکەیەوە ینی ژیر دەستکردەکە لەوەی بەکاردێ کە بیست سەلمێنی کە شتەکەت ڕێدایە وهەروە بە هەمان شێوە چۆن بزانین شوێنەک پیسە هاوڵاتمانی ڕیپۆر دەکات ئەو شوێنە بۆ نە شوێنە پیسە هەڵاتی رپۆرتی دەکات بۆ ژی دەستکرد دەکۆ دادەندرێککە ئا ئەو شوێنە پیسەیانە ئیدی بەم شێوەیە هەم سروشتی شارەکە خاوێت ڕادەژیرێ
1: شوندم چالاکیە ڕوانی بە تایبەت چالاکیەکە ئاوا گەنجەدایەنەرەکانی تێداکۆ بۆتەوە هەموو تانتوانیتان دەتوانای خۆتان بەگەڕ بخەن لە ئەم پرۆژانە
3: ئەم زۆرە سەلاچیانە بەڕاستی زۆر پیسە لە بۆ زۆر پێویستە لە بۆ بواری گەنجان ئەمە هاندەرێکی باشە تاوەکو گەنجان زیاتر پەرە بە بەهرەکانیان بدەن و هەوڵ بدەن ژیری دەستکرد بە شێوەیەک بەکاربینی بۆ یعنی سوودی هەبێت لەبەرەوەی ژیری دەستکرد وەک دەزانین لە زۆر بوار بەکاردێ بەڵام ئەم زۆرە بابەتانە و ئەم زۆرە سەلاچیانە کە دەکرێت وا لە گەنجان دەکات تاوەکو هێز توانای خۆیان بخەنەگەڕ زیاتر مێشتیان بەکاربین تاوەکو بە سوود وەرگرتن لە ژیری دەستکرد ڕۆژەیەک دروست بکەن هەم خزمەت بە شارەکەی بکە خزمەتێک بە خۆیان بدەن
1: سپاس بۆ کاتەکە سپاس بۆ دەرفەتەکەتەوەی کە بینیتان وردەکاری ئەو دەست پێشکەرێن نوێیەکە بە پاپشتی قوبا تالبانی لێرە ئەم گەنجانە لە سەرجەم ناوچەکانی هەرێمی کوردستان و هەندێک لە پارێزگاکانی عێراقشەوە لێرە کۆکراونەتەوە بیرۆکە و پرۆژەکانیان سۆتەڕوو

باباسی موچە و دۆلار و دینارتان بۆ بکەم. لەو ڕۆژەوەی کە بڕیار دراوە لە بەرامبەر دیناری عێراقیدا بەهای دۆلار زیاتر بەرز بکرێتەوە لە 132,000 بکرێتە 152,000 ئیتر زۆر قسە لەسەری دەکەیت. هەم لە سیاسیەکان، هەم لە ئابوریەکان، هەم لە نێو خەڵکی ئاسایشدان بابەتە زۆر باس دەکرێت. یەکێک لەو بابەتانەی چەند ڕۆژێکە هاتووتە بەرباس بابەتێکی زۆر سەنج ڕاکێشە. سەیریکەن چ داخوازێک لە عێراقێ؟ دوای گۆڕانکاری لە بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلاردا بۆ دابەشکردنی موچە لە تەواوی عێراقدا پێشنیازێک خراوەتە بەردەم حکوومەتی عێراق. پێشنیازەکە چییە؟ بە حکوومەتی عێراق و بە عەلی زەیدی گوتراوە کە ئیتر لێرە بەدواوە لە بریوی کە بە دینار موچە دابەش بکەی بۆی ڕێگری لە بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار بکەی دۆلار دابەش بکە. کەسێک موچەکەی 600,000 دینارە دابەشی 152,000 بکە، بزانە چەندەکە و دۆلاری بدەرێ لە باتی دینار. هەرچەندە حکوومەت بە فەرمی لەسەرم بابەتە وەڵامیان پێشنیازەی تا ئێستا نایاوەتەوە، بەڵام نەبیل مەرسومی کە شارەزای بەناوبانگی عێراقە، کەسێکە زۆر دیارە لە نێو پرسابوریەکانی عێراقدا، دەڵێت حکوومەت ناتوانێت کاری وا بکات. ئەم هەنگاوە ئەگەر حکوومەت بینێت دەبێتە هۆی لاوازکردنی یەدەگی دراوی بیانی و بانکی ناوەندی توانای ئیدارەدانی سیاسەتی نەختینەی نامێنێت. نەبیل مەرسومی شارزای ئابووری ڕوونکردنەوەیەکی سەبارەت بە دابەشکردنی موچەی فەرمانبەران بە دۆلار بڵاو کردوتەوە دەڵێت یەدەگی بیانی پارەیەکی ئازاد نییە لەژێر دەسەڵاتی وەزارەتی داراییدا بێت. هەروە لە بودجەدا پشت بەو دراوە نابەسرێت، بەڵکو دراوێکی بیانیە و لەلایەن بانکی ناوەندیەوە ئیدارە دەدرێت بۆ بەدیهێنانی سیاسەتی نەختینەی. دەشڵێت ئامانجی سەرەکی ئیدارەدانی دۆلار سەقامگیری نرخەکەیەتی لە بازاڕەکاندا لەگەڵ گەرەنتیکردنی پارەدارکردنی کەلوپەلی هاوردە و پارەدارکردنی دەرەکی و بەهێزکردنی متمانەی دینار و سیاسەتی دارایی. نەبیل مەرسومی جەخت لەوە دەکاتەوە دابەشکردنی موچە بە دۆلار دەبێتە هۆکاری نەمانی یەدەگی نەختینەی بانکی ناوەندی کە ئێستا ئەو یەدەگە بە 76 ملیارد دۆلار دەخەملێنرێ. واتە ئەگەر عێراق موچە بە دۆلار دابەش بکە لە بری کە دینار بداتە موچەخۆرەکانی مۆزەفەکانی دۆلار بدات، ئەوە بە هیچ شێوەیەک عێراق لە ماوەی چەند مانگێکی کەمدا ئەو یەدەگەی کە هەڵی گرتووە گوکو دۆلار لە بانکی ناوەندیدا کە ئەم یەدەگە سەقڵ و قورسایی عێراق لەسەر ئاستی ئابووری جیهانی نیشان دەدا ئاوڕێیتەوە لە کولفەی کونیەکان نامێنێت، کە نەشما ئێخۆ دۆلاریش پاری خۆمان نیە بڵێین دێتەوە دەسمان و یێتەوە بازار و ئەتوانین زۆر مامەڵی پێ بکەین. ئێو کاتە دینارەکە چی بەسەر وێ بە هەموو شێوەیەک بە گوتەی ئەم شارەزایە کە نەبیل مەرسومیە عێراق مانگانە بۆ پارەدارکردنی

0: کلوپەلی هاوردەکراوە و دابەشکردنی موچەی فەرمانبەران پێویستی بە 10 ملیارد دۆلار دەبێت. دەشڵێت دەستبردن بۆ هەنگاوێکی لەو جۆرە توانای بانکی ناوەندی عێراق بۆ کۆنتڕۆڵکردنی سیاسەتی نەختینەی و خستنە ڕووی دراو کەم دەکاتەوە. ئەروان نابێتە گەرەنتی کەمبوونەوەی خواست لەسەر دۆلار لە بۆرسەدا. نرخەکان گۆڕانکاریان بەسەردادێت، جیاوازی لە نێوان نرخی فەرمی دۆلار و نرخەکەی لە بازاڕیشدا بە شێوەیەکی بەرچاو دروست دەبێتەوەی کە لە ڕابردوودا بینیمان. یعنی ئەڵێ نامە حلە، نامە چارەسەری ئەم دۆخە دەکا، چارەسەری بەرزبوونەوەی دۆلار دەکا. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی کاتێک کە تەماشا دەکەین، ئێستا بەراورد بە پێشوو تا ڕادێک دۆخەکە جێگیرترە. بۆ با من یەک شتان پێ بڵێم لەسەرم بابەتە، کەمێک تریش میوانێکی تایبەتم لەسەرم پرسە. لە ماوەی ڕابردوودا بەهای 100 دۆلار لە بازاردا 152، 54، 56، 57، 58 یاری دەکرد. وابوو؟ ئای لە بانکی ناوەندی بەچەم بوو؟ بە 132,000 بوو. واتە جیاوازیەکەی لە بانکی ناوەندی بۆ بازار هەموو 100 دۆلارێک 20 بۆ 25,000 جیاوازی هەبوو. هەموو 100 دۆلارێک بەهاکی لە بانکی ناوەندی بەراورد بە بازار 20 بۆ 25,000 جیاوازی هەبوو. ڕۆژانە گۆڕانکاری تێدا دروستە بوو. ئەی ئێستا نا سەیر کەن چۆن. ئێستا لە بانکی ناوەندی بە 152، هەموو 100 دۆلارێک بە 152,000 دینار. ئەی لە بازار بەچەنە؟ ئەمڕۆ نرخی ئەمڕۆی بۆرسەی بازاری دراو دۆلاری سلێمانی و هەولێر و دۆکتان پێ بڵێم کە دوجار عێراقیش هاوشێوێ 162,500 دینار. جیاوازی 100 دۆلار لە بینی بانکی ناوەندی لە بینی بازاردا بەم هەموو فەوزایی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دروست بوو هێشتا تەنها 10,500 دینار. واتە لە ڕوویەکەوە سوودێکی گەورەی بە عێراق و بە خەڵک گەیاندووە کە بەهای دۆلار و نرخی دۆلار بە شێوەیەک ناگاتە دەست خەڵک کە جیاوازەکەی لەگە بانکی ناوەندیە 20 بۆ 25,000 دینار. جیاوازەکەی 10,000 ئەگەر لێ بگەڕێن ئەم گەڕە لاوژەیەش تەواو بێت، بازاریش ئەهۆن بێتەوە، ئەم جیاوازی 10,000ش کەم دەبێتەوە بۆ 7,000 و بۆ 6,000 و بۆ 5,000ش. وی دڵنیابن ئەم دۆخە ئیدارەدانێکی باشی لە پشتەوە بێکۆی کە خودی عەلی زەیدی بەڵێنی داوە لەسەری بەهای دۆلار زۆر زۆر باش دادەبەزێت لە بازارەکە. دواتر بۆشتان باز دەکەم کە بە کورتی ئێستا عێراق لە چ دۆخێکی ئابوریدایە. بەڵام ئێستا قوبات تاڵەبانی جەگری سەروەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پێشبڕکێی ژیری دەستکرد لە سلێمانی قسە دەکەم.
1: هەموو ئەوانەی کە هاوکار بوونە لەم پرۆسەیە و پشتیوان بوونە لە دروستکردنی ژینگەیەک کە دەرفەتی داوە بە گەنجەکانمان گەشە بکەن، دەرفەتی داوە بە گەنجەکانمان بیر بکەنەوە، دەرفەتی داوە بە گەنجەکانمان جارێکی تر ئومێدیان بە خۆیانە هەبێ. و ئەگەر من بە یەک شت زۆر خۆشحاڵ بم ئەمڕۆ ئەوەیە کە ئەمڕۆ ئەوەی کە بینیم لەم قاعەیە تەنها داهێنان نەبوو، ئومێد بوو. ئومێد گەڕاوەتەوە بۆ گەنجەکانمان کە چی تر بیرۆکەکانیان بە فێڕۆ ناچێت، بیرۆکەکانیان وەلانانرێن. بەعکسەوە ئەمڕۆ بیرۆکەیەکی گەنجێک ڕەنگ بێ مشکلەیەکی چەند ملیۆن کەسێک چارەسەرکە. بەخێر بێت دووبارە، زۆر خۆشحاڵین جارێکی تر. هەر سەرکەوتوو بن، هەر شاد بن، هەر سەربەرز بن، بەخێر بن.
0: بەڵەوەی کابینیتان بەشێک بوو لە گوتارەکەی قوبات تاڵەبانی جەگری سەروەزیران لە پێشبڕکێی ژیری دەستکرد لە سلێمان. دەبوو سەر بابەتەکەی کە پەیوەست بە دۆلار و دینار و ئاڵوگۆڕی بازرگانی و کاریگەریەکانی لەسەر هەرێمی کوردستان و عێراق. هەرێمی کوردستان خاوەنی ژمارەیەک دەروازەی نێودەوڵەتی زۆر زۆر گرنگە. یەکێک لەوانە دەروازەی ئیبراهیم خەلیلە کە تاکە خاڵی دەروازەی سنووری فەرمی نێوان عێراق و هەرێمی کوردستان لەگە وڵاتی تورکیادا. دەروازەی ئیبراهیم خەلیل ئێستا جیاواز لە هەموو دەروازە سنووریەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دۆلار بە نرخی بازار لە بازرگانەکان وەردەگرێت. چۆن؟ بە جۆری بەدواداچوونێکی کەناڵەش دەرکەوتووە لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیل کاتێک گومرگی هەر کەرستە و کاڵایەک دەکرێت ڕاستەوخۆ بە نرخی ڕۆژ لە بازاردا دۆلار بە چەندێک بێ ئەوەنە لەسەر بازرگانەکە هەژمار دەکرێت و دەشکێنرێتەوە. لە گومرگەکانیش مامەڵە بە دۆلار دەکرێت بەهۆی ئەوەی کە کاڵاکان لە دەرەوە بە دۆلار نرخەکانیان دیاری کراوە. هەر بە جۆری زانیارانی کە دەست کەناڵەش کەوتووە بەر لە دابەزاندنی بەهای دینار لەلایەن حکومەتی فیدراڵیەوە کاتێک 100 دۆلار لەلایەن بانکی ناوەندی بە 132,000 دینار دەدرا بە بازرگانەکان لە دەروازەی سنووری ئیبراهیم خەلیل 100 دۆلار بە بەهای زیاتر لە 160,000 دینار لەسەر بازرگانەکان هەژمارەکرا. بەڵام لە هەمان ماوەدا لە دەروازە سنووریەکانی حاجی عومەران، باشماخ، پەرویز خان 100 دۆلار

نرخی فەرمی بانکی ناوەندی هەژمارەکرا کە ئێستا نرخەکەی بۆ بە 152,000 دینار بۆ بازرگانەکان پێشتر 132,000 بوو. بەڵام برایم خەلیل ئەمە بارگرانی بۆ بازرگانەکانی دروستەکە. بازرگان دێت ئەوێ باج و گومرگی لەسەر کاڵاکەی وەرگێ بۆ نمونە سەیر دەکا گومرگی ئەم کاڵایی کێنایەتی 1000 دۆلارە ناچن 132,000یان لێ پسەنایە لە ڕابردوە ئێستا 1152 دۆلاری 1000 لێ پسەنن. هاتون ئەڵێن لە بازار بە چەند ئەمڕۆ دۆلار؟ دۆلار بە 162. ئێمە 1000 دۆلاری 162,000 مانەوێ. ئەمە واکە کە بازرگانەکەش کاڵاکەی هێنایە ڕاپۆری کوردستان و بە گران بفرۆشێ. چونکە لە برایم خەلیل مامەڵەیەکی نایاسایی لەگەڵ ئاکرێ. کەناڵەشتەوەشی زانیوە پاش دابەزاندنی بەهای دینار لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیل هاوشێوەی پێشوو دۆلار بە نرخی بازار لە بازرگانەکان وەرگیراوە. بەر لە دوو ڕۆژ کەناڵەش نووسراوێکی بە ڕێبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستانی بڵاو کردەوە کە تێیدا داوا کرابوو بۆ گومرگکردنی کەرەستە و کاڵاکان بە نرخێکی بانک یاخود بە نرخی بانکی ناوەندی دۆلار هەژمار بکرێت بۆ بازرگانەکان کە 152,000 دینارە بۆ هەر 100 دۆلارێک. بەڵام هەتا ئەم کاتە برایم خەلیل کە لە سنووری پارێزگای هەولێر و ئیداریی سەربەخۆی زاخۆیە دۆک و ئیداریی سەربەخۆی زاخۆیە تا ئێستا پابەندیم بڕیاری بانکی ناوەندی و وەزارەتی بازرگانی عێراق نابێت کە ئەمە لە یەکەم خاڵی هەتا کۆتا خاڵی بابەتێکی تەواو نایاساییە. دەبێت دەروازە سنوورەکان کارئاسانی بۆ بازرگانان بکەن دۆلار بە نرخی بانکی ناوەندی بشکێننەوە نەک بە نرخی بازاری ئازاد. بۆیە دڵنیام وەزارەتی بازرگانی عێراق و هەرێمی کوردستانیش لەسەر ئەم بابەتە لە دوای ئەم هەواڵانی کەناڵەشتەوە هەڵوێستەیەکی تریان دەبێت و هەڵوێستەش وەردەگرن لە بەرامبەر ئەم کاری لە برایم خەلیل دەکرێت. بانکی ناوەندی عێراق بڕیارێکی لە بەرژەوەندی بازرگانەکان دەرکرد. لە بڕیارەکەدا دەڵێت هەر بازرگانێک بۆ کڕینی کەرەستە و کاڵا لە دەرەوە بەر لە حوتی تشینی یەکەم مامەڵەی کردبێت دۆلاری بە نرخی پێشوو بۆ هەژمار دەکرێت. لە ڕاگەرناوی بانکی ناوەندی عێراق داهاتووە هەر بانکێک دۆلار بە نرخی پێشوو بۆ ئەو بازرگانانە هەژمار نەکات کە بەر لە حوتی دا یەکەم مامەڵەیان بۆ کڕینی کەرەستە و پێداویستی لە دەرەوە پێشکەش کردووە بانکەکە سزا ئەدرێ. بەڵام بۆ لێ پێچینەوە پێویستە بازرگانەکە سکاڵا لەسەر بانکەکە تۆمار بکە. بانکی ناوەندی عێراق دەڵێت هەموو هەوڵێک دەدەن بۆ ئەوەی لە پاش بڕیاری دابەزاندنی بەهای دینار بازرگانەکان بە شێوەیەکی ئاسان دۆلاریان بە نرخی فەرمی دەست بکەوێت و کارئاسانیش بۆ بازرگانە بچووکەکان بکرێ. درەنگانی شەوی شەشی ئەم مانگە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاریدا بە دابەزاندنی بەهای دیناری عێراقی و لە پاش بڕیارەکە عەلی زەیدی ڕایگەیاند ئەگەر ئەو کارەیان نەکردایە سێ بژاردەی خراپتریان لەبەردەست بوو کە دوانیان دەستبردن بوو بۆ موچەی موچەخۆران. هەر پەیوەست بە هەرێمی کوردستان و عێراقەوە. ئەم بابەتیان زۆر زۆر گرنگە بۆ خاوەن کێڵگە پەلەوەریەکان بۆ پرسی کوشتوکاڵ و بەرەمێنانی ناوخۆ لە سەر ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراق. سەرۆکی کۆمەڵی کێڵگە پەلەوەریەکان داوا لە عەلی زەیدی سەروەزیرانی عێراق دەکات گرنگی بە بەرمی ناوخۆ بدات لە بری هەڵگرتنی گومرگی سەر یەلکە و مریشک گومرگی سەر عەلەف هەڵبگرێت. هۆشداریش دەدات لە بەرزبوونەوەی نرخی مریشک و دەڵێت بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار تێچووی پێداویستیەکانیان زیاد دەکات. کۆمەڵی کێڵگە پەلەوەریەکان لە ڕاگەیەنراکدا کارڕاستی سەروەزیرانی حکومەتی فیدراڵیان کردووە دەڵێن لە بری هەڵگرتنی گومرگ لەسەر یەلکە و مریشکی بەست و پێویست بوو گومرگ لەسەر عەلەف و پێداویستی کێڵگە پەلەوەریەکان هەڵبژێرێت و کارئاسانی بکرێت بۆ ناردەی بەرەمەکانیان بۆ ناوەڕاست و باشووری عێراق. داواش دەکات ڕێگریەکانی بەردەمە ناردەکردنی بەرەمەکانیان لە بازگەکانی حکومەتی فیدرال هەڵبگیرێن و هاوکاری بکرێن لە دابینکردنی سوتەمەنی و غاز و پێداویستیەکانی دیکەی بەرەمێنانی گۆشتی مریشک لە کێڵگە پەلەوەریەکاندا. کۆمەڵی کێڵگە پەلەوەریەکان دەڵێت بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار دەبێتە هۆی گرانبوونی سوتەمەنی و غاز و عەلەف و جوچک و ڤاکسین و دەرمان و ڤیتامینەکان. ئەوەش دەبێتە هۆی گرانبوونی نرخی گۆشتی مریشک لە داهاتوودا. ڕۆژی 8 تشرینی یەکەمی 2026 عەلی زەیدی سەروەزیرانی عێراق ڕێنمایی دەرکرد با دواخستنی وەرگرتنی ڕسوماتی گومرگی و باجی لەسەر هێلکە و مریشک و بەرەمەکانی گۆشتی زیندووی هاوردەکراوە. ئەم بڕیارە دوای یەک ڕۆژ لە گۆڕانکاری بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار دادێت کە چاوەڕوان دەکرێت بەهۆیەوە نرخی زۆرینەی پێداویستیەکان بەرز ببێتەوە.

0: بین بکات لە بەرهەمی هێلکە و مریشک و بەرووبوومەکانی سەوز و میوەی زستانە ئەو وەرزیەکان ئێمە بانگێک بەر لە ئێستا پێمان وتن کە تەنها گرفت ئەوەیە ئێمە بتوانین هەماهەنگی یەکتر بکەین بۆ لابردنی ئەو بازگانەی کە لە نێوان کەرکووک و مۆسڵ کێشە بۆ بەرهەمی ناوخۆ دروست دەکات تەنانەت گەیشتینە نەتیجەیەکیش کە بە شەهاداتی سەحی بەرهەمی تەندروست و بەرهەمی ناوخۆ هەناردەی خوار و ناوەڕاستکەین ئالیەت و میکانیزمماندانا لەگەڵیان لەسەر ئەوەی کە پرۆژە پەلەوەریەکانمان بتوانێ مریشکەکانیان بە زیندوی بەرن بۆ ئەو کوشتارگا پەلەوەریانەیە ئەو سەبریخانە پەلەوەریانەی کە لە خوار و ناوەڕاستی عێراق هەیە بۆ بەرهەمهێنانی بەرهەمی مریشکی فرێش و مجەممەد بۆیان کە خواستی لەسەرە ئەمە پێش ئەم بڕیارە دواجار بۆ ڕێی عامیش و لەم کەناڵە بەڕێزیشەوە بۆ ئەوەی کە میدیای هەموو کوردستان و عێراقەوە بزانێ هەرێمی کوردستان ئێستا لە ئاستێکایە توانای بەرهەمهێنانی ساڵانە بە نزیکی 179 ملیۆن مریشکی هەیە مریشکی زیندوو توانای بەرهەمهێنانی سەر و 450 هزار تەن گۆشتی مریشکی هەیە 2000 پرۆژەی پەلەوەری بەرە 2340 ڕوا ئێستا حالێن لە هەرێمی کوردستان هەیە زیاد لە 48-49 مەعمەلی علف هەیە 13 سەربڕیخانەی پەلەوەری هەیە کە توانای بەرهەمهێنانیان هەیە زیاد لە 100 ملیۆن مریشک بە مجەممەدی بنێری نەخوار و ناوەڕاستی عێراق بەتاقەی ئەتوانم بڵێم ساڵانە ئێمە ئەتوانین 300 تا 350 هزار تەن گۆشتی مریشک هەناردەی خوار و ناوەڕاستی عێراق بین کردوشمان
1: ئەگەر دەرگای بازگەکان بکرێتەوە بەڕووی بازرگانانی هەرێمی کوردستانە ئەتوانن مریشک و هێلکە لە بەسڕەوە دابین کەن هەتا زاخۆ
0: ئێمە لە ڕابردوشە لە کۆبوونەوەکانی لیژنەی دیوانی ژمارە 37 ساڵی 2024 کاتێک کە پێوتێت لیژنەی تیجارەت و ڕێخستنی بازرگانی کە لە وەزارەتی تیجارەیە بۆمان ڕوونکردوونەتەوە پێمان وتوون کە هەرێمی کوردستان توانای دابینکردنی یاخود تەختیەکردنی ئەو فەراغی هەیە کە لە بازارەکانی خوار و ناوەڕاستی عێراق دروست بوو بۆ بەرهەمی ناوخۆی مریشک و هێلکە با ئێمە بچینە سەر ئەوەی کە ئەڵێین ئێمە هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە ئاستێک کە بەرهەمی پرۆژە پەلەوەریەکانمان لە 200 زیادە بۆ چونکە پێویستی هەرێمی کوردستان بە پێستانداردی جیهانی هەموو تاچێ 25 کیلۆ گۆشتی مریشکی پێویستە ئێمە لە ساڵێکا پێویستمان بە 150 تا 170 هزار تەن هەیە کەواتە سەر و 300 هزار تەنمان لەو بەرهەمە زیادە کە لە بازارەکان پێویستە بۆیە ئێستا ئەگەر تۆ دیقەت دەی ئێمە لە چەند ساڵی ڕابردوو هەموو ئەزماتە سیاسی و اقتصادیانەی کە بەسەر ناوچەکەیە هات لە دوای شەڕی ئوکرانیا لە دوای بەرزبوونەوەی نرخی نەوت لە دوای گۆڕانکاریەکانی عملە و دۆلار لە 170 بوو ئێستا کاتێکە بۆ بە 152 لە دوای بڵاوبوونەوەی نەخۆشی کۆرۆنا لە دوای گرتنی گەروی هورمز ئەگەر بێتە سەر ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ مێژووی میدیایە بە مدیایە بڕێنەوە بە نرخەکانی گۆشتی مریشکە تا کوێستا نرخی مریشک نەچۆتە 4500 دینار لە لای ئێمە هەر چوار وەرزەکە ئەمڕۆ کاتێک کە دۆلار گرانە بێت لە بۆ لەبەرەوەی ئەرزێکی زۆر هەیە بەرهەمێکی زۆر هەیە کیلۆی مریشک بە 2400 دینارە لە بازارەکان ئەمە یەک دوو ئێمە کواڵیتی پرۆژەکانمان گەشتووەتە ئاستێکی زۆر بەرز کە بە کواڵیتێکی بەرز بەرهەمەهێنن بە کواڵیتێکی بەرز ئەتوانێت کۆنترۆڵی گەرما و سەرما و ئیستێلاکی عەلەفی بکە لەلایەکی کە ئەومان بیر نەچێ هەرێمی کوردستان ئێستا حالیان نزیکی 60 پرۆژەی گەورەی بەرهەمهێنانی ئینتاجی هێلکەی خواردنی تیایە کە توانای بەرهەمهێنانی نزیکی 4 ملیار و 800 ملیۆن هێلکەی هەیە ساڵانە کە هەموو پێداویستی هەرێمی کوردستان لە ملیارێک و 800 ملیۆن هێلکە تێبەر ناکات یعنی لە ڕۆژێکا تێبەر ناکات لە 17 هزار کارتۆن توانای ئەومان هەیە ئیش لەسەرەوە کراوە سەر و 25 تا 30 هزار تەن کارتۆن هێلکە هەبێ لە ڕۆژێکا ئێمە هەموو ئەمانە بۆ ئەوەی کە بازارەکانی خوار و ناوەڕاستی عێراق پێبڕکەینەوە تەختەی بازارەکانیان کردوشمانە لە ڕابردوش کردوومانە بەردەوام لەسەر خەت بووین بەردەوام ئەو گیروگرفتانەی کە بەڕێزەوە سەرۆکی کۆمەڵی خاوەن چەلگە پەلەوەریەکان باسی ئەکاس بەردەوام لەگەڵمانایە لە خ لەسەر خەت بۆ چارەسەری ئەو گیروگرفتانە کە لە بازگەکان هەیە ئەو عەرقەلە و ئەو ڕێگریانە بپڕین لە کاتێکا کە تۆ ئەم بەرهەمە فرێشە ناوازەیە بەم نرخە گونجاوە کە کەوێتە بازارەکانی خوار و ناوەڕاستی عێراق ئەمڕۆ بڕیارێک ئەدەی بەوەی کە لێخۆشبوون یا ئیستیناف یا تەئجیلکردنی هەڵگرتنی باج لەسەر مریشکی بەستو هێلکە ئەکەیت ئەمە گەورەترین زەرەر لە قەتاعی دەواجن ئەدات بزات لە هەرێمی کوردستان بۆ چونکە هەرێمی کوردستان نەوعیەن پرۆژەکانی بەرەو پێش چووە هەزاران کەس لەم کەرتە ئیشەکان کاتێک کە بزانێ مریشتێکی مجەممەد لە دەرەوە با ئێمە بیر لەوە بکەینەوە ئەمریکا ئەم قەرارەی داوە یاخود بەڕێز سەرۆک وەزیران کاتێک ئەم قەرارە ئەدات لە هەموو دنیا ئەمڕۆ خواردن گرانە گۆشتی مریشک لەکوێ هەرزانە تا بیهێنین کەواتە ئەمام ئەلامەتێکی ئیستیفامە بێ دروست دەکات
1: ناکرێت
0: بواە یعنی پرسێک کرابە لە ڕوە بۆ بۆوانەی کە لە اقتصادی زراعی بتوانان

0: لکر وزارتی کشتوکال و سرچاوکانی ئاوی هەرێمی کوردستان پرس بە بەڕێز وەزیری کشتوکال و سرچاوکانی ئاوی هەرێمی کوردستان کرا بە پرس بە وەزیری کشتوکال و وەزیری کشتوکال ئیتحادی زائدە ئێمە تیمێکمان هەیە لەگەڵ عێراق تیمێکی دانوستانمان هەیە بەردەوام مشتەرەکە ئەم تیمە بۆ دراسەی گەنمە بۆ دراسەی هێلکە و مریشکە بۆ دراسەی ڕۆژمێری کشتوکاڵیە و هەر سیانزەی نۆژ بڕیارماندا تیمێکی کەی مشتەرەک دروست کەین بۆ جێبەجێکردنی ئەو وەرەقە عەمەلەی کە خسمانە بەردەستی وەزارەتی کشتوکاڵ و ئیشی لەسەر کرا ئەمە لەلایەکی تر کاتێک کە باج دا ئەبەزیێنی بۆ ئەوەی کە مەسەلەن هاوڵاتی مریشتی دەستکەوێت لە بازاڕەکانە یا هێلکەی دەستکەوێت لە بازاڕەکانە بە نرخێکی هەرزان بیل لەوە ناکەیتەوە چەندەها هەزارها دۆلار ئەڕواتە دەرەوە بیل لەوە ناکەیتەوە هەدان مەشاریعت هەیە مەشروعەکان پەکی ئەکەوێت و ناتوانێت منافەسەی مستەورەت بکات بمانەوێت نەمانەوێت ئەمە بابەتی ئیغراقی اقتصادی پێوترێت لە دەرەوە دعمی تەزدیر هەیە لە هەموو دنیا دعمی تەزدیر هەیە کاتێک کە تۆ بەرهەمێکە بیتە دەرەوە ئەگەر بە نرخی کەمتر لە کولفەش ببیتە دەرەوە حکومەت تەزدیر بە پارەی تەزدیر دەداتیت بانقی لە سەدا پانزە تا بیستە نرخ دعمی تەزدیرت بووکە لەو لاشەوە کاتێ ئەمە دعمی تەزدیرەکە ئەو کەسەی کە ئەیهێنێت نرخی دۆلاری بە 152 بۆ دائەنرێ لە بازاریشان نرخی دۆلار تەمەشاکەی لەسەر 164 هزار دینارە ئەمە وا ئەکات تۆ نەتوانی بەڵەنسی بازار ڕاگری تۆ هاتی بەتاڵەیەکی مقەنەعەت دروست کرد صاحب مەشروع و جوتیار و خاوەن پرۆژەکانیش لەو کەسەی کە گەنم ئینتاجەکە گەنمەشامی ئینتاج بەرهەمە هێنێ تاوەکو ئەگاتە ئەو کەسەی کە مریشک فرۆشە لە بازارە هەموو یەک سایکڵە بەیەکەوە بەستراوەتەوە کاتێک کە تۆ ئەم جوڵەیەک پەکەخەیت و بەهۆی مریشتی بەستوو دەیت یا بەهۆی مریشتی بەهۆی هێلکەی هاوردە دەیت بازاری عێراقەکەیت ئەم پرۆژانە تەحملی ئەوە ناکات کەواتە هەزاران کەس لە ئەتەبای بەیتەڕی لە مهندسین زراعی لە کارگە ئەلەفیەکان لە خاوەن پرۆژەکان لە کرێکارەکانی ناو پرۆژەکان لەوانەی لە مەجازر ئیشەکان لە جوتیارانی بەرهەمهێنەران تا ئەو شوێنەی مختبەرات و تاقیگا و شوێنەکانی فەحسی کواڵیتی کۆنترۆڵ و هەموو ئەمانە پەکەخەیت
1: ئێمە
0: هەر لەو ئەو سەعاتی کە بڕیارەکە دەرچوو ڕاستەوخۆ خودی جەنابی وەزیر نیگەرانی خۆمان بە نووسراوی فەرمی ئەم ڕوونکردنەوەی بۆ جەنابتان باسەکەم بە نووسراوی فەرمی
1: ئەمانەتەمووی
0: ئینتاجیمان نووسیوە پێماوە تۆ احتیاجی فەر چەندە تاک چەنە چەندتان پێویستە ئێمە ئەتوانین تەختەی چەندتان بۆ بکەین وزائیدن ئەم بڕیارەی کە داوتانە ئەکرا بە شێوازی هەوە هەر لە نووسراوەکەی هاتۆ کە جەنابی وەزیر ئاراستەی کردووە و تومانە ئەکرا ئێوە بە شێوازێکی تر توانی باتانایە هەم جووڵە بازرگانیەکە بمێنێتەوە هەم بەرهەمە نێوخۆییەکەش کە بەرهەمێکی تازج و فرێشە کە لە هەموو دنیا بەرهەمی تازج و فرێش فەرقی زۆرە لەگەڵ بەرهەمی مستەورەد و مجەمەد کە بێتە ناوەوە بەرهەمێکی ناوخۆی فرێش تازە لە پرۆژەکات و دەرەوەی خیتە مەنجەڵەکەتەوە لەکوێ تۆ بەرهەمێکی مجەمەد ئەهێنیت گومانی بەدواوەیە دان گومانی بەدواوەیە ئەمە لەلایەکی تر ئێمە باسمان کردو بۆ لەو نووسراوەی کە بەڕێزیان هەر هەمان ڕۆژ کە بڕیارەکە دەرچوو کە ئاراستەی بەڕێز سەرۆک وەزیران عەلی زەیدی کرد و ئاراستەی بەڕێز وەزیری کشتوکاڵی عێراقی کرد و هەروەها بەڕێز فراکسیۆنەکان لە پەرلەمانی عێراقی کرد ئاماژەمان جەنابیان ئاماژەی بە هەموو داتا و زانیاریەکان ناوە و ئاماژەشی بە هەل داوە
1: بەدیلدار بن ئەم داخوازی و داوای ئێوە گەشتۆتە دەست عەلی زەیدی
0: بڵێ هەشتی مانگ ئەتوانم بڵێم یانزەی شەو گەشتۆتە دەستیان و نامەکەمان بۆ ناردوون بە هەردووکار بۆ هەر بەڕێز وەزیری کشتوکاڵ و بەڕێز سەرۆک وەزیرانیش تا ئێستا وەڵام منەبووە بەڵام ئێمە بەوەشەوە ناوەستین ئێمە لیژنەی دانوستان کارمان هەیە و زائیدەن داوامان کردو کۆبوونەوە ئەنجام بدرێت و لەگەڵەوەشا هەر سبەینێ ئمە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی بۆ ڕێی عام ئەم بابەتە باسەکەین کە ئەمە خۆی بۆ خۆی چەندین لێکەوتەی خراپی هەیە لە ڕووی ئابووریەوە لە ڕووی عێراقی بازاڕەوە لە ڕووی زەرەردان لەو پرۆژانەی کەس دەیان ساڵە ئێمە دروشمی وەزارەت و حکومەتی هەرێم بریتیە لە گرنگیدان بە فرچەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات و دوورکەوتنەوە لە وزە و لە نەوت و لە داهاتی ڕێعی فەقەت ئێستا تازە هەرێمی کوردستان بناغەیەکی گرنگی داناوە بۆ گەیشتن بە خۆبژێوی بۆ گەیشتن بە ئاسایشی خۆراک دوای لە ئیسلاحی ئیقتصادیا تدمیرکردنی ئاسایشی خۆراک نییە ئیسلاحی ئیقتصادی نابێت دەست بۆ کەرتی کشتوکاڵ بەری کەرتی کشتوکاڵ بڕوخێنی ئەگەر بەو شێوە بڕوات زەرەرێکی گەورە تۆ لە هاوڵاتیانی خۆ دەدەیت لە ڕووی داهاتەوە لە ڕووی تەندروستیەوە لە ڕووی سەحیەوە ئەوم بیر نەچێت ئێمە بەدیلەکەشمان پێوتون و تومانە دەکرێت هندی بروبوم هی لهریم کردستان و لعراق راسته باوی گران کاری کنی که شوها نرخی گرانه یا خود ناتشن ری بونمون لصطا 25 جی پی کاته یک تر علف پیوستی به 250 کیلو سویا هی سویا ل ارجنتین هی لولاتانه هی کرطوبی برزه لولاتانه هی که آبی زوره ورد باج لسر اولا ببوي كلفي انتاج على فدا بزيني باج لسر قال مشامي لا باج لسر لقاح لا عالميا كيستا فاكسين جرام بو كلا العراق هيش كارجي شي بره بناني فاكسيني تيانيه كوات بيس فاكسين هي بو كنترول كتني بتاكاني ناو بروجا بلوري كان وناو كالكاني ساماني اجل ورد باج لسر اولا ببوي كلفي انتاج كم كيتو سروشی کاملا خوان چالگا پلوریکان جوان باسی کردوه. علیت ایم دوام کردوه که بعض لسر تیشوی به بعض لسر او بعد علفیانه لبریکه چه تپیکاتی ماده علفی کانو که دواجار ایم هلم دور رجای اگر دقت دین نرخی علف گران بونی با خویو بینی جاره هر دنگوی هر جاره پروپاگانده یعنی بازار فریک گران بو یعنی استا امره تنی علفی پروژه پلوریکان با 550,000 بود تنی سویا بو با 800,000 دینار تنی علفی برمینانی انتاجی هلکی خواردن با تا 650,000 محاصات زاد نیار. اما آنه کاری گرید نیاری کانه که تأثیر که للایکی که شما بیدنه چه ایم او لایحی که جنابی وزیر آراسته کردون باوشو ناوستین و دعوای کبونو جاکین و دعوای جاکین رو کنوی تواو بین زایدن ایم العراق بپی دستور بشه چین لوحده انتاجی لعراق با کاتی که زبیر تماتا پی اگاد
1: ایم درگاکین
0: درگا دا اخین بوید تماتا درگاه هاورده داخل
1: درگاه
0: بروی اوانا درگاه بروی اوانا اکینو اما ناکری تو بس بیل پارزگاه کانی خوارونا و راست عراق که تو بلا ملکاتی که یک سبتی خوراکین یک وحده انتاجین لزاخو تا بصره سوزو و میوه و هلکه و مریشکو همو بر حبو مکان ایمه بازاری که تواما بر همی تواما بو بازارکان تان نردو که توان نیومانه بازارکان تان پرکین و نجیل نرخ برز بیتوا بوی عمل یکوتی که خرابی دی بید لروی تندرستی و لروی آبودی شو و ایمه بردوامی جبین سبینج لکوگریچ و روشنامان نویا زورتر بابتا کان خینر
1: دست خوش به که اگرزگار ولایی تره و علی زیدی ام داخوازیان به هندوار نگریه شتی که باش نکه چکه ایوه با پاکرای همو چار سرکه و همو لعنه ایجابی و لعنه سلویکانی بر غیرکی خوشی تان خصوطا رو با هیوایی که بزرگتین کهت نونرانی کردیش لبغداد کرد لسرم داخوازی وزارت کشتوکال حکومت تیاری میگوستم کن که بارس کاغرزگار زور با وردی و رونی هموی باز کرد دوباره سپاس تکم کاغرزگار بخیراتی با استودی کنالاشت اوی بیمو کریوکو میدیا هاو کرتانه
0: دوباره بخیراتی
1: زور سپاس بخیراتی

0: بە داڕوخاندنی یا بە بڵێن داتەپاندنی ئابووری عێراق و دارایی عێراق دڵیان بە وڵاتەکە ناسوودێ لەبەر ئەوەیە کە خەڵکی ئانی ئەو ترسی لە لانیشت بوو ئەگەر بێت وە ئەلی زەیدی ئەمە کە نرخی دۆلاریان بەم شێوازە گراگر ئەلی زەیدی ئەگەر مۆفق بێت لەوەی کە ئەو بیان ئەو پشتیوانێکی دەرەکی بکرێت ئێمازانین دائیمەن تۆم بازاڕی تۆم لایانی دەرەکی شێونە ئەگەر لە لایانی دەرەکیەوە پشتیوانی بێ بۆ ئەوەی عەلی زەیدی مۆفق بێ مۆفق بێ ئەگەر لایانی دەرەکی پشتیوانی نەکەن قەنەعەتم نیە مۆفق بێت
1: پێوەست بە سیستەمی بانکیەوە خاتو گوڵاڵە چکاریگەریێکی لەسەر دروست دەکە ئەم جیاوازە پێشتر من هەژمارێکی بانقیمە بۆ 5 ملیۆن دیناری عێراقی تیا بووە وام دایم تەخمین کردو لە مێشک خۆمە ئەم 5 ملیۆن دینار 3 بۆ 4000 دۆلار یەکەکە بەڵام ئێستا باقی دابەزیوە لە ڕۆی سیستەمی بانکیەوە چ گۆڕانکاریێک دروست
0: خۆی بە دڵنیاییەوە یعنی تۆ خۆی شیرایی تا کەمە کاتەوە یعنی بە بۆ نسبەیە هەرچەند ئێمە کە پێشووتر کە دۆلار بوو بە 132000 ئێمە جیاوازی بڵێن نرخی کاڵەوشمەک دانەبەزی بە پێ هەر بگرە گرانتر بوو لە جاران هەرزانتر نەبوو چونکە خەڵک ئەوود من ئەو بازرگانشی ئەگەر بە سەکۆی ئەلکترۆنی دەستی کەوتایە ئەیود من لە بازار من بە 150000 یا بە 155000 دۆلارەکە ئاکرم
1: بازرگانەکە بوو بە دوو جار بازرگانی بە کاڵەکە بازرگانی بە دۆلار
0: بە دۆلارەکە بڵێ یعنی تۆ دوو جار هاوڵاتی دوو جار باجەکە ئێ خۆی بازرگان کەشت کاڵایەک هاوردە ئەکا هەر لە وڵاتۆکە شەحنی ئەکات ئەیگۆزێتەوە تەئمیناتی بۆ دانێ لە مینا ئێرەدا ئەنرێت لێرە دیسان و شەحنی ئەکاتەوە ئەیهێنێت هەتاوەکو ئەو دەقەیە کە ئەچێتە دوکانەکە هەموو ئەم مەسروفاتە ئەخرێتە سەر کاڵەکە باجەکەی هاوڵاتی ئیدا هاوڵاتی یعنی بە زیاتر ئەیکڕێ هاوڵاتی لەلایەک و ئەمە ئەیات لەلایەکی تریشەوە کە نرخی دۆلار گران بێت ئەوەشی ئەچێتە سەر لەلایەکی ترەوە بازرگانەکە بڵێ من موبەڕیری هەیە ئەڵێ من بە سەکۆی ئەلکترۆنی دەستم ناکەوێت خۆ دەزانی ئەگەر ڕقابەیەک نەبێ بکێشێ بەسەریانە هەندێک بازرگان بەداخەوە لە عێراق وای لێ هاتووە هەدەفیان ئەوەیە کە خێرا کەمترین ماوەیە دەوڵەمەند بن خۆی بازاڕی ئازاد واتە منافەسە بۆ کەمکردنەوەی نرخ بەڵام لێرە منافەسەیە بۆ زوو دەوڵەمەند بوون ئەگەر ئاساییشی ئیقتصادیان لە عێراقیش و هەرێمی کوردستانیشە چاودێریکی وردی بازاڕ نەکەن باجەکەی بە قورسی هاوڵاتیە بەڵام ئێستا وکو جەنابت فەرمووت ئەمە پێشهاتێکی یان سەرەتایەکی خێرە دەستی پێکردووە ئومێدەوارین ئێمە لە بانیەوە کە بانی یەکشەمەیە خۆتە زانی بە ڕۆژانی شەمانە عوتڵێ ئەوانە نیە لە بانیەوە ئەو دۆلار بێتە 460000 دینار ئەو کاتە تۆ زەگ نەفەسێک بۆ هاوڵاتیان نەگەڕێتەوە بەرەو ڕووی برارەکە عەلی زەیدی چێت
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم خاتو گوڵاڵە سدیق شارەزای ئیدارایی و بانک کە لە کەناڵە شتمیوان خێرات سەرچاو چانێک وەردەگرم و لە سەری کاتژمێرا و کارم ڕێناس لە بوڵتنی ئابووری لەگەڵتانە بێ و دواتر دێمەوەلاتر

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێ یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕەنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: 9 مانگ و 25 ڕۆژ لێ گرۆرین فرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بە تێ نایفرۆشم ئێستام کە من سەفاحمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەوێت ناشێت

0: هاتومەتە بازار بۆ ئەوەی باسی شتێکی زۆر گرنگتان بۆ بکەم کە پەیوەندی بە ژیانی هەمومانەوە هەیە. ئەویش ئەوەیە کە پارە پەیاکردن ڕزقە یان هەوڵ و ماندووبوونە. جا لە بازارم ئەچمە شوێنێک ئەمەوە کڕینێک بکەم، ئەنجا لەگەڵ دوکاندارەکە باسی ئەو بکەم کە ئەو پارەی ئەو دەستی ئەکەوێ ڕزقە یاخودەوەیکە خۆی هەوڵ و ماندووبوونی خۆیەتی بەدەستێنا. ئەنجا من لێرە شتێکە کڕم، پێم وایە پێویستم بەم سابوونە ئەبێ. بابڕم لای مام حاجی، مام حاجی من بە چەندە؟ سڵاو لێ بێ، ماندوو نەبێ، لە شوک ساخ بێ، سەلامەت بێ. مام حاجی، جا بەرنامەکەی من ئەمڕۆ تایبەتە بەوەی کە پارە پەیاکردن ڕزقە یاخود بادا بنیشم لەسەر ئیزنت. سەلامەت بێ. با من پارەی سابوونەکە بدەم، وتە بە هەزار دینارە. هەزار و پێنجسەد خاتری منت گرت؟ یالا، بابا باقیەکەشمان بێتەوە چونکە ئێستا وردە لە بازار شاکەمە. فەرموو. ئەی دەست و خۆش بێ، سپاس. ئەوە ئێمە پارەیەکمان گۆڕیوە. ئێستا من پرسیاری ئەوە ئەکەم، ئەو پارەیە ڕزقە یان هەوڵ و ماندووبوونە؟
1: ڕزقە، خوا نادووتی.
0: تۆ چەند ساڵە ئەزموون دەیە لە بازار؟
1: وەڵام من تەقریبەن ئەوە 25 ساڵە لە میان لەم دوکانە.
0: 25 ساڵە لێرەی؟ لەم گوزەرەی؟
1: 23 تا ئیسا 24 ساڵە.
0: 24 ساڵە. باشە، لەم 24 ساڵە بۆم باس بکە. پارە پەیاکردن چ پەیوەندییەکی هەیە لەگەڵ ڕزقە؟ تۆ زیاتر خۆت ماندوو بکردایە، ئەتوانی داهاتی زیاتر بەدەست بێنی یان؟
1: نا، بە ماندووبوون و بە من نیە. ئەگەر خوا بیاش خۆی ئەی نێرێ، چاکیە نێرێ، ڕێگە و پیشانە هات. بەڵام ئەم ڕۆزرووفەکە وای لێهاتۆ خەڵکەکەیش پارەی ئەونەی پێنیە کە بێشتوی دێکڕێت. بێم موچەی و یانی موچەیەک لە کاتی خۆی هیچ شتێک لە کاتی خۆیانی تە خەڵگە و ئیمکانیەتەی نییە. ڕۆژی وایە منێ مەم دوکانە دیناری نافرۆشم تا هێوارە.
0: کاتە ئەو ڕۆژە ڕزقی تۆ وابوو؟
1: ئەو ڕۆژە هەر ڕزقم نەبوو. نەمبوو. بەڵام جاری وایش هەیە تە خوای نێرێ. ئیسا ئەگەر خوا تۆ نەنێرێ بۆ ئێرە کێ؟ ئاتی ئەمە لە من کڕینەوە.
0: کاتە لە بایانیوە دیاری کرابوو من بێم ئەمەلەتەوە بکڕم.
1: ئەرە وەڵا ئەوەی لەسەرە. ڕزق بەدەست خوایە.
0: باشە. باسی ئەزموونی خۆتم بۆ بکە. چۆن یەکەم جا بڕیاردا ئەم ئیشە بکەیت؟
1: ئیتر ئەم دوکانەمان گرت وەختی خۆی لەگەڵ کوڕێکا بوو بیکەین بە ئیشی حواڵ و مواڵە. بەڵام بۆمان نەچوە سەر و ئیتم من کردم بم ئەشیا وردات هەروە خەریک بووم تۆ.
0: یعنی یەکەم جار ئیشی حواڵەتان کرد؟
1: پارە گۆڕینەوە و شتی وانەک حواڵە. بەڵامی تر ئیستیفادەمان لێ نەکرد، ئیتر ئەو وازیە. ناو منیش چۆڵم نەکرد، کردم بەم ئیشە و بڕۆوە خێرات.
0: کەواتە ئەم قسەی تۆ زۆر گرنگ بوو بۆ ئەوەی کە کەسێک لە ئیشێکە داهاتێکی زۆری نییە پێویستەکە بیگۆڕێت.
1: ئەیە خۆی ناگرێ گۆڕێ. من لەوانەیە ساڵێکیشە هیچ ئیشێکیشم نییە و تااقەتم نییە بیگۆڕم. بیکەم بەچی لە شتی تر نازانم. خوارزقی منی لەسەر ئەمەدانە. وایە وانێت.
0: ئەنجا من ئەمڕۆ بۆچی هاتمە ئێرە؟ هاتمەتە ناو بازار بۆی لە هاونیشتیمانیان بپرسم کە ئایا پەیداکردنی پارە پەیوەندی بەوە هەیە کە ڕزقێکە دیاری کراوە، یاخود پەیوەندی بەوە هەیە کە هەوڵ و ماندووبوونی کەسەکان دیاری ئەکا چنێ پارە پەیدا بکەن. جا لەگەڵ ئەم دوکاندارە کە ئەزموونێکی زۆر باشێ، نزیکەی 25 ساڵە ئەزموونی باسی ئەوەی کرد کە ڕزق کاتێکە پارەکەت بۆ دێ کە خۆشت هەوڵ و ماندووبوون دە. ئەگەر ئەم بەیانی تۆ زوو هەڵنەستایە لە خەونە هاتایەتە دوکان، ئەمڕۆ هیچ کەسێکشکە ئاهاتە بازار نەئاهاشت لە تۆ بکڕێت.
1: ئەمڕۆ بە بۆنەی ئەم بێ موچەی و ئەمانە زۆر تەسیری کردوێتە سەر ڕزق. ئیسە ڕزقیش هەیە بۆ بعضێک کەس باش بۆ وانێ حواڵ و مواڵە و پارە پارە پەیاکە پاری زۆری پێ بێ چەشتی باشێنی و بۆ یەفرۆشتێ. وایە یانوانی بەڵام ئیتر ئەم شتە وردانە ئیترەوە خوار ڕزقی تۆی خستۆتە سەر ئەمانە و بە تەمای خۆیتەگەرایی.
0: قسە چێ لەسەرەوەی کە ئەڵێن بنەماڵەیەک بۆن نەکەسێ بابا پیرانی دەوڵەمەند بێر بۆی ئەمێنێتەوەش دەوڵەمەند دەبێت کەسێک شەژارێ.
1: وەڵا ئەسڵ بۆ ساسی نییە، پەیوەندی بەو شەخسە خۆی وێ هەیە. باو باپیری بوویەتی ئەمیش دەستی پێوە گرتو و لێی زانی و هەروەکوان ماوەت و هەیشە باو باپیری بوویەتی دوای عولاکانی هەموویان ئابە باو هیچی نەماوەتەوە. وایە
0: پارە پەیاکردن ڕزقە یان هەوڵ و ماندووبوونی کەسەکە خۆیەتی؟
2: ڕزقێکە لەلایەن خوای گەورە بۆت بۆ کەسەیە تر بێ هەوڵ و ماندووبوونەکەشی لەگەڵا بێت.
0: تۆ بە تەجروبە ئیشی خۆت دیقەت داوە ڕۆژێک ئەگەر داهاتێکی باشت بێ یان کەمتر دەبێ یان بتە ئیشەکەت بگۆڕی بۆی داهات زیاد بکە؟
2: سپاس بخوا عیبینیه دهات یم کلات عیبینیه با ایش شبکید ایشی خود به حربه عیبینیه زور زور قبض دکه قبض نکرد وزیت برشی مصرف و روشانی خود دکه
0: بیرو باوره که اوتره که پاره اوزه که خود توانی رای بکشی با خود
2: بتاشید
0: وایا
2: شته که توانی مشتری پیرا کشی فضلی خواه پیده بخشید
0: تو چشته که خود تجربت کرده به وای کرده به دهات یعنی بابلین رسق زیادی کرده به
2: دمو لفظ و قصه کردن اتوانی خلق را کشی با خود دو آکام مشتریه بوله که رزقش اخوای گوره بوده نره
0: است چاکه ای ولن زور زور بتام
2: سپاس بخوا
0: یعنی تو شته کت کردو که ایشک جیاواز تر به اما وای کردو ده
2: ها بده هنم کی ده ساکانا کتر وش فضل شی خوای پیت ابخش تو لو شته خو تا تو انی ده هنم کی برو پیش بشی غلو غژ نکید تی
0: بت وای همو کس گتوانه بارج یعنی خو بگوره
2: همو کس گتوانه هولو بونو ماندو بونه بیت کوشش کی
0: کات پاره پیا کردن با تواوی تو لسر او رای پیوندی به هول ماند بونی کس کان خو وزیر کی کس کوا نه گوی که شانس بخدا می بوکا
2: نه شانس بخدا نی
0: پاره هیچ پیوندی کی به شانس بخدا
2: نی شانس وقتی یعنی به خود هول بی ایوا خو هول نی دینار لو عرضت شون درکی
3: خوای گورس قگی بود یاری کردوی بلند نک تو لمالو دانشی تو خوای گوره بو بنیره ابی خوش حالو مندوبونی یعنی چون پیولم دست پیچه اگه بی با ایش با کارو کسابت با پر پیا کردن یعنی خواهی گوره با ننه ده تمالو بلای ما رسقی توی یعنی تو جبه جوله اکد هبه
0: تجربه خودم با باز چون امد لجیانی خود ها تجربه کرد
3: من هر کسو پری ایش کردنی خواه خواه پری عزیت و منوبونی خواه خواه تیگه یعنی حتی هول نید پرو دز نکوی حتی نچ نید درو ایش نکوی پرو دز نکوی
0: کات تو پیدا و هکارک بله جوازی بله نیوان هزار دولمانت
3: زوریش طبعا یکم خوای یوره بود یاری کدی دومی پیوندی به هول منوونیه تو چن یک ایشکی اونا نتیجه دیاره او یک ماندون بی پی وی دنیا بک زور رو او پاریش خوشه که خود به عرق ناچوانی خود پیاکی چونکه ازانی صرفی کی ازانی لچیا خرجی کی ولما پاری که تو به اسانیت دس دنیا به اسانی رو
0: تجربه خودم با باسکل چند سالی دست کرده ایش کرده؟
3: ولی من دم یک تقریبا لنوز ده سالی و بی سالی یا تقریبا ده سالی که شبه خرید که ایشم لناو بازار
0: لو تمنو دست کرده ایش بله، کرده؟
3: بله. اما طبعا لبا و با پیلان و با ماتو اما چون پیالم هر با کشم زور خریش اما باید تر منیش هل رسکه او
0: لدگل او قصه اتونی الان دولمندی و پرداری لبا و با پیرو امینه تو با
3: والا لسایاسا طبعا هونو مانوونی خوشه بله اما اگر باوک دولمن بی خوش هر با دولمن یاره
0: ها بنمالی و هر
3: بله
0: بنمالی هر اینان با دولمن
3: حالا نور حبوبون
0: اگر کسی بابا پیری هجار بی او چون وابکا بگاره
3: والا ایدت بابا پیری هجار بی دست خواهد جرد سری خوی و دانیشه
0: بی عملش کردن
3: والا ای بلم چی خوشه بابا پیری دولمن بی توش لبر اومکی خود تو خوش برنجینی لگل یعنی چونه بیلن خوش مندوکی
4: ویلا رز خویدا رز کا تقسیم کراو بو نی بلین بلا مولو ماندونی وین شوید نگو بلین خو خو نای بلت له مال دان چیت خو له چیرز قبات ابد الله يدل حد تو حق له من برکات خو رز خیا ان شاء الله
0: ان شاء الله باش تو چن سال کارکی
4: من لنوتو کارکم
0: لنوتو یعنی 36 سال زیات رکم بله باش لما ويم 36 سال توانی دو پاره به دست بینی که خونی خود بو که ادویسونه پاره به دست بینی
4: سواز بخواست سواز بخوا
0: یعنی رازید بو پاره
4: بله بله بله رازیم
0: چی علی بو کسانی که علی بون من له بروی خو رزق دیاری کردوا اتر چپیو سکه من لو زیات ریش کوم یعنی زیات لو هو بدم
4: نه کاسبی بو نه کاسبی حرام حلال دی اگر تو کاسبی حرام بکید یعنی شتی نمشه پای کید یعنی بس یوند بیا با شتی نمشه بیا اتوالیز زیات پای کید بس او کسبه حلالنیه
0: باشه تو چه نهینه که خودت لیش کردنا که بتوانی پارکتی پی زیاد که دهاتکت زیاد که
4: والا من ایمان بو خواه خواه مای قد خواه پکن پکس نخواهی که بس لگه خواه خواه راز بیتو لگه خواه خواه راز بیتو پیش بخواه بستید
0: نه تو به دعا و پیش بستم بخواه توانی دو پاره
4: نه نه خواه نه باو نیه بلین دعا خواه تو اگه تو ایش نگه خواه خواه نای باری نید تو لمالو حزیگه شو روش نیش کو تو تسبیحات گوین که برام خو ایش نکه تو نزولی خو نای بره نی بو دکان خو بده کیو سخت استیا
0: یعنی کات تو تو و لگل وای ایش کردن انجا پارا دیرین
4: بله بله ایش تو ایش تیش نگه خو دکیو پاره پیا کی
0: ایش آزاده که باشتر لوی که موچه خوره کی مانگا نبیت
4: او کات باشتر بو او کات رو رسیم عاشق پیا کت دگرانی گرانی کا که گرانی بو کسبت هبو بلام استا قیناگان هستش سپاس بخو عیبی نیه هر وابیت
5: خلقی هنرمند و خلقی هنری
0: توانیان هەیە بەڵام لە پارە ماگرت
5: خودی خۆی لە خۆی پارە شتێک نیە لە ئەسلی ژیانی مرۆڤ هەبوو بێت، وەکو ئاو نیە، وەکو خواردن نیە، وەکو هەناسەدان نیە. ئەمانە نەبوو پارە بۆ ئەوەی کە بتوانێ مشکلەکانی ژیانمان چارەسەر کە، یا بۆ نێ زەروریاتەکانی ژیان برسیمانە پارە لە ئێستای بۆمان چارەسەر کە ئەتوانێ خواردمان بۆ پەیدا کات شل هەموو ئەوانەی تر. بۆ ئەوەی پارەت دەستکەوێت ئەبێت تو وشیارییەکی باش دەبێت لەوەی کە پارە چییە و چۆن دەست دەکەوێت. پارە بەشێکی باش بەجەستە دەستەکەوێت بۆ ئەوەی بتوانی تۆ بچی پارە پەیاکەی وەکو خودی خۆت، دواتر بتوانی ئەم پارە ئیشت بۆ بکا بۆ ئەوی ئەمیش بکەی ئەبێ وشیارییەکی باشتە هەبێت و ئاگات لەوە بێ کە بیری وت لای پارە بێ، بەشێ لە فکرت لای پارە بێت. جەنابت دڵنیام هەر لە تەمەنێکی گەنجیتەوە یا تەمەنێکی بابڵێ مناڵی ئێشتەشەر ماشەڵا گەنجی لە تەمەنێکی زیاد پێشترەوە بیرت لای میدیا بۆ، بیرت لای دارایی بۆ، بۆیە ئێستا شارەزایی تیایە بۆ. ئەگەر من نەزەرێکمانێ پێوتێ ڕێت کاتسێری کە نەزەرەی سیارە سوورەکە سەر لە تۆ پرسم لە ئەم ڕۆهاتی بۆ ئێرە چەند سیاری سوورت بینیوە؟ دڵنیام نەت بینی بێ، لەوانەیە بینیت بێت بە سوتفەدانێ، بەس دڵنیام چەند سیارەیەکی سوور بە پەنا تۆ تێپەڕیوە لە بردەم تەوە هاتووە، بەس تۆ تەرکیزت لای نەبووە. پارەیش و هەموو شتێکی ترشەرە، ئەگە تۆ تەرکیزت لەسەر ئەو شتە بێ کە ئەتەوێت ئەتوانی ئیشی لەسەر کەی دەست بکەوێت. ئەوەی بابەتی کە باسەکری ئایا پارە وزەیە یان پارە
0: ڕستەیەکە دیاری کراوە، ئایا شتێکی لەم شێوەیە هەیە؟
5: ئەو شەی کە پارە ڕستەوە بابەتێکی تەواوەتی هەڵەیە. ئەگەر بە هیوامەر کەسێکە یعنی بێت ناڵێ ئایەتمان لەسەر هەیە و مینمان کاتەوە دواتر هجوممان کەنە سەر، خی گەورە 24 سەعاتی یاوە بە من یاوێتی بە توش، جەستە یاوە بە من یاوێت بە هەموو ئەوانەی کە یاوێتی بە کەس زۆربەمان هەمانە. یعنی لەبەر و ئێمە ئەتوانین پارە پەیدا بکەین بە ئەو جەستەی کە هەمانە و دواتر ئەم پارە بخینەوە بەرهێنانەوە و وشیاریمان هەبێ بەرگە بگرین لەگەڵ، یا یعنی کاتی پێبین بۆی ئەم پارە زیادکە پارەمان بۆ پەیاکات. پارە خودی لە خۆی شتێک نییە کە ئێمە بتوانین بەس یعنی دڵمە خۆشمانکە یا دڵخۆشمان نەکات. ئەوەیە کە ئێمە بتوانین دەستی بخەین یەکەم هەنگاو دوای ئێوە بیخێنەوە بەرهێنانەوە وشیار بین، وشیار بین بخێنن چی بۆ بەرهێنانێک و ئیشمان بۆ بکە بۆ ئێمە بتوانین ژیانی خۆمان بکەین، نەکەوینە هەژاری و ناڕەحەتەکانی ژیان ناڕەحەتمان نەکە. ئەم پارە بتوانی
0: باشە دکتۆر قسەیەکە ئێستا بۆ منناڵێم بنەماڵەیەک هەر لە باو باپیریانەوە ئەمە دەوڵەمەند بۆ دانەی کشمانەیە هەر بە فەقیری هێناویانە، شتێکی پەیوەندی بەوە بێت یان ترسە بۆ لە نێو ئەم بنەماڵەیان ئەمە هەروە فێرکراوە پەروەردەکراوە کە وەک خۆت تەرکیزی لەسەر پارە بێت دەوڵەمەندەکە.
5: ئەو قسە بە هەردووویەکە یان ڕاستە زۆر بنەماڵەمان هەیە، باوکان باوکە و باپیرانی دەوڵەمە و لەیسە کوڕەکەی هەژار و هیچ پارەیەکی نیە و بە پێچەوانەکەش و باوکو و باپیری دەوڵەمەند و ئێستش کوڕەکەی دەوڵەمەنە. زۆرترین ئەگونجە کوڕەکە دەوڵەمەند بێ بە حکمی ئەوەی کە کوڕەکە لە ماڵیانە باسی پارە کراوە، لە ماڵیانە باسی کراوە ئێمە ئەتوانی پارەمان هەیە، باسی بازرگانی کراوە، باسی ئیشکردن کراوە، هەموو ئەوانە کراوە. لا ئیرادیان ئەم مناڵە یاری کردو گوێی لەم قسانە بووە، یا کە بە گەنجی باوکو دایکی باسیان کردو بردویان دەسەر ئیش، ئیشیان پیشان داوە یا پیشانیان نەداوە، هەر لەگەڵیانە بووە. یعنی وای کردووە ئەم مناڵە زیاتر وشیاری دارایی هەبێ، وشیاری بزنس و کاری هەبێ، بتوانێ زیاتر پارەکە. عائلەیەکی تریش کە مناڵەکەی باوکەکە هەر لە ئیش هاتووەتەوە هیچ ماندوو بۆ هیچ باسی پارەی نەکردووە لە ماڵ، ئەسڵەن پێی ناخۆش بووە لەگەڵ خێزانی هەر باسی پارەکە چکا بابەتێکی هەستیار بوو، لەوچە کەم دەزمە هیچ لە ماڵەکە هیچ باسێکی پارە نەکا، لەوچە کەمتر ئەم کەسە وشیاری دارای، مەگەر خۆی لە دوای تەمەنی 18 ساڵیەوە زیاتر چووبێ بە دواداچوونی کردبێ، وانە نە تا پێچ تا تەمەنی 18 ساڵی کەمتر وشیاری بۆ دوێ و ئەکا ئەمەیان کە وشیاری کەمترە کەمتر پارەی هەبێ لە داهاتوە لەوەی کە کەسێک هوشیاری زیاترە، بەڵام مەرج نییە کەسێک باوکو دایکی دەوڵەمەند بێ ئێستا ئەویش دەوڵەمەند بێت. هەر لەسەر بابەتی هوشیاری دارایی کە من بەشێکی باشی تەمەنم بۆ تەرخان کردووە، ئێستا ئەگەرم گڵۆپانە بکوژێنەوە بڵین جەناب و چەند هەنگایە بچیتە پێشەوە، ناڕۆیت، ئەڵێی تاریکە بێت و ئەوانە ئەکەوم یا بەرچاو ڕوون نیم. هوشیاری دارایش هەمان شتە، ئەبێت تۆ وشیار بی بۆ ئەوی بزانی چۆنەوە بەرهێنان کەی، نەکەویتە مەترسی و پارەیەک پێ پاشەکەوتێک کردووە 1000 دلار، 100 دلار، 500 دلار بە ساڵێ بە دوو ساڵ پاشەکەوت کردووە، بتوانی بەرچاو ڕوونی بێ ئیخەیتە کیەوە.
0: باشە دکتۆر، ئێستا بەشێکی زۆری خەڵکی خۆمان بەتایبەتی قۆناخی خوێندنی تەواوەکات ئەچێتە زانکۆ، دوای کە لە زانکۆ تەواوەکە ئەنجا ئەڕوا بە دوای دەرفەتی کاراگەر، ئەڵێ نەش خەڵک ئیشم پێدا، یانی شەکە کە پێمەدن پارەیەکی زۆر کەمە، ئەمە چۆن بتوانێ ینی پارە پەیا بکات و تا تەمەنی 30 ساڵی ئەڕوا سێرەکە شتێکی وای نییە؟
5: من خۆم مامۆسای زانکۆم ئەتوانم ڕەخنە لە مامۆسایانی زانکۆ بگرم. مامۆسایانی زانکۆ پەیمانگەکانیش وەکو پێویست تەشجیعاتێکیان نییە بۆ تەلەبەکان کە ئێوە ئەتوانن ئومێدێکیان پێبن لە ئەم دە 15 ساڵی ڕابردووە بە تایبەتی دوای 2012 و 2014ەوە. کم تیر ما مصرف کن تجیعات کن که امید من با خون کردن. الان ما داشت مزرعه و تامو چمانی و همه اقسانی تر و آقا آوان به امید تر من. اما
0: چیکی زور حاله؟ بسی پاره هر نیه. اما لمن علیو که چین مکتب فرمان نکن. پارش تک نیه باز بکرید. باید برکیم من نکه و اموانا که این که تمرکز ما لای پاره به. اما حالا یک نیه که همه.
5: حالا یکی گوره. بس او پیوندی داره با وی که هر ولاتی اما بداخ ولاتی کی دو آقا و توی.
0: آورش لنا خزانه کن اروکس با و که الان رستی توی دیاری کراوا. بوی خلقی کمان هست. الله من یعنی درامتی که زور کمی هست. کجی پی الله ایش شکت بگوره. الله بخواه خواهر وند رزقی به من داره.
5: زور حاله. هر اصلاً هجارمون توانه خودی خوی. اگر با کسی باب لبابت دینی کو لبابت دنیای کش و هر دو رو کو سیرگا لبابت دنیای کو اگر با سیدی بکن هجارمون لبابت دنیای کو تو منالک تینا و تجیانو یا خواهی گورم جسمی یا وابتو. تو اچی نتوانی ایش بکی توش خود وشیار که تو بچی گویل برنامه که گو برنامه کنی جناب تو چند پودکست کو چند کتاب کو چند شتکی تر گوی بگری تو بخوانی تو خوش آرزو کید اما نه کید دوات تو هجار بی خود تجار کرد و جسته خود که تو دبر ناراحتی و نخوش نتوانی چارستری کی نتوانی خواردنی کی و کو پیوی سجلی کی جوانی لبرای بگشت و گذار بکد

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیام
0: بە ڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر سەرۆتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستا من کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بڵێ ناچێت

0: محەممەد حەنون ڕێکاری یاسایی بەرامبەر بە سەرپێچیکاران دەگرێتە بەر ئەوەش باهەمانگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان و پاراستنی بەرژەوەندی بەکاربەر و بەرەنگاربوونەوەی قۆرخکاری ئەم ڕێکارانی وەزارەتی بازرگانی عێراق لە کاتێکدایە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق شەشی تشرینی یەکەم ئەنجام درا و بڕیاردرا گۆڕانکاری لە بەهای دۆلاردا بکرێت بە جۆرێک 1520 دینار بۆ 1 دۆلار بۆ بازار و هاوڵاتیان و 800 دۆلار بە 152,000 دینار لە پاشان بڕیاراش نیگەرانی هاوڵاتیان لە دەشی زیادکردنی نرخی شمەک و کاڵا بەرز بوو لە هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە هۆشداری دراوە لە بەرزکردنەوەی نرخەکان و گرتنەبەری ڕێکاری توند و داواکرا لە بازرگانان کە بە گیانی بەرپرسیارانەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو دۆخەدا بکەن لە هەرێمی کوردستانیش ڕێکاری توند دەگیرێتە بەر بەرامبەر بە هەر بازرگان و کەسێک کە بێوێ بازار و دۆخەکە بقۆزێتەوە و نرخی شتومەک لەسەر ئاونشتیمانیان گرام بکە ئەمڕۆش لایەنە پەیوەندیدارەکانی سلێمانی لیژنەکانی قامقامێت چاودێری بازرگانی سەردانی زۆربەی شوێنەکانی ناو شار دەکەن سەردانی کۆگاکان دەکەن و هەر کەسێک بێوێت ئەم دۆخە بقۆزێتەوە بۆی پارەیەکی زیاتری دەست بکەوێت و شت لەسەر خەڵک گرام بکە ڕوبەڕووی سزای زۆر توند دەبێتەوە کارزان تاریق پامنێری کەناڵش لە سلێمانی لەسەرم بابەتە زانیاری زیاتری لە کارزان نیوەڕۆت باش پێم بڵێ چی دەکرێت بۆ بەرزبوونەوە خود بۆ ڕێگری کردن لە بەرزبوونەوەی نرخی شتومەک لەلایەن بازرگانانەوە
1: سڵاوتان لێبێ من ئێستا لە کۆگاکانی شمک و خواردەمەنی و کەلوپەلەکانم لە سلێمانی ئەمڕۆ لیژنەکانی قایمقامیەت چەند لیژنەیەکیان هاتنە ئێرە بۆی بە دووادەچوون لەسەر سکاڵای هاونشتیمانیان بکەن بۆ ئەم کۆگایانە بزانن ئایا چەند شمک و کاڵایان لێیە ئایا تا چەند دەیخەنە بازارەوە ئەوەی کە هاونشتیمانیان و بەشێک لە مارکێتەکانیش گلەییان کردبوو لەوەی بەشێک لە شمک و کاڵەکان لێرەوە ناخرێنە بازارەوە تا چەند ڕاستە تارا محەممەد سەرۆکی لیژنەی کۆگام لەگەڵە لە لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەتی سلێمانی تاراخانە گربەیت ئێرە و پێم بڵێ بزانم ئەمڕۆ کۆگاکانتان بەسەر کردەوە شمەک و کاڵاکان چۆنە لێرە ڕێژەیەەکەیان و ئەو گلەیە هەبوو کە لێرەوە ناخرێتە بازارەوە بەدیتان کردەوە
2: بەڵێ هاتین بۆ کۆگاکان بڕێکی زۆر زۆر هەیە لە کۆگاکان وەکو شتومەک وەکو خۆراک هیچ کێشەی ئەوەی تیانیە بەڵام یەک کێشەمان هەیە کە خاوەن کۆگاکان کۆگایان داخستووە شت نافرۆشن یا بە گرانبوونی نرخەکە
1: باشە واتە گلەیی هاونشتیمانیان یان مارکێتەکان کەیان و شت نایەتە بازار و مارکێتەکانەوە تا بیفرۆشن ڕاست بوو
2: بەڵێ ڕاست بوو هەنێکی وا بوو بزڵەبە داخرا بوو کۆگاکە بە شەرتێک کە کۆگاش پڕ بوو لە مەوادی خۆراکی بەڵام خاوەن کۆگا دەرگای نەکردەوە یان هەنێکی هەیە کە دەرگای کردوتەوە ئەی فرۆشێ نرخەکەی زیا کردووە
1: ئێوە چیتان لەگەڵ کردن وکو ئیجراات
2: ئێمە وەکو لیژنەکانی قایمقامیەتی سلێمانی ئیجراعاتی خۆمانمان لەگەڵا کردن ئەگەر بە گرانبوونی نرخ بێ یا بەداخستنی دەرگاکە بە شتی یاسایی خۆمان لەگەڵمان ناڕۆشت
1: لەو دوو حاڵەتەی کە باست کرد داخستنی دەرگا زۆر بوو یاخود بە گران فرۆشتنەکە بۆ پێ ئێوە نرخەکەتان لە بازار وەرگرتو هاتوونەتە ئێرە
2: بەڵێ بەڵێ داخستنی دەرگا زیاتر بوو وەک لە فرۆش گرانبوونی نرخ یعنی بە عام داخستنی دەرگا کە زیاتر بوو هی کۆگاکان بەڕێزی بەڕێزی
1: بەڵێ جا ئەمە دەیبینن بۆ نمونە ئەمە یەکێکە لەو کۆگایانەی کە ئێستا دەرگاکەی داخستووە و شتومەک و کاڵاکان ناخاتە بازارەوە هاوکات ئەم ئۆتۆمبیلانەی کە لە پشتی منەوە ئەمەوێ باسێکی ئەوە بکەم ئەمانەی کە دەیبینن ئەو ئۆتۆمبیلانن لێرە وەستاون چاوەڕێ ئەوە دەکەن کاڵاکانیان لە کۆگاکانەوە پێ بدرێت لەم کۆگان ئەرئێرە نییە ئۆتۆمبیل ئەم سەر بۆ سەری کۆگاکان کە ناوچەیەکی گەورەی ئەم شمەک و کاڵاکانە وەستاون چاوەڕێ ئەوەکەن کە کۆگاکان شت لە ناو کۆگاکەوە بنێرنە بازارەوە ئەوان بیبن باری کەن و بیبن بەڵام لەبەر ئەوەی کە ناخرێتە بازارەوە هەم ئەمان بێکار کەوتون لێرە وەساون هەم بازار بەشێک لە شمەکەەکانی تێداکەم بۆتەوە بەڵام لیژنەکانی چاودێری بازرگانی و قایمقامیەت لەناو بازار و لەناو کۆگاکانیش بەردەوامن لە تۆمارکردنی سەرپێچەکان و بە سزاگەیاندنی ئەو کەسانن کە سەرپێچی دەکەن و لەم کاتەدا ئەبنە هۆکاری ئەوەی کە بازار هەم شمەکەەکانی تێدا گران بێ و کەلوپەلەکانی شتێدا کەم بێتەوە

تو هەڵبژاردنی ئەو دیانی که هەڵیان بژاردو بۆ ڕێخستنەکان بۆ ئەوەی کە فیستیڤاڵەکەی تیا ئەنجام بدرێ هەر ساڵە و دێیەک سودمەند دەبێ بە هەموو ئەو ستافەی کە لەو دێیە هەڵبژێرێ هەم لە ڕێگاوبان چاکردنەکەی کە ڕێیەکی سەرەکی دروست دەبێ بۆ سەر ئاوەکە هەم لەو گەنجانەی کە لەو

0: ئەوە بە ئاسانی مەیبن ینی سی بۆ ماوەی دووسێ مانگی شەکە زۆر زۆر قورسە بەڕاستی.
1: ڕاستە بەڕاستی وردەکارێکی زۆر لەم دەستدا کراوە ڕاستەکەیت. باشە بیستم کە تۆ زۆر حەزت لە ڕاوەماسیە، هونەرمەندی و ڕاوەماسی تۆزە دوورن لە یەکتری. ئەوم حەز و خولیایە چۆنە؟ چەند ساڵە خەریکی ئەم کارەیت؟
0: خوا ئەزانی چۆنە مەسەلەی ئاسوودەبوونی ڕۆح هونەر کاریگەریی زۆری هەیە لەسەر ئاسوودەبوونی ڕۆح.
1: بەڵام
0: دەریا و ڕاوەماسی یعنی ئەگەر لە هونەر زیاتر نەبێ لە بەقەی هونەر کاریگەری هەیە لەسەر دەرونی مرۆڤ. هیوادارم تاقی نەکەیت تۆ سکو ئەمی شەو لە دەسی
1: واز لە پێشکەشکاریەشێکی تریش زانم
0: لە خۆشەویستیمە بۆ ئێرە ڕاوەماسی ناکەم ماوەی وریکە ئیشەکان بەڕاستی بە جوانی بڕابڕێەوە. بەڵام لە پشتی دوکانەکەی خۆمان خواردنکەکەی خۆمان ئەدەواتی ڕاوەماسیەکەم پێەیە کە ئێرەتەوا بێت ڕاوەماسیەکە من جاچم سلێمانی لەبەرەوە ناڵم یعنی خولیایەکی جوانە وەکو وەکو
1: باشەیانە پێم وابێ وەکو پیشەیەکیش ئێوە ئەم
0: ڕاوەماسیەکە ناخولیای ئەوە خواردنگەکەمان لێرە لەگەڵ خۆشەویستانی ویسیڤاڵ بەڕێوە بن باسی ویشەکەمانە کرد وەکو هاوڕێ دانیشت بووین.
1: بەڵام
0: باسی ئەومان کردوتیان ئەم ویستیڤاڵە چەند ساڵێکە ئەکرێ لە خواردنگەیەکی ماسی بە شێوازی کوردی بە شێوازێکی جیاواز ئەوەی نوقسانە. پەکت و کۆنتاکتانی هەیەە لەگەڵ ماسیەکان تۆ زێک لەوانەیە بڵێن زۆری ویستوانم باسم کردم لەوانەیە بتوانم بگرم ئاستۆچ کە ئێمە دوو ڕۆژ کۆنسرتمان هەیە چەند هاوکارێکم هەیە لێرە منیش لەگەڵ براکانم بە هاوکاری ئەوان خواردنگەیەکی ماسیمان داناوە درێژە پێدەری ئەو یشەی سلێمانیمانە و یشێکی ئیشەڵا بڵێن لێرەش خەڵک زۆر زۆر حەزیلەیە لە بەیانی زۆر داوایەکەن بۆ ئێوارە بۆ
1: خۆشە
0: تاقی بکەنەوە.
1: تاقیمان نەکردەوە دوێنێ دەرفەت نەبوو بەسەرەوەی بە با بڵێن بۆ دوو کەڵ و
0: تەرتیباتەوە خۆم فکرم هەیە کە ئامادەیە بۆ کەناڵش بەس حەزم نەکرد بیکەم بە منێت لە
1: ڕاستەوەمنونم. ئێمە فەرق ناکا بەڕاستی بەشێکی زۆر لە خواردنەکانی ئێرشمان تاقی
0: کردوەوە
1: خۆشەویستانەکە لە یەک دنیا بواری جیاواز ئاکارەکەن دەستیان خۆش بێ و لەشیان ساخ بێت. بەڵام ئێوە نەمزانی ینی چەند ساڵە تۆ ئەو ئیشاکەی با بڵێن ئەو دووکارەتان هەیە چکە
0: بەڕاستی
1: نەمبیست بوو ئێوە ئەو کارە بکەن
0: وەکو دوکانەکە من ئیشی ماسی ناکەم ڕاستی خواردنگەی ماسیشم نەبووە بەڵام بیرۆکەی کردنەوەی دوکانێکی ماسیمان هەبوو لە ئامادەکاری و دروستکردنی بینا و ئەوانە بووین من هەل لەم فستیڤاڵا هاتم و چالەکی هونەرەکانمان ڕێگە خست و باسمانە کرد ینی خەریکی ئەوە بۆ منیش ئەو فرسەتم قۆستەوتم بۆ بەشێکی نێنین هێرێشتانە کراوتێکین بە ڕیکلام بۆ دەست پێکردنەوە ئیشە هەم لێرە دەستمان گرممە بە ئیشەکە هەم فرسەتێکی زۆر جوانە بەڕاستی هەم خزمەتێکی ئێرەژەکەین بەشێک لە کلێنەکان بڕەکەینەوە.
1: هەستەکەم ڕاوەماسی کارێکی ئاسانیش نەبێت ئێوە چۆن ڕاوەماسیکاکەم چکە چەند ڕێگایەکی تەندروست هەیە بۆ
0: وای بە کورتی بە جملەیەک پێ و بڵێم من 5-6 ساڵە ڕاوەماسیەکەم سێ چوار ماسیم گرتووایانی
1: ئەمزانی زوزوو ماسی ئەگرێت
0: ماسی بە هەروەک و گەورە وایە
1: تامن
0: لەبەرەوەی کە
1: ئەڵێن تامیشی زۆر خۆش و جیاوازترە لە ماسیەکانی
0: زۆر زۆری فەرقە ینی وەکو دوو مەخلۆقی تروانی ینی جیاواز هەرچەند ماسیانی کە ئێمە لێرە پێشکەشیەکەین ماسی حوزی هەڵواسراوی ناو بەحرە.
1: بەڵام
0: ینی هەمان ئەوەی یو پرۆژانی ناو ئێرێ بەکارێنینەوە دیسان لەەوە شە هەر سوودێکە بەخشینەوە بە کاسبکارەکانی ئێرەکە ماسیە فرۆش ینی ماسیانی ئێرەشمانی ئەوانە
1: زۆر باشە. پێم خۆشە باسێکی کەمێک لە کارە هونەرەکانی خۆشت بکەین خۆ دووری نەخستویتەوە لە هونەر بەرهەمی نوێتی تەیە پلانی
0: بەڕاستی بۆنەی خوێندنەوە بە بۆنەی ماڵ و مناڵ بە بۆنەی ئیشکردن ماوەیەکی ئیسراحەتم ما بە خۆم بۆ کاری هونەری چەند ساڵێکە 4 ساڵێکە بێ بەڵام کۆمەڵێک بەرهەمی بڵین گەشتم هەیە بۆ 21 سێ نەورۆز ئیشەڵا تەواو ئەبێ بڵین کلیپێکی درێژە لەگەڵ کۆمەڵێک گۆرانی شادە میلی بڵین ڕیسێرچێکم هەبوو لەسەر گۆرانی میلیە کوردیەکان بە بۆنەی ئەوە عاشقی گۆرانی میلی بووم حەزم کرد کۆمەڵێک گۆرانی میلی وەکو گۆرانی میلی کۆن کۆمەڵی گۆرانی دروستکرێتەوە یارمەتی ئەی ئایشی تایە بۆی کە بتوانم ئێمە لەو پێشکەوتنە دوانەکەین بەڕاستی
1: بەشێکی زۆر لە هونەرمەندەکان سوودی لێوەرەگرن
0: ئێستاکلیپەکە سوودم لێوەر نەگەتەوە وەکو دەنگ وەکو تەکنەلۆژیای دەنگی وەکو میکس و ماستەرین و پێشکەوتنی هونەری حەزم کرد شانبەشانی دنیا ئێمەش ئەو ئیشانە بکەین بۆی کە نەڵێن هونەری میلی دواکەوێ لەگەڵ ئەوە بەڕاستی حەز ناکەم زۆر سناعی بێ دەنگەکەی خۆم ڕاستیە هەموو شتەکان ڕاستین تەنها میکس و ماستەرین و تەکنیکی دەنگی ئەی ئایە حەزم کرد لەوێ بڵێن سوودی لێوەرگرم.
1: زۆر باشە دەستان خۆش بە سەرکەوتوبنی شڵا ئێستا ئێمە کەی بێنە و ماسیە بخۆی سعاتن
0: دوای ئەم بەرنامەیە بە گرما تۆزێک ئەو شێوازە ماسیە
1: خۆشەکەشمان
0: خەڵوزەکە نابینێ تۆزێک فێن کەکا و ئامادەیە یەکەم دوو ماسی سێ ماسیش بۆ ئێوەدانە.
1: زۆر باشە دەستەکانتان خۆش بە زۆر زۆر
0: سپاس بۆ ئەو بڵێن تەختیە گەورەیی کە بۆ ئەم فستیڤاڵەتان کرد
1: زۆر سپاس بۆ ئێوەش دەستان خۆش بێت. بەڵێ دیارە ئێمە هەر بەردەوامە بین ئەمڕۆ لەگەڵتانە لەم فستیڤاڵە ناوازە و تایبەتەی پاییزی دەربەندی ڕانیەدا کە بەڕاستی بەشێکی زۆری ئەو فستیڤاڵە کە خەڵک هاتووە سەردانی کوروچینی گەنجن لەبەرەوەی هەندێک چالاکی جیاواز و جوانی تایە بۆ گەنجان هەرچەندە بۆ هەموو تەمەنەکان

0: هێزو تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دوو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕەنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نم بینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیام
0: بە ڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بە تێ نافرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست قەت بەبێت ناچێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئێزدی هەنە برا تۆبدە، بەڵکە ساڵ هەنە 30,000 ئێزدیشی تۆبدرە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری خۆڵدا تێبرۆ شارت کردم.

0: لی و فضاییان تقدیم نکرده بو امرو هموی قابلی جبجه کردن بو و ایشالله جبجه شکرد برمو
1: اگر هی لمحای زده حکمت تگیم یک کردیدیم
0: اگر هي والله اگر هي
2: الامارات بروجكت انا ولا غلطه فاونديشن او شربت وانا كان جنجان اما بشو جيشتوا كي دكريت كابون جنجان فعلا لو بروجانا سود ودين
0: اما استا اليتي او ربط كدني بلين دي اي اف سي انوفيشن لابي دي اي اف سي ليجل فاونديشن هبي خومان ربط كان دروس بونا و لا بروسي ايتر ناساندنی دا هنرکانی خومانین لگل هی امارات و هی اوان لگل هی ایما و لعینی کاتیشتا چندین لو رخ راو گورانی که ایش لسر دا هنانکن لأستی عراق لبغا لبصرا لشوین انکانی تریشا یعن هنین ناو ام ایشا چکه بوتو مانا سلیمانی ابی بدروازه اک بو همو بشکانی عراق
1: ناقوبات بو چی با حالاش پید ناخوشا پید بو تری سروک دو سر زردی ختم باو
0: چکن سروک نیم بو خلق یعنی بو پی خوش به نو نشانه کی بدره تا که ای خوی نیا بله؟
1: لوزارتی حکومت عراق وزارت اگدان مزرینم بناوی ای آی
0: وزارتی سروک؟
1: نه نه وزارتی ای آی
0: بله
1: تان باشه لکابینی دیم دا لحریم کسان جو وزارت ها بی؟
0: پیم تجاره با حکومت اگه تشکیل بی خواهی کرد چو وزارت اگه
1: تشکیل نه بی؟
0: فرمو که ایتر پرساری هیا؟
1: تشکیل نه بی؟
0: یا الله نه خوی هر کوبید نه کوبنو هر بیتو کوبنو کان گرنگنو نیت که هیا بو پیش پکنانی حکومتو رنگ به او بر بستانی که هبو بن رنگ به هندی کان چهار سر بن رنگ به هندی کان ما بن من گش بیم حکومت هر تشکیل ابد دست خوش به او
3: بله
0: اول قبل حوالان و هوریانی نوی نوی بپرسن هدلا بر وی که هاو پیمان نه یعنی حزب کن لنا حکومت بن نه نه اول پشتی بینی خومنو خویان خویان سرپش کن قرار دن بشتر بن بشتر نبن رئیس رئی آوانه گرین بالا ما هاو پیمانی تکه هاو پیمانی کی جدیه شنازی پیو کینو پا بند بین بین
4: حمله
5: احمد ساعدي هندامي انجمني نيراني راغ لا فراكسوني روتي حكمه ناي وزيركاني تواوكاري كابينكي علي زيدي ونيازي سر وزيراني بوداناني وزارتي كتابت بجيري دسكير دا اشكرا دكات احمد ساعدي هندامي انجمني نيراني راغ لا فراكسوني روتي حكمه ما جي بوكر دو علي زيدي سر وزيران سي وزارت بو كابينكي زياد دكات اوانيش وزارتي گشتو گزار كابشكي منتصرون بسرو كاتب الاي ولائي روا وزارتی جیری دستکر که پشکی خدمات بسرکایتی شبل زیدی و محمد صاحب دراجی او پوست جور دگری روا وزارتی دولت که پشکی برای ترکمانی بگوته و پرلمانتار وزارتی ورزشو لاوان لپشکی روتی حکمه و صفا کینانی دبیت وزیرو وزارتی کاریش پشکی عصایبی اهل حق و محمد موسوی دبیت وزیر ساعدی جغتی لسر وکردو تو که وزارتی ناوخو پشکی دولتی یاسای و پوستکه با یاسر زغیل مالکی یگلائی با توانیو علی عارجی دبیت وزیری برگری پرلمان تارکی روتی حکمه رو نیکردو تو وزارتی پلان دانان و روشنبیری پشکی هاو پیمانی عزمو اشتا وزیرکان یگلانه کرونو تو باگوته و پرلمان تارا وزارتی خنی بالا پشکی هاو پیمانی دولتی یاسای و حیدر بها پوستکه وردگرید اروا بناس دوسکی دبیت وزیری آودان کردن و نشته جا کردن لپشکی پارتی دیموکراتی کردستان. لنا راستی من گیاری 2026 انجمنی نینران عراق لکوی 23 وزارت مطمئنی به 14 وزیری کابینه که علی زیدی بخشو. با اوی نبونی سازان لسر بر بجیرکانیان دنگ دان لسر 9 وزارت دو اخراو. احمد ترکی جیاد گوته بشی وزارتی کاربای عراق رای گهند عراق روژانه لترکیه و 600 میگاوت کاربا ها ورده دکاتو بلانی وزارت هی بووی لقوناغی دوم دا بگات 2000 میگاوت احمد ترکی جیاد گوته بشی وزارتی کاربای عراق با آژانسی والی عراقی گوتوه یکی لطورکانی پلانی بیس کرنی دابین کرنی سیستمی نشتیمانی بریتی لابسنوی کاربای عراق با ولاتان چونکه وزارت کار لسه پروژکانی بسنوی کاربا با کنده و ترکیه و اردن و دکات جگه لبسنوی کاربا لگل سعودیه رونیشی کردوتەوە بەشی عێراق لە پرۆژەی بەستنەوەی کارەبای کەنداو بەیەکەوە لە ئێستادا بە ڕێژەی نزیکەی لە 1998 تەواو بوو کە توانای یەڵەکە 500 مێگاواتە لە کاتێکدا ئەوەی ماوە تەواو بکرێت بریتیە لەو بەشەی کە دەکەوێتە لای وڵاتی کویتەوە رونیشی کردوتەوە کارکردن لە بەشی کویتدا بەهۆی ئەو ڕووداوانەی ناوچەکە پێیدا تێدەپەڕێت وەستاوە هیوای خواست بۆ دەستپێکردنەوەی کارکردن لە پرۆژەکەدا دانوستان لەگەڵ لایەنی کویتی دەست پێ بکاتەوە سەبارەت بە تورکیاش گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای عێراق ئاماژەی بۆ کرد لە کاتی سەردانەکەی علی زەیدی بۆ تورکیا داوای لەلایەنی تورکی کردووە بڕی هاوردەکراو بۆ عێراق بە بڕی 300 مێگاوات زیاد بکەن و ئەو بڕە لە ئێستادا چۆتە ناو سیستەمی نیشتیمانیەوە جەختی لەسەرەوەش کردوتەوە لە ئێستادا عێراق ڕۆژانە 600 مێگاوات کار لەلایەنی تورکیەوە هاوردە دەکات و ئاماژەی بەبوونی ڕێکەوتنیەکیش کرد لە قۆناغی دووەمدا لەگەڵ تورکیا بۆ بەرزکردنەوەی هاوردەکردنی کارەبا لەو وڵاتەوە بۆ نزیکەی 2000 مێگاوات سەبارەت بە بەستنەوەی کارەبای ئوردنیش گوتەبێژی وەزارەتی عێراق ئاماژەی بۆ کردووە لایەنی ئوردنی 50 بۆ 100 مێگاوات وەرگیراو گرێبەستەکە لە ناوەڕاستی مانگی ئەیلولی ڕابردوودا کۆتایی هات بە هیوایی لە هاوینی ساڵی داهاتوودا گرێبەستەکە نوێ بکرێتەوە سەبارەت بە پرۆژەی بەستنەوەی کارەبا لەگەڵ سعودیە گوتەبێژی وەزارەت جەختی لەسەرەوە کردوتەوە پلانی تایبەت بە پرۆژەکە دانراوە و دانوستانەکان لەگەڵ لایەنی سعودی لەم بارەیەوە دەستی پێکردووە ئاماژەی بەوش کرد پرۆژەکە لە یەکەم قۆناغیدا ئامانجی گواستنەوەی نزیکەی 2000 مێگاواتەوە ماوەی جێبەجێکردنی پرۆژەکەش دوای واژۆکردنی ڕێکەوتنەکە بە نزیکەی 24 مانگ خەملێنراوە

0: پێپسی و ناوچە کوردەکانی دیکە هەروا لایەنەکان هەوڵ دەدەن ئەم جۆرە کردەوانە کاریگەریان لەسەر پرۆسی تێکەڵاوبوون نەبێت و مافی هەموو پێکاتەکانیش پارێزراو بێت. پەیوەست بەواڵە زیانی کە جارێکی دیکە لە ڕۆژاوای کوردستان دروست بووتەوە ئەڤین شێخ مووس پەیامنێری کەناڵ هەشت لە ڕۆژاوای کوردستان و لە عامودا زانیاری زیاتری لە ئەڤین سلااو پێم بڵێ ئێستا دۆخی حەسەکە چۆنە ئاڵۆزیەکان بەچۆ گەیشتوون حکوومەتی کاربەڕەکەری سووریا هەڵوێستی چێت تا ئێستا هیچ قسەیەکی هەبوو لەو بارەوە
1: سلااف بژار هێویدارم تو باش بیشخوا پشتی ئەمکارم بێژن ئالۆزیەکە بەردەوام گۆسی و دودەمژمێران لە باژاری حەسێکی بەردەوام کرد و شخوا باندۆراوی و پرتەکەن وینە لە پرانیا باژارین ڕۆژاوای کوردستانی هەلبەت دکرد ژ بەر ئەو ئالۆزیەن گۆ دەردەکەتن مەترسی دێ دنابرا هەموو پێکاتەیاندا چێ دکرد یانی ئەمکارم بێژن گۆ ئەو ئالۆزیە گۆ خەلکن تاغا غۆێران یا گۆ تاغا غوێران تخوازم دەستپێکی بەحساوێ نابکن تاغا غوێران ئەو یەک ژی تاغین باژاری حەسێکی یەلێ ئەو ژ دەرڤەی باژاری حەسێکی یە پرا بەیروتیت کەڤە ناوبەرە باژاری حەسەکە و تاغا غوێران نیشتە جێهێن وێنا تەڤ عەرەبینە لێ پرانیا وێنا بە ئەسڵێن خوا ئەو ژێ پارێزگاها دێرا زۆرێنە یعنی بخوا پرانیا وانە ژ سەری سەدی نۆت ئەمکارم بێژن نەخەلکێ حەسەکێنە ئەو ژێ پارێزگاها دێرا زۆرێنە لێ بە ساڵان لەڤێ دەکێمانە هەژمارە وان دێ ناوبەرە چل هەزار حەتا پێنجی هەزار کەسی ئەهەیە ئەڤایاژی ئەلگۆر سەرژمێریا گوبەریا دو ساڵان چێبووە بڕاستی ئەف کەسێن گۆ لە غوێران یعنی ژ مێژ دە بڕاستی یعنی تم دەهاتە ناسکردن گۆ ئەو هەردەم لڤ و تەفگەرێک خراپ دەردخستن ناکۆکی تەڤ لە هەڤی دەردەخستن و ئەڤ یەکایە نەکو ئەس دەبێژم یان ئەڤ یەکایە دیار بوو هەموو جارێن گۆ ئالۆزی لە باژاری حەسەکێ چێ دەبوو ئەمکارم بێژن لە سەرانسەری هەفتیە کێژی ئینیا بۆری حەتا ئینیا دۆڤە خۆپیشاندان لە باژاری حەسەکێ لە داردەکەتن ئەو ژی لە گۆر دۆزە خەلکێن تاغا غوێران گۆتێدا لە دژی ئەنتەگرەبوونێ سەکنین لە دژی تەڤلیبوونە هیزێن سوریا دەموکراتیک بۆ ئارتێشا سووریێ و لە دژی تەڤلیبوونە هێزێن ئەشایشا ڕۆژاوای کوردستانی بۆ هێزێن ئەو لە کاریا هۆندرین دە هەمان دەمێدا پارێزگاری حەسەکێ کوردە و هەمان دەمێ دەژی ئەوان تم بانگ دەکرد و گۆ حکوومەتتا سووریێ دێما خاپاندیە ئەوان پارێزگا حەسەکێ تەف دەدەستی کوردا دەهشتیە و دەبێژە گۆشەڕی پارێزگا حەسەکێ ئەو پرانیاوێ نایانی سەری سەدی نۆت حەتا نۆت و پێنجی ئەوەنا کوردن لێمە بڤەیەکێ تخاپینن ژ بەر ڕێڤەبرتیا هەممە سازیێن یێ حکوومەتێژی کوردن و ئەندامی واناژی کوردن ئەڤ یەکایە حکوومەتتا سووریێ دەماژمەر دەبێژە گۆ ئەم هاتنە پارێزگا حەسەکێ ئەو تێدەمە تخاپینە حەنەک پێکردنەکە دەدەستی کوردات بەردایە وەکە ئەمکارم بێژی ڕێڤەبرتیا وان بە ئاوایەکی گۆ ئەو دیار ناکە لێ داییوانە و ئەڤ یەکایە ئەمێ دێ قەبول نەکن و دژی وێنا بسەکردن و ڤێیەکێ خەرابکن ژ بەر گەرەکە گۆ هەموو پارێزگەهێن سووریایێ تەنێ عەرەبن ژ بەر ئەو دبێژن کۆمارە عەرەبی یا سووری نابێ کۆمارە سووریێ بە و هەموو پێکاتە و ڕەنگ تێد هەبن ئەڤایە دروشمێن وان بوون و ڕوپەلێن وانی فەرمی گۆ تێدا دۆزە خۆپیشاندانات کردن ئەو تێدا داخوازی خۆژی یانی بەرچاوی هەر کەسی دیار بوو دەمان دەمێدا دروشمێ وان ژی دیار بوون و بانگێ وان ژی دەهاتن خویا کردن براستی یعنی ئەسکارم بێژم گۆ حازرتی ژ عالیە هێزن ئەولەهیێ لە هەیاما چل و هەشت دەمژمێران ژ بۆ وێنا هاتە کردن هەشتە گۆ شەسد ئەندامین هێزن ئەولەکاریا هۆندرین ژ پارێزگاها حمسێ حکوومەتا سووریێ وێ بینە بۆ باژاری حەسەکێ تا گۆ ئەو ژی بەشدار بە ژ بەر حکوومەتتا سووریێ ژی گیا بوو وێ باوەریە گۆ حازرتیەک ئەتوند دەهاتە کردن گۆ وێ تەڤلەڤیەکە گەلێکی مەزن چێکن و تێدا ئێریشی تاغین کوردا بکن ژ بەر باژاری حەسەکێ چاردە تاغین سەرەکە تێدا هەنە گۆ سسێ ژوان تاغین عەرەبینە و یێ دن تاغین کوردانە ئەو هاوڵدانین دەرباسبوونا وێ ناکردن ژ بەر ژی سێ ئالیاندا خوستن گۆ دەرباس ببن شخوا هەژمارە خۆپیشاندەران ئەم نکارن تەکەزیە بکن سەد لە سەدی گۆ ئەوە لێل و گۆری ئالیەن بەرپرس و عالیان هزین اولکاری جمع خواهد کلی جبران کرد. گوتن گودنا ور هزار حتی 1500 کسی بون یعنی او کسی اون گودر کتن خوب پیشاندن هجم روانی گشتی. اف بودنا ور هزار حتی 1500 کسی بون و پرانی آوان گنج بون یعنی تمنی وان دنا ور 16 حتی 20 سالی بو او جل گور ویدیو دیمنی گوتن دیار کردن براستی یعنی او خوپشاندان دما درت کتن اوان بانگ دکرن دی ام ایری شیتارن کوردا بکن لو ما حکومت سوریه پشتي گو پلان اوان ناس کر او جی دما گو فرمی کرن یعنی باش زلال کرن پلان اخوا شسد اندامن هزن او لکاریا هوندرین جی پاریس گا حمسه در باس کرن او سباوینا یعنی دو سری سباها جی بر بانگ سباها دسد اندامن هزن او لکاریا هوندرین جی بازارو که شداد در باسی بازار حسکی کرن جبلی او هزن انتگرابوی و هزا هات دامان دمیده جی لیوائی حسکی گو او ارتشا سوریه شخواتی حسیب کرن تفدد آمده باشیه دبون یعنی گوتن گو دسپیک تنی و هزن گو اوش پارزگاه حمسه او جی پارزگاه شداد ببورج باجار شداد هاتیه و او یه گو لپشا خوپشاندران بسکنون و نهیلن تبلهویه و عاجزیه جبو ولاتیان چه بکن یعنی نخستن گو او هزن انتگرابوی تکوان روی هف جبر اوان جه او فتنه یعنی او کسی دو خستن گو سوداک بگرن دی شر بکن عربی کردی یعنی حکومت سوریه جی باش اف پلان زانی بو لو ماری پیشا ویگاوی گرد دست پیکا وینا دما خستن وی پرا بیروتی در باس بکن و بین دی جبو ایریشی پارزگه بکن و چاغی شخوا او ارتشایا دو جهوان سکنی او هزانا دو جهوان سکنی او دیو گراندن او یکایا بردوام کر حتی دمجمیر پینج شپینج و پیوه دی بخورتبونه که مستر هیز در باس بو او وگراندن حتی دورین وانا و جدمجمیر حشت ایواری حتی ایرو بیدنگیه که آرامیه که و او ارتشن زیده یگو در باس بون هرکس وگریا جه خواش بو شداده و جبو حمسیشی
0: دست خوش با وین شیخ نوس پیام نیری کانال هشت لا رجاوی کردستان. سالی که اگر بستی غزر را گنداو بلا اشتا صدان هزار حولاتی لخیمه داشین لین خوشخانه کن داشوین برناکت باشی زوری خانو خندگو مزگو تبونه تا خولو تاو کویستا چاو برکا هر ویرانی غزه با تا نوانده که ویرانه لیستاده اسرائیل با آوه ارش آسمانی و موشکی و درونی و سربازی کانی و زیادتر لا 7000 کسی لو کرته دا کشتو و با صدان کسیش برین دار بون لم راپورت دا وردکاری زیادر دبین
2: دوی سالگ لأگر بست هشت برینی سی سالی جنگ لجستی غزه یکان دا چارد. بسدان هزار حولاتی هشت لخیمه دن لن خوشخانکان شوین برناکوید. بشی زوری خانو خویندنگو مزگوت بون تخولو تاو کو چاو بربکاد ویرانه یا. امرو یکم سالی دی اگر بستی غزه یا. او تروسکایی که غزه یکان چاوری دکن هشت در نکوتو پینا چید وازوش در کوید. هرشکان اسرائیل هشتا بردوامن. لماوی ام سال دا 1471 فلسطینی لسر دستی اسرائیل یکان کجراون.
3: بعد ما صارت الهدنة من تقريبا سنة
4: لتشريني يكمي سالي رابردوكا اگر بز راقين را واتا وروان من دكرت جنگو كشتن راب جيرين هاري كار يكانش بغن اكرتكا چاور ریجیانی که باشترو دست پیکردنوی بنیادنانی غزه منده کرد چون که لجنگکانی رابردو هر کاتیک اگر بس رابگین را جنگ بطاعتی دوستاو جیان دستی پیدا کرده و مال روخاوکان دروز دکران و جیان اسایی دبوه و بلامم رو هریکاری زور کما هیچ پروسه بنیادنانوی یک دستی پیدا نکرده و خود دتوانی ببینی مالکان هشتا ویرانن
3: مردن
2: لغزه بردوامه لسوچی خانوکانی غزه چیروکی جیاواز هیا بلام لای خلکی غزه با تبابته کی اصایی چون که هر کامی کان بگرید عزیزه کی لدزداوا
5: کل بیت زیک کل بیت فی شهید
6: همو مالک بمجوره همو مالک شهیدی کی هی و برگی ازارکی دگرید تنیا خیزانکی ایمنیه اما چوارم سالا بمجوره دجین من دالکان من چیان کردو تا وکو من دالیکی لم جورا بجین خطای اوان چیه؟
5: زنبام
2: نعمان و خیزانکی لبیت لحیاوه لباکوری غزه بخانیونس لباشور هاتون و تاوکو است آوارن او دلیت اگر بست هیچ تکی نگوریو و تنیا مرکبی سر کاغذا
3: الهدنه شکلیه
7: اگر بست که هیچ نیا مرکبی سر کاغذا و هیچی لجیانی راستقینی اما نگوریو دوخی جیان من یعن دوخی سیاسی و آبوری جیان من همو مینت یکان وک خوی ماون لراستی دا برو خراپیش دروات بردوام خلق لدست دادین و کسانی نزیکی خو ما لدست دادین
2: سطر خراوی ما فی مروو و کاملگی مدنی هر ببونی تپربونی سالک بسر اگر بستی غزه راگین روی که هاو بشیان بلاو کردوتو دلن اگر بست تنیا بناو هیا سپای اسرائیل بردوام لکشتنی فلسطینی کانو ریگن نادد هری کاری کان بگنه دستیان اما جگلوی کرستی بینا سازیش و بنیدنانوی غزه لبردزنیا

0: کانال هاشت چیرۆکی ژیانی پیاوێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەگەڕێتەوە کە بە فەرهادی سەدەی بیستەم ناسراوە. ئەویش خاڵۆ حوسێن کۆکەنە و ئەشکەوتەکەیەتی. حوسێن سەلیم عوسمان یان خاڵۆ حوسێن لە شاخەکانی کرماشان ئەشکەوتێکی هەڵکۆڵیوە و ئێستا بۆ بە شوێنێکی گەورەی گەشتیاری. حوسێن کۆکەن نزیکەی 20 ساڵ بە یەک قاچ و بە پاچ و خاکەنازەوە. ئەشکەوتێکی هەڵکۆڵی کە لە 9 ژوور پێکاتوو بەرزی هەرێک لە ژوورەکانیش لە نێوان 170 بۆ 180 سانتیمەترە. ئاڵۆ حوسێن لە 5 ئابی 2016 کۆچی دوایی کردووە. لەو کاتەوە دوا مەنزڵگەی تەنها ناو ئەشکەوتەکەی و لەوێ بە خاک سپێردراوە.
1: عدنان مناوە کەنیش زای حسین کۆکەن نزیکی 12-13 ساڵە وامەگراوە مە خزمەتی ئەوەی بەڕێز و تەواوی گەردشگەرانە کە تێم بۆێرە. حسین کۆکەن کە بێژین باوام لە 20 ساڵە یاڕوا بۆ ڕاو بۆ شکاری کەو لە ناو کۆڵی تا کە وەسڵای فارسەکانیژم پێ سەنگەری شکار لەوێ کە مندەزەری شکارەکەی ئەوێت تفەنگەکەی لە دەستی دەرەچێدەیەکا بە پایەکی دوای چەند ڕۆژکەی لە کەژ ئامێنێتۆ خوێنڕێزیکی فرەیەکەوە بێهۆشەوێ خەڵکە گەڕە نشوێنیا پێی تەواو ڕەشەوێتەوە دوای ماوەیەکی ون لە سلێمانی لە عێراقا پێیکێ بڕن. ئەمە شاملی پەزیراییە کە لای پەزیراییەکە لە دەستی ڕاستوە ئەمبارێکی چێونەوتی بووگە بۆ دوو دەردوویەکە بۆ زمستانە زەخیرەی تیا کردگە چێونەوتە شتانێکیان تیا زەخیرە کردگە ئاشپزخانەیەکی واتیا کە ئێوە ئانە میمکەکەم یادیەکەم یا خالە مێژین لە نای چێشتە چەڵای کردە وە دار نانی دروست کردە ئەو لە ئاشپەزخانەی سوادە کردگە کە پەنجەرەیەکی جیاز بەرەودەرە لەوێ دوو کەڵشتەکە لە یادەدەر. ئۆتاقیکیشی هاتیا ئۆتاقەکە ئۆتاقی میێوان و ناویەیە کە پڕە گەردشگەر کە نیمەڕۆ لە ڕاستە یا یاوارە یا دانیش نسراحەتی شتیان خۆیان وەسیلان بووە لە نای ئەوێ دانیش نسراحەتێکیان کردگە و ئێستا هەروە و حاڵەتە ماوەستوە. ئەمە ئۆتاقی دوومە کە وتمان بۆ سرویس و حمام استفادەی دەکردگە. ئەمە کەلگرا ئەم تاشەسانێ بۆ حاڵەتی ڕەخکەنی بووگە بۆیان وەسایل و لباس و شتیان خسکایرا. ئەم ڕوودە ڕوومانە ئەمە حمامە وە تاخچە و شتەکانی شوێ دەریشەی کێز لەگرەوەڕوا ئەمیشەکەی لەمبەرۆ سرویسەکەیسی لە خواری شوە ڕاتە نای چاکە فەقەت زمستانانە ئەو سێمانگە سەرپای سوادان لێکردگە و ئێستێکی هەروە ماگەسۆ بۆ ناوێ مغارە.

0: ئەم هەموو دیمەنە زوانانی کە ئێستا لە ناوستودەکانی کەناڵ هەش دەیبێنن ئەمە وێنەیەکی پچووکن لەو فستیڤاڵە گەورەی کە لە بنگرت ڕێکخراوە بەناوی فستیڤاڵی پاییزەوە کە کەناڵ هەشت ئاوبەشێکی سەرەکی فستیڤاڵەکەی و بەردەوام وێنە و دیمەنەکان و زانیاریەکان و چالاکیەکانتان ڕاستەوخۆ بۆ دەگوازێتەوە دوو دیجیتاڵ میدیاکانی کەناڵ هەشت بەردەوامن لە بەشبەشکردنی ڤیدۆ سەرنجڕاکێشەکانی فستیڤاڵەکە و خستنە ڕوویان بۆ هاونیشتیمانیان تۆش دەتوانیت لە ماوەی ئەم مانگەدا هەموو هەفتەیەک ڕۆژانی پێنجشەمە هەینی شەممە واتە لە ماوەی مانگێکدا دوازدە ڕۆژ ئەم فستیڤاڵ و شوێنە کراوێ سەردانی بکەیت یەکێک لە هەر تایبەتمەندی شوێنەکانەوەیە کە دەتوانی شەمانەوەی تێدا بکەیت کەمپینی تێدا بکەیت پێویست ناکە هیچ شتێک لەگە خۆتا بەری خواردنی پێویستی لێیە خواردنەوەی پێویستی لێیە کۆمەڵێک چالاکی و ئەکتیڤیتی جیاوازی تێدا کە دڵنیام جێی سەرنجی هەموو گەشتیارانەی کە ڕوودەکەنە فستیڤاڵەکە کەناڵەشتیش بەردەوامە لە گواستنەوەی وێنە و دیمەنەکان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ئەمڕۆ جیاواز لە ڕۆژانی پێشوو پازدە خولەکێک زووتر جێتان دێڵم وێنەکان و دیمەنەکان و زانێرەکان لە فستیڤاڵی پاییزەوە لە بنگردەوە لە لای هاوکاران بۆ ڕاستەوخۆ دەگوازرێنەوانێ و هەتا سپێنێ دێمەوە دیدارتان بەخوای گەورەتان سپێرم ئاسوو دەبن ئیدی مەستان حوسام پێشکەشکاری وەرزشی کەناڵ هەشت لە نێو فستیڤاڵەکەوە زانیاری گرنگتان بۆ دەگوازێتەوە مەستان سڵاوت لێبێ یەکێک لە جیاوازەکانی فستیڤاڵە بەدەر لە بابەتە هونەری و کلتوریەکان بابەتی وەرزشی زۆر تیایە باڵایە چەندین چالاکی جۆراوجۆری وەرزشی تێدا ئەنجام دەدرێ گەنجێکی زۆر کەیفی بەو چالاکیانە دێت کە لە فستیڤاڵەکەدا دەکرێن یعنی دەبینین پەرەگلایدەر و بۆکسێن و یاری ناو ئاو ئەسپ سواری ئەمانەمووی بابەتی سەرنجڕاکێشن بۆ خەڵک دێمە لای تۆ و منام ڕۆ کۆتاییم پێنا سڵاو مەستان
1: بژار سڵاوت لێبێ ئەم کاتت باش وەکو خۆت ئاماژەت پێیاوە تا دوو ڕۆژە چالاکیەکان لە فستیڤاڵی پاییز بەردەوامن کەناڵ هەشتیش ڕووماڵی یەکە بەیەکەی چالاکیەکانی کردووە ئەوەی کە بۆ من مایە دڵخۆشیە ئەم چالاکیە وەرزشانی بەڕاستیانی چالاکی زۆر زۆر جیاواز و گەورەی تیاکرا بەشێک لە چالاکیەکان کە دوێنێ هەبوون بە تایبەتی بۆ نمونەی یاری ڕەگبیە یاری فریزبیە ئەم جۆرە چالاکیانە پشت لە فستیڤاڵەکانی تر نەکراوە بەڵام لەبرووی فستیڤاڵی پاییز کەشەکەی ئەوەیە یاخود با بڵێین زەوێکی بە تایبەتی بۆ ئامادە کراو بۆیە ئەم جۆرە وەرزشە جیاوازانەش ئەهێنرێنە ئێرە و پاراگلایدینگ یاری باڵە ئەمانە یەکێک بوون لەوانی کە سەرنجێکی زۆری خەڵکی ڕاکێشە و بە تایبەتیش ئەمڕۆ ماراسۆنێکی کراوە کرا کە زۆر گەورە بوو بەڕاستی وەرزشوانی زۆر هاتبوون لێرە چالاکیەکان ئەنجابە
0: باشە دەست خۆشمەستان کاتە ستۆدیۆی کەناڵ هەشت لە فستیڤاڵەکە و بابەردەوام بێت زۆر زۆر سپاس
1: ماندوو نەبی بژار باش خۆشەویستان ساڵتان لەبێ و ئەم کاتتان باش وەکو ئاماژەم پێیە چالاکی وەرزشەکانی فستیڤاڵی پاییز بەردەوامی هەیە ئەمڕۆش ڕاکردنێکی ماوە درێژ کرا ماراسۆنێکی کراوە کە 5 کیلۆمەتر خانمان توانیان ڕابکەن 21 کیلۆمەتریش بۆ پیاوان بوو ئیتر ئەو وەرزشوانانی کە هاتبوون لە ناوچە جیاوازەکانی کوردستانەوە هاتبوون ئیتر لە دەرەوەی کوردستانەوە هاتبوون لە کوردستانا بوون ئەمە یەکەم جارە لە فستیڤاڵی پاییز ماراسۆنێکی وەها گەورە کە وەرزشوانی زۆر بەشداری تیا بکە یعنی ئەتوانین بڵێین زیاتر لە 100 وەرزشوان لێرە بەشدار بوون و دواتریش کە براوەکان لە پلەی یەکەمەوە هەتاوەکو دێم خەڵاتیان بەسەرا دابەش کرا من پێویستە گفتوگۆی زیاتر بۆ زانیاری زیاتر لە لای ڕێخەری ماراسۆنەکە وەربگرم کە ئەویش کاک جێگرە کاک جێگر ناسراو بە جێگر فێراری سەرەتا پیرۆزت بێ خۆشت یەکێک بووی لە براوەکان براوەی چەنم بووی
2: من لەسەر دەبەی ڕاپەڕین پلەی دووەم بەدەستێنە
1: باشە خۆشت ئەزموونت هەیە وەرزشوانی ئەوە تا بەشداریت کردووە لە چەندین پاڵەوانیتی هەم لە دەرە و هەمیش ئەوە تا لێرە جا باسێکی ماراسۆنەکەم بۆ بکە چۆن بوو بڕیارتان ناکە ماراسۆنێکی ئاوا گەورە ڕێکخەڵە
2: من ئەلحەمدوللا وەکەوەی زیاتر لە 7 ساڵە لە ڕانیا بەشداری ماراسۆنی جیانی دەکەم بڕواننامەی ماراسۆنی جیانی مەیە لە وڵاتی تورکیا لە 100,000 کەس 95 بوومە پلەی دووەمی سەرتەمەنی خۆم هێناوە ئیتر ئەمەش کە هەموو ساڵەکە ئەلحەمدوللا هاتومە تێرە بانگێش کراوم ئیتر ئەم ساڵ پێشنیارەکەم بۆ کردن و ئامانجم ڕانیە جوانکردن یعنی ڕانیە جوانتر بێ بە کورتیەکە یانی ئەو ئامانجی سەرەکیم بوو ئوتێلەکان پڕ بێ بەڕاستی سەتەن ئامانجم بوو شەوان ئەو گەنجانەی کە بانگم کردو نەچکە هەمووی يدروا بتايبتي دوك ومالا بزو هم شو أنا كان الحمد لله رج أو هيك بلان مهبو أو أنا بوكي كم الحمد لله زلمة والله أو كمان بيستدو روش خوي ضل يجر روش يجر روش يا ريزان تمرين نكا سوي روش دوك أو توه والله أما نكس يجر روش تنانا يج ما جخري كم أجدارن يك تمرين وكذا لم يك ما جي بيستيا كيلو هذا يعني بس هولي أوم داو يا رزان من بانك دويتر بطل آسيا وبطل كرسان وبطل لكسان ولا خان ما
1: باش
2: الحمد لله ويش بطل خون با
1: شن ورز شوام بقشتي باش دار بتابتي بتي لسر آستي خان ما شن يقول لسر آستي لسر
2: آستي خان ما ببي أوي بارا بيو راز بلا سر كمان توزي شوينا كاش بناري بنجيب تجزيات الله عيب داريش بوما استاو منامن هن زیاتر لە 13 بۆ 14 کچ کە هاتمون فەقیرانە شوێنەکەیان بەداخەوە بە لۆکیشن بۆ مناردون بە شوێن مناردون بە زیان لە دوو گونیانە من هەمووی نامەی ناردوو بوو بەڵام بەداخەوە کاتەکە تەواو بوو زووتر دەست پێ دەکا چونکە یاسای
1: قانونی
2: ئارەوەڵا بەداخەوە ولا قران مزال لە کسان 45 کسی لێبوو لە قورانیش 85 کوڕی لێبوو ئەمە یەکەم ئەزموونمە دڵنیا بە ساڵی داهاتوو دەهێن لە زیاتر دەبێ چونکە زۆر بە قەناعەتەوەم
1: باشه ای چون بو یعنی چون برش شوانه کانت بانکر آیا یعنی پلانه که چون بو دبشتن کرده برومنه لسر آسی تمن جوازه کن من تمنی بچوکم بینی ممنون دیم بینی گورم بینی چون بون
2: اماله
1: خودتان تلفون تان با کردن
2: تلفون بو اوی ناسی بیتم الحمدلله سن ساله لو بویدام هم برادرم بون تلفون بو هم واکرده بلام لیر رسلام و یاریزانه که خبات انا هيك رايدا بتمنى ان زيت لي دو صالح هيك كتكيت هو هسه من عمر الدولاشه كتكي نزيك نو صال هر اون ددبه
1: بلا
2: كتكي اون ددبه شوارم بو يعني كتكي نو صال لك كتكي كيا كم بي صالح دبي ازموني هي برسي هو هاز شانيو بسيري كي تانات كات خلاتك شكر لايف راست خوت انا بي
1: ديكو ديكو ما هم هم مو بتالك كان من بقول لك
2: زور زور يعني بزواني او كسب سوك بيت لنا او غورانا او زور زي قاعد الخوشي وبمن الحمد لله ولا كرانيش تلوبين زمدان ابو بو حتى 50 سال بياكي خاكي بغداد ابو 55 سال بو هاتبو یکی کیشی که احمد رضی الله عنه و یا ویشی هولیره 83 ساله، ایش هات و ایش لحمل رواد ولی گنزانش انجام نه ماشاءالله لب، ولی گل یک خوش معی باتی هم، ایرانیش کی هم، ایرانیش که گاس ایش پلیسی میه نس باز بخوا.
1: باشه، ای باز یکی آم باب کبزارم، یعنی هیچ مرجک تنها بو بایان که هاتن بلن ابی اما بکن و اما بکن پیشوی لفستیوالا که مشداری بکن و ماوی چنه که یعنی آماده کاری کن بو اما
2: من وقتم نزیگ مانگی که آماده کاری دکم و همش دیگه یاسا و رسای خویه یاسا و راسونی جوه یا لهنده شون حکم دائما دو به تصویری تو ایله بی لهنده شون دو به هنده قردیلا های دیکن دستان دستان دستان دستان قردیلا دادنی اوش بو زمانی مراسمی که وادز لبرگی ورشی و اوی که فیسوال پایز داینا بولوگو همش تیش تکی زمانی که خویه و اویش ل سرسیلیان به بوی رقم کج بناسی نه
1: ای باشه او یاری زنانی که تمن یعنی حال بتا خور راست ورزش وانم تنه که لام ورزش هن و تندروستن براسی ماشاءالله لب بالام خوبه بیرک لتندروسی یاری زن کم بکیس و بته بتی لحالتی بورانه و یانشته چی تن کرد
2: ولی زهر ام بار نمونه کی سندو جرو محمد یکی برادرم هی بابی نه هیتلر محمد هیتلری فدا
1: له افنا و سیرانه چی هست هر ولی سیرتان زهر فراری و محمد
2: مخوار بابی نه هیتلر ماشاءالله لب پلیسی می بده سینال سر دوباره راپری.
1: باشه.
2: اویش بده خبره و همون الی و پش خلاص داد باش کمتر کار زیاد.
1: هر لگرما یا بیان هوکاری چی بوره؟
2: بله بوره او ایتر بردیم با خسته خانه. اتاسه شگفت داری بازی سه انشالله تا او برنامه تلفنی بکنم.
1: انشالله سلامت بی.
2: بله من ایتر او مراسم نوش دلش دیده.
1: بله بگم.
2: باز که راستی توضیح داد که گرم و مسافه کج زور بود. خوش دزاین سوری اما همی هورازو ناوچی کی توزه شاخوانی و تایبه تا
1: باشه ای بسی شوینه کت کر ام شوینه ام بابلین مراسونه زوره تم بود دانه بونمونه بس یک کیلومتر بو پیوانم پینج کیلومتر بو خانمان
2: امن بجوره و هدالله بس رانیم یعنی لدوی داکف رانی هم مشتیکه بومن لبر خاطی دربند رانیا پلانه کم موابو دنا پیو راز بلد ده کیلومتر دب نبایا برا سایل هایی که اکتیو بزنی تو روش بیم دچیلومتر دنب نه به دقت قلب آخ تو دنبو بالام آماده ما و بله سپر دقت در من دو خالق در من دیرانی ها بینه براستی خالق بزنی رانیا بناو رانی دعات و سای حالا بزهی دو کوهر همی بناو رانی دعاتون در من دیرانی هم بینی دلم مرتاح وقتم بابی بینن از علی و هات دنا نمتوانی بیکم دش بلام اوانی بانگ کردن همی هریز ما این باز مون بون بطلا آسیا و همی با قبض و الحمدلله
1: همیان زوزور و کوی بس ما کل ناوشکانی تری کردستان و دروی کردستانی شات بون جا بس که اون با که یکم و دوام سیم که بون باشم هلی گودریشی لکسان و لکرانیش خالاتکان چی بون که دابش کرانا او تا خوش چشته که ورگرتوا بس ما دیگهش باز
2: کنی انا
1: همون باز بکا
2: او ایمن وکسر پنشتیار ویلیاگ بونیش خلات تایبتی مادیم هبو و خلخانو کاس و مدالیا او انا وگو تمن ریکوردی کرسانی راقم بنا 120 کیلومتر او کالی بیم خرده ها زیادر لا است حالیا 4 ساله لام گرتوا اما از دای وقتی وایا وصل نکری اما حتی حتی بون نوکش تو بو کرکش تو همو دمینه تا کاروژانک تو لون روزه ات اومد کرد بو یمنم خلاتانا تایبتانم گشتی که دانه بو من چوم اگر رزم بو ماراسون یک چوم تا ماراسون بخوای گرلی رو بو بسرا 11 ساعت رگا باور کا ملوکه کی ایت یانه بو 11 ساعت شم بریا زاب زانه بالام بو یمتسم کر هستم تا سیم خلات بو کران حتی بیستم خلات بو کسان و

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆرین فرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستا من کە من سەفاحمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست قەت بەگات ناشێت

0: هورموز و تسرۆکی پەرلەمان دەبێت دەستپەش خەریب بکات دوای کە کۆبوونەوەکانی دەکات لەگەڵ پارتەکان دەڵێن لە ڕۆژانی داهاتوودا ئێمە دیسان ئەم بۆ چونانەی خۆمان لەگەڵ پارتەکانی ئۆپۆزیۆنیشدا هاوبەشی پێدەکەین و دەمانەوێت ئەم لیژنەیە گشتگیر بێت و خەبات دەکەین لەو پێناوەدا هیچ بەربەستێک نییە بەڵام پێویستە بڕیارێک هەبێ نیازێک هەبێ و لیژنەکە پێکپێنرێ و دەست بەکار بکات گینا هیچ بەربەستێک نییە
1: بەڕێ ساکن ئەس بخوازم پرسیارە جواکە تورکیا لەسەر شەوە بکەم ئەمە زانن ئەف کارێن تێنەکردن یە پڕێڤەچن لەسەر پێواژۆی سەر یاسا لایە سیاسی دایزەتر شلایە جواکی ژیڤێ جواکی پێویستیاوێ باوریێ هەیە پێویستیاوێ متمانێ هەیە بۆ ئەوێ چ گەرانتی تێدەگرن چ کار تێدەگرن
0: بەڕوونی با بڵێم کە لەو بارێەوە لە تورکیا نزیکەی ماوەی دوو ساڵە کە هیچ خوێن نەڕژاوە و ئەمە زۆر ئەرێنیە لەلایەن هەمووانەوە بەڵام لەبەرەوەی هەنگاوی بەرجەستە نەهاوێژراوە بە تایبەت کە درێژ بووەتەوە دەستی دەستی پێدەکرێت و لە چوارچێوەی ئامانجە سیاسیەکاندا بەڕێوە دەبرێت نامەتمانە یەک هەیە لەبەر ئەوە دەسەڵاتی ئێستا نامتمانە بوون بە دەسەڵاتی ئێستا ئەم پرۆسەیە لاوەز دەکات ئەگەر پێویست بڵند پێویستە چی بکرێت ئێمە پێمان وایە دەبێت شارەوانیەکانمان ئەوەی کە سەرۆکەکانیان هەڵبژێردراوە سیاسەتی قیوم لەسەریان کۆتایی پێبهێنرێت دەزانن لە 2015دا ئێمە لە هەڵبژاردندا بەشداریمان کرد و ئەو کاتە سەلاحەدین دەمیرتاش و فیگەنیکسدا لە چوارچەوە یاسا نێودەوڵەتەکان لەبەرەوەی دادگایی نەکران و بە بڕیاری سیاسی کرانە ژوورەوە دوایی بە شێوەیەکی سیاسی دادگای کران 10 ساڵ 11 ساڵە لە ژوورەوەن و ئەمە دادگانەو دەوڵەتەکان 3 جار وتیان دەبێت بێنە دەرەوە سەر ڕای ئەوەش هێشتا نەهاتوونەتە دەرەوە هاوڵاتەکان ئەوە دەبینن و کۆمەلگاوە دەبینێت ئەگەر لەو بارێەوە هەنگاوی بەرجەستە نەهاوێژرێت ئەوە یاساش دەربچێت و جێبەجێ نەکرێت ئەی گرنگیەکەی چییە خەڵک وا بیر دەکاتەوە لەبەر ئەوە پێویستە پەیوەست بە و یاسانە ئەگەر ئێمە بڕیاریش بدەین و لەو چوارچەوەی مامەڵادان نەکەین ئەوەمان نامتمانەی دروست دەبێت پێویستە ئێمە مکوڕین لەسەر ئەوە سوورین لەسەر ئەوە دەبێت پشتیوانی کۆمەڵاتیمان هەبێ پێویستە لە چوارچەوە ئەو یاسایی کە دەرکراوە سەبارەت بە ئاشتی ئەم متمانە زیاد بکرێ بۆ ئەوەش هەنگاو هاویشتن پێویستە پێویست لانی کەم پێویستە قەیومەکان لا بدرێت سەلاحەدین دەمیرتاش ئازاد بکرێت کاتێک ئەوان ئازاد دەکرێت ئێمە باوەڕمان وایە پرۆسەکە زۆر ئاسوودەی دەبەخشێت و متمانە زیاد دەکات و نامتمانەی کەم دەبێتەوە دوای ئەوەش کە یاساکە دەرچوو لە دەرەوەش و لە ناوخۆش هەموو ئەوانە لە سەرانسەری وڵاتەکەدا هاوڵاتیانمان جارێکی دیکە دەگەڕێنەوە وڵاتەکانیان ئەو کاتە ڕێگەخ بۆ ئەو خۆش دەکرێت لەبەر ئەوە پێویستە هەنگاک بۆ ئەو بەهاوێژرێت و ئەگەر بڵێن دەسەڵات دەڵێت چی لە کۆبوونەوەکاندا دەڵێ هەموو چەکەکان دابنرێت ئەوە چاوەڕوانیەکان لەو شێوەیە بەڵام کە گوتم ئەمە بەربەستێکی نییە لە ڕووی کردداریەوە هەنگاو هاوێژراوە ئێمە چاوەڕوانیەکانمان ئەوەیە بە بڕیاری ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی تورکیا جارێکی دی ئەو یاسایەکە دەرچووە بچێتە دواری جێبەجێکردنەوە ئێمە چاوەڕوانی دیکەمان نییە کاتێک ئەو هەنگاوە هاوێژرا تورکیا ئاسوودە دەبێت ئاسوودە دەبێت ئێمە ناکەینە ژێر ئەو فشارەوە لە ڕووی ئابوریشەوە ئاسوودە دەبین ئەو پارەیەشی کە بۆ چەک خەرش کراوە بۆ پێویستیەکانی خەڵک و گەل خەرج دەکرێت و باوەڕم وایە خەبات دەکەین لەو پێناوە
1: بەڕێ ساکن ئەس پراستیژی لەف من پرسیارە داخوازیان هەوێژی یان دەم پارتیژی هەر ئەف داخوازیانە خەلەل کی بەدایە کو ئەف داخوازیان هەوێ هەردوو لە جەهناوێن و یەدی ئەف پێواژۆ ناشتە قۆناغەکە دی و پێشکەفتنی دی بخواوە نابینن
0: ناکۆکیەکان با بەڕوونی بڵێم کە هێواشکردنەوەی پرۆسەکە ئەوەیە کە دەڵێن پرۆسەکە بەردەوامە بەڵام هێواشە وەکو ئەوەی کە تەفگەریش گوتی دوێنێ ڕاگەنراوێن بڵاو کردەوە هێشتا دەوڵەت هەنگاوێکی نەناوە ئەمە بۆ ئێمە کێشەیە ئێمە درێژکردنەوە و دەستی دەستی پێکردن و ئەوە کە دەڵێن دەبێتە هۆی نامتمانەی و نەبوونی متمانە ئێمە خواستی ئەمەمان نییە چونکە دەسەڵات دەبێت هەنگاو بێژێ بۆ نمونە لە سووریا دەبینن ژمارەیەک پێش هات هەیە.

0: ژینگەکە تێک چووە، کەشەکە تێک چووە، ئەوانەی کە دژی پرۆسەکەن هەوڵی ڕەنگە هەوڵی تێکدانی پرۆسەکە بن. ئێمە ئەگەر درێژی بکەینەوە پرۆسەکە کاتی زیاتری بدەینێ ئەوە دروست ئەمە دروست نییە و کاری تێکدەرانە ڕوودەدات. ئەمە یەک دووەمیش وەکو ئەوی کە ئاکپارتی و دەسەڵاتی ئێستای تورکیا نامانەوە یەک دەسەڵاتی ئێستای تورکیا ئەمە وەکو ئامڕازی هەڵبژاردن بەکاربێنێتر لەبەر ئەوە لەو ڕۆژەوە پێویستە پێویستم پرۆسەیە نەبێتە هۆی نامتمانەی ئێمە ناتوانین خەنعات بە خەڵک بکەین خەڵکی خۆمان لەبەر ئەوە پێویستە پرۆسەکە هەرچی زووە بگاتە ئەنجام بربەست نییە. پێویستە ئاکپارتی لە چوارچەوەی پلانیەکانی خۆی دابێتە دەرەوە ئەو نامتمانەیە نەهێڵەت و ئەوە یکی کێشەکەی دروست کردووە.
1: باش لەسەر خوازم نەرینە هەوە وەرگرم سەبارەت وێ چەندێک و ئاک پارتی بۆ سەرکەفتنا پێواژوێ شەرت و مەرجێت وێ چنە و چ تشتێکی پشارت زانند و پێواژۆ پشێوەیەکی گشتی سەرکەوت.
0: ئەوەی کە وەکو ئەو مەرجانەی دیاری کراوە جێبەجێ کراون دەڵێت دەبێت چەکدا بنرێت ئەوە هەموو چەکەکاندا بنرێت. ئەمە کێشە نییە و تەفگەر ڕاگەێنراوی هەبوو لەبەر ئەوە دەزانن کە کاتێکە کەمپەکان چۆڵ کراوە ئەوان گوتییانە هیچ چالاکیەک ناکەن و ئەم مەرجانان جێبەجێ کردووە. ئەمان کە لەلایەن دەوڵەتەوە هەنگاو نەهاوێژراوە ئەمە کێشێ لەبەر ئەوە پێویستە بەڵێنەکانیان ببەرنە سەر لەلایەن دەسەڵات بەڵێنەکانی باتە سەر جارێکی دیکە داواکاریەکان دووبارە نەکەنەوە لەبەر ئەوە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا ئێمە ئەم دوو ساڵە پرۆسەکە درێژ کراوەتەوە. ئێمە گەشتونەتە سنوورەکانی پشوو درێژی پێویستە هەنگاو بەهاوێژرێت وەکو گوتیشم کاری تێکدەرانە هەیە دژی پرۆسەکە لە سووریاش و لە تورکیاش و لە وڵاتانی دیکەش تەنیا دەزانن کە کێشەکە تەنیا لە تورکیا نییە، لە ئێران پێش هات هەیە، لە سووریا پێش هات هەیە، لە عێراق پرۆسەیەکی نوێ هەیە. لەبەر ئەوە دەبینین کە لە چوارچەوەی پلانەکانی دەسەڵاتدا ئەمە بە گوێرەی پێداویستەکانی خۆیان مامەڵە دەکەن وا دەبینین ئێمە، بەڵام پێویستە پلانەکانی دەسەڵات و بەرە و پێشچوونی پرۆسەکە ناکۆکی لە نێواندا ئەمە بووە هۆی درێژبوونەوە و نامتمانەی و زیادبوونی کاردانەوەکان و بۆ ئەمەش پێویستە بە زووترین کات هەنگاو بهاوێژرێت.
1: گەلە گەلێک سپاس بۆ ئیبراهیم ماکن پەرلەمان چارێ دەم پارتیەک و جێگەلمەدا بیسپاس بۆ.
2: سپاس.
1: ئەم بەردەوامت بن ئەحمەد تورک سیاسەتمەداری کورد لە باکووری کوردستانی ڕاگەهاندیە دو ساڵ بە سەروێی چەندەدا دەرباز دەبن کە تێگوتن سەلاحەددین دەمیرتاش دەبێت ئازادکردن و ئەیەتە ئازادکرد بە پێتوی ژیزانیە کۆ دە چارچۆڤی پێواژۆیەدا دەمل دەست پێنگاوێن یاسایی بێنەهاوێتن ئەگەر نە بێباوەری و بێهیوی بوون لەدەف کوردان دروست دەبێت. ئەحمەد تورک هەفسەرۆکێ بەرێ مەزنە شارەدەریە مێردینێ و هاتیێ دووری خستن هەلبەتە و قەیوم جێوی هاتیێ دانان دەربارەی بەگەرە وان بۆ پۆسی سەرەکی ئان سەرۆکێ شارەدەریە گوتیێژی هیچ چاوەڕێی بوونێک یان ژی داخوازێکە کەسی سەبارەت بە پۆستی نینە لێ ژبەرەوێ چەندێک و ئیرادە گەل بە بارمچە هاتیە گرتن تەکەس بۆ لادانا ئەوی بارمچە بوونێ گرتنە دکن گوتیێژی کۆ هێشتنا قەیومان هیچ پەیوەندیەک بە پێواژۆی بەنینە ئەگەر هێجەتە گاوسا ئەچێت ڕۆژە ئیکەم قەیومان ڕاک لێ تێگەیشتنێک هەیە هەوڵ تێدان کۆ پێواژۆ بە بێ ڕێکێ بکەنە بارد ژالیێ دیژیڤە دەربارەی پێواژۆە چارەسەریێژی کۆ ئانقەرە بە تورکیا بێ تیرۆر بنابتکە ئەحمەد تورک بەحس لەوێ چە دەکریە کە کورد هەموو ئەرک و بەرپرساتیە سەرمەلێت خوا جێبجێکریە گوتیێژی لێ دوێت باشکرا بێژن هەتا و ئەڤرو ژێ لایە دەولەتێ بە هیچ پێنگاوێک ناهاتی هاوێت. ئەحمەد تورک رەخنە لە ئازادنەکردنا زیندانیەن سیاسی کریە و گوتیە ئەو کەسێن کوچێک دەستێ وا دەبوون چێکی خۆدانانە لێ ئەو کەسێن لەسەر هزر و بیرێن وان لەسەر کاری سیاسی ناو زیندانێدانە هیچ پەیوەندیەک ئەوان بچێکی بەهەیە خۆ ئەوە اواجی چک دست نبونه نشونه قندیل که واتا بوچی او ناین آزاد کرد. گوته جی دو سال به سر بیچنده در باز من گوته تا گوتن صلاح الدین دمیرتاش دیت آزاد کرد. حتی کنو که جی اگری هشت نا صلاح الدین دمیرتاش حفظر او که بری یه هدپی ویگن یک سرده و هرسان حوال نوای دی جی ناف زندانه دا ناین آزاد کرد. به گوتن احمد ترک نها جلای دولت سیاست دستی دستی تیتکرن با پرای ببرنیو هر سان گوتی اجی اف به درست از وی سیاست نوزانم چید بود اف گوتنا من بدلی هنده کسانه بود لیدویت راستی بیتا گوت کسکار و مالباتن زندانی کریان گرتیگا امرالیو هرسان نفوش دابدلا و چلان سردانا گرفه کردن و دیگر زندانیان دیدار هبونه در چارچوب دیدار مالباتن و آندا کسکار یا مالباتن زندانیان گرتیگاه امرالی سردانا امرالی کرینه کسکار و هر یک ج عبدالله و جلان حمله یلدرم هرزان عمر خیری کنار ارگین عطابه و محمود یا مالاکو هرزان زکی بای هان لگرتیگاه امرالیه دیگل زندانیان او دیتنه و هف دیتن دیگل وانا پیکینه. ناف مالباتا اوجلان ده هر ایکش عمر اوجلان پرلماتار پارتی آدمه و ارسان حوا آلچین که هر دوگجی براساین اوجلان و حاجی آیدن اوجلان اوجی بسمام اوجلان اوجت ناف ده هب. هفتم هر ایک جه مصطفى یلدرم با سردان حامل یلدرم و عبدالباقی بایهان برازای زیکی بایهان صلاح الدین یمالک با سردان محمود یمالک هرسان احمد کنار برامزن عمر خیلی کنار و ارول آتابی با سردان ارگین آتابی سردان گرتیگه امرالی کرینه شلای کدی و جدا ج نوچین سیاسی یا نوچین روشه با ترکیه و با کوری کردستان نوچه کدی یا دل خوشکر یا هایی که از بخونیم او جی لگر را هفته از سوپر لیگا ترکیه دا آم اسپور با میوانا تیما گنسلر بیرلی لانقره و هر دو لایا بدگولان وک هف بود ایکم جار آم اسپور لسوپر لیگا ترکیه داد که لویره یاریت که تو نها در رزبندی ایکم دایه به 20 خالان لپیشی گالاتا سره ویرسن فنر باچه و بشک تاشیه که اف یه تیم انهنه اتناف ترکیه دا ام زانن لویره همون آوا یا چوا نها آم اسپور اوشی در رزبندی ایکی دایه و یاریه لگر ایکل نیو ایکی هلبته آم اسپور یک بی لی اتگر دوی دا او انجام هاتی گوهرتن هلبت لی سرکفنین آم اسبوری ایکم چاری چندین یاری اندی دا سرکفنین مازم دستی اخسینه دلی مهمی کردان خوش کریه بوان سرکفنین خواه هیویدارن آم اسبور هر یا سرکفتی بود و همیشه ما کردان دل خوش بکیتون

0: هێزو و تااقەت و حوسڵەی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێ یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆرین فرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بە تێ نایفرۆشم ئێستا من کە من سەفاخنە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەگات ناشێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکا و بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزبی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزبیژی توب دەرە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا. ئەمەیان نازانم چی ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی. ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
2: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری خۆڵدا تێبرۆ شارتکەن.

0: بانیان بە گوێدرێ ڕێگەمە چمە مەتکە لە مەتکە فێری دەرزەبم فێری زانستەبم فێری خوێنندواری دەبم. هەڵدەم خوێنند بکەم بازم پۆناخەکان ببرم شعادەمە بێ.
1: قوتابی گوند بەردەوام لەبەر ئەوەی لە سروشتی گوندەکەی خۆیان ئەژێ و دێ بۆ قوتابخانەوە ئەگەڕێتەوە. قوتابی زۆر چالاک و زیرەک و سەرکەوتوویی هەڵکەوتووە.
0: مامۆستاکان ئامۆژگاریمان دەکەن لەگەر هاوڕەکانم بیەکەوە یاری دەکەین بیەک شاد دەبین و لە خوێندنەکان فێری خوێندنەبم لە شوانەکەشا بژێی ژیانی خۆم پێداداک. هەو لێم فرێ بکیان کەوم لە هیچ دوانەکەم.

خۆشەویستانم سڵاوتان لەبێ و ئەم کاتتان باش بەخێر بێن و بۆ بولتنی وەرزشی. بەڵام ئەم جارە بولتنی وەرزشی زۆر زۆر جیاوازە لە بەرەوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵتانم لە فێستیڤاڵی پاییز لە رانیە. ئەمە یەکێکە لە گەورەترین فێستیڤاڵەکان کە هەموو ساڵێک ئەکرێ، ئەوەی کە سەرنجڕاکێشە بەلای ئەو کەسانی کە یەم بۆ ئێرە سەردانی ئەم فێستیڤاڵاکەن. چالاکیە وەرزشیەکانە، بۆیە چالاکیە وەرزشیەکان لێرە جمەیان نیەت. ئەوانی کە وەرزشکارن، ئەوانی کە وەرزشکار نین، خەڵکی یاسایی یەن و چالاکیەکان هەر هەمووی تاقیکردنەوە. ئینجامیش حەزەکەم ئێستا یەکە بێکە ڕووماڵی چالاکی وەرزشیەکان بکەم، بەتایبەتیش پاراگلایدین ئەمە یەکەمیانە، دووەمیان یاری بالەیە کە هەموو خەڵکێک ڕووی تێکردووە. ئیتر دوو ڕۆژە بە درێژایی دوو ڕۆژ لەم فێستیڤاڵە هەموو کەسە یەم بۆ ئەم یاریە و خەڵکێکی زۆر لێرە کۆبنەوە. یاریەکە زۆر سەرنجڕاکێشە بەڕاستی، کەشەکەی زۆر زۆر خۆشە. ئێستا ئیتر بەرەو خۆر ئاوا بوونە ڕووین، بۆیە ڕێک کاتی ئەوەیە کە چالاکی وەرزشی بکرێت. ئێستا من ئەوەی کە ئایبینن لە پشتمەوە با هەموو دیمەنەکان پیشان بم، یەکە بەیەکە ئاچوم بۆ لای چالاکی وەرزشیەکان لە ئەو کەسانی کە

0: هەتاکو کەی ئاوا یاریکن گەرماتانە هەمووتان ئەبینم تەماشاکە هەموو برادەرەکانتان هەمووی ئارەقیان دەرکردو
1: ئارەقیان دەرکردو یارەکی بەشێژ و بەلەزەتە خۆشە بۆیەوە
0: باشە باشە دەست خۆش بێ زۆر سپاس بڕیار ئەی ئێوە کەستان قسەمان بۆ ناکەن نا وەرە وەرە وەرە بزانم درێست لەبەرە نووسراوە بنگرت یاریزانی وایە یاریزانی پرۆفێشنالی چەندێکە یاریەکەی
1: سێ ساڵە
0: باشە لە دوێنێ ئەوە فێستیڤاڵەکە دەستی پێکا هەموو برادەرەکان تەماشا
1: دەکەن
0: لە کێوە خەریکی یاری کردنی
1: سەدانە ساڵە
0: نا ئەزانم لەم فێستیڤاڵە
1: لە ساعەتی بانیەوە
0: لە نوێی بانیەوە ئەی کەست فێر کردووە لە هاوڕەکانت
1: هەمان فێر کردم
0: باشە ئەتوانی کەمێک لە یاسا و ڕێساکانم پێ بڵێ کە زۆر ئاسانە هەموویانت ئاوا فێر
1: کردووە چی
0: ئاخ بۆ نمونە ئێستا بڵێ ئاوا تۆپەکە مەهاوە ئاوا دەستت وا لێ بکە
1: ئێزا دیارە
0: دیارە
1: ئاسانە ئاسان ئاسان
0: باشە بەس من دوایی کە تۆپەکەم لێیە یعنی دەستم عەزەتی گەشت
1: یاخ دێ بئێرە تێ
0: ئێرە
1: ئایچۆن
0: ئەوە یەکێک نیە لە یاساکەت
1: بای چۆن
0: باشە باسێکی خۆت بۆکە بزانم لە هیچ پاڵەوانێکی و شتێک بەشداریت کردووە
1: لە دەورەی بنگرت بەشداری دەورەکە زۆر باقەوەتە هەموو شارەکان بەشدارم بنگردی چۆتە کۆتای لەگەڵ گاڵی گوتانە پێنجشەمەی دەکرێت
0: ئەم پێنجشەمە هەل لێرە لەم فێستیڤاڵە
1: لە هۆڵی بنگردی
0: لە
1: هۆڵی بنگردی
0: باشە ئەی لەم فێستیڤاڵە پێ چۆنەکە ئاوەچارەکی بە ئەنجام بدرێت چونکە خەڵک هەیە لێرە یعنی یاریەکەش نازانێت بەڵام هەرێت حەزی لێیە تەماشاکە
1: هەروەڵا کابرا زەوێکی وەردەگرێ و هەم خۆشیشە
0: باشە ناوت چی بوو؟
1: ئەلەن
0: ئەلەن چەند ساڵ بووی ئەلەن؟
1: 16
0: هەوادارت زۆر زۆرە چاپلەیەکی بۆ لێرە دەست خۆش تۆش قسانەکەی وەرە بزانم ناوت چییە؟
2: نام بارانم
0: باران؟
2: بەڵە
0: شارەزای لە میارییە؟
2: بەڵە
0: چەند ساڵە؟
2: ها؟
0: چەند ساڵە
2: دوو ساڵە
0: دوو ساڵە باش بۆ حەزت لە بالەیە؟
2: وڵای لە هەموو یاریزانەکان خۆشترە لە هەموو یاری
0: لە هەموو یاریەکانی
2: ئەی
0: ئەمانە لە هاوڕەکان بۆچی پێی پێکەن وەرن ئێوەش وەرن
2: وڵارەکە ئەوە دەوێت پەڕی پێ بدی
0: باشە
2: خۆ ڕابێن لێگە یاری
0: ئەی برادەرەکان لێرە فێر کردووە وایە هاوڕەکان لێرە فێر کردووە
2: ئارەستەوە ئەوە فێرگەی دەست خۆمانە
0: هاوڕەکان دەڵێن نەخێ فێر نەکردوون وایە
2: برەوە دەوێ خۆ دەرنەخا لە پێشچاوی خەڵکی
0: یانی هەم تاو
2: ئەدی دوای دڵ خەڵک پێم ڕادە بێرێ
0: باشە باشە بارانی ئەوم بۆ باس کە بزانم ئێستا خەڵکێکی زۆر ئاوا لێرە کۆبوونە دەڵ هەمویان هاتوون پێشتر لە فێستیڤاڵ پێشتر سەدانی فێستیڤاڵی
2: دەڵ
0: کردووە یانی ئاوا یاری بەهێزت بینی بە
2: سێ ساڵە دەکردەوە هەر سێ ساڵەکەی
0: هەر سێ ساڵەکە بالی لێ ئاوا خەڵک زۆر یانی وەکو
2: بەس پار زۆرتر خەڵک دەهات چونکە شوێنەکەشی گەورەتر بوو
0: لەم ساڵ بچووکترە

0: ماکسیممەکە یعنی تاکو کێشە نابێ بە ساڵە سەپڕی بکەینەوانە بێ مەسافێکی هەرتی ئابنێنێ و ئێمەم لیفچاکە دی بەکارێنین بە بێمەش لەسەر بە هەر نابێ و خوزەش بە هیچ شێوەیەک بەبێ خوزە فڕین نییە ئەوە یاساکانێتی چونکە بۆ نەفەرەکەش ئەبێ لیفچاکەتی پێبێ ئەمە ئۆتۆماتیکە باڵۆنە بەس بکەوینە ئاوەکەەوە بۆ خۆیە تەقێ
1: باشە ینی هیچ ئەگەر هەیە کە خەڵکی ئاسایی تراوە لەناکەو تۆ چ زانیت کەشەکە ئەگۆڕێ
0: ڕەشەبای ئێمە دڵنیاین لە کەشو هەواکە چونکە ئێمە لە پەرەشوتە کەشوهەوای هەموو گوێی زەوی خوێنین بە تایبەتیەوەی دوو نەفەرین لەسەر وەدبانسەوە ینی پێویستە کە زۆر وریابین ئێستا کەشوهەواکە زۆر لەبارە
1: چەندێک پێش ئەوە حسابی کەشوهەواکەن
0: ئێمە ڕۆژی پێشتر چێکیەکەین هەنێ جاری لەگەر ویندی زۆر لە وڵاتەیە سەڵەسە ئیش ناکە بەت بۆ خۆمان نەزانین کە کۆمەڵی هەور کۆمەڵی شدەیەکە کاریگەری لەسەر هەوای لە پڕگۆڕین هەیە ئەنا هەواکە سافتە بێت
1: لە ڕێگەی بەرنامەوە ئێوە
0: بەڵێ بەڵێ لە ڕێگەی ئەپلیکیشنی ویندیوانێ مطابعەکەین
1: باشە کاک ساڵم باسێکی خۆتانم بۆ بکە تۆ ئەندامی ئەنجومنی پاراگلایدینی سلێمانی
0: لەوێش
1: لە سلێمانی هەن لە گۆژە زۆر زۆر لەوێ بەناوبانگ خەڵک زۆر هەیە بۆلاتان باسێکی خۆتانم بۆ بکە پرۆژەکانتان چەندێکە خەریکی ئەم چالاکیە
0: من بۆ خۆم 9 ساڵە بێ 9 ساڵ و شتێکە بێ لەم یاریەیە لەم یاریە پێویستە بە ئەکادیمی بێ بێ بە مەرحەلە بە مەرحەلە مەرحەلەکانی کە سەیڤی بڵین کە چونکە ئەمە جەوێکی زۆر خۆشی هەیە بەڵام ئەبێ بە شێوە یاسایەکەی چونکە ئەمەم یاسای فیزیایە ناتوانیت تێپەڕی لە یاسای فیزیایەکە و فێربوونیشمان هەیە بڵێن کە ئێستا بە شێوەیەکی زانستیە هەموو شادەی نێودەوڵەتیە و کەلوپەلەکانیشمان ئەبێت هەموو تازە بێ ئەمانە هەموو نیشتی تازەیە کەلوپەلەکانمان تۆزێک گرانە ئەمەزی وایە پرسیاری واکە بۆچی سارەکەی گرانە یان چکێتێکی یەک نەفەریە چێتە تەقریبان 3500 یورۆ ئێمە سەیڤیشە یانی ئەمەنێ بڵێ کە هاکەزایی ئێمە لە
1: پاڵەوانێتی
0: ئەم تارگێتە ئەبێت لەو خاڵی سفرە بدەیت ئەمە ئەلکترۆنیە یعنی ئەوەنە دەقیقە ئەو سفرە چەنە بچکۆلەیە ئەمە دەشتێکی هەڕەمەکی نییە شتەکانمان زۆر سەلامەتە و هەموو شتێکمان تازێ و لە سنووری سلێمانی زۆر پێشکەوتمان پێداوە و لیژنێکی پەرەگلایدینمان دروست کردووە بە سەرپەرشتی ئۆلۆمپی بۆ دوو ئاسایش ئێستا شتەکان هەرەمووی بە یاسایی بە قانونی تێپەڕێ ڕێگە نادەن کە هیچ نایاساییەک بکرێت بۆی کە بەلاڕێیە خەڵک فێر نەکرێت و بە شێوەیەکی ئەکادیمیانە بێت و لە گوێژش بەردەوام فڕیمان هەیە مەنزەڕەی گوێژە زۆر زۆر جوانە
1: بەڵێ ئەوەزان پەیامیشت بۆ هات بانگدەکەن
0: بەڵێ بەڵێ
1: باشە ئێستا ئەبێ خۆ ئامادە بکەیت
0: بەڵێ ئەبێت بەردەوام لاسرکیشمان پێ بێت
1: بەردەوام لە نزیکەوە ئاگاد لەیانە
0: بەڵێ بەڵێ
1: باشە بەس بە کورتی ئەوەنە باسی ئەوە بۆ بکە چۆن خۆتان ئامادە کرد بۆ ئەم فێستیڤاڵە یعنی لە فێستیڤاڵەکانی توش بەنیازن یان ئەبێ حسابی کەشوهەواکە و شوێنەکەی بکەن
0: تەبەن لە هەموو فێستیڤاڵەکە ئێمە ئامادەین بڵێن کە ئێمە مانوێ هەم شتەکە بە خەڵک بناسێنین و بۆی هەموو کەس شارەزا بێدەی و بۆ ئەوەش کە ئێمە دین خەڵکە فڕێنین لێرە بۆ بە تایبەتی ئەم فێستیڤاڵی پاییزە شتێکی جوانە حەزەکەین جوانتری کەین کە بە تەمام بین باڵۆنەکەش بانکەین کە گۆران بە تۆزە ئیشی هەبوو ئەنا ئەویژە هات بۆی کەشتە ئاسمانیەکان بێنینە ئێرە بە تایبەتی دەربەندی ڕانێ شوێنێکی زۆر زۆر جوانە دەگمەنە ئاوکەشی شیرینە ئێمە کاچین لەسەر ئاوی سوێرە فڕین باڵەکانمان بکرێتە ناوی تەمەنی نیو عمرە بێ لە کوالەتی دابەزێ ناتوانین دوای زۆر بەکاری بێنین بۆیە شوێنێکی زۆر گونجاو و مەشقەکانی لە هەموو عێراقا زۆربەی دێنەوە بۆ ئێرە بۆ مەشقکردن ئیشەڵا ئیشەڵا لێرە ئامەدرسێکی وا دروستەکەین کە لە هەموو عێراقا تاکە شوێن بێ
1: باشە دەستان خۆش بێت بەڕاستی شوێنتان دیارە سوکار کەسەکەیێتە ئێرە یانی زۆربەی گەشتارەکان ئاوە حەپەسێن کە ئێوە ئیتر خەریکن خۆتان ئاماداکەم بۆی بفرن
0: بەخێر بێنیا
1: خۆسەرەکەمپۆ خۆت ئامادە بکە بە ئێمش دیمەنەکان بگازینەوە بزانی تۆ چۆن نەفری خۆت دەست خۆش کاک ساڵح بەڵێ وەکۆی کە ئاماژەمان پێەیە ئێستا ڕاستوخۆ لەم چالاکیەیان وە خۆیان ئاماداکەن بە شکل لە ستافەکە ئەیانەوێت ئیتر پارگلایدینەکە هەڵبەن و بفڕن با ئێمە دیمەنەکان بەردەوام بگوازینەوە کاگاری تەماشای بکە با بەردەوام بێ دیمەنەکان ئەوە خەریکن خۆیان ئاماداکەن بە تایبەتی کاک ساڵە کە ئەندامی ئەنجومەنی پارگلایدینی سلێمانیە خۆی یەکێکە لەو کەسانی کە هەم ڕاهێنەریشە هەمیش سەرپەرشتیاری چالاکیەکانە بەدایبەتی لە فێستیڤاڵی پاییز

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنەکەشانت ماوە؟
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرن. مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نمبینیەوە. خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە.
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆرین فرادیام.
0: بەڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ.
1: ئەگەر سەرۆتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم. ئێستام کە من سەفاخنە بینم حەزەکەم بیخۆم. مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم.
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێ بڵێم. زۆر خۆشمەویست. خەت بڵێت ناشێت.

0: شی لێ ئێرە بەڵام بە ڕێژەیەکی بەرچاو گرنگی بە چالاکیەکانی دیکەینێ و فێستیڤاڵەکە دراوە و هەموو هەفتەیەک ئەم چالاکیانە دووبارە دەبێتەوە بیرتان نەچێت لە ڕۆژانی پێنجشەمە و هەینی و شەمەدا هەتاوەکو وەرزی پاییسە بێ ئەم فێستیڤاڵەش لە دەربەندی ڕانیە بەردەوامی هەیە کە بەڕاستی کەشێکی زۆر خۆش و تایبەتی هەیە ئەوانەی کە دەرفەتیان نەبووە لەنێو ئەم فێستیڤاڵەدا بەشداری بکەن ئەم سێ ڕۆژە ئەتوانن لە هەفتەکانی داهاتوودا سەردان بکەن و لە ڕۆژانی پێنجشەمە و ئیتر لە کاتژمێر 2:11 سەرلەبەیانیەوە دەست پێکات و با بڵێن خەڵکێکی زۆر ڕوو لێراکەن پێم خۆشە بچمەلای هەموو نیشتیمانیانەی کێ لێرن سڵاوتان لێ بێ زۆر بەخێر بێن
1: سڵاو لە توش بی
0: لە کێو هاتون بۆ فێستیڤاڵ
1: ئێمە لە هەولێر هاتینە
0: چۆن بوو با بڵێن ئیستان بەشداری لە فێستیڤاڵەکە
1: یەکەمان بەدل بوو زۆرمان پێخۆش بوو ئەمەش پاسەک بووین گروپ بووین هەموو هەستی ئێرەیان کرد گوتمان دەیان بێن ئینشاءڵڵا
0: بەخێزانی هاتون بۆ
1: ئێرە ناوەڵا گروپین
0: یعنی هەمووتان هاوڕێن
1: هەموو هاوڕێینە و بەلێ
0: چۆنکۆبنەوە
1: گروپەکە وڵا جێمان هەیە جێمان هەیە لە کر مزگەفتی قرار دەدەین لە سناپی نەفەرەکان بڵاو دەبینەوە ئەوجا ئێرەمان لە هەموو جێیەکی پێخۆشتر بوو هاتینە ئێرە
0: ئەوەی کە زۆر لێرە سەرنجی ڕاکێشایی چ شتێکی زۆر
1: وەڵاهی ئەو بەلەمە زۆر خۆش بوو ئەو شتا تورانە فۆلکلۆریانەی دەستیم پێخۆش بوو ینی هەموو جێی خۆشە جێی ناخۆش نییە پێی بلێی ناخۆشە
0: ینی
1: هەموو جوانن
0: بووە لە کاتژمێر چەندەوە ئێوە هاتون
2: بووە لە هەشتونی بەیانیەوە هاتوینە
0: لە هەشتونی بەیانیەوە تا ئێستا بێتاقەت نەبوون
2: ناوەڵا زۆر هەستێکی خۆشە جەوەکەی زۆر زۆر خۆشە بێزار نەبووینە
0: ئەوەی کە زۆر سەرنجی ڕاکێشای چی بوو لێرە
2: وڵا کارە دەستیەکان زۆر جوان بوون بەڕاستی
0: ئەم ناڵە جوانانەش ئەی تۆ نانی خۆشە خوارد خواردنە خوارد ناو چیە؟ لێهات لێهات مانەی ناوەکەو چییە؟ ئەو چەرخوفە لە خۆ یاریانە و تاقی نەکردەوە لە بیایە؟ حەزەکی تاقیکەیتەوە؟ ئەی تۆ کچی جوان لەبری ئەو جوابەیتەوە یەڵا تۆ قسەمان بۆ بکە ناوت چییە؟
3: لێوان
0: ئاساییە بڵە بنێش چشقی چەکانی فێستیڤاڵە و دڵم خۆشە و هەر شتێکم حەز لێ بێ ئەی خۆم وایە؟ چی یاریەکە تاقی کردەوە؟
3: تازه
0: هاتی تو؟ خوشه بلا تو فستیبالا که؟
3: بله
0: ایلی رو چی با هاور کن تلی؟ الی ورن با فستیبالا که؟ پیان الی چی یلا دی؟
3: دن ورن با فستیبالا که زور خوشه
0: اما یکم جارتا یا چنم جارتا اولا نزیک و آوه که زور ببینی دریاچه ببینی؟
3: یکم جارتا
0: خوش بو بلا تو؟
3: بله.
0: زۆر باشە زۆر بەخێر بێن زۆر خۆشحاڵ بووم کە ئێوەم بینی لێرە ئینشەڵا لە فێستیڤاڵی تر و لە شوێنی جوانتری کوردستانیش بەشداری بکەن گروپە جوانەکەتان
1: خۆش بیان و سپاسین گۆش دەکەین ئەوەزیەتان کێشایە هاتینە ئێرکانەوە
0: ڕێگاکە ناخۆش نەبوو کە لە هەولێر
1: هاتبووە وەڵاهی خۆش بوو ناوەڵا لەبەر ئێرکانەوە حەزمان لێ بوو گوتمان قەیدینە بە ئەگە ناخۆشیش بی هەر دەچین
0: بەس خۆش بوو
1: ئەرێ وەڵا خۆش بوو زۆر
0: دەستەکانتان
1: خۆش زۆر سپاس بۆ ئێوەش ممنون دەستان خۆش
0: بوو ڕۆژێکی خۆش زۆر سپاس بەڵێ ئەمە بەشێک بوو لەو ڕووماڵەی کە ئەمڕۆ لە فێستیڤاڵی پاییزی دەربەندی ڕانیە بینیتان و فێستیڤاڵەکەش هەر بەردەوامیە بێت هەروەکو ئاماژەم پێکرد و ئێستاش پەیتا پەیتا خەڵکی نوێیان ئەوانەی کە حەزیان لێیە جەوی شەو با بڵێین ئێوارە ببینن ئەوانە ئێستا ڕوویان لێرە کردووە با بڵێین ئەوانە ناکە لە بەیانیەوە لێرن و حەزیان لە خۆرهەڵاتن بوو ئەوەی کە زۆر سەرنجی ڕاکێشام سەرپەشتیاری فێستیڤاڵەکە پێی وتم بەشێک لە گەنجەکانیان بۆ بینینی خۆرهەڵاتن ئەڵێن هەتاوەکو ئێستا نەمان بینیوە شێوازی هەڵاتنی خۆر چۆنە بۆیە بەشێکیان یەن لێرە وەکو کەمپین ئەمێننەوە بۆی هەڵاتنی خۆر ببینن و لە نزیکەوە ئەو دیمەنە جوانەی سروشتی جوانی کوردستان ئەو ناڵە هاتووە قسەم بۆ وەکا وەرە سڵاو لێ بێت
3: سڵاو
0: ناوت چییە
3: ڤانیا
0: ڤانیا یان تۆ ئەمە چەندەم ساڵ تێی بۆ ئەم فێستیڤاڵە
3: ساڵی پاریش هاتی
0: ساڵی پاریش هاتی ئەی چی وای لێ کردی ئەم ساڵ بیتەوە
3: وەڵا لەبەری ساڵی پاریش خۆش بوو ئارە
0: خۆش بوو بەلاتەوە
3: بەڵێ
0: ئەی تۆ هیچ گۆرانییەک شتێک نازانی بۆ مام بڵێیت
3: ناوەڵا
0: ئەی چی ئەزانیت
3: وەڵا نازانم
0: لە چیا زۆر زیرەکیت
3: لە بیرکارییە
0: ئافەرین حەزت لەوانەی بیرکارییە
3: بەڵێ
0: هەرچی مناڵەکان ڕخیان لە بیرکارییەوە تۆ چۆنە حەزت لە یەتی
3: وەڵا خۆم حەزەکەم کە گەوە بەمامۆستای بیرکارییەوە لەم حەز لێ زۆر
0: ئێ زۆر باشە ئینشەڵا بی بە مامۆستای بیرکاری باشە پێم بڵێ چیت لێرە تاقی کردەوە یاری مناڵانەکان ئەوەی کە لە یەتی
3: یاریەکە چمە سەر ئەسمەکە ڕەست بگێ جالە ئەو بەلەوانە ئەهان ڕەشەکە ئەوە ناوی کە خۆت ئەیکەی ئەوانەی تر ساری ئەوە بوو جا شتیش بخۆن
0: زۆر باشە ڤانیا گیان دەستەکان خۆش بێ منیش لەگەڵ ڤانیا کۆتایی بە ڕووماڵی ئەمڕۆی دەربەندی ڕانیە ئاهێنم هیوادارم هەمووتان کاتێکی خۆشتانە بێ و خواتان لەگەڵ

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: 9 مانگ و 25 ڕۆژ لە یەک ژووری فرادیام.
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ.
1: ئەگەر سەرۆکی ئەم دنیایان بە تێ نافرۆشم. ئێستا من کە من سەفاحمە بینم حەزەکەم بیخۆم. مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم.
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم. زۆر خۆشمەویست. خەت بەوێت ناشی.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقدر دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیژی توب دە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکمەند ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەن.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیە
0: بە ڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر سەرۆتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستا من کە من سەفاخنەوە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بڵێت ناشێت

السلام عليكم. ماشنا حال جزم ويا جزم تعادل ستاجوي

0: سلام علیکم.
1: علیکم السلام.
0: ماشید جزمو هیا
1: جزمانی
0: تا دست خود رو

0: هێزو تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێ یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕەنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسەتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆرین فرادیام
0: بە ڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بە تێ نایفرۆشم ئێستام کە من سەفاحمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت لەگات ناشێت

0: لە شو هاتی؟ لە کلارە وڵا. لە کلارە هاتی. بە تایبەت هاتی بۆ خورما؟
1: بۆ خورمارە وڵا.
0: حەزت لە خورمایە؟
1: حەزم زۆر لە خورمایە.
0: شارەزای هەیە لە خورما؟
1: گیان؟
0: خورما؟
1: وڵای کەم شارەزای هەیە، بە زۆر حەزم لە
0: حەزت لە چی جۆرە شێتی؟
1: بەرحی و برێم و عەشەسیە.
0: عشاسی ئەوە تۆ شارەزای بەڕاستی من شارەزای خورما نیم کەسێک بیوێ بیکڕێ سەوە نمنە ئەو خورمایانە ئەوە خۆشە
1: ئێ
0: ئەی ئەمانەیە ئەوانی شیلە دارن
1: بە
0: چاوای خۆیان هەر ببێت وە تامی
1: خۆشە
0: چاوە خۆش ئەخر هەیە خورماکە وە چاوای خۆ ئەم خورمایەسی پێڵن
1: ئەمە وابڵم خەدراوی هاڵەمە خزای ئەمە دوو ڕەشێ ڕۆشتر خۆیە گەی هە لە ماڵە هەشواسە خۆیە گێ
0: مەخوان ساکەە منناو بەدارەکەەوە بیکڕم بە خۆیە گێ
1: بیۆرە بۆ ماڵە داینە خۆیە گێ
0: ماشەڵە ماشەڵە تەمەنم خورمانە هەمی خانەخینە
1: هاتیایشیشارەکەمەسە لە بەلە دروست واتە پرسیارم لێ کرد شارەبان واتە ئەو برادەرە بەدیر زراعەیە لە بەلە دروست
0: واتێ بەڵام زیاتریان لە هی باخەکانی
1: ئەیریش هااتیان زۆری هین ئەیرێ خانەکەینە بەڵام من شارەکان ترشیاتی ئەسەمە هااتێ لە شوێنە درواتە زانێتی ئەیرە کرێتۆ
0: باشەوی
1: خۆی عرزگات دارەی خۆی عرزگات
0: لە شە ساڵێ بە تەنیاە هاتووی
1: لەگەڵ
0: دۆست و برادرە لە کەلارەوە فیسیفاڵەکە پێ چۆنە خۆ دەزانی فیسیفاڵی خورماش هاتە ڕیزەکەەوە هەنار و هەنجیر و کاڵە بمەناوی هەبوو
1: ئەیا
0: پراخ و بریانی ئەس ئەتەرمە خورماکە زیادێک کرد
1: ئەمە
0: یەکە من فیسیفاڵە جا خورما ئەنی هەر سونەت شە لە ماڵە هەبێ لە هەر ماڵەکە
1: هەرەکە پێشڵە سێ خورما پێش خورما خۆم هەموو بەیانە لە بام قاوەڵتی سێ خورما خۆم
0: بەخوات چاکە
1: لە ماڵم نابڕێ خورما
0: یعنی بەردەوامی کڕی
1: بەردەوام بەخواستە چوار پێسە لە منام جێب دەگات
0: بەخوات چاکە
1: وڵاییێمە بۆ خورما ئەمە جوان بێوەسێ
0: خورما هەم بە سوودا هەم سونەتیشە هەم خۆشە وەکو چێژیش یەشەکە لە خۆشترین شیرینیەکان شیرینی وە شیرینێکی سروشتی و بە سوودیش
1: هیچ خەسارێک دێنا
0: سەحەتە باشە شکر دەنگ و باسە باشە
2: باشە خراپ نیە
0: تۆ لە کێوە هاتووی
2: من لە لادی کە نیزەر دادەم ئاین بە خانەقینە
0: ئاینی ئەو گوندی کە تۆ لێ هاتووی سەر بە خانەقینە
2: کەنیزەر ناوێتی لادێکمان ناوی کەنیزەر
0: کەنیزەک
2: کەنیزەر بەڵێ
0: کەنیزەک بەچی بەشداری
2: وەڵام بە هەنگوین
0: هەنگوین هەنگوینەکەوی کوێیە
2: هەنگوینەکەمی لادێ خۆمانە
0: ئەمە ساڵە سەد سروشتیە
2: سروشتیە ووە بەڵگە و کەوا شەهادێت ساڵانێ ئمە فەحسێکن
0: یاک زەڕە شەکریتیان
2: وانەکە فەحسەکەمانێ ئێمە پرسیاری سونی ناوێت ئەمە فەحسەکە هێسی بە فەحسێ مەی فرۆشی
0: بەڵێ
2: بیدەمە هەر کەس
0: بە زەمان
2: بە زەمان ئەمە با فەحسیکە لە سلێمانی دەردە شو دوو بەرامەری بەحسە
0: یعنی تۆ بێ منەتی دا ئیشەکەی خۆ ئیشەکە وڵی پاک و جوان و حەڵاڵە
2: دووەم ئیشەمە یەکەم ساڵم نییە من لە 2002 هەنگوانە
0: ماشەڵە 2002 هەر بژی ناتۆ شارەزای لە ئیشەکەی خۆتا هەنگین کولەی بەچەنە
2: هەنگین بەدارەکەی دێنە 30000
0: 30000
2: ئەگە بیکەنە هین ئەیدێنە 35 سادەکەمانی ژێ کولێ بەچلە
0: بەچە
2: ساڵانە 45 و 50 بوو بەسم ساڵ کەمێ
0: نییە و کەمێک خەڵک
2: دەستی کورد
0: دەشە ساڵ ئەم فیسیفاڵتان بەلاوە چۆنە خۆتەزانی فیسیفاڵەکە خەرەباڵەکە یەکەمین جارە
2: یەکەمین جارە
0: جاماشەڵا خەڵکێکی زۆر زۆری
2: لێ خەڵکێکی زۆر ئەگای لێ نییە بەس باشە لەخوا بەزیێ خراب نییە
0: پێتان خۆشە گرنگی مە فیسیفاڵانە بدرێ بە نمونە گرنگی بە بەرمبوومە خۆماڵەکان
2: بێتەوە دووەم بەچلی کوردیەوە خەڵکە زانێککە خەڵکی خانەقین منندقەیەکی کوردیە
0: ئەنجا من برادرێک پێوتم لەم فیسیڤاڵایەوتی خانەقین کاتی خۆی سەردەمانی زوو سنتەرێکی بازرگانی بووە لێرەوە لێرەوە خورمای ناردووە بۆ شارەکانی ئێراق شارەکانی کوردستان یعنی ماشەڵا ئەوەنە جێگای کار و کەسابەت بووە ئیشەڵا هەروای لێتەوە
2: ئیشەڵا

0: فستیوالەکە خەرەباڵەغا و لەگەڵ ئەوەیە دەنگی گۆرانی میوزیک بە کوردی بە عەرەبی بە تورکمانی بەردەوامە و لەگەڵ ئەم گەنجە خۆشەویستانەیە کە خەڵکی خانەخێنن ماڵاوایتان لێکەین اینجا سڵاو لێبێ
1: عەلەیکە سەلام برای
0: چۆنی برای عزیزم
1: قوربانی
0: ناو چییە
1: مستەفا
0: مستەفا جیان پۆلی چەنی
1: من یەکی پێی مانگام
0: یعنی پۆلی یەک
1: مەرحەلەیە
0: مەرحەلەیە قۆناخی یەک زۆر زۆر باشە پیرۆزە جلی کوردیتان لەبەر کردووە و هەر بژی خەڵکی خانەخینی
1: بەڵێ
0: ئەکەمی باسی خانەخینم بۆ بکە
1: وەڵا خانەقین بە
0: فرە خۆشە
1: ئەرە بەخوا زۆر زۆر فرە خۆشە
0: خانەقین خۆشەیان سویت
1: خانەقین تەوا
0: خانەقین نایی بە هەموو دنیا
1: نا
0: بەڵێ خانەقین و هەموو دنیا
1: خانەقین و هەموو دنیا
0: هەموو دنیا بە چیەوە مەشغوڵی تۆ
1: وەڵا ئەو هاتینێتە ئەو فستیڤاڵە فستیڤاڵی خورمایە کە هەموو کولتورەکان تێدایە و بە جلی خۆمانەوە هاتوون کە جلی کوردیە
0: باڵێ
1: بۆ ئەو فستیڤاڵە
0: اینجا ئەو گەنجانش بن هەم بۆ جوان بوون نەها ئاڵی کوردستانیان پێبوو دەشتان ساقی ئەم گوڵە جوانە ئەم برا جوانە
1: تۆ
0: باشی ئەزیزەکەم مایکرد نزیکەرەوە لە دەمت تۆ ناوت چییە و بە چیەوە مەشغوڵی و چییە لەسەر ئەم فستیڤاڵە
2: من محەمەدم محەمد طارقم والله هاتينا سا فيستيفال غي وحزك موزاني خو قصه
0: خانقين وزاني خو مش حزم لخانقينيه
2: والله هاتينا سا فيستيفال غي خانقين فيستيفال خرما وكلتوري كرديه كم يريك هنا رخمان
0: جو خوش اوا
2: والله فرا
0: حسبون منا جاجاره فيستيفال كريلا هلا بجه نار بون منا كالا كريلا برزنجا فيستيفال تري كريلا رانيا لسليماني اما تاي تر لخرم لا خانەخینیش لەگەڵ خورماڵ لێم تێکەچ خورما و ئەوە لە خورماش مانەیە لە خانەخین ئەتەوە گرنگی زیاتری پێ بدرێ
2: چی خۆشە پێم ئەوە خۆشە پێم کە هاینە خانەخین کەلتوری خۆمان هەیە لە خانەخین خورما و تشتە خۆت زانی
0: بەرهەمی کوشتوان
2: بەناوبانگا لە شوێنێتتر شوێنێتتر
0: خانەخین هەنارە لە شوێنێتتر هەنجیرە
2: خانەقین هەروە خورماوە خورماوە
0: خورما بەناوبانگە وای
2: ئەوە باقی خانەقین عالەمەر باسی یەکەن یاری باقی خانەقین ئەوایە و خورمای خانەقین ئەوایە و دی خۆی ئەوەش خۆشە هاتینە بۆ خۆمان کەمەوە عەرە بێژێت تەغیر جۆوێ دەکەین بلوخۆت زانی جۆوە گۆڕین ئاڵی کوردستان لەم لایە زۆر دڵمانی پێی خۆشە و جلی خۆی کوردی خۆمان ڕێیەکەین و
0: الحمدلله نشتان ساق بیا ببراکم بوشی جلی کردی رو برکز وار
3: تاکو دیاری بکن بو خلقه کن که ایمه شانازی که کردی گرده ایکی خو من به جلی که منو با علا که من که رونه لبرچاو دان با گرانه که ما اگر نکال اوه هنده جار گرانه عربی خانه کار ئمە پێمان خۆشترە گرانی بکەم بە کوردی
0: باڵ ئیتر هەر
3: دیار بدەیم کوردی
0: فرێنەتەوەیە
3: فرێنەتەوەیە تورکمانی هەیە عەرەب هەیە
0: بۆی دڵیەمیان ڕازی کەن بۆی دڵیەمیان ڕازی کەن
3: هەموویان ڕازی کەن هەمومان براین و پێگەوە ژیانی
0: دەستان ساف بێ زۆر زۆر خۆشحاڵم ئەی برا جوانەکەم تۆ چۆنی باشی شکر چیڵی لەسەر فێستیڤاڵەکە
4: فێستیڤاڵێکە بۆ خانەخین ئەمە بە کوڕەمزێکە بۆ خانەخین کە فێستیڤاڵی خورما ناتوانی بڵێن هی هەنێ لایەنە
0: هەموو خانەقینە
4: بەڵێ لە خانەقین وەکو زانم باخی خورمامان زۆرە ئەوە باخی خورمایە لەوبەرش باخی خورمامان هەیە باخی زۆرتمان بەڵام بەداخەوە هەمووی زۆرینەیان
0: هەندێکیان لە ناو چۆن
4: لە ناو چۆن لە ناو بران لە ناو چۆن بەڵام ئێستا دەتوین ئەو ڕەمزە ئەو هێوای
0: خانەقینیەدەستان ساق بێ ئەبرا جوانەکەم لە کۆتایی چیت هەیە بۆ ئەو خەڵکی کە لە شارەکانی ترەوە هاتون بۆ خانەخین
4: وڵا دەتوانم دەستخۆشیان بکەم چونکە هاتون بۆ شارە و دەتوانین ئەوە بگرین کە ئەمە شارێکی کوردیە کوردە
0: دەشتان ساق بێ بەڵێ ئەزان خۆشەویستان دیارە ماشاڵا زۆر زۆر خەرەباڵەغا خەڵکێکی زۆر لە شارەکانی عێراق و لە شارەکانی هەرێمی کوردستان و لە ڕۆژهەڵاتیشەوە هاتن بۆ ئێرە

0: هێزو تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک ساعت دو ساعت وێنە نەکەم ڕاوکە ڕەنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لەیەک زۆری ئینفرادیە
0: بە ڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستا من کەمە سەفاحمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاوی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەبێت ناچێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا تۆبدە، بەڵکە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیژی تۆبدرە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەن.

0: وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە منگران و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.
1: ئابووری کەناڵ هەشت لە نرخی ئەم چایەوە دەست پێ دەکات. ڕۆژانە پێچان دەڵێم بەهای پارەکەی گیرفانت چەندە.
2: گیانی ئۆتۆمبیل بەشێکە لە بازار. هەموو وردەکاریەکانی ئەم بازار و گۆڕانکاری نرخەکان لەگەڵ ئێمە دەزانێت.

بیناری کانالش سلاو من کارزان صالح. سبی دعبش کردنی موچه مانگی لولی موچه خورانی هریمی کردستان دست پیدا کرد. نسینگی سرکی اجماری من بو کانال هشت جخد لوا دکاتوا پاش کرد جمیری یکی پاش نیو رو خانه نشینانی شهرستانی پیشمرگا دتوارن موچکان لا ایتی مکان و راب کشن بو تاو تیه کردنی بشه بودجه هریمی کردستان لا چوارچیوی بودجه 2027 عراق شاندی بالای هریمی کردستان ام هفته دا چیتو بغداد اندامی که لجنه دارایی لا انجومنی نونران عراق دلیت لگل شاندکا گفتگویان کردوا اوی تاو کویسه گرنتی کراوا تنیا موچه موچخورانی هریمی کردستان جگلوا هیچ شتێکی دیکە گرنتی کراو نیە بەهۆی گرانفرۆشی و قۆرەخکردنی خۆراک زیاتر لە 20 بازرگان لە سلێمانی سزادران قایمقامەتی سلێمانی هۆشداری دەدات هەر بازرگان خاوەن کۆگایەک نرخ گران بکات و خۆراک بشارێتەوە سزای تون دەدرێت لەبارەی ڕوودا و گرژەکانی حەسەکە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوو فەراد شامی بەڕێوەبەری پێشووی ناوەندی ڕاگەیاندنی هەسەدە هۆشداری دەدات و دەڵێت قوربانیەکانی هەسەدە و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە دژی داعش بە هەدەر دەڕوات فەراد شامی داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کردووە بە زوی بچنە سەر هەڵ فەرماندەی هێزی دەریایی سوپای پاسداران ئێران هەڕەشەی فراوانکردنی هێرشەکانی بۆ سەر کەشتیاییەکانی ناوچەکە دەکات و دەڵێت لەمڕۆ بەدواوە هێرشەکانیان تەنیا لە نزیک گەڕووی هورمز سنوردار نابێت

هەواڵی موچە دەست پێ دەکەم پێتان دەڵێم لە کاتژمێر چەندەوە سبەی موچەکانتان وەربگرن بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت ڕۆژی یەکشەمە یازدەی تشرین یەکەم کاتژمێر یەکی پاشنیوەڕۆ موچەی موچەخۆران دابەش دەکرێت هاوکات بۆ ئەم مانگەش نزیکەی سەد هەزار موچەخۆر بە کاش موچەی مانگی ئەیلول وەردەگرن ڕۆژی پێنجشەمە لە کاتژمێر سێی پاشنیوەڕۆ وەزارەتی دارایی عێراق زیاتر لە 835 ملیارد دیناری موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی نرد. دواتر وەزارەتی دارایی خشتەی دابەشکردنی موچەی بڵاو کردەوە کە ڕۆژی یەکشەمە سبەی موچەی خانەنشینانی شارستانی و پێشمەرگە دابەش دەکرێت. کەناڵ هەشت ئەوەی دەستکەوتووە سبەی پاش دەستپێکردنی دەوامی فەرمی لە کاتژمێر 8:30 خولەکی سەر لە بەیانی پارەی موچە بۆ پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان دەگوازرێتەوە. لەگەڵیدا پارە ئەدرێتە بانکەکانی ناو هەژماری من تا وەکو ئەیتیەمەکان پڕ بکەنەوە. نووسینگەی سەرەکی هەژماری من بۆ کەناڵ هەشت جەختی لەوە کردەوە ڕۆژی یەکشەمە پاش کاتژمێر یەکی پاشنیوەڕۆ خانەنشینانی شارستانی و پێشمەرگە دەتوانن موچەکانن لە ئەیتیەمەکان ڕابکێشن. هەروەها بۆ ڕۆژی دووشەمە و سێشەمە و چوارشەمە دابەشکردنی موچە لە کاتژمێر 9 سەر لە بەیانیەوە دەست پێ دەکات. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت کە لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان دەستی کەوتووە نزیکەی 100 هەزار موچەخۆر موچەی مانگی ئەیلول بە کاش وەردەگرن. بەشێکیان کارتی بانکیان وەرنەگرتووەتەوە، بەشێکی دیکەیان کارتی بانکیان تەواو نەبووە. هاوکات بە گوێرەی داتافەرمیەکانی نووسینگەی سەرەکی هەژماری من بۆ موچەی مانگی ئەیلول 1,016,000 موچەخۆر بە کارتی بانکی موچە وەردەگرن کە بە گشتی نزیکەی لە 90%ی کۆی موچەخۆران پێک دێرێت و هێشتا لە سەدا دەی دیکەی ماوە کە کارتی بانکیان تەواو نەکراوە، کەمتر لە 101.5%ی موچەخۆرانیش فۆرمی هەژماری منیان پڕ نەکردووەتەوە. بە گوێرەی داتافەرمیەکان لە کۆی ئەو 1,016,000 موچەخۆرە کە بە کارتی بانکی موچە وەردەگرن لەو ژمارەیە 20,000یان یەکەم مانگیان دەبێت کە بە کارتی بانکی موچەکانیان وەردەگرن. بە گوێرەی داتاکان لە ڕێگەی نزیکەی 800 ئامێری ئەیتیەمەوە موچەخۆران لە پارێزگای هەولێر 422,000 لە سلێمانی 372,000 لە دووەك 197,000 لە هەڵەبجە 25,000 موچەخۆر بە کارتی بانکی موچەکانیان وەردەگرن.

0: عراقیان هەیە.
1: بڕیاری لا بردن و دواخستنی باج لە سەریەکە و مریشک بازاری هەرێمی کوردستان دەخنکێنێت و دەیان هەزاران نیشتمانی بێکار دەکات. ئەما گوتەی بێگەر تاڵەبانی وەزیری کشتوکاڵی هەرێمی کوردستانە لە کاردانەوەی بڕیاری عەلی زەیدی بۆ لابردنی باج لە سەرەو بەرهەمانە. سەروەزیرانی عێراق بە مەبەستی کەمکردنەوەی کاریگەری دابەزینی بەهای دینار لەسەر گۆشت و مریشک و هێلکە بۆ پارێزگاری لە نرخەکانیان بڕیاری دا بە لابردنی باج لەسەر ئاژەڵ و دوو بەرهەمەکەی دیکە. بڕیارەکە بەبێ گەڕانەوە بۆ هەرێمی کوردستان دەرکراوە. وەزارەتەکانی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان و فیدرال پێشتر ڕێکەوتون لەسەر کارکردن بە ڕۆژمێری کشتوکاڵی پەسەندکراوی هەردوو لەو هەر بەرهەمێک لەلایەک بەشی خۆبژێوی بکات، هەردوو لا باج بخەنە سەر ئەو بەرهەمە بۆ ئەوەی بەرهەمێنەرانی ناوخۆ زەرەر نەکەن. وەزیری کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان بە ژمارە لەگەڵ سەروەزیرانی عێراق دەدوێت و دەڵێت بەرهەمی مریشک و هێلکە بەشی پێداویستی بەشێکی زۆری پارێزگەکانی عێراق دەکات. 59 پرۆژەی هێلکەی خواردن هەیە و 4 ملیار هێلکە بەرهەم دەهێنێت. لە کاتێکدا پێداویستی ناوخۆ تەنیا 1 ملیار هێلکە و زیاتر لە 2100 پرۆژەی مریشکی گۆشت هەیە. 450 هزار تۆن مریشک بەرهەم دەهێنن کە پێداویستی هەرێمی کوردستان 150 هزار تۆنە. کێشەی هەرێمی کوردستان تەنیا پابەند نەبوونی حکومەتی فیدرال بە ڕۆژمێری کشتوکاڵی نییە، بەڵکو لەو کێشەیەش گەورەتر ئەوەیە لە بازگە فیدراڵەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و پارێزگاکانی دیکە ڕێگە بە تێپەڕبوونی بەرهەمەکانی نادرێت و کاریگەری لەسەر بڕی بەرهەم و کەمبوونەوەی دەستی کار هەبووە. لە ئێستادا وەزارەتی کشتوکاڵ بۆ پاراستنی مافی خاوەن کێڵگە پەلەوەرێکان ئەم گرفتانەی لە نامەیەکدا بۆ بەغداد ناردووە و چاوەڕوانی وەڵامی ئەوان دەکات.
0: سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەرەکان ڕایگەیاند بڕیاری لابردنی باجی گومرگی لەسەر مریشک و هێلکەی هاوردە هەڵێ و دەشڵێت لە بازگەکانی حکومەتی عێراق هەمیشە ڕێگری کراوە و گرفت دروست کراوە لە هەناردەکردنی بەرهەمی کێڵگە پەلەوەرەکانی هەرێمی کوردستان بۆ شارەکانی ناوەڕاست و خواری عێراق. نازم عەبدوڵا، سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەرەکان، بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند ئەم بڕیارەی کە حکومەتی عێراق دەری کردووە فشار دەخاتە سەر هەموو پرۆژەکان لەسەر تاسەری عێراق بۆ پێی بەهۆی بڕیاری گۆڕانکاری لە بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار نرخی تۆنێک ئالێک بەرز بووتەوە بۆ 850 هزار دینار، لە کاتێکدا پێشتر بە 650 هزار دینار بووە. دەشڵێت چاودێری نییە بەسەر پرۆژەکان بەتایبەتی لە نرخی ئالێکدا، چونکە بازرگانەکان بە گران دەیفرۆشنەوە.
2: سەرۆک وەزیرانی عێراق لە پێش ئەوەی کە سەرۆک وەزیران بووبێ بازرگان بووە، خۆی ئەبوو لەم شتانە باشتر لە ئێمە و مانان تێبگەیشتایە کە ئەم بڕیارە بەڕێی ئێمە بڕیارێکی هەڵەیە. تۆ لە ڕاستیدا بەپێی دەستور، بەپێی یاسا، بەپێی قانون ئێمە لە نەجەف و کەربەلا تا دهۆک و زاخۆ یەک سەبەتی خۆراکمان هەیە، بەڵام هەموو کاتێک ڕێگرمان بوون لە بازگەکانی حکومەتی عێراقی. باشە، جەنابی سەرۆک وەزیرانی عێراق کە ئەم بڕیاری دەرەکرد گومرگ بکاتە سەر گۆشت و مریشک و هێلکە، با بێ کار ئاسانیمان بۆ بکات لە بازگەکانی حکومەتی عێراق کە ئێمە بەروبوومی خۆمان بەرین بۆ خواردنی و ڕاستی عێراق. بەڕێی من ئەمە چارەسەرێکی زۆر گونجاو، هەتا ئەم لەحزەیە کە من قسە لەگەڵ جەناب تاکەم لەلایەن بازگەکانی حکومەتی عێراقەوە گرفتێکی زۆر بۆ خاوەن پرۆژەکانی کوردستان دروستبوو، نەکەر سلەیمانی لە دهۆک و زاخۆوە تا گاتە کەلار و کفری، ئەمە کێشە و مەعانات و گرفت دروزە بێ حکومەتی عێراقی لەم کاتەشدا دەرفەتێکە بۆ خۆی لە جیاد ئەوەی ئەمە دووباراکەم، ئەمە دەرفەتێکی گەورەی بۆ حکومەتی عێراقی کە بازگەکان واڵاکە بەڕووی کاڵاکانی هەرێمی کوردستاندا. لەوانەیە من ئەڵێم بەز مریشک لەوانە دەیان مەعمەل و دەیان شتی تریش کێشە و گرفتی هەبێ لەگەڵ بازگەکانی حکومەتی عێراق.
0: لەگەڵ گۆڕانکاری لە بەهای دینار چەند ڕۆژێکە بابەتی دانەوەی قەرز بووەتە باس و خواسی ئەو کەسانەی کە پێشتر قەرزیان بە دۆلار کردووە یان قەرزیان داوەتە خەڵک. مامۆستایەکی ئاینی دەڵێت هەر کەس قەرزی بە دۆلار کردبێت دەبێت بە دۆلار قەرزەکەی بداتەوە.
3: بسم الله، الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. براسي سبارت بو پرسياري كدرباري قرزو مسلي دراو كبابتكي گرنگا وزور حساسو وردی شتی ایدا به مروف بزانه چون هنگاو انید. اگر مروف یک قرضاری کسیک بو با دلار با دراوی دلاری امریکی لکاتک که دلارک برز بیتو یعنی اشکیت یعنی وقت لکاتی برز نظمی و شلجانی بازاره قرضارک چی باتو با صاحب قرضک ل راسی داد چی قرض کرو ده به او باتو اگر سعرکشی گور رابت مگر اللهم لو كاتا كا بمثال هي المهم من 100 دولار كسر قرزار بم ل 150000 دا وتبيت كاكا من استا ب 150000 الم لحظه يوم من 150000 تو قرزارم 100 دولار كان ما يعني او بيش كينتو بو باري او وقت من اتوانم او باري بدمو وكلي اقرار مان كرو بعد دو ايش برز بو بيتو لقلي برزنا بيتو بلا ما قرا قال لنا بما زور نزيك للربا اگر قرزك كل قرض يجر منفعه نابد يعني هر قرزك سحبي باريشي كربون من الدراو دولار بن من بلين بسعرك وقت كسك بقرز زيدا بزلامك وبلام بزياد لسري حسابك او حرامه بس بوكو قزيد قرز شيت قرز كردوا تو دبي او بديتو هر دراوك بهر شانك بيت ناتو عن تاثير كاد لبرز نزمي سعرك اما بتواني دسكاريك

0: بەهۆی بەردەوامی کێشەی زەویە کشتوکاڵەکانی ناوچەی سەرگەڕان و جێبەجێنەکردنی یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵ دوای ساڵێک و هەشت مانگ شاندێکی جوتیاران سەردانی سەرۆکایەتی کۆماری عێراقیان کرد. سەرۆککۆماری عێراق پاڵپشتی خۆی بۆ مافی جوتیاران دەربڕی و بڕیاردرا لێژنەیەک بۆ خێراکردنی جێبەجێکردنی یاساکە پێک بێنرێت، تاوەکو لە ڕێگەی کاراکردنی یاساکە و بڕیاری هەڵوەشانەوەی گرێبەستەکان زیاتر لە 700 هزار دۆنم لە زەوی بۆ خاوەنە ڕەسەنەکانیان بگەڕێنرێنەوە.
1: بەردەوامی کێشەی زەویە کشتوکاڵیەکان و چاوەڕوانی ساڵێک و هەشت مانگ بۆ جێبەجێکردنی یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵ وای کردووە کە جوتیاران هەموو ڕێگایەک بگرنە بەر بۆ چارەسەری کێشەکانیان. سەرگەڕان چەقی ناکۆچیەکانە و 9 ساڵە ئەم خاکە شاهیدی ئەم کێشە چارەسەر نەکراوەیە کە ڕێگریەکان لەلایەن سوپای عێراق دەکرێت و خاوەن مافەکانیش بەردەوام لە هەوڵی چارەسەرکردنی دان و دەرگا بە دەرگا دەگەڕێن بۆ پارێزگاری کردن لە زەویەکانیان. بۆ ئەمە بەستەش شاندێکی جوتیاران سەردانی سەرۆکایەتی کۆماری عێراقیان کرد و کێشە و گرفتەکانیان خستە بەردەم سەرۆک کۆمار. بۆ جێبەجێکردنی یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵ بڕیارە لە سەرۆکایەتی کۆماری عێراق لیژنەیەک پێک بێت تاکو لەگەڵ گەیشتنی ڕێنمایەکان جێبەجێکردنەکەی خێراتر بکات.
2: دارێ تاپۆی منتیقەکەی
1: بەشداربوویەکی کۆبوونەوەکەی سەرۆکایەتی کۆماریش دەڵێت سەرۆک کۆمار لە نزیکەوە گوێی لێگرتین و پاڵپشتی تەواوی بۆ جوتیاران دەربڕی. بڕیارە لە داهاتوویشی نزیکیشدا سەرۆک کۆمار خۆی سەردانی شاری کەرکووک بکات.
2: ئێمە سێ داواکاری سەرەکیمان هەبوو، یەکیانەوە بوو کە یاسای ژمارە سێ تعلیماتەکەی دەربسێ، بەڵێنیدا کە بەخۆی لەگەر سەرۆک وەزیران هەوڵ بداتاوەکو لە ئەنجومەنی وەزیران تعلیماتەکەی بە زووترین کات دەربچێ. لەگەڵ کێشەیەکی کەشمان هەبوو ئەویش ئەوە بوو، کێشەی گرێبەستە کشتوکاڵەکان کە ئەوەش دەبێ هەوڵ بدرێت لە ڕێگەی ئەو لێژنەیەوەکە هەتاوەکو حەلێکی بۆ بدۆزرێتەوە.
1: ئیداری کەرکووک ئامادەی دەربڕیوە بۆ جێبەجێکردنی یاساکان و ڕێبوارتەها جێگری پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاند جێبەجێکردنی یاساکە تەنیا لەسەر ڕێنمایەکان ماوە و تەواوی ناوچە کوردستانیەکان دەگرێتەوە.
3: ڕێنمایەکان لەلایەن مەجلیسی شورای دەوڵەت و مسادقە کراوەتەوە، ماوەتەوە جارێکی دیکە سەرۆک وەزیران فەرمانی پێ دەربکات و بۆ ئەوەی بێ بۆ پارێزگاکان و ئەو قانونە جێبەجێبکەن. مە تەنها کەرکووک نییە، کەرکووکە، خانەقینە، دیالا، مۆسڵ، شارەکانی سڵاحەددین و شارەکانی تری عێراقش، هەر ئەم کەرکووک نییە.
1: بەگوێری زانیاریەکانی کەناڵ هەشت جگە لە یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵ لە کۆبوونەوەی جوتیاران لەگەڵ سەرۆک کۆماری عێراق بڕیار دراوە پەلە بکرێت لە جێبەجێکردنی بڕیاری ژمارە 29 ساڵی 2012 تایبەت بە هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستی هاوردەکان و وەزیری دادی عێراق ڕاست پێردراوە کە لە ڕێگەی ئەم یاسا و بڕیارەوە زیاتر لە 700 هزار دۆنم زەوی بۆ خاوەنەکانیان دەگەڕێتەوە. نزیکەی 9 ساڵە جوتیارانی ئەم ناوچەیە لە ململانێ و ڕووبەڕووبوونەوەی تەعریبدان تا ئەوەی یاساکە لە پەرلەمانی عێراق دەنگی لەسەردرا. بەپێی زانیارەکان یاسای ژمارە 3 ساڵی 2025 ئێستا لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و چاوەڕوان دەکرێت لە ماوەی یەک مانگی داهاتوودا پەسەند بکرێت و ئیدی ڕێنمایەکان ڕەوانەی وەزارەت و فەرمانگە پەیوەندیدارەکان بکرێت. یوسف مراد، کەناڵ هەشت، ناحیەی سەرگەڕان.
0: لە کاتێکدا جێبەجێکردنی سزای لە سێدارەدان لە هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2008ەوە بەکرداری ڕاگیراوە، بەڵام بەهۆی هەڵنەوەشانەوەی یەکجارەکی یاساکە 534 سزادرا و بەو سزایە لە نێو چاکسازیەکاندا ماونەتەوە. لە کۆنفرانسی ڕۆژی جیهانی بۆ بەرەنگاربوونەوەی سزای لە سێدارەدان بە ئامادەبوونی نەوەی نیلسۆن ماندێلا، یاسا ناسان و چالاکواران داوایان کرد بەکارابوونەوەی پەرلەمان بۆ پاراستنی بنەماکانی مافی مرۆڤ یاساکە بە یەکجارەکەی هەڵبوەشێنرێتەوە.
4: ئەگەرچی سزای لە سێدارەدان لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ ناکرێت، بەڵام خودی یاساکە هێشتا بوونی هەیە. لە دوای ساڵی 2008ەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێکردنی ئەم سزایی با کرداری ڕاگرتووە و تەنها لەسەر کاغەز ماوەتەوە. ئەمش وەک پابەندبوونێک بە بنەماکانی مافی مرۆڤ و پاراستنی شکۆی مرۆڤایەتی. بەڵام نەبوونی بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی یەکجارێکی یاساکە بۆتە جێگای گفتوگوی ڕێکخراوەکان و یاساناسان.
5: مادام نیتی جێبەجێ کردنیە، ئێمە داوا دەکەین دە سەڵاتی تەشریعی لە هەرێمی کوردستان ئەو سزایە بگۆڕێ بۆ سزایەکی ئەوانەی کە لە زمانی قانوندا پێی دەگوترێت ساری بە لەلحوڕی واتە ئەوانەی کە بە سجن کۆتایی پێدێ لە جیاتی سزای لە سەیداردان کە ئەمادەکەی دیار نیە تاکەیە دەکرێت بکرێت بە حکمی مؤبد و ئەو کاتە 20 ساڵ لە ژوورێ دەبی و دەتوانی ئەو کاتە ژیان دەسرێ بکاتەوە جاریشکە چونکە طبیعەتی مرۆڤ وایە لە هەموو قۆناغەکانی ژیانی هەمان تفکیرنی هەمان بیرنیە
6: هەرێمی کوردستانیش پابەندە بە یاسا و ڕێزەکانی مافی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان لەژێر فشاری ڕێکخراونی و دەوڵەتەکان سزاکە جێبەجێ ناکرێت لە هەرێمی کوردستان هەرچەند ئەوە سزایەوە لە محکەمە دەرەچێت و ڕەدعا و ئەوانە بۆ کەسەکان بەڵام سزاکە جێبەجێ ناکرێت
4: لە نێو کۆنفرانسی ڕۆژی جیهانی بۆ بەرەنگاربوونەوە و هەڵوەشاندنەوەی سزای لە سەدارەدان بەشداربووان و یاساناسان مانەوەی یاساکەیان با پێشتلکاری بەرامبەر مافی مرۆڤ ناوناوە و داوای لابردنی دەکەن لە نێو ئامادەبووانی کۆنفرانسەکەدا نەوەی نیلسۆن ماندێلا ئامادەبوو کە جەختی لەسەر بەردەوامیدان با خەباتی باوباپیرانی کردەوە بۆ پاراستنی مافەکانی مرۆڤ و بڵاوکردنەوەی ئاشتی لە هەر شوێنێکی جیهاندا
7: And our view is simple as saying
8: ڕوانگەی ئێمە هێندەی ئەوە سادەیە بڵێیت هەر تاکێک لە ئێمە ئەندامی خێزانی مرۆڤ و مافی ژیانکردنمان هەیە هیچ کەسێک یان حکوومەتێک مافی ئەوەی نییە ژیانی هیچ تاکێک کۆتایی پێبهێنێت و ئەمەش بەرپرسیارەتی هاوبەشی ئێمەیە تاوەکو لەسەر ئەو بناغی باو باپیرانماندایان ڕشتووە بنیاد بنین و بەردەوام بین لە پێشکەوتن و بەرگریکردن و پاراستنی مافی مرۆڤ و پێشکەوتنەکانی ئاشتی و ئاسایش
4: لە نێو شەش دامەزراوەی چاکسازی هەرێمی کوردستاندا زیاتر لە 6400 سزادراو هەن بە گوێرەی ئامارەکانیش لەو ژمارەیە 544 کەس بڕیاری لە سێدارەدانیان بەسەردا سەپێنراوە بوونی ئەم ژمارە بەرزەی سزادراوان لە نێوان ڕاگرتنی ڕاستەقینەی جێبەجێکردن و هەڵنەوەشاندنەوەی یاساکەدا جارێکی دیکە داواکاریەکانی بۆ هەڵوەشاندنەوەی یەکجارەکی یاساکە هێناوەتە بەرباس هەمووانیش چاوەڕوانی کارابوونی پەرلەمانی کوردستان دەکەن بۆ ئەمە بەستە. شەیما ئەحمەد کەناڵ هەشت هەولێر

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیام
0: بە ڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نافرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست قەت بەبێت ناشێت

0: فالی پایز لا در بند رانیا به سپانسری نوسینگی قبات طالبانی جگری سرگوزیران ارمی کردستان و به همه هنگی کنال هشت بردوامی هی. هاو کارم رناس رزگار پیش کشکاری کلتور لا کنال هشت لا شونی فیستیوالا که وزهانیاری زیادر دخاطر رو. بله.
1: سلاوتان لبه ام کاتتان باش لشوانی فستیوالی پاییزی در بند ایرانیا لگفتانم دیاره ام فستیوالا هر بردوامی هی تنها ام شو بردوام بیت هر بویش کمک چولی پیو دیاره ببراورد با بابلین سر لبیانی ام رو ببراورد با دوینه شو که جو مجول قربالغی که زوری پیو دیار بود دوینه شو لبروی شوی هینی بو با او حکاری کس بین بابلین دوامی زوری نشونکان هی و روژی یک شمه هر بوی بشک لخلق گراونه تولنه فستیوالەکە و فستیوالی دەربەندی رانی یەکێکە کە لە فستیوالە جوانەکان کە بە پایس فستیوال ناسراوە ماوەی 7 ساڵە بەردەوامی هەیە و ئەم ساڵ بە شێوازێکی جیاوازتر و جوانتر و تایبەتتر فستیوالەکە کرایەوە و بە تەواوی خزمەتگوزارەکانەوە فستیوالەکە کرایەوە خزمەتگوزارەکان هەموویان بۆ هاونیشتیمانیان دابین کرابوو هەر لە ڕێگاوبانەوە بیگرا هەتا وەکو تەواوی بابەتەکانی دیکە لێرە هیچ گرفتێک بۆ نیشتیمانیان دروست نابێکێنە ئێرە و بلیتی هاتنە ژوورەوە تەنها بۆ ئەو کەسانەیە کە با بڵێین تەمەنیان لە سەر و هەشت ساڵەوەی واتە گەر خێزانێک بێن و منداڵیان پێ بێ پێویست ناکات بلیتی هاتنە ژوورەوە بۆ با بڵێین پسوڵەی هاتنە ژوورەوە بۆ منداڵەکانیان ببڕن و بەشێک لە خێزانەکان ئەوانەی کە شەو لێرە دەمێننەوە لێرە ئامادەیان هەیە و تاوەکو ئێستا ماونەتەوە بەڵام بەشێکی دیکەیان گەڕاونەتەوە اینجا خاوەنکارەکان لە نێو فێستیڤاڵەکەیان زیاتر ئێستا هەروەک و ئەگەر هاوکارم لە دیمەنەکاندا نیشانتان با ئەمەیەکێکە لەو کۆشکانەی کە خاوەخانەیەکی تایبەتی هەیە یەکێکە لە گەنجەکان پێم خۆشە بشمەلای و گفتوگۆی لەگەڵا بکەم بزانم سەرقاڵی چی ئامێرێکی موزیکی پێ و لە کەشێکی خۆش و تایبەتی فێستیڤاڵەکەیە لێرە بە ئامێرە موزیکەکەیەوە کەشێکی جوانتری لێرە دروست کردووە سلاوتان لێ بێت سلاو لێ بێت
2: بەخێر بن سەرچاو بەخێر بن
1: سەلامەت بن ئامێرەت پێ و بینیم ئەمڕۆ لێرە قاوە و شەربەتی تایبەتی و کۆمەڵێک بابەتی دیکەشتان ئامادە ئەکرد پێم بڵێ تۆ خۆت با بڵێین شارەزاییت لەمەیە هەیە چۆن بوو دەستت بەم کارە کرد
2: سەرەتا بەخێر بێن سوپاسلان دەکەم ئەو ساڵ یەکەم ساڵە ئێمە بەشداری دەکەین لێرەکانە وەڵا بڵێم چی بیدایەتی ساڵی 2011 بۆ 2012 تەخەڕوجم کرد بەڵام دوای ئەوەی کە دامەزراندن ڕاوەستا بڕیارم دا ئیشی سەر بەخۆی خۆم بکەم ئیدی لەو کاتیەوە لە خوای بەزیاد بێ بووین بە خاوەنی یەکەمین قاوەخانە لە ڕانیە ئەو شەرەفەمان پێبەخشرا کە دەست پێکێکمان هەبێت لە شارەکەی خۆمان بتوانین خزمەت بکەین جگە لە کاری هونەری بتوانین بەو شێوەیەش خزمەتی ئەو خەڵکانە بکەین کە دێنە لامان
1: باشەوە بۆچی بە ئام هونەرمەند بینیان لەگەڵ قاوەیە باشەوە پەیوەندی بە چیەوە هەیە
2: وەڵای نازانم لەوانەیە شانسم هەبوو بێ نازانم هۆکارەکەی نازانم بەڕاستی
1: زۆر باشە کەشتی فێستیڤاڵەکەت بە ئام بەلاوە چۆن بوو فرۆشتان چۆن بوو ئەم چەند ڕۆژە
2: وەڵای لە خوای بەزیاد بێ عیبی نیە هەرچۆنێکی بێ مەهەر شوکرین بۆ بەشەی کە هەیە لە خوای بەزیاد بێ زۆر زۆر باشە دوێنێ شەوێ کەمێک باران باری بەڵام زۆر زۆر کاریگەری نەبوو هیوادارین بۆ هەفتەکانی داهاتوو خۆشتر بێت
1: بەڵام بەڕاستی ئەمڕۆ کەشوهەوا زۆر زۆر یارمەتی دەربوو بۆ فێستیڤاڵەکە زۆر جەوێکی خۆشی هەبوو ئێرە
2: ڕاست دەکەیت ئەوڕۆ زۆر باش بوو هەم جەوەکەی زۆر فێنک بوو و زۆرش قەرەباڵغ بوو ئیدی هیوادارین هاونیشتیمانیان کە سەردانی ئەو شوێنانە دەکەن بتوانن کەشێکی خۆش بەڕێ بکەن لەگەڵ خانەوادەکانیان
1: باشە تۆ وەکو خاوەنکارێک کە لێرە بەشداریتان کرد وەکو گەنجانی ڕانیە تا چەند ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە سوودیان هەیە بۆ ئێوە وەکو هەلی کارێک با بڵێین بۆ ناوچەکە
2: نانا بە ئەکیدی ئەوە زۆر زۆر شتێکی زۆر زۆر باشە ئێستا ئێمە لێرەکانە لەوانەیە چەند کارمەندێک بین بەڕاستی دەتوانین هەر یەکە بژێوی ژیانی خۆی جگەل لە خۆم و ئەو ستافەی کە لەگەڵمە چەند کەسێکی کەش بە ئیزافی هاتوون لەلای ئێمە هەمومان بەیەکەوە ئیدی ئەوەی کە هەبێ بەیەکەوە ئیش دەکەین و سەرچاوەیەکی داهاتی زۆر زۆر باشە مەرج نییە پەیداکردنی داهات هەر لە نەوت و غاز و سوزانم لەو بابەتانە بێت گەشتیاری یەکێکە لە کەرتە زۆر باشەکان بۆ ئەوڕۆش و دوێنەش دیتم زۆر گەشتیاری بیانی لە ڕانیە بڵێن هاتبوونە بنگرد و ڕانیە کە وەش جارێک کە دەبێتەوە داهات بۆ خەڵکەی کە لیره کانش نیست چون که کرتی گشتیاری هر راست و خونیه که ایم لیره کانه دتوانین پاره بدست بدین. ای او کسانی که بنا راست و خصوص من دنبن لکرتی گشتیاری آنی که ایم اشتکانی لی دخرین میوه یا قهوه یا چوزانم همو و بابتانی که ایم لیره کانه بکاریان دین براستی هیوهدارین سالانه اهتمامی که زیادی به بکره و گورتریش بکره تا چوار ورزش
1: زور باشه براستی نبه با ریکلام شربتی که هناری زور تایبتن هبو امرو تاقی من کرده و به ما به او شربتی هنارم اگر بس لفستیوالی هلاب جو پاییزی هلاب جای آبید
2: آزا او زور زور مهمه اما لرانیا نزدیکترین نوچه للای اما که اما پیدالین هرمی شوره دولی شوره للای اما زور زور زور زور خاکی که بپیت و برکتیه با مسئله کشتو کال و او خاکی که هنرکانی لی دروز دبه ایما که فصلی اویده که ورزی پیگشنی هنر دید زیگه لحناری دوله هنری هیچ شوینه که بکر نهانین لبروی تامکی زو زور فرقی هیا حتی لحلب زو نازانم همو او شوینانی که لکم کرنوی به هایوان نبه بلام ایما زور تامو چیش لحناری دوله ورده گرین براسته
1: کواتا خلکی رانی و دوروبریشی هناری جوانیان هیا اونی اولی بس لحلاف جو هورامان و دوروبری زیادر باو ناصره و که هناری تایبتیان هیا
2: نه نه ایمه دزگه دزگه لأوی بو که باسم کرد که بنامونه باسی کرتی گشتیاری دکره که ایمه لیرکانه پاری اوشتانه ورده گرین بشه که پارکه با چه دسته و دسته و دوله دسته و اوشوانانه که ایما برهم خمالکان یعنی ورده گرین اوانش بنا راسته خود توانه سودمند من براستی زبوی زور زور گرینگه کرتی گشتیاری برهی پی بدره
1: باشه کواته او هنری امرو بکارتان هنه بو هنری شوه
2: هنری دوله یه بالا هیوادارین او برهانه که لوی برهمکان برهم دینن زیادتر احتمامی پی بدن ولو زور زور زور زور احتمامی پی دادره بوی جوی که تو دلی خواردون زور بتم بوا
1: براستی نبه با رکلاموانه زور زور خوش بودم که بس نازم قاو کتان چونه چون که شنکه خوی با بابلین براسمی پیما به قاو خانه زیاد
2: راست اما هم او بابتانی که پیوندیان با شتگر مکان و هیدهان فروشین هم اوانی که شتی سردیشن
1: خویل کلتوری کردی شا بابلین الان پیش چا خوارنوا کردکان قاویان خواردو تو
2: بله بله ام زور زرد دکم بحثی دکت که کت خوی لگل با ای قاوه هاتو با کردوستان بلام اوه یعنی لو چند سالی ده هاتو رابردو زیادتر احتمامی پیدرا پیش موه ها کارکه اوه که سودکانی تی زور زور باشه نگه و بشتگ به پیوندی به ثقافتو او هبه پیوستی اکی جیانه اوی جوگو همو پیوستی اکانی که او تاقه اکی زور باشی سروشتی تی ده که پیم وای به خلق لذتی و رولوش تدرس کردنه دکه قهوه بخواد و یان هر شتک بخواد و کس سرچشته به باشتره.
1: زور باشه دست کانت خوش به پیم خوشه گمان لپارچه موسیقی بگر بتوانی چون سرقالی آمریکی خود بیم نه هتم لیم تیگید جبراستی کشکشی زور آرام خوشه زور جواز لفستیوال کنی دیکا فستیوال کنی دیکا لتو قربالگی و مبلن کوبنی خلقی کی زور او آرامی زور هست تیا هست بنکره بله من فستیوالی که گل تعبت من دیکانی و آرامی خوشه جبراستی که مشکت آرامه بتو پیم خوشه اگر بتوانی پارچه موسیقی من پشکش.
2: سرتاو والله من وقت هنی کارستم یعنی که ایج نخین برداوم علی تکم هر پیا تسلی را کنم به یعنی ماله به زور بیش یعنی مر وازم ل موسیقی نیه نوا هم سپاس بخوای اندامم ل تیپ موسیقی رانیش یعنی سالانه برهم منه و برداوم ل تمرین دینو ایدی وندی بتوانین به هر شتک به خدمت کن
1: بلامان چند ساله بابل این شهر زاید ل موسیقی هلکی و دستت
2: بگ 2006 که 20 سال دکه بلام لد 2009 بو یعن 2010 بو امریکم کر بعود لوکاتی و تا ایستا
1: زور باشه با گمان لبه اگر با ارک نبید زو خوش حالا بین فرمو
2: نازانم حسن لگورانی تیا
1: با هی دوری رانی و آوانی تیا بزیاد
2: والا ایما زا اوش یعن هر هینی که تایبت مندی لبروی ایما نوچه مکوریانین کاریگری نوچه مکوریان من زور بسره ویا من منم آماده معمولی سوزانم وانی که لوده وری ام بون ولی نزدم من زور بلامو گرینگ نیا موسیقی چی اوکام گرینگ وی بزولم

0: ياوا
1: موسيقى نابرة
2: زور سباس ان شاء الله ام فيستيفال بيت معي بركه بومو غنجك لدى بري راني ادور بري دست خوش بيت
1: دستي واش خوش بيت من دون نبن بخير
2: والله بین رانی خوشویست اما یک یک بلو گنجانه کبابلین لیره هم کشککی هه و هم اگر هاو کارم دیمه نکانت همشانه اونه به شوازه که جوانو تایبت رازان دویتی و گرنگه که زوری پیاوه و درفته که کار کردنه بوی لنه و فستیوال که لهمان کاتا و کاتانه که خلقی لینه یعن بابلین زور مشتریانیه چیکن با امری موزیکی که خوی و سر قاله بیت و فستیوال که امشو کوتا شویتی بو ام هفته یه لهفته دهاتو لروجی پیانت شما جاره که دیکا دست پیده کاتو و دیزاین و شوازی دانانی شوانکان لیر زور بجوانی کراو کشی که تواو پاییزی هی هر وکو دبینین گرنگی که زوری پیتراو و ارامی که زور لنو فستیوال که از پیکره که اوه یکی کتره لکای بدمندی جوانکانی پیم خوش اگر هاو کارم لگل ما بیت بشی که دیکا لکشککانی ریان او شونانی ارتان پینشان بدم سرقالی فروشنی برو بو مکانی خوان لیره کار دستی کانیان خوارد نکان و همو بابت کانی دی که اوی که لشوه نامنید بکارنانی بلا مکان و دورو بری آوکه که چالکی که زوری تیایه لروجه بلان بشو او چالکیانه نامن و کامل گنجیش لیره هنده کیاری ورزشی و آوانه اکن لدی منکانی شاپی موابه درکویت خوان سرقال کردو به هنده کیاری و اما زیاتر آوانن که شو لیره دمین نوا و امش دیمانی استای فستیوال که به شوازه که راست و خو حتی اوکو هفته که دیکا و حتی اوکو درفته که دیکا خواتن لقلبت هیوادارم آنی کم هفته درفت نبو سردانی فستیوال که بکن و ام کشو هوا خوش و ام دیمان جوانان ببینن لهفته دهتو داورن لپین شما حتی اوکو شما لهفته دهتوش ام فستیوال و شلکه کنی بردوامه بیت
3: سپاس با رناس اوی که رناس باسی کردو لدیمانکان دا بینده فستیوال که جوی که پاییزی هیا کامل گنج و خواهن پروژه هلی کاری زیادریان رخصاندو چالاکی جور او جور بر رویده چه لروش دا چالاکی کن به جور یکی دیکه و فراوانتره لشو دا کم دا بیتو و کشی پاییزه و بیدنگی و فینیکی کشو هوا زیادر بال بسر فستیوال که داده کشه هاو کارم مستان حسان که پیشکشکاری ورزش لکنالش به همان شوا لفستیوال که لویوا زنیاری زیادر دخاتر رو بله
4: سالتانه بیو امکات تان باش شو تان باش فستیوالی پاییز لدربندی رانیا استا بابلین امرو کتا روشی بو خوی ماوی مانگی بردواما بلام حتاو کو کوتای هفته دهاتو ایدی ام فستیوال نبینو لبری وایان داناوا که فستیوالا که لهفته اگ دا سی روش به روشانی پیشمو هینی و شما امش بو اوی که او کسانی که لورزی پاییز دا دوامیان هیا یعن کارو باری دیکه یان هیا فریاب کون لماوی او سی روش دا که بتایبتی لپیشما بو هینی روشانی پشو فریاب کون بینو فستیوالا که ببینن او ماوی سی روژه که کنال هاش به بردوامی رومالی چالاکی جیاوازکان، چالاکی هنری، کلتوری، چالاکی ورزشیکان اکاد همو تان یعنی لسوشل میدیا و ویدیو کان تان بینی و دیمن جیاوازکانی ام فستیوال تان بینی و کچن اکسر انجراکش بو استا که کاجمیر هشته ایدی پیتا پیتا خلق ارونو فستیوال کچولی که زوری پیو دیارمش لبروی که ایدی لسبینی و دوام دست پیگاتو خلقی هنده بابلی مجالی اویان نابد بینو با فستیوال که حتی اوکو پنشمی ده هاتو چاوره اکنو من امی ایسا بشک لو کسانی که ماونه تو بتایبتی اوانی که خواهن کشککانن خواهن کارو بارن لیره بشک اماونه تو من امی ایدی ورده ورده بیان دوینم بزانم کارو باریان لماوی ام سه روزه چون بو ام جور فستیوالانه چنگ باشه بو امان بتایبتیش ایسا ام خاتونه زو سرنجی راکشم ماشالله لیه به زو خانمانه خاتون گیان صاو لیه بم کاتو باز
5: سر چاو بخیر حتی کاتی توش باش
4: ماشالله دلی به لدور و بینیمی ادرو شایتو ماشالله
5: لعزیزم
4: قربانت بم پیم بله ایو کشککتا نوی چیو چی درست کن
5: کشککا من به نوی کشکی خواردنگی و ستارغاست بجدارین لفستیوالی پایزا با خوارنکان من و کوکراو برنز قوزی شلا مریشک شفتا کوبا
4: خوارن کردواری کان
5: خوارن کردواری کان بجدارین
4: انجا بدستی توش به
5: بدستی مریش حافظ تام به
4: قربانت بم. باشا پێم بڵێ ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە چەندێک سوودی هەیە بۆ خاوەنکارەکان کە ئیتراوەیەن لێرە ئەم خواردنانە ئەفرۆشن. ئەمە باشە لە ڕووی داراییەوە بۆیان زیاتر ئەناسرێن؟
5: بەڵێ لە خوای بە زیاد بێ دەستخۆشی لەو کەسانە دەکەین ئەگەر بە فێستیڤاڵی پاییزەوە هەستاون سوودێکی زۆری هەیە بۆ خاوەنکارەکان. دەستخۆشی لەو خەڵکی دەکەین و پێشوازیان لێ دەکەین ئەگەر دێن میوانمان دەبن.
4: بۆ هەفتەی داهاتوو هەر لێرەن وایە؟
5: بەڵێ لێرەین.
4: هەموو فێستیڤاڵێکی پاییز لێرەن ئێوە گۆشکەکەتان؟
5: بەڵێ هەموو فێستیڤاڵێکی پاییز بەشدارین.
4: لەش ساخ بێ زۆر زۆر سپاس خاتونتیان. یاخوا هەمیشە هەر ئاوە جوان و درەوشەوە بی. زۆر سپاس دەکەم، مەمنون. لەشت ساخ بێ. بەڵێ ئەوەی کە بیستان ئەوە بوو کە بەشێک لە خاوەنکارەکان کە ئێستا هێشتا هەر لێرەن، بەڵام خەریکنی تر خۆیان کۆکەنەوە لەبەرەوەی کۆتایی فێستیڤاڵەکەیە. ئیتر خەڵک پەیتا پەیتا ڕۆنەوە. یان فێستیڤاڵەکە ئێستا ئەگەر هاوکارم دیمەنەکان بگوازێتەوە چۆڵەیەکی زۆری پێوە دیارە. ئەمەش بەشێک لە دیمەنەکانە وەکو خۆتانی بینن. ئەمە ئەگەر لە دوێنێ شەو ئەم کاتانە توانین بڵێین بە تایبەتی لە ڕۆژانی پێنجشەمە و هەینی ئەم شوێنانە جمەیە، ئەمەنە قەرەباڵغە و چالاکی زۆر جیاوازی تیاکرێم کاتانە، بەڵام ئێستانە لەبەرەوەی تەواو کۆتا ڕۆژی فێستیڤاڵەکەی من حەزەکەم بەشێکی دیکە لە خاوەنکارەکان بدوێنم. سڵاوت لێ بێ. دوای هاتم خواردنی ئێوەم خوارد، بەدڵیشم بوو. پێم بڵێ ئێوە کۆشکەکەتان ناوی چی بوو؟ چیش دروستەکەن؟
1: مون
0: نایت؟ بەڵێ.
4: باشە، چ جۆرە خواردنێک دروستە؟ من شاورمەکە ئێوەم خوارد، بەڵام چی تر دروستەکەن؟
0: شاورمەیە، پاستە، بەنگرە.
4: باشە، باسێکی ئەوم بۆ بکە. ئێستا من لەو خاتونەم پرسی وتی ئەم جۆرە کۆشکانە با بڵێین لە فێستیڤاڵەکان زۆر زۆر باشن بۆ ئێمە، سوودی هەبووە بۆ ئێوەش بە هەماشێوە؟
0: بێگومان، بێگومان سوودیشی زۆر زۆری بە گەنجانگە دوێ. یعنی بۆ گەنجانە کە بێکارین، یعنی ئیشێکی زۆر باش.
4: باشە، من هەنێ جار زۆر خەڵکن ئەوە هیچ دەستخۆشیەکەن کە ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە بکرێت و بەردەوامی هەبێت لەبەرەوەی تێکەڵبوونێکی کۆمەڵایەتی هەیە و جەوێکی خۆشە بۆ خەڵک. دایمە چێژی لێبینیم، بەڵام لە لایەکی کەشە خۆ هەنێ کەس هەیە ئەبێ ڕەخنە بگرن، ئەڵێن فێستیڤاڵەکان ئەوەنە زۆرن بێتاقەت بووین. ئەمە هیچ نییە، هیچ سوودێکی نییە. تۆ هاوڕای لەگەڵ ئەمەیە؟
0: نانانە، دایمە ئەو فێستیڤاڵانە بکرێتەوە زۆر زۆر باش. بڵێین وەکو هەلی کارێک ئەرەخسێ بۆ گەنجا.
4: دەستت خۆش بە یاخۆ. لەم سێ ڕۆژەیە کاروبارت باش بووە؟
0: سوپاس بۆ خۆ، ئەلحەمدوللا.
4: باشە، ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە باشترن، یعنی لێرە باشتر فرۆشتان هەیە و یان لە دەرەوە؟
0: وەڵای لێرە باشترە دایمە. لێرە بەرەوەی گەشتیار زیاتر دێ، کە گەشتیاریش دێت بێگومان فرۆشتەکان زیاترە دێ.
4: باشە، یەک پرسیاریکە هەیە کە زۆر زۆر مەرەقمە بیکەم. بزانم گەشتیارەکان کە هێنە ئێرە بە تایبەتی ئەوانی کە لە دەرەوەی کوردستانن، هەزانە چ جۆرە خواردنێکە زیاتر لای ئێوە بە تایبەتی؟
0: بخوران لای ئێمە زیاتر شاورمەکەیە. شاورمەکەمان زۆر بەتاوە.
4: ڕکلامە.
0: دەستت خۆش بێ. سپاس
4: زۆر زۆر سپاس، مەمنون. دەستت خۆش بێ. بەڵێ، من حەزەکەم کەمێکی دیکە لە دیمەنەکان بگوازمەوە. ئەم مناڵانەش لێرەن، هێشتا ماون. چۆنن؟ وەرن قسەمان بۆ بکەن. وەرە وەرە، بزام ناو چییە؟ وەرە کوڕە جوان، وەرە وەرە وەرە وەرە. ناو چییە؟
6: لاوند.
4: لاوند چەند ساڵی؟
6: حەوت ساڵ.
4: باشە، نازانم خۆم چی لێکەم، ئەوەنە بچووک و جوانی. لە کێوە لێرەی؟
6: وەڵا لە ئێوارەکەیەوە.
4: لە ئێوارەوە لێرەی؟
6: وەڵا.
4: بێزار نەبووی؟
6: نەخیر.
4: باشە، چی و تاقی کردووە خواردنوشت؟ پێم بڵێ.
6: تاقلە و شاورمە و
4: ئەم هەموو شتە و خوارد؟
6: بەڵام.
4: باشە، ئەی چێکی لێرەوە خەریکە خەڵک ئەڕواتەوە چۆڵە بێ ئەم ناوە؟
6: گرەڵاتە سەعادە لێردەون.
4: هەتاوکە سەعادە لێرابی؟ ئەی بێزار نابی لەم چۆڵەوانیە. باشە، لەگەڵ هاوڕەکانیشتی؟
6: بەس لەگەڵ کسەماوەکەم.
4: باشە، هەر خەڵکی ڕانی وایە؟
6: بەڵێ.
4: دەست خۆش، زۆر سپاس. بڕۆ یاری بکە لەگە برادەرەکانت. هاوکارم بە دیمەنەکانتان زیاتر بۆ بگوازێتەوە.

0: بە هەمان شێوە فێستیڤاڵی خورما و هونەرە ملیەکان لە خانەقین بەردەوامی هەیە. لە یەکەم ڕۆژی فێستیڤاڵەکە بە هەزاران کەس بەشداریان تێدا کرد. سەرپەرشتیاری فێستیڤاڵەکەش دەڵێت ئامانجیان دروستکردنی بازاڕە بۆ بەروبوومی جوتارانی ناوچەکە و زیادکردنی ئاڵوگۆڕی بازرگانیە لە نێوان خانەقین و ناوچەکانی دیکە هەرێمی کوردستان و عێراق.
1: بە نمایشکردنی سەدان جۆری خورما، یەکەمین فیستیڤاڵی خورما و هونەرە میلیەکان لە خانەقین دەستی پێکرد. ڕەشید جوتیارێکی نمونەیی ناوچەکەیە و بەدایان جۆری خورمای باخەکەی بەشداری فیستیڤاڵەکەیە. بە گرنگی لە فیستیڤاڵەکە دەڕوانێت بۆ ناسادن و ساختکردنەوەی خورمای باخەکە.
2: بنس بە باخەکەی ئێمە تقریبن چلنەوە. چه نوع خورمایی تیاید؟ ایسا امانا که هاول مانا آمد اما کریا زور بای ماولا نو خورم چیو که پیر نگیشتیم هموی بیرین بلی
1: ام فستیوالا تا چن گرنگ بو ایوی با خوانکانی خانقین که باخی خورما تا
2: والای گرنگ اگه اوی که خلق ای بینت بین تعامل لیل ما مکن بو خاطر تجارت اوستانا
1: فستیوالا که لتنیش کورنیشی الوان بره و دا چید گەشتیاران لە دوور و نزیکەوە هاتوون بۆ بینینی بەرهەمە هونەری و کلتوریەکان و تاقیکردنەوەی جۆر و تامەکانی خورما.
3: وەڵای زۆر پێش خۆشحاڵم بەو فیستیڤاڵە ها هەڵێن سێ ڕۆژە خاوێنێت ها داواکارم لە خەڵکی خانەقین هەمووی بە جلوبەرگی کوردیەوە بین بۆ ئەم فیستیڤاڵە.
4: ئێمە زۆر خۆشحاڵین کە لە سەرجەم ناحیەکانی دەوروبەر و قەزای خانەقین لە هەموو پێکاتەکان بەشداری ئەم ئەتوانین بڵێن فیستیڤاڵێکە بۆ شاری خانەقین.
5: وەڵاهی خۆی هەموو شتێک گرنگی خۆی هەیە، بەڵام خۆزگە فیستیڤاڵەکان هەر خواردن نەبوو. مەسەلەن بۆ شتی تریش بووایە وەکو ئاوا مەسەلەن پێشەنگایە بێ، کۆڕیشی ئەربێ، یعنی شتی کۆمەڵایەتی بێ، ئەدەبی بێ، یعنی ئەو شتانەشی تێکەوێ هەر خواردن نەبێت.
1: کۆرنیشی خانەقین ئێستا ناوچەیەکی گەشتیاریە و ئامانجی فیستیڤاڵەکەش ڕاکێشانی گەشتیاری زیاترە بۆ جێگانوێیەکە و ساختکردنەوەی بەروبوومی خورمای باخدارەکان.
6: خانەقین ناوچەیەکی ناسرەوە بوو بە دارە خورما و بە خورما، بەڵام بەداخەوە لە دوای هەندی زروف گوڕانکاری کرا بە جوگرافیە و بە هەندی شت لە شاری خانەقین. ئێستش مەبەستمان ئەوەیە خانەقین بگەڕێتەوە بۆ مێژووی خۆی. ئەوسا خان خورما لە خانەقین بوو، منطقەی تەبادل تجاری بوو لە نێوان ئێران و عێراق. ئێستا مەبەستمان ئەوەیە خانەقین تحویل کرد بۆ منطقەی تەبادل تجاری لە نێوان پارێزگای دیالە، خاوەن باخەکانی پارێزگای دیالە و تاجرەکانی هەرێمی کوردستان.
1: فیستیڤاڵەکە لەلایەن ماڵی ڕۆشنبیری شەهید سەلام و بە هاوکاری کەناڵ هەشت ڕێکخراوە. لە فیستیڤاڵەکەدا 50 باخەوانی خانەقین بە زیاتر لە 300 جۆری جیاوازی خورما بەشدارن و چەندین چالاکی کلتوری و هونەری لە ماوەی سێ ڕۆژدا بەڕێوە دەچێت. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ هەشت، خانەقین.
0: کاتێکی خۆش بوو هەمووی لایەکان، خواتان لەگەڵ بێت.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بۆ بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیام
0: بە ڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر سەرۆتی ئەم دنیایان بە تێ نایفرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەبێت ناشێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئێزدی هەنە برا تۆبدە بەڵکە ساڵ هەنە 30,000 ئێزدیشی تۆبدە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەن.

نوروز ئەتوانم بڵێم کاریگەری لەسەر ڕوتی یانە کابێ بۆ یاریەکانی داهاتویان. با ڤیدۆی یاریەکە ببینین کە سەرەتا بە هێرشی هەردوو لا دەستی پێکردیانی هێرشی زاخۆ و هێرشی نەورۆز. ئەمە یەکێکە لە هێرشەکانی یانەی زاخۆ کە بێهودە دەرسو هیچ ئەنجامێکی نەبوو، تەنها شوتکردن بوو بۆ گۆڵ. بەڵام لە خولەکی 31 نیتۆ ئاکارە بە شوتشی بەهێز لە باڵی چەپۆ گۆڵێکی بۆ یانەی نەورۆز تۆمار کرد. یاریەکە لە دوای ئەم گۆڵە بەردەوام بوو، بەڵام نەزاخۆ توانی گۆڵی دیکە بکە، نە نەورۆز توانی. زاخۆ لە ڕێگەی ئەمجات ئەتوانەوە بە تۆپێکی سەر نزیک بوو لەوەی گۆڵ تۆمار بکە. دواتر تۆپێکیانداوە داری گۆڵە و گەڕایەوە لە دوای ئەمەی بینن، وەکو ئەلم هەڵەتایە. بەڵام بە هەر شێوازێک بوو نەورۆزە ئیتوانی بەرگری لە گۆڵەکەی بکە و بە هێرشی پێچوانەش یاری بکە، وەکو ئەلم هەڵەتەی کەیسایی بینن. یاری زاخۆ لە دوای گۆڵەکە دەستی کرد بە هێرشکردن بە درێژای گێمی دۆم هێرشی کردە سەر گۆڵ یانەی نەورۆز. نەورۆزیش بە هێرشی پێچەوانەی ڕێکخراو، نەک هەر هێرشی پێچوانە، هێرشی پێچوانەی ڕێکخراو. بەڵام نە نەورۆز سەرکەوتوو بوو لەوەی کە ئەنجامەکە بکا بە دوو گۆڵی بێوەڵام، نە زاخۆش سەرکەوتوو بوو لەوەی کە ئەنجامەکە یەکسان بکاتەوە. جا لەگەڵ ئەم یاریە چەند یاریکی دیکە کرا. نەفت دوو گۆڵی لە دیالا کرد، غەڕاف و جۆلان بەبێ گۆڵ یەکسان بوون. ئەم شەویش چەند یاریکی دیکە ئاکرێ. فۆرمونە مینا لەگەڵ گازی شیمال یاری هەیە. مینا دوو گۆڵی لە گازی شیمال کرد، یعنی دوو بە هیچ لە گازی شیمالی بردووی شێک لە یارە کورسانەکان شکستێنە. کارەبا و کەربەلا کەیسا یاریەکەیان بەردەوامە، گەرمە و کرخ کە ئێستا یاریەکە دەست پێ دەکات. ئەم ئەنجامە یاریەکەی نەورۆز و زاخۆ گۆڕانکاری لە ڕیزبەندیەکانە دروست کرد. تەمان گەرمە 8 یاری کردووە، بەڵام 20 خاڵی هەیە یەکەمە، یعنی هێشتا یاریەک کەمتر لە نەورۆز زەورا هەولێر ئەمانەی کردووە. نەورۆز 9 یاری کردووە، 18 خاڵی هەیە، چووە دووەمی ڕیزبەندی خولیە سێرەکانی عێراق. سێری کە ئەم هەڵبژار ئەم یانانە هەمیان 18 خاڵیان هەیە، زەورا ئەویش 18 خاڵی هەیە بە پلەی لە پلەی سێمە، هەولێر 18 خاڵی هەیە لە پلەی چوارەمە. دۆکە یەکێکە لە یانە کوردستانیەکان حوتەمە 12 خاڵی هەیە. زاخۆش کە بە نەورۆز دۆڕاوکۆی سای بینن لە سەرشاشەی کەناڵەشتۆ 12مە 9 خاڵی کۆ کردێتەوە. زاخۆ بارودۆخی باش نییە لە دوای بەکارخستنی یاخۆت خەرچکردنی ملیارها دیناری عێراقی، بەڵام پێگاتەکەیان سەرکەوتوو نیە لەوەی کە وەکو ساڵانی ڕابردوو بچێتە لووتکەی ڕیزبەندەکە، یاخود ڕکابەری 5 باشترینەکە بکە. 12مە 9 خاڵیان هەیە. گازی شیمال ئەویش 13 گەرم شەودانە مەزەیە چێت بە 8 خاڵەوە یەت بەرە و خوارتریش، یعنی ئەوەی کە چێبڕچێەکە ئێستا لە خولی ئەسەرەکانی عراق بە پلەی یەکەم، یانی نەورۆزە لە کوردستانەکە لە دوای ئەوە، یعنی هەولێرەکە هەردووچیان 18 خاڵیان هەیە. بە دوایانە دووە گێت ئەجا زاخۆ ئەجا گازی شیمال تا ئەوکو ئێستا ئاسەکە بۆ شوێ. بەڵام ئەمە بیرمان نەچێت نۆ گەڕی خولەکە بەڕێەوە چووە، یعنی نۆ گەڕی یاریەکان کراوە. هێشتا زۆر زۆری ماوە بۆی بگەین بە کۆتایی، هێشتا کاتمان زۆر زۆر لەبەردەمامەوە بۆ یانە کوردستانیەکان و بۆ یانە عێراقەکانیش بەگشتی کە بتوانن پێگەی خۆیان بگۆڕن. ئەو ئێستا گەرمە 5 خولەکە یاریەکەی دەستی پێکردووە، وەکو ئەنجامەکە لەبەردەستمایە. هیچ گۆڵەشی لە کەرخ نەکرد و کەرخیش هیچ گۆڵەشی نەکردووە، یعنی یاریەکە بەبێ گۆڵ کۆتایی هاتووە. جگەلەوە ئێستا لە خولە ئەوروپیەکانی شایاریە ئەتوانن ئەو گۆڵەکە و یاریەکەی نەورۆز لابن. ئارسینال ئەمڕۆ هەردەستی پێکرد بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە لیدز یونایتدی بردەوە. تەمان لیدز دەستی پێکرد، بەڵام ئارسینال گەڕایەوە. ساندەرلاند دۆڕا بە برایتن، دۆڕا بە دوو گۆڵی بێوەڵام. ئەستۆن ڤیلا و برێنتفۆرد کە یاریکی زۆر بەهێز بوو ئەویش دوو بە دوو کۆتایی هەبوو، ڕۆ یەکسانی زۆر تیا بوو. بەڵام چێلسی بۆرنموسی هاڕی 5 گۆڵی دیکرد. ئەو چاڤی ئەلۆنسۆی کە لە ریال مەدرید جێی نابوو پێتان وابوو، ڕایەنەرێکی ئەو تۆ باش نییە، بەڵام ئەمڕۆ 5 گۆڵی لە بۆرنموس کرد. ئیپسویچ تاون دوو گۆڵ بە گۆڵێک لە فولامی بردەوە. فولام ئەویش وەکو ساڵانی ڕابردوونیە. مانچستەر یونایتد ئالەم خولەکە یانی سا گەیشتوونێتە خولەکی 50 لەگەڵ تۆتنام، کەمە یاریەکی تۆپکە، یاریەکی لووتکەیە بەبێ گۆڵە، یعنی تا ئێستا هیچ گۆڵێکی تیا نەکراوە مانچستەر یونایتد. بریشمان نەچێت ئەم ساڵ بارودۆخی 100-100 باش نییە. وای نەزانی ئەگەر یارەکانی دیکە خۆیان نوێ بکەنەوە یاخود یاریزانی نوێ بێنن، ئەمان هەر بۆ ئاسەی خۆیانەوە بڕۆن، ئەتوانن چێبڕچێکردن. بەڵام وا دیارە ناتوان ئەو کوڕێکە قژی هێشتەوە پێچێ وا بە ئاسانی قژی چانەکە بزان. دوو ساڵە فەقیرە قژی چانە کردووە. یەکێک لە یاریەکانی لالیگا کە ئیمڕۆ وەستێنرا، یاری نێوان ڕایۆ ڤایکانۆ و ئەتلەتیک بلباو بوو. هاندەرانی ڕایۆ ڤایکانۆ هەمووتان ئەو شتەتان بینی و کۆلارە یان هەمانوو تەیارە، تەیارەیان بە کاغەز دروست کرد و هەڵیان نایە ناو یاریگاکەیان پڕ کرد یاریگەیان.

هرکان وستان بوچی لبروی نارازین برانبر بە سەرۆکایەتی یانەکان بەو هۆیشەوە یاریەکان ڕاگرت دیپۆرتیڤۆ ئالاڤێس یاری هەبوو لەگەڵ ئەتلەتیکۆ مەدرید زۆر بەقورسی لە دوای ساتەکان ئەتوانی گۆڵی دووەمی لێ بکات دوو بە یەک کۆتایی هە ئەو یاریش ئێستا لەم ساتەشە پشووی نێوان گێمەکانە بەرشلۆنە هەر لەسەر هەوای شان دوو گۆڵی لە خیتافێ کردووە یعنی پچوکێکی مەدرید چۆتە کاتالۆنیا زار سوشی مەدرید بێ و بچێتە کاتالۆنیا و بیوێ لە دەستی بەرشلۆنە نەجاتی بێ بەخوا دەرناچێ دوو گۆڵی لە خیتافی کردووە گۆڵی چەند گۆردن کردی گۆڵی کەشان جێسس کردی کە ڕافینە ناتوانێت یاریکە لەم یاریەیە ئەوە ئێستا ئەم یاریە بەردەوامە کە بشکی دیکە گێمی دۆم دەست پێکە هەر ئەمشەو وەکوو لە پشتمەوەی بیرن ریال مەدرید لەگەڵ ڤیاریالە یاری هەیە کاژمێر 22 لە خولی ئیتالیا جێنەوە دوو بە یەک لە فیۆرنتینای بردەوە ئینتەر میلان تاوەکو ئێستا کە خولەکی 78 سێ گۆڵی لە پارما کردووە کاشمێر 9:45 ناپۆلی و فرۆزینۆنیە لە خولی ئەڵمانیا ئەوەی کە زۆر گرنگ بۆ می ناخوێنمەوە ئاوکسبۆرگ دوو گۆڵی لە بایرن میونخ کرد بایرن میونخ هەر دوو گۆڵەکەی کردەوە بایرن میونخ بە زەحمەت یەکسانبوونێکی هێنا یعنی ئەو خاڵەی لە دەستی ئاوکسبۆرگ ڕاکێشە پاری سان ژێرمان 9:45 خولەک یاری هەیە لەگەڵ لۆمانە من لەمانە ئاچمە دەرەوە لە ئەنجامی ئەم یاریانە ئاچمە دەرەوە ئاچمە سەر یاریەکەی ئەمشەو یاری ئەمشەو لە نێوان ریال مەدرید و ڤیاریالە یاریەکی زۆر ستراتیژیە زۆر گرنگە بۆ ریال مەدرید بەڵام کۆمەڵێک شت هەیە بەر لەوەی کە باسی پێگاتەوە هیچ شتێ بکەم ئەبێ ئێوە بیزانن ئەمە زانیاریە جوسێپ پێترۆرێل یەکێکە لە ڕۆژنامەوانە بەناوبانگەکانی مەدرید ئەوەی کەی بینن بەردەوام بەرنامەی هەیە و شتی سێرسێر باسەکە ئەڵێ ئەمشەو خۆی لە مەدرید ئەم شتا زانێ ئەڵێ ئەمشەو سەرباریەوەی یاریەکەی ریال مەدرید لەگەڵ ژێر ئاوگەڕە زەردەکانە لەگەڵ هەواسە زەردەکانە یاریەکە قورسە ڤیاریال هەر ناوەکەی گەورەیە بیتە ناو بێرنابیو لە دەرەوەی بێرنابیەوە کێشە نیە چونکە ڕاستە ئەتوانم بڵێم دوایین چواری یاری نەیتوانیوە لە ریال مەدرید بەرێتەوە بەڵام ڤیاریال کەم نییە پێگاتێکی پێزیە ڕایەنەری باشە یانەیەکی باشن ئەتوانن ریال مەدرید تووشی کێشە بکەن بەڵام لێرەیە ئەم یاریە ئەوەی کە ئەمشەو ئەبێ بە کێشەوە توانێت ئەنجامەکە یەکلای بکاتەوە هاندەرانی یانەی ریال مەدرید نمونەیەک هەیە کۆکۆریە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە چاوپێککەوتنێکی هەبوو ئەڵێ من ڕاهاتووم لەسەر فیکەلیانی هاندەران ڕاهاتووم لەسەر ئەوەی کە هاندەر لێم توو ڕەبێ بەڵام سەیرە بەلامە هاندەری ریال مەدرید لەگەڵ یاری دەستی پێکرد فیکەت بۆ لێیە نازانیبوو ئەگە بشزانی بۆ بەڵام زۆر بە خێرای فیکەلیان دەست پێیەکە زۆر بە خێرای هێرشکردنە سەر تیپەکەی خۆت دەست پێیەکە ئەم شتە سەیرێ بەلای یاریزانێکەوە کە چەندین یانەی کردەوە گەڕاوە پرێمەر لیگی بینی و گەڕاوەتەوە بە ئێرە و پێشتر یاریزانی بەرشلۆنە نەبووە لە لاماسیا سەیرێ بەلایەوە تەبیعەتی هاندەرانی مەدرید زۆر سەیرە باس لەوە ئەکا کە هەر لە خۆیان لەگەڵ یاری دەست پێکرد یەکسەر بە خێرایی فیکەلێن بۆ یاریزان بە خێرایی سوکایەتی یاریزانەکانی خۆیانەکەن ئەمە بەحسابی خۆیان پاڵیان پیوەنێن ئەبن بە پاڵنەر بۆیان بۆی کە باش بن بەڵام هەندێک جار ئەمە بەخراپەشکێتەوە جا پێترۆرێل باسی چییەکە ئەڵێ ئەمڕۆ هاندەرانی ریال مەدرید ورچیان گرتووە تەکبیرێکیان کردووە ئەڵێن ئەمڕۆ کە دەستمان پێکرد دەست ئەکەین بە فیکەلیان بۆ کیلیان ئەمباپێ و ڤینیسیۆس و زۆرینەی یاریزانەکەن ئێمە ئێوەمان بە دڵ نییە بە ملی ورتان بڕۆن ڕێک ئاوا بیرەکەنەوە یانی ئەمان پێیان وایە یاریزانەکانی مەدرید بەقەی ئەو پارەی کە پێیانە ئیرێ یاریم ناکەن خزمەتی مەدرید ناکەن لەبەر ئەوە و بە تایبەت کیڵێن ئەمباپێ کە لەم چەند ڕۆژی ڕابردووە بە فڕۆکەیەک چوو بۆ پاریس بۆ ئیڤێنتێک چوو بۆ بۆنێکی تایبەت چوو دوای مۆرینۆ قسەی کرد ئەنجا بینیان بە پاسکیلەوە لەگەڵ خۆشەویستەکەیە بە پاسکیل و پاسکیل لێخوڕێ لە عینەن کاتە مۆرینۆ چاوپێککەوتنەکە ئەڵێ ئێمە ڕێگە ناین یاریزانەکانمان سواری پاسکیل بن ئێمە ڕێگە ناین یاریزانەکانمان بە ئیسراحەتی خۆیان سەفەرکەن لەم شار و بۆ ئەو شار لەم وڵات بۆ ئەو وڵات لەبەرەوەی تووشی شتێ بن لەسەر ئێمە ئەکەوێ بەڵام هەر لەو کاتە ئەمباپێ ئەم ئەتوارانەی نوان لە عینەن کاتە بەشێک ڕامۆن مۆلینا کە یەکێکە لە ڕۆژنامەوانەکانی بڵێن نزیکی کیلان ئەمباپێ و فەرەنسا ئەڵێ وەڵا فایزەل عەمماری دایکی کیلیان و کیلیان زۆر بێزارن بێتاقەتن لە مەدرید ئەیانەوەی ئەگەر هەلێکی گونجاوە بێتە بەردەمیان لە مێرکاتۆی زستانە لە هاوینی داهاتەوە بڕۆن بۆ نمونە باسی لیڤەرپوڵەکە ئەمە بۆ هاندەری ریال مەدرید پێی وترێ کفری وەرزشی ئەم شتە قبوڵ ناکا هاندەری مەدرید پێی وایە ئابێ ئەم یاریزانە
که ام لوگوی خسته سر دریسکی شانازی پیوپکا لبردمی هندریشی و کو برشلونه و امانه خویب چوک نکاته و باسی یانکه نکا بله من اموی بروم اموی بروم یعنی یانکه چشیتیه بالا اما دو جمسرم جمسری چن یان اواتا کیلیان راست که چشل نو خویمد ریال مدرید ها یان اواتا من زمان جو هرای ناوتا و بوتی بوی که دوخکی بو تخت کن چون که الان کیلیان لچی بیزاره لوش بیزار نیست که گولا که اسیستا که لو بیزاره که میدیای مدرید پشتیان نگرتو لبابتی بالان داره بالان دار دنگانه کشتا واو یعنی ایسا پشت بگرن و نگرن هیچ در موضوع نگاره بلام اوله تو ربودیو تی باشه بوتی پیشتر بوانی پیش من کردو تانه بلام بو من نابد بو بو اوان غفور الرحيم بن بو من شديد العقاب عقوبي من بن بو من نيكن بلان بو اوان بيكن اوان كي ما بسيله بنزيما ما بسيله لوكا مودريجا ما بسيله فينيسيوس كلاغلا كاركا چونك او صلاح بيرتان ب فينيسيوس خريبو بالون دور بري يك دانا حمله گوري بوكرا على ميديا كالي مدريد ماركا او اي اس او اوكي دياريو اترهمو برنامج كان يعني الشرينجيتو هموي بو این از فنیسیوس آلیره و هالگرن بی بنا ایره. بایان کرد، بالا بایان کرد. ای بو امسال یا بو امباپه تان نکرد. راستی که می دیای مادرید بو آشته نکرد، لبرو امباپه هیچ دستکاوتی نیم. بالا ام فنیسیوس او سال دستکاوتیم. و راست کن فنیسیوسیشان لیره و هالگر بردن ایره و دوتر رودریج نی. لبروی گرانو سر بابتی یاری خوابین و امشتانه وینیسیوس که شیه لگال اندره که شیه لگ نابشیوانه که شیه لگ تیپ رکابره اما نبسریش که بلام ام گلیو کرد و تیپ بابا من تان نکرد اما تو رای کیم باپی بلام کاتی کتو اما ل میدیاو بلاو کیتو آبی عاقبتیوش بزنی که اندر لیو تو رمان جا امشو بوی علم هندری مادرید اتوانه ارکی اگلایب کاتو اگر امشو زور خطر با مادرید اگر اما ل دوایب شدنی که درجی سه هفته ای یاری نیادالاتی کن اگر امشو ینو سر روک اگر میدیای مادرید لگل دست بکو دست بکا با سوکایتی کردن با اریزانه کنو فی کلیان بون بوین اوانی که ان روخینن اوانی که ان کن با دجمنی خوین اوانی که چشب و نوخوی ریال مادرید درست کن نک با مورینو با باوچی مورینو شتار اثر نکر دوی بوتن مالین مورینو تو ره بالین باپی دانه او لی تو ربوتو تی لدر و بودنی اشتانب که بالام من برگرید لیکم بلام لیره الیت قبول ناکم اگر بونو پاس کی لیخورین و هاتو چو کردن و بیم بیرو برده که توی که بلام اما با کوی گشتی ام پروسه اگر امشو فی کلیان لسرتاو تسبب بکا ابه با کشب بو یعنی ریال مدریدو با دریجای ورزک او هندرانی که پرسن ریالا که من چی پی اکره اگر اما رو باد امشو کشه اگلنیوان هندگ لیاریزانه کنو هندران دروسه بی بدلنیابن بو عقلیتی ام کاملا گنج سر کشی تیاره کشش کند ریجا کشش تا آکو کوتای ورس. اما چی اگهنه؟ او اگهنه که جوری جلگوری نکن. حاصلی استقرار با خوی نبینه که نتوانن وکو برشلونا بکن. برشلونا فرقی چیه؟ برشلونا یاریزانه کانی لسرخون آرامن اداره کلا پشتیانه میدیا کانی کاتالونیا ل پشتیانن حالش کن هرالن راست. و یاریزانه کانیش کشش دروز نکن. یاری اکن. هند چهایان ل درونی چهایان ل ناو. یاری زنی که وکر رافینیا اگر لریال مادرید بوده احتیاط بود یا دگم. بالام لبی کابتنه که رزداره گلکاری تیپ که اسیستری تیپ که یکی که لپاشکانی پیگاتا که هانز فلیک است. اما جوازی که اما لری یاری زنی گورایینن لاسمانه ای خانه سر عرض بجیلن الان خوب رفیا که و چیکی بیک. بالام برشلونه یاری زنی اگر سر عرض که لسر زبی که حالا گریتو ای با ای کابه یکی که لباشترین کاری جیان وکر رافینیا. هزار جاره تو نمایون نمونه بیم و کو رافینیا کاته که هانزفلیگ هات تافینی تو نیاری با رافینیا کابل هم هانزفلیگ او رقیق دوزیو که بدلی رافینیا بدلی یاری زنک که خویتی یعنی هانزفلیگ رقیق بور رافینیا دوزیو استا و رافینیا بینن و تیان الفارز ذکر نیست نه نگه خون و چهار کن بخیر کر خویان الفارز زن نکری بو اگر الفارز هم کریا ام کره رافینیا نه تو پیشو نه ابو بس ارجبری سررم ای کن به ارجبری سررم ام گل آن تو نکره رنگ الفارز نیکرده بلام ام کردی بویان در کوم یاریزانه تونه لسره رما زو کاریګر به ازانه لکیو زوله بوچو انځه یاریزانه کانیش ک کری یانه بزارانه وانه بالی چپ اسلا بالی چپانی کریم ادمیه گاردونه وانه شونه ک پرکنو په ویسه مرافینه نی لوی خو جران هر حزیله قولایبو استا هانزفلیک رانه ریزیرک پیګاته کی والا کردو ریال مدرید تازه بیلیکوتو ک هلیکر لنکرینی رودریګو اما میډیا مدرید خو یاله
تازه بیری کوتو تو که هلی کرد لنکرینی یاریزانک بو هیلی نوند که رودریم لو

0: هێزو تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر سەرۆکی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەبێت ناشێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقدر دنیالکی ئیزدی هەنە برا توبدە بارکە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توبدە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.

0: ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی. ئەوە پەیکەری شۆڕە سوار جانگیر ئاغایە.
1: کۆڵکمەند ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێڤرۆ شارتکەن.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک ساعت دو ساعت وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیەوە خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیە
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر سەرۆتی ئەم دنیایان بە تێ نایفرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەبێت بناشێت

مێژووی ئەم دەیە تاریخ دەقیقی نییە سەد لە سەد تاریخێکی بڵێ و کاتە دروست بوو بەڵام خوێکە و دێکە تەمەنیان دوور نییە لە یەکەوە خوێکە قەدیمترە خوێکە زووتر دروست بووە چکە خوێکە کاتی خۆی ئەم دێیە ئێمە یەک ماڵی لێ نەبوو مەملحە ئەولاین دێ بووە لە مەملحە بوونا خوێکە لەم سەرەوە دۆزراوەتەوە ئاوەکەی کە تەمەشایان کردووە ئەم ئاوە ئاوێ جیاواز ئەم ئاوە خوێیە ئیتر خەڵکە عەشایەرەکە ئەو کاتەش خۆ ئەم حەپارە و شۆفڵ و مکاینانە نەبوو بەدەست خەڵ خۆی دروست کردووە

0: ئێمە بەهاران لە مانگی 24 بۆ مانگی 5 دەست بە تعمیرکردنی ئەم گۆلانەکەین. ئەم گۆلانە زستانان ئاو قڕاوە چێ دەنایەوە. بەهاران کە دین پاکیەکەینەوە ئاوە دەرەدەین، گۆل بە گۆلم ئاوە دەرەدەین، ئەو قڕاوی ناوی پاکەینەوە کە پاکمان کردە وشکێکێنە کە وشکەوە بۆی دەیکوتینەوە. در ئامێر هەیە، ئامێری گڵاوکوتی کۆن هەیە قەدیم، ئیسا هەزەیەک ژێ هەزە ئامەکە ئەرزی پێینەگەی ئەو دوانە هەیە. ئێمەم ساڵ من زۆرین بە هەزە کرد، دوایەوە ئاوەکەینە ناو گۆلەکانەوە کە ئاومان کردە ناو گۆلەکانەوە. ئەو گۆلانە کە پرێگەین لاو پێچی 15-20 پێچ، ئەگە بزانین ئاوەکەی کەم کات لەو ئەسیڵان و ئاوی بۆ دەرەدەین، دووبارە ئاوەکەی نەملیۆ. ئەگەر ئاوەکەی کەم نەکاو ببێتە خوێ خوێیەکی باشی دیابێت، ئتر لە مانگی 6 بە دواوە ئەچێ بۆ 26 بۆ نزیک مانگی 7، ئێمە دەست بە تا ماڵینەوەی گۆلەکەین، ئەی ماڵینەوە.
1: چونکە خۆی کاتێک کە وەکو تەبەقەی بەرد وەکو چینە بەردە ناتوانانی بەکاری بێنی، ئێمە بڵێن ئەو سروشتەکە وای لێکە ئەی توێنێتەوە ئێنێتە سەر زەوی بۆت، ئێمە دیسانەوە ئەو ئاوەی لێلا بین و بەڵام ئەم جارە وای لەکەی نابێت بە بەرد ئەیکەین بەو خوێی کە بەکاری بێن. کەواتە ئەمە هیچ مادەیەکی تری تێکەڵ نابێتەوە، ئەمە زۆر خاوێنە. ئەمە وەکو شوێنەکان لەوانەیە لە شوێنەکانی کە جۆری بەردەکە وابێ مادەی تری تێکەڵە بێ، جۆری بڵێن توخمیەکەی تێکەڵە بێ، کە تێکەڵ بوو ناخاوێنیەکەی زیادەکە، کە ناخاوێنیش زیاد بوو لەوانەیە سوێرەتی کەم بێ، لەوانەیە هەزکەی تامێکی تۆزێک جیاوازری هەیە لە خوێی ئەو خوێ تەبیعی کە ئیسا ئەمەی بینن.
0: کابرایە لە ئێرانەوە هات، ئەو ساڵە پارنا پێرار هات بۆ سەیر ئەم گۆلانە، ودی من خۆم خوێگم ئیجار کردووە لە ئێران، ودی بۆ 25 ساڵ، ودی باسی ئەم خوێ ئێوەیان بۆم کردووە هاتما. ئەو خوێ نیوە گەم خوێیەوە، ئەم خوێن جاو بۆ خوێ سوورەکەی و قرمزی، ئەو خوێ قرمزیە بەکار بێنە بۆ ماڵ و مناڵت. ئەگەر یەک مناڵەکە توش غودە بوو، توشە چی نەخۆشیەکە بوو، یەقەی من بگرە، ئەوە نە بەسوودە.

0: ئێمە هەر لە ساڵی 1995 لەگەڵ باوکمە هەر تالب بەم خوێن و لە شەرچەماڵ و دین بۆم خوێ دەور 15 ماڵەبین خوێ لەم خوێی مەملەحا ئەبین بۆ چەمچەماڵ
1: باو بە بیرم ئاهادن بە کەر و بە قادر لەرۆ بارمانەگەل لە کەر و مامر بۆ چمنی ئەوە دیەکەمانە عەلوە
2: خوێ مەملەحا بە نامەیە خوێیەکی چاکە خوێیەکی بەسوودە ئەوەت پێ بڵێ خوێیەکە ئیتر هەموو کەس چتی وای دەست ناکەوێ هەم هینیشە زۆر بەسوودە بۆ بەشەر زۆر سیحاییە ئەمە خوێیەکی چاکە چەناو چەند ساڵ لە زمانەی باوباپیری ئێمەوە ئەو خەمان بەکارهێناوە خوێی ترمان نەکڕیوە بە کەروبار هێناوێنە هێنانە بۆ سەنگاو ئێمە دوکانمان بوو ماخسە دوکانەکان و هەڵمانە

0: چنی بە فەردە خەڵکە هاائلەیە کڕین خوێ سەرکەف بوو خوێ سپی جوان خوێ سوورەکەیان بەهانە بنەکەی وەرمان نەگرت خوێ سەرکەفە جوانەکەی سپی بوو خوێیەکی جوان بوو بەخوا ئەمە لەو کرێکار تیا بوو گشتی خەریک بوو ئیتر کە وشک وایە تۆ ئەچوون بە کەروبارەیان هێنا ئەگەر دە ماڵێکە ماڵێکی مەکینەی بووایە مەکینەی جووت گاوەسنووچتەکەیان لێ کرد و ئەچوون بە عەرەبانەکەی مەکینەیان هاورد لە دوکانەکانمان کڕی لێ ئەوە
1: بۆ چێشلێنان بۆ تورشادکردن بۆ خۆمان بۆ ڕۆژانەی خۆمان هەرم خوێ بەکاردێنی

0: ئەم خوێ ئێمە سوودەگەی لەوەیەدا هەشتێکی پێت شۆرکەیت پێ خۆشکەیت قەت ناگەنێت ئەو خوێی تر کە لە بازار ڕاهەیە گەنێت سەمە خەڵ دێ بۆلام بێ لە خوێگەی ژەبا بە دەبە بە جلیگانی ئاوە بات ئەلە ترۆزی پێ شۆرەکەم خیاری پێ شۆرەکەم ئەتە تووشادی پێگە ئەنو ئاشتی پێگات ناگەنێت یەک دارە ساڵدانە ناگەنێت
1: ئاوەکەشی بۆنەوە ئە نەخۆشیەک بۆ خوانن بۆ گەڕی بۆ کەچەڵی بۆ ئەمانە سوودی هەیە ئارەوەڵا خەڵجێ جار وایە بە جلیکانی ئێبەر خۆیانی پێشۆن بۆ وشتانە سوودی هەیە
0: خەڵ دێ بۆ ئێرات مەڵێشمە ناو ئەسیێڵەکانە ئەڵێم ئەسیێڵەکان نابێ بە جلیکانی ئاوە بات لە مزگەوتەگەل لێوی کا دەخۆیات لەبەر سوودیە گەلێ زۆری هەیە ئەو ئاوە خەسەکە کردە خۆ تا یەکسە سپیە بێ کەسم یەک میکرۆبە گیانتەوە نایەلێ ئیسە بۆ ئەو کرێکارانی ئێمە کە ڕۆژان ناو گۆلانەیان بۆ پێەیە ئەو پێستە ئەسوورەکات زۆر زۆر بەسوودە
2: ئەوە شارەزای لێ نەبێ قورس گەرمە ئایساگە زۆر هەیە ئەغڵەممان نایەوێت میچ
3: ناگە ئاوەکە کوڕی هەر گەرمە لێ تاو برین بێ زامەکەی زیادەکە برینەکەی زیادەکە

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک ساعت دو ساعت وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرن. مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیەوە. خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە.
0: وەسەتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیم.
0: بەڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ.
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم. ئێسام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم. مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم.
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم. زۆر خۆشمەویست. خەت بەگات ناشێت.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقدر دنیالکی ئیزدی هەنە برا توبزە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توبزە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چێ ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێڤرۆ شارت کرد.

ئێمە بەدواداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین تا زانیاریە دروستەکانتان پێ بگەین. وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. من گرانم و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنێ نەکەم ڕواکە ڕێنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ
1: نۆ مانگ و 25 ڕۆژ لێک زۆرین فرادیا
0: بە ڕاست مام جەلال کلاسیک

0: بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزبی هەنە برا توبدە بارکە ساڵ هەنە 30,000 ئیزبیژی توبدە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەن.

کێشەکان گەورە بن یان بچووك خزمەتگوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەك بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

القريبه

لیرانی کانال هاشوتان باش برجعتم بم دو کاتشمیره لگل تانبین و پشکش کنی دواین هال و زنی رکان سرتاش به هندگ نامشانی گرن دست بده کن. سبیل کاتشمیر یکی پاش نیاروا دست بده باش کردنی موچه مانگی نوی موچه خورانی ارمی کردوسان دکریتو نو سینگی سرکی اجماری منیش با کانال هاشتی را گند و داوال خانن شینانی شارستانی و پیش مرگ دکین لپاش کاتژمێر یەکی پاش نیوەڕۆوە سەردانی ئەمریکانی ئATM بکە. بەهۆی گرانفرۆشی و قۆرغکردنی بازار زیاتر لە 20 بازرگان لە سلێمانی سزادران. قایمقامێتی سلێمانیش هۆشداری دەدات هەر بازرگان و خاوەن کۆگایەک نرخ گران بکات یاخود خۆراک بشارێتەوە سزای تون دەدرێت. جارێکی دیکە ئێرشی موشەکی کرا سەر فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی مەلیک خالید لە ڕیازی پایتەختی سعودیا و بەهۆیەوە دەیان کەس بریندار بوون کە برینی بەشێکیان سەختە. دەستەی گشتی فرۆکەخانەی مەدەنی سعودیاش سەرجەم گەشتەکانی لە نێو فرۆکەخانەکەدا ڕاگرت.

وردی داتەکانی ڕادەستی لژنەی باڵای ئامادەکردنی بودجە کردبوو. بەڵام بەغداد داوای داتای نوێی لە شاندی باڵای هەرێمی کوردستان کردووە. ئێشاندی باڵای هەرێمی کوردستانیش یانی لەسەر چەندین دۆسیەی پێوەست بە بەشە بودجە لە گفتوگۆدا دەمن. تاوەکو داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی 2027ی عێراقدا جێگیر بکرێ. هەر بەگوێرەی بەدەداچوونی کەناڵ 8 شاندە باڵەکەی حکوومەت بڕیارە لە ئێوارەی ڕۆژی دووشەمە بۆ بەغداد بەڕێ بکەون کە پێکاتون لە ئەریەک لە ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران عەبدولحەکیم خەسرۆ سەرۆکی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدەداچوون لەگەڵ بریکاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و پلاندانان و بەڕێوەبەری گشتی بودجە لە وەزارەتی دارایی ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران لە کۆبوونەوەی لەگەڵ فراکسیۆنی یەکێتی یارجەختی لەوە کردۆتەوە کە گفتوگۆکانی کۆتایی هەفتەی ڕابردوو لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال بە شێوەیەکی جددی بنیاتنەر بەڕێوە چووە. هەندێک خاڵ یعنی پێشکەوتنی بەخۆی و بینیوە. بەڵام چەند پرسێکی بنەڕەتی ماون کە ئەمانە بەڕاستی پێویستیان بە چارەسەری هاوبەش هەیە. بێجگە لە پرسی موچە. کۆی پرسەکانی دیکە هێشتا لەگەڵ بەغدادا یەکلایی نەکراوەتەوە؟ ئاڵنگارییەکانیش چارەسەر نەکراون. بۆ نمونە. یەکەمیان ئەوەیە کە بەغداد پشکی هەرێمی کوردستانی بە ڕێژەی 112.7 لە پرۆژە بودجەی 2027 دیاری کردو خودی هەرێمی کوردستانیش داوای پشکی 114.4 لە بودجەی گشتی عێراق کە دووەم ئاڵنگاری ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان داوا کە بڕگەی ئینفاق فەعلی خەرجی ڕاستەقینە لە بودجەدا لاببرێ بەڵام ئەمە هێشتا وەکو خۆی ماوەتەوە سێیەمیان ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان داوای ڕێککەوتنێکی نوێ لەبارەی بەرهەمهێنانی نەوتەکە کە توانای 280,000 بەرمیلی ڕۆژانەی هەیە بەغداد داوای 400,000 بەرمیل نەوتی خاوی ڕۆژانە کە هەروەها لە گفتوگۆکانی ئەم جارەدا هەرێمی کوردستان داوای کردووە پێداویستی ناوخۆیی لە 50,000 بەرمیل نەوت بۆ بەرهەمە نەوتەکانی بنزین و گازوایل و نەوتی سپی زیاد بکرێت لانی کەم بۆ 90,000 بەرمیل زیاد بکە بەڵام هێشتا بەغداد ئامادە نییە ئەم بڕەش زیاد بکە چوارەمیان ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان داوای کردووە لە بودجەی سەروەری یاخوو سیادی کە بریتیە لە خەرجیەکانی ئاسایش و بەرگەی سەرۆکایەتیەکان وەزارەتی دەرەوە و نوێنەرایەتیەکان لە دەرەوە بە قەرزە دەرەکیەکان دادگای باڵای فیدرالی داوای پشکی 114.4 کە بەڵام بەمەشەوە بەغداد ئامادە نیە بیدا بە پاساوی ئەوەی کورد لە سێ سەرۆکایەتیەکەی و دەسەڵاتی دادوەریدا بوونیە پێنجەمیان ئەوەیە هەرێمی کوردستان داوا کە جوێری ژمارەی دانیشتوان پشکی هەبێت لە دامەزراندن لە بەهەمیشەیی کردنی گرێبەستەکان لەمڕۆوە بڵێن دراوە ئەگەر تەرخانکراوی دارایی بۆ دامەزراندن هەبوو هەرێمی کوردستانیش بگرێتەوە شەشەمیان پەیوەندیدارە بۆی کە هەرێمی کوردستان داوای کردووە پلەبەرزکردنی فەرمانبەران لە پرۆژە بودجەیە ئەمە جێگیر بکرێ بەڵام بەغداد هەرێمی کوردستانی تۆمەتبار کردووە کە ڕاگرتنی پلەبەرزکردنی فەرمانبەران حکومەتی هەرێمی کوردستان خۆی لێی بەرپرسیارە لەگەڵ ئەوشدا بڵێن دراوە ئەگەر تەرخانکراوی دارایی هەبوو پلەبەرزکردنەوەش دەست پێ دەکاتەوە بە ئەگەرێکی زۆریش و ئەگەر پلەبەرزکردنەوە دەست پێ بکاتەوە یەک پلە دەبەسترێت لە کاتێکا فەرمانبەران سێ پلەیان بۆ نەبەسراوەتەس حاتەم خاڵەوەیە کە هەرێمی کوردستان داوای 29 تریلیۆن دیناری وەک پشکی خۆی لە بودجەدا کردووە کە 23 تریلیۆن و 500 ملیارد دیناری بۆ موچە لەو 2 تریلیۆن دینارە بۆ خانەنشینان و خەرجیەکانی حکوومەت دابین بکرێ لەگەڵ 5 تریلیۆن دینار بۆ وەبەرهێنان بەڵام بەغداد ئامادە نییە ئەو قەبارە زۆرە بداتە هەرێمی کوردستان کە پرۆژە بودجەی عێراق لە 270 تریلیۆن دینار پێکاتە و 43 تریلیۆن دیناری کورتهێنانی هەیە هەشتەم خاڵ کە ئەوەکو پرسێکی بنەڕەتی ماوەتەوە و پێویستی بە چارەسەر هێشتا یەکلا نەکراوەتەوە کە باج و گومرگ و ئەسی کۆدایە عێراق دەڵێ داهاتی باج و گومرگ ئەمە سیادیە دەبێ ئەمە بگەڕێتەوە بۆ ناوەند هەرێمی کوردستان ئەڵێ نەخیر سیادی نییە ئەوکات ئەنجومەنی دەوڵەت لە لێکدانەوەی خۆیدا پشتگیری بۆ چوونەکەی عێراق دەکات و دەڵێ ئەم بابەتە سیادیە هەر بەگوێرەی بەدەداچوونەکانی کەناڵ 8 ئەگەر لەسەر دۆسیەی نەوت و ئەسی کۆدا ڕێککەوتن بکرێ ڕۆڵی دەبێت لەوەی بەشێکی زۆر لە داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان جێگیر بکرێ بەشە بودجەی هەرێمی کوردستانیشە چارچێوەی بودجەی گشتی 2027ی عێراق ڕاستەوخۆ ئەمە پێوەستە بە ژیان و گوزەرانی زیاتر لە 6 ملیۆن دانیشتووی هەرێمی کوردستان هەر خەمساردیەک ئەلێردا هەبێ ئەوە باجەکەی هاونیشتیمانیە کە دەیدات بۆیە بەشێک لە پەرلەمانتاران دەڵێن پشکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027

0: ئەندیان ڕشتووە بنیاد بنین و بەردەوام بین لە پێشکەوتن و بەرگریکردن و پاراستنی مافی مرۆڤ و پێشکەوتنەکانی ئاشتی و ئاسایش.
1: لە نێو شەش دامەزراوەی چاکسازی هەرێمی کوردستاندا زیاتر لە 6400 سزادراو هەن. بە گۆرەی ئامارەکانیش لەو ژمارەیە 544 کەس بڕیاری لە سێدارەدانیان بەسەردا سەپێنراوە. بوونی ئەم ژمارە بەرزەی سزادراوان لە نێوان ڕاگرتنی ڕاستەقینەی جێبەجێکردن و هەڵنەوەشاندنەوەی یاساکەدا جارێکی دیکە داواکاریەکانی بۆ هەڵوەشانەوەی یەکجارەکی یاساکە هێناوەتە بەرباس. هەمووانیش چاوەڕوانی کارابوونی پەرلەمانی کوردستان دەکەن بۆ ئەو مەبەستە. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
2: جا هەر پێوەست بم بابەتە بە تایبەتی هەڵوەشانەوەی یاسای لە سێدارەدان لە نێو هەرێمی کوردستانە کە لە ساڵی 2008ەوە جێبەجێکردنی ئەم سزایان لە هەرێمی کوردستانە ڕاگیرا. ئەم بابەتە بۆ سوپاسەوە لەگەڵ زۆر بەڕێز دکتۆر بەکرقادر لە کۆلەر و مامۆستای زانکۆیە گفتوگۆ دەکەم. ڕێزیان لە هەولێرە وشەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمدان. دکتۆر، شەوتان باش بێت. سوپاس بۆم دەرفەتە کە بەڕێزتان بێمەتان بەخشێ بۆی گفتوگۆی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بکەین. ڕەنگە زۆر جار ئەم بابەتە هەرا بە هەڵپەستێدراوی بمێنێتەوە و خەمسردێکی زۆری بەدیەکرێت لەسەر ئەم پرسە. جا دەمێت دەستپێک ئەوە لە بەڕێزتان بپرسم، یانی لە 2008ەوە دکتۆر جێبەجێکردنی ئەم سزایە لە هەرێمی کوردستانە بەکرداری ڕاگیرا، یانی تەنها لەسەر کاغەز ماوەتەوە. یانی ئەم دۆخە ناتاوە یاخود ڕاگرتنی کرداری بەبێ هەڵوەشانەوەی یاسایی، ئەمە زیاتر پێتان وایە بڕیارێکی سیاسیە بۆ پاراستنی ناوبانگی حقوقی، یان ئەمە نیشانەی نەبوونی ئیرادەیەکی یاساییە لە نێو پەرلەمانەوە؟
3: بە ناوی خوای گەورە، شەوتان باش. زۆر زۆر سوپاس، مەمنون، زۆر بەڕێزن. سەبارەت بەو بابەتەی کە جەنابت باست کرد، بەڕاستی مەسئلەی هەڵوەشانەوەی سزای لە سێدارەدان حتا ئەو ڕۆکە ڕۆژی دەی 2026 کە لە ساڵ ڕۆژی بەرهەڵستکاری ئەو تاوانە وەکو بڵێن بۆ ئەوەی بە دروشمی مرۆڤ مافی ژیانی هەیە لە 2003 کۆمەڵێک ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کە تایبەت بە مافی مرۆڤ کۆبوونەوە بۆ ئەوەی بەرهەڵستکاری ئەو تاوانە بکەن کە سزای لە سێدارەدان لە دەوڵەتەکاندا جێبەجێ نەکرێتن. پێم وایە ئەو بابەتە قسە هەڵدەگریتن. بەڕاستی تێڕوانینی خۆشم دوای دەخەمە پاڵ و هەروەها ڕوونکردنەوە دەدەم بە تایبەت بەو دەوڵەتانەی کە دیکتاتۆر، بەڕاستی ئەو دەوڵەتانەی کە وەکو بڵێن بە کودەتە هاتینە سەر دەسەڵات، زۆر جارەیە وەکو بڵێن بۆ پاکتاوکردن و لە ناوبردنی هەروەها بەرامبەرەکانیان دژەکانیان هەڵدەستان بە هەر بەهانەی یاسایە بۆ دروست دەکردن و هەروەها لە سێدارەیان دەدان. بەڕاستی ئەوە بەهانەیەکی زۆر بوو لە دەستی ئەو دەوڵەتانە، دەوڵەتە دیکتاتۆر و ئەوانەی کە بە کودەتە هاتنە سەر دەسەڵات، بۆیە کۆمەڵێک لە ڕێکخراوی مافی مرۆڤ و ئەوانە هەڵسان بەوەی کە ئەو ڕۆژایان کردە ڕۆژی بەرهەڵستکاری هەروان هێشتنی ئەو تاوانە بۆ ئەوەی کە نەت کەس وڵاتان وەکو بڵێن بانگەشەی ئەوە بکەن ئەو سزایە هەروەها نەهێدندە لە جیاتی ئەوە سزای دیکە دابدێتن و لە زۆربەی زۆری وڵاتانیشدا بەڕاستی ئەو سزایە بەشێکی زۆری جێبەجێ دەکرێتن و هەروەها بەشێکی زۆریشی جێبەجێ ناکرێتن. هەروەها یەکێکی لەوانە هەرێمی کوردستان بەڕاستی کە چەندین ساڵە ئەو سزای وەکو بڵێن بڕیارەکە لە دادگا دەردەچیتن، هەروەها بڕیاری لە سێدارەدانیش وەردەگریتن، چونکە ئێمە بەڕاستی بەشێکین لە عێراق وەکو بڵێن هەرێمێکی فیدراڵین، تاکو ئێستاش لە دەوڵەتی عێراق، دەوڵەتی فیدرال ئەو سزایە جێبەجێ دەکرێتن. بەڵام لە هەرێمی کوردستان ڕاگیرایە جا بە بەهانەی کۆمەڵێک مەسەلەن پابەند بوون بەو ڕێکخراوانە، ئەو سزایە تاکو ئێستا سەرۆکایەتی هەرێم واژووی ناکاتن و کۆمەڵێک وەکو جەنابت ئاماژە ئیشارە پێدا کۆمەڵێک خەڵکانێک ئێستا لە ژێر چاوەڕوانی ئەون ڕۆژانە وەکو بە دڵە ڕاوچێ ئەو شەو دەکەنەوە، ڕۆژ دەکەنەوە کە حاڵەتێکی زۆر زۆر ناخۆشیان هەیە، پێویست بەوە دەکا بەڕاستی یەکلایی بکرێتەوە. ئەنجا مەسئلەی بەڕاستی لە سێدارەدانیش کۆمەڵێک قوتابخانە هەن، کۆمەڵێک ڕاهەن، هەندێک هەن لەگەڵ ئەوەن کە بەڕاستی ئەو سزایە جێبەجێ بکرێتن. یعنی معقول نییە دەڵێن کەسێک هەڵسیتن کە کاری تاوانی بکاتن، چەند کەسێک بکوژی، کاری تیرۆریستی بکاتن، یعنی سل نەکاتەوە لەوەی کە خەڵک بە کۆمەڵ بکوژیتن، براستی مافی اوی هی که او کسا لسیداره بدریتن انجا کومالی کش دجی اون دلین مسئله مافی لسیداره دان براستی تایبتا مسئله روحا جانا جانش تایبتی با پیوندی بخواوه هیس کس بوینی دستکاری روحی کسی بکاتن و هروها بریاری لسر بداتن غیری خوانه بیتن انجا او دو مدرسه همو کات هر کس بهانه و قصوی تایبتی خوان هی براستی بلام لسروی همو یعنی و ایم پیم وای او بابتا اگر بیو با تیروانی نشکه براستی ما تمشای بکین اوی که لگلیتی اوی که دجیتی حتی لحریم کردستان و عراقیش پیم وای ایم کاتی خوی براستی کوملک لاو کوملک شور جرمن لبدست رجی مکانی عراق لسیداره دران براستی حتی تاوانی سیاسی ببهانه تاوانی سیاسی ببهانه که دجی دسالات و بابتانه و حتی تاوان باری سیاسی خوی لیاسای سزاکان دا حتی یاسای سزای عراقی شکه که لوانه با تاوان چی محترم و برغیز و دادن دریتن حتی لیاسای نیو دولتی شار رادست کردنوی تاوان باران بطایبت که سیاسی کان نبید رادست بکریت توا واتا احترامی هی ریزی هی چون که خوانی مبادی و خوانی افکاره اما براستی کوملک ازیت ما خوارد کوملک گنج و لاو خلق ما لدست دار بلان براستی لیره دا بابتا که اویا استا کومل خلکانه کن وکو جسته چی نخوشی شیر پنزنه نو کوملگا یعنی براستی اوانه تاوان دکن اوانه یعنی راحتون لتاوان یعنی بکشتنی خلق یعنی آمادن یعنی چندین خلق بکشن یعنی ناکره اوانه انسان لیان بیدک بیتنو وکو بلان بوشه وازه استا کرا جیرانه اگر اوش من لبین براستی اما وکو مسلمانین که پابندی او آیت اخوا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب که براستی مسئلی پابند بون با او آیت براستی بابتی چی خواییه خوا بخوی ده فرموی لمسئلی تغلق کردن و قصاص جیان هی که براستی پیساوانکشی راسته یعنی ناکره پاشا گردانج لنا ولاته که کس با کس بیتن بطایبت که اگر تاوان بار که زانی و هستی کرد اگر هاتو تاوان بکاتن هیچ کس یک نیست زای بداتن وارو ها دمینیتو لناو سزن یعنی اوه براستی درفته چی باشه بو اوه تاوان بکاتن و دلی فرصتو درفته کرده بی لوانی عفوق بیتن و لی بردنیک بیتن و من بیمه دلی
2: دکتر یعنی بشه کی زور رنگ یعنی بشه کی زور ل او کسانی که زندانی کران و سزا دران به هر هوکارک بکه تاوانیان انجام دابه رنگ یعنی چاوری ل خوشبونی کی گشتی بکن که رنگ یعنی بشه کیشان بتابت بجوری او امریکا برابری گشتی چکسازی کن اما جی پی کردولم رو یعنی لکوی 6400 سزا درو 544 که سزای لسداردانی بسرا سپین رو یعنی پی تانوایا جب جن کردنی ام سزای زیاتر بابلین لکوتی ارینی هبوا یا خود نرینی هبوا که جب جن اکره
3: اما براستی دوشت هی لیچی جاب کینو تاوان یک منه تاوانی انقصتا او تاوانانه انقصن که براسی بدکره فرقی هی لگل او تاوانانه که نا انقصن انجا مسئله ایما لا کوملگی کردی براسی کوملگی عراقی شهروائه ایما کوملگی چه عشائرین زور جاروائه خلککا بنامالکا حزدکا با تولای خوی با دستی خوی تولا بکاتوا یعنی زور جاروائه سزای خوی وردگری او تاوان باره لوانه بیس سار بندی بکریتن لپیش درکی بندین خانه یک سار لوه و کوبلن دیتا دره د زرج ګولې د کانو د کوژن په موایا اگر هاتو او سزایا نارم یعنی هر کسک و کوبلن او سزایا لس زيب زيب کری اگر هاتو مستحق نبیتن وروها ل روی رکارکان دادګاش رکار چی زور زور ورده او کسانه ک او سزایا بسر زيب زيب ذکرین حتی اوانه ک دجی او تاوانن دلن بهش اخر اگر هاتو دادگاه هلای کرد لسیداردان باشه خو کارساته چی گوره رو داداتن او کسا چون جانی قربو دکریتا او یک لو قصه اوانه بلام رکاری لسیداردان رکاری چی زور زور ورده هلای زور زور کم تدایا یعنی هلای کم تدا دکریتن چون که حتی یک لو سزانه که راست خو وکو بلن تمیز دکریتا پی موای اوانه لحرم کردستانیش براستی بشه چی زوری اوانه که تاوان بارن که سزای لسیداردان یا بسر دازی بزیک رایه بشه اک پیموه لکوملگی کردی اوانه اگر هاتو او سزايات او تروانيني خوما براستي هرچنده براستي روجاكا باسي او يكابين اما دفاع لوانا بكين كا لسيدارة ندري بلام اجاوي ناوكومالغا و اسايش ناوكومالغا زور زاروية اگر هاتو تاوان باري كا تاواني چي كرت تاواني چي انقصد كردو خلقي با انقصد كشت اگر هاتو دا صلاة و دا حكمات دادگا وكو بلين او سزايا لسر زي بزي نكاتن بيتا دري ريك او تشاشي دوبارا دبيتوا چونك لرغي كومالاياتي وعشائرية و دوبارا او كسد
2: باش بس يعني دكتور لقلوش يعني مانوي ما دياسا كاني لسدارة دان يعني لكاتك جبر جناكري ام سزايا اما كاريقري لسر بيورا كاني ما في مروف لهريمي كردوسان دا هي لمحالة اقر آبم جرب مينتو جبر جناكري
3: اما مساله تا اسال کوردستان دا براسی اما نمان وتیه او سزایا زی بزینا کریتن باسی او مان نکرد زی بزینا کریتن او سزایا تقریبا با قرار یک واجونا کری اما دلن واجونا کریتن واجونا کریتن نو کو بریارکل بریاری لسیداردان در دسیتن تا استا او بریارا او قرار او قانونا للای هریم کوردستانشا او کو بلن هموان نکرایتو همار نکریتو بلان لبری لسید عردان با بین بندی ها تهتایی بودا بنین. شتوالا نیه. بلام است راجی رایه. و پیم وای جاروی تاکو توکیش یعنی جاروی شتوال دکره یعنی. یعنی جاروی زخد دکره لسر وقیعتی هرم و خلکانی واهبون. و پیم وای چند سال و پیشتر حالت چواروی دا. کسی که لزخو کامل کجه چی کرد و تاوانی چی قیزوانی کرد و بزانم. پیم وای لیاد منی سالی چند بو. سروچی هر مواجوی کرد یعنی واجوی کرد او کسل سیداره درا براستی بوای او بابتی هریم کردستان پیموای د بیت یک لاب کریتو یعنی بو دل راوچی ناکری یعنی ش تو ورا لقل عراق او یا سه هموار کنه و هموار کنه گور تو قناعتان هه اگر هاتو یا بریا و قبلن برواتان بوینیه یان پیتان وایا یا سزایل سیداره دان تاوان کم ناکاتو چونکه استا کومله خلکانه کشن بودلن دلن تا استا هیز داتا چی و معنی سزای لسیداره دان تاوانی کم کردیتو اگر قناعتان وای سزای لسیداره دان یعنی و کوبلن زیاده پیویز ناکاتن براسی پیم وای هموار بکریتو ناکری استا ل عراق اعدام دکریتو نوزور اسایه بلام لهریم کوردستان راجیره او دل راوچی او کسانش که هر روزه به اعدام یک براسی من او انم دیتی سردانم کردین لبارو دوخی چیز زور زور خراب دان براستی.
2: والله ایواه تام یعنی خوازگه بود دخوازی. خوازگه بود دخوازی تن که سیدلی صدان زندانی کراو بید که سعی لدودلی کی زورا مونت و یعنی که تک کسک سالانی کی دور و دریج ل چکس از یکان چهاری برای کوتای یا خود ل خوشبونه کد ل سایس زای کی هواس راوده. اما خوی ل خوی یعنی جورج نیل ل سزایی که دوباره با توابی تمنی او کسه
3: زور سزایی که زور زور نخوش زور در روکه چی زور زور نخوش داده جیم براسی حالتی یعنی زور زور قلیقن زور زور ل حالتی که در روکه چی زور زور خراب داده جیم یعنی برواته بی زور زار و درگان لیده کنه اوان واد زانن او سزایی که نسر زیبه زیده کرد بله پیم وای اوان ده بی اگلاب کرین و نکره با حالت درونی خرابه بمینین و اوانش براسی مروفن انسانن انزا بتایبت اوانی که اگر هاتو مثلا پیم وایا اوانی که لی خوشبونیان هی اوانی که لی خوشبونیان هی زیاد بکرینو لگل اوانی که لی خوشبونیان نیه یعنی او بابتانا پیم وایا دکره پرلمانی او جاره دانشنی پرلمان قصیق لسر او بابتا بکاتن بو اوی او حالتا براسی لکردستان نهل ریتن یعنی هر ودی او حالت زیاد دبیتن است جناب پاج ماوک لو پیشتر تقریبا 400 بو است بوته 500 ماویش که زور زیاتر دبی لوی ات باشه چیلی دکیتو تو بریار ناتوانی وکو بلن بی کیته هتا هتای شتی شو حالت یواد نیه ناتوانی دری بینی
2: یاره او بابت ده هدی تا ولا جور بتناها موار کرنوی او یا سابت حل
3: والله دبي دبي تعالي ساق بكرياتن براسي إيس أواش حل نية استوى لجور دانشتيا بريارة كي لسر ددري لجور دانشتيا نازاني تبكاتن يعني عائلك وخانة وادك شي استوى مثلا حتى إيواهي خزاني هي إيواهي خزانة كي نازاني مثلا ميردي بكاتو طلاقي وربقري تاوري

0: بردامم لە بەسکردنی بابەتە گرنگەکان لە نێوخۆی هەرێمی کوردستان جا سەبارەت بە پابەندی بڕیاری هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال لە بارەی نرخی دۆلار و دینارەوە دەروازی ئیبراهیم خەلیل جیاواز لە هەموو دەروازە سنوورەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دۆلار بە نرخی بازار لە بازرگانەکان وەرەگرێت ژۆری بەدەدەرچوونێکی کەناڵش لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیل کاتێک کە گومرگی هەر کەرەسە و کاڵایەک ئەکرێت ئاستەخۆ بە نرخی ڕۆژ لە بازاردا دۆلار هەژمار ئەکرێت لە گومرگەکانیش مامەڵە بە دۆلار دەکرێت بەهۆی ئەوەی کاڵاکان لە دەرەوە بە دۆلار یعنی نرخەکانیان دیاری کراوە هەر بە گوێرەی بەدەدەرچوونەکە بەر لە دەپازاندنی یعنی بەهای دینار لەلایەن حکومەتی فیدراڵەوە کاتێک سەد دۆلار لەلایەن بانکی ناوەندی بە سەد و سی و دوو هەزار دینار دەدرایە بازرگانەکان لە دەروازەی سنووری ئیبراهیم خەلیل سەد دۆلار بە بەهای زیاتر لە سە و شەست هەزار دینار لەسەر بازرگانەکان هەژمارەکرا بەڵام یعنی لە هەمان ماوەدا لە دەروازە سنووریەکانی حاجی ئۆمەران باشماغ ڕێزخان سەد دۆلار بە نرخی فەرمی بانکی ناوەندی هەژمارەکرێ کە ئێستا سە و پەنجا و دوو هەزار دینارە بۆ بازرگانەکان کەناڵ هەشت ئەوەشی زانیوە پاش دابەزاندنی بەهای دینار لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیل هاوشێوەی پێشوو دۆلار بە نرخی بازار لە بازرگانەکان وەرگیراوە بەر لە دوو ڕۆژ کەناڵ هەشت نووسراوێکی بەرەبەرەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستانی بڵاوکردووە کە تێیدا داوای کردبوو بۆ گومرگکردنی کەرەسە و کاڵاکان بە نرخی بانکی ناوەندی دۆلار هەژمار بکرێ بۆ بازرگانەکان کە سە و پەنجا و دوو هەزار دینارە بۆ هەر سەد دۆلارێک بابەتێکی دیکە گرێدراوە بە پرسی قۆرخکاری خۆراک و ئەو بابەتانش کە لێستادا یعنی با بڵێن سەرنجێکی زۆری لەسەر ئەمە بەستم لە کۆگاکانە کە تێیدا خۆراکی هەڵدەگیرێت تێدا لە سلێمانی لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەت بە دوای گلەیی هاونیشتیمانیان و خاوەن مارکێتەکاندا یعنی هەڵمەتێکی فراوانی پشکنینی کۆگاکانیان دەست پێکردووە لە پشکنینەکاندا دەرکەوتووە ژمارەی کۆگا سرەڕای ئەوەی یعنی پڕبوون لە خۆراک بەڵام خاوەنەکانی دەرگاکانیان داخست بوو یان ئەوتا نرخەکانیان بەرز کردوەتەوە لەو چارچێوەیەدا هەر لە میانەی ئەو هەڵمەتە فراوانانەی کە لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەت دەستی پێکردووە توانیوانە زیاتر لە 20 کۆگا بەهۆی سەرپێچیەوە سزا بدەن
1: ڕۆژانی تر ئەم کۆگایانە پڕ لە جموجوڵی کرێکار و ئۆتۆمبیلی پڕ لە بار بوون بۆ ناو بازارەکان بەڵام ئێستا دەرگای بەشێک لە کۆگای شمک و کاڵاکان داخراوە و ئۆتۆمبیلەکانیش بە بەتاڵی وەستاون لیژنەکانی قایمقامیەتی سلێمانی سەرقاڵی گەڕانن بە دوای ڕەوینەوەی ئەو گلەییانەی هاونیشتیمانیان و خاوەن مارکێتەکان هەیان بوو بەشێک لە کۆگاکان پڕن لە خواردن بەڵام دەرگایان داخراوە و شمەکەکان ناخەنە بازارەوە لە دەرگا لاوەکیەکانەوە دەچنە ژوورەوە تاوەکو ڕاستیەکان بزانن
2: داخرا بوو کۆگاکە بە شەرتێکە کۆگاش پڕ بوو لە مەوادی خۆراکی بەڵام خاوەن کۆگا دەرگای نەکردەوە یان هەنێکی هەیە کە دەرگای کردوەوە ئەی فرۆشێ نرخەکەی زیا کردووە
3: ئێوە چیتان لەگەڵ کردن وەکو ئیجراات
2: ئێمە وەکو لیژنەکانی قایمقامیەتی سلێمانی ئیجراعاتی خۆمانمان لەگەڵا کردن ئەگەر بە گرانبوونی نرخ بێ یا بە داخستنی دەرگاکە بە شتی یاسایی خۆمان لەگەڵمان ناڕۆژ
1: تەواوی کۆگاکان کە لەلایەن لیژنەکانەوە سەردانیان کرا پڕ بوون لەو شمەک و خواردنانەی کە بە نرخی پێشووی دۆلار هاوردە کراون بەڵام بەشێک لە بازرگانان نایان خەنە بازار یان نرخەکەیان زیاد کردوون بەهۆش پزوڵەی سەرپێچی بۆ سەر جەم کۆگاکان کرا کە ژمارەیان زیاتر لە 20 کۆگا بوو
4: یەکێ لە کارەکانی ئێمە بەدۆرەچوونە بۆ سکاڵا بەڕاستی و ئەو شوێنانی کە سکاڵایان لەسەر بوو نرخەکانیان بەرز کردووتەوە ئێمە یامان بە لیژنەکانمان لیژنەکانمان پزوڵەی سەرپێچیان بۆ کردن و سزایانێ
1: لە سلێمانی قایمقامیەت و چاودێری بازرگانی تەواوی لیژنەکانیان بە ڕۆژ و شەو لە بازار و کۆگاکان سەرقاڵی گەڕانن تاوەکو هاونیشتیمانیان دڵنیا بنەوە کە هیچ بازرگان و فرۆشیارێک ناتوانێت سەرپێچی نرخەکان و قۆرخکاری لە کەلوپەلەکان بکات کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دوو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕەنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بۆ بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیام
0: بە ڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بە تێ نایفرۆشم ئێستا من کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەبێت ناشێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئێزدی هەنە برا تۆبدە بەڵکە ساڵ هەنە 30,000 ئێزدیشی تۆبدە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چێ ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەن.

بۆ دابینکردن یعنی کەرەستەی بیناسازی بە هاوڵاتیان بە نرخێکی گونجاو و بەرزکردنەوەی توانای کڕینیان بەتایبەتی لەژێر یعنی ڕۆشنایی هەڵاوسانی نرخی ئاڵوگۆڕ و کاریگەریەکانی لەسەر نرخی کەرەستە لە بازاڕە نێوخۆیەکانە. جا چواردەی حوزەیرانی 2026 مستەفا نزارانی وەزیری بازرگانی عێراق دەستپێکردنی پرۆژەی سەبەتەی کەرەستەی بیناسازی ڕاگەیاند لەو کاتەیە کە سەرجەم پێداویستیەکان پەیوەندیدار بوو بە دروستکردنی خانوبەرە کە بە قیست دەدرێت بە هاوڵاتیان. بە گوێرەی وەزارەتەکە یعنی پشکشکردنی یعنی داواکاری بۆ پرۆژەکە بە شێوازی ئەلکترۆنی و لە ڕێگەی ئەپلیکیشنێکی تایبەتەوە بێت کە لە ڕۆژانی داهاتووە ئیتر ئەم ئەپلیکیشنەش کارائەکرێ تێیدا هاوڵاتی ئەتوانێت ڕاستەوخۆ جۆری ئەو کەرەستەی دیاری بکات کە دەیەوێت بەهاکەشی بە قیستی 15 مانگ لێ وەرەگیرێت. وەزیری بازرگانی عێراق داواشی لەسەر جەم ئەو بانکانە کرد کە پرۆسەی تەڵتینی موچەی فەرمانبەران و خانەنشینانیان گرتۆتە ئەستۆ بێن و پاڵپشتی ئەم دەستپێشخەریە بکەن بۆی زۆرترین چین و توێش بتوانن سوودمەند بن لەم دەستپێشخەریە و ئەو هاوکاریەی کە دەیدەن بە هاوڵاتیان و ئەنجامیشی دەدەن. علی زەیدی سەرۆکوەزیران عێراقیش لە کەربەلا بردی بناغی ڕاگەیاندنی پرۆژەی 1 میلیۆن پارچە زەوی نیشتەجێبوونی دانا. نووسنگی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانیش بڵاوی کردۆتەوە کە علی زەیدی لە سەردانەکەیدا بۆ کەربەلا و دوای سەردانی مەزاری ئیمام حوسێن و عەباسی ئیبرای لەرەو ڕەسمێکدا هات بردی بناغی دابەشکردنی 60,000 پارچە زەوی نیشتەجێبوونی دانا و دەستپێکردنی پرۆژەی 1 میلیۆن پارچە زەوی نیشتەجێبوونی لە عێراق ڕاگەیاند کە ناونراوە دەستپێشخەری نیشتیمان. دواتریش زەیدی سەردانی پارێزگای نەجەفی کرد لەوێش بە هەمان شێوانی بردی بناغی پرۆژەکەی دانا و 35,000 پارچە زەوی لەو پارێزگایش دەدرێتە کەسانی شایستە. لە وتەیەکیشیدا لە کەربەلا بەتایبەتی علی زەیدی دووپاتیە کاتۆ هەر خێزانێکی عێراقی ئەگەر خانووی نەبێ تاپۆی زەویەکەی پێدەدرێت و حکومەت لە دروستکردنی خانووەکەیە هاوکاریەکە. گوتشی لە قۆناغی دۆمما پێدانی تاپۆوە بێ ئەوش بەڵێنێکە بەخۆی داوە و پاشکەزبوونەوەش لێی نییە. جگلەوە هەموو خزمەتگوزاریە بنەڕەتیەکان بۆ زەویەکان دابینەکرێت. ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقیش بە بڕیاری ژمارە 332 لە 30 حوزەیرانی 2026 دەستپێشخەری دابینکردنی 1 میلیۆن پارچە زەوی نیشتەجێبوونی بە خزمەتگوزاری و ژێرخان لە 5 دەپارێزگەکەی عێراق جگە لە هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند. بەبێتام هێمو کە علی زەیدی لە کۆبوونەوەی ڕۆژی پێنجشەمە 8 تشرین یەکەم لەگەڵ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران و سەرۆکی فراکسیۆنەکان و لیژنەی داراییدا ڕایگەیاند کە پرۆژەی دابینکردنی ملیۆنێک زەوی نیشتەجێبوون 1 دینار تێچووی لەسەر دەوڵەت نییە. ئاماژەی بەوەش کرد لە ڕێگەی دەستپێشخەریەکەوە ملیۆنێک یەکە دەسەبەرەکەن کە شوێنی نیشتەجێبوون بۆ 6 میلیۆن هاوڵاتی عێراقی دابین دەکات. باش بابەتێکی دیکە باسەکەین. عێراق و تورکیا لە گفتوگۆیان بۆ گەشتن بە ڕێکەوتن لەسەر دامەزراندنی سندوقی پارەدارکردنی پرۆژەی ڕێگەی گەشەپێدان و عێراق دەیەوێ لە بەرامبەر جێبەجێکردنی پرۆژەکە لەلایەن کۆمپانیا تورکیەکانەوە نەوتیان پێ بدە. ڕۆژەی ڕێگەی گەشەپێدانیش لێسایە بە قۆناغی ئامادەکردنی دیزایندا تێپەڕێ کار بۆوا کرێ لە چوارچێوەی پرۆژەکە پەرە بە تۆڕی هێڵی شەمەندەفەری عێراق بدرێ پارێزگەکان بێکەوە ببەستێتەوە خزمەتگوزاری گواستنەوەی کاڵا و هاوڵاتیانیش پێشکەش بکرێن. فازڵ عەباس بەرەوبەری بەشی پرۆژەکانیش لە کۆمپانیای هێڵی یاسن لە عێراقدا لە لێدوانێکە یعنی باسی لەوە کرد لە ئێستادا لەگەڵ تورکیا لە گفتوگۆیان بۆ دامەزراندنی سندوقی پارەدارکردنی پرۆژەی ڕێگەی گەشەپێدان لە بەرامبەر جێبەجێکردنی پرۆژەکە لەلایەن کۆمپانیا تورکیەکان و عێراق نەوتیان پێ بە. ڕوونیە کاتەوە کە لە قۆناغی یەکەمی پرۆژەکە پەرە بەو هێڵی شەمەندەفەرانەت بدرێ کە هەیە و لە بەغدادەوە درێژە بێتەوە بۆ بەسرە و ئوم قەسر هەروەها لە بەغدادەوە بۆ موسڵ لەگەڵ بەستنەوەی ئەم هێڵە بە بەندەری فاو لە باشور و دەروازەی پشخاپور لە سەر سنووری تورکیادا.

زوبری سر بە پارێزگای بەسرا ئەم هێڵانی سەرباری کۆنیەکەی بێ خزمەتگوزاریەکەی بەس تەماشای ئەو هەموو خۆڵ و خاشاکە بکەن لە دەوروبەریانی هێڵە ئاسنینەکە بەردەوام دووچاری ئاستەنگی و لەکار کەوتن نەبێتەوە جگە لە کۆبوونی ئەم خۆڵ و خاشاکە زۆرە لەسەر هێڵەکە یانی لە هەندێک شوێن هەر بە خۆڵ پڕ بۆتەوە و هاتوچۆی ئۆتۆمبیل ئەم خۆڵە ئاوەکراوە بەسەر و هێڵە ئاسنانە دەبووی ئۆتۆمبیل زۆر بە ئاسانی بتوانێت بەسەریان بڕوات مەژوای کرۆ شەمەندەفەرەکانی بە ئەسەم بڕوات و ڕێگاکەی خۆی ببڕێ ئەم هێڵی شەمەندەفەرە وەک لەم گرتە ڤیدیۆیەدا دەیبینن مەڕ و ماڵات دێتە بەردەمی دەبێت کابتنی ئەم شەمەندەفەرە داماوە هەر ڕابکا بەوەی کە هاوار بکە خۆڕین لێبدا دووریان خاتەوە شارۆچکەی زوبێریش 72 کیلۆمەتر لە پارێزگای بەسرەوە دوورە ئیتر بۆکو لە دیمەنەکانی بینن یعنی جامە باسی هەر سەلامەتی و شوێنە ناکەم کە ئەسڵەن هیچ مەرجێکی سەلامەتی تیا نیە ئەم مناڵە دیارە کاری شوانییەکە مەڕ و ماڵاتەکە دوورە خاتەوە لە هێڵەکە کە شەمەندەفەرەکە چۆن بەسەریادا دەڕوات ئەوە بەم جۆرە دووریە خاتەوە یعنی هیچ مەرجێکی سەلامەتی لەسەر ئەم هێڵە ئاسنینە نییە خۆ ئەم هێڵە شەمەندەفەرە نییە کە هێڵی شەمەندەفەری زوبێر بەسڕێ و ئەوە بەم جۆرە پشتگوێ خرا و خۆڵ و خاشاک بگرە خۆڵێکی زۆریش لەسەری کۆبووتەوە خەڵگەم خۆڵی ڕشتۆ بۆی ئاسانکاری بە تێپەڕبوونی ئۆتۆمبیل کە ئۆتۆمبیل بەسەر هێڵی شەمەندەفەرە تێبپەڕێ ئیتر داماو بەس کاپتنەکەی لەم بەینەیە کە بەس بۆ ڕاگە هاوارکە و هۆڕین لێبە بڵێ خۆتان لایەن باشە ئەمە بەتەش جێڵین فواد حسین وەزیری دەرەوەی عێراق لەگەڵ تۆم باراك باڵیۆزی ئەمریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەتی ترامپ بۆ کاروباری سووریا کۆبوو بەگوێرەی ڕاگەیەندراوی کۆبوونەوە کە باس لە دۆخی دانراوی ئابووری و گۆڕانکاریەکانی بەهای دیناری عێراقی کراوە وەزارەتی دەرەوەی عێراق ڕاگەیەندراوێکی لەبارەی کۆبوونەوەکەی فواد حسین وەزیری دەرەوەی عێراق و تۆم باراك باڵیۆزی ئەمریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا لە سووریا بڵاوکردووە ئاماژە بووە کە کۆبوونەوەکە لە شاری ئیستانبوڵ لە تورکیا کراوە لە ڕاگەیەندراوەکەی وەزارەتی دەرەوەی عێراق داهاتووە لە کۆبوونەوەکەدا هەردوو لاباسیان لە پەیوەندیەکانی نێوان عێراق و ئەمریکا کرد لە قۆناغی ئێستادا لە دوای کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و چۆنەتی بەرەودان بە پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو لە قۆناغی ئایندە هەروە لە کۆبوونەوەکە باس لە پەرەسەندنەکانی ناوچەکە گرژیەکان کاریگەریەکان لەسەر ئاسایش و سەقامگیری عێراق و وڵاتانی ناوچەکە لەگەڵ تاوتوێکردنی دۆخی دانراوی و ئابووری عێراق و پەرەسەندنەکانی پێویست بە بەهای دیناری عێراقی کراوە جا کۆبوونەوەکەی وەزیری دەرەوەی عێراق لەگەڵ تۆم باراك لە کاتێکە کە دوو ڕۆژ لەمەوبەر بگرە وێساوە ئەبێتە سێ ڕۆژ لە هەمان شوێن و جێگا تۆم باراك لەگەڵ ئەسعەد شەیبانی وەزیری دەرەوەی سووریاشدا بە هەمان شێوە کۆبۆتەوە

0: ئەکەنا ئامانج و ئابنەهۆی زیاتر پەرەسەندنی گرژیەکانی ناوچەکەش. جا سەرەڕای تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر ڕاگەیاندنی ئاگربەز لە غەزە. ئازار و مەینەتی و نەهامەتیەکانی هاوڵاتیانی کەرتەکە بە کۆتاناهاتوو. هێرشەکانی ئیسرائیل بەردەوامن لە ماوەی یەک ساڵی ئاگربەسەکەدا بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیل و زیاتر لە 1400 فەڵەستینی دیکە گیانیان لە دەستداوە. پرۆسی ئاوەدانکردن و کۆبینری یانی دەستی پێنەکردووە. زیاتر لە 100 ڕێکخراوی مافی مرۆڤیش ڕایانگەیاندووە کە ئاگربەس تەنیا لەسەر کاغەزە، بێبەشکردنی غەزەیەکانیش لە هاوکاری مرۆیەکان تا ئەم دەقەیە بەردەوامی هەیە.
1: دوای ساڵێک لە ئاگربەست هێشتا برینی 3 ساڵی جەنگ لە جەستەی غەزەییەکان دەچۆڕێت. بە سەدان هەزار هاوڵاتی هێشتا لە خێمەدان لە نەخۆشخانەکان شوێن بەرناکەوێت. بەشی زۆری خان و خوێندنگە و مزگەوت بوونەتە خۆڵ و تاوک و چاو پڕ بکات وێرانەیە. ئەمڕۆ یەکەم ساڵیادی ئاگربەستی غەزەیە. ئەو تروسکاییەی کە غەزەییەکان چاوەڕی دەکەن هێشتا دەرنەکەوتووە و پێناچێت وازوش دەرکەوێت. هێرشەکانی ئیسرائیل هێشتا بەردەوامن. لە ماوەی ئەم ساڵدا 1471 فەڵەستینی لە سەردەستی ئیسرائیلیەکان کوژراون.
2: بعد مسارة الهدنة من تقريبا سنة
3: لتشريني يكمي صالي رابردوك آقر بس راقين را واتشا وروان ما اندكر جنگو كشتن رابجيرين هاري كاريا كانش بغانا كرتكا چاوە ڕێژیانی باشتر و دەست پێکردنەوەی بنیادنانی غەزە ماندەکرد، چونکە لە جەنگەکانی ڕابردوو هەر کاتێک ئاگربەست ڕابگەیەنرایە جەنگ بە تەواوەتی دەوەستا و ژیان دەستی پێدەکردەوە. ماڵە ڕووخاوەکان دروست دەکرانەوە و ژیان ئاسایی دەبووەوە. بەڵام ئەم ڕۆهاریکاری زۆر کەمە. هیچ پرۆسەی بنیادنانەوەیەک دەستی پێ نەکردووە. خۆ دەتوانی ببینی ماڵەکان هێشتا وێرانن.
2: مردن لە
1: غەزە بەردەوامە. لە سوچی خانووەکانی غەزە چیرۆکی جیاواز هەیە، بەڵام لای خەڵکی غەزە بۆتە بابەتێکی ئاسایی، چونکە هەر کامێکیان بگریت ئازیزێکی لەدەستداوە.
4: هەموو ماڵێک بەم جۆرەیە. هەموو ماڵێک شەهیدێکی هەیە و بەرگی ئازارەکەی دەگرێت. تەنیا خێزانەکەی ئێمە نییە. ئەمە 4 ساڵە بەم جۆرە دەژین. منداڵەکانمان چیان کردووە تا وەکو منداڵێکی لەم جۆرە بژین؟ خەتای ئەوان چییە؟
1: نعمان و خێزانەکەی لە بەیت لەهیاوە لە باکووری غەزە بۆ خان یونس لە باشوور هاتوون و تاوکو ئێستا ئاوارن. ئەو دەڵێت ئاگربەست هیچ شتێکی نەگۆڕیوە و تەنیا مورەکەبی سەر کاغەزە.
5: ئاگربەستەکە هیچ نییە. مەرەکەبی سەر کاخزە و هیچی لە ژیانی ڕاستەقینەی ئێمە نەگۆڕیوە. دۆخی ژیانمانیان دۆخی سیاسی و ئابووری ژیانمان هەموو مەینەتیەکان وەک خۆی ماون. لە ڕاستیدا بەرەو خراپیش دەڕوات. بەردەوام خەڵک لەدەست دەدەین و کەسانی نزیکی خۆمان لەدەست دەدەین.
1: سەترە خراوی مافی مرۆڤ و کۆمەڵگەی مەدەنی هەر ببوونی تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر ئاگربەستی غەزە ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشیان بڵاو کردۆتەوە و دەڵێن ئاگربەست تەنیا بەناو هەیە. سوپای ئیسرائیل بەردەوامە لە کوشتنی فەڵەستینیەکان و ڕێگە نادات هاری کاریەکان بگەنە دەستیان. ئەمە جگەلەوەی کەرەستەی بیناسازیش بۆ بنیادنانەوەی غەزە لەبەردەست نییە.
0: باس لە بابەتێکی دیکەکەین. تەمان یاریکردن باژەڵی کێوی کارەساتی لێکەوتۆتەوە. پیاوێک لە باخچەیەکی ئاژەڵانی بەریتانیا لەلایەن پڵنگێکەوە پەلامار دەدرێت و گیانیش لەدەست دەدات. بۆ یاریکردن و نزیکبوونەوە لەم جۆرە ئاژەڵانە کە ئاژەڵی کێوی و درەندەن هەمیشە ئاوە بم جۆرە کارەساتی نەخوازراوی لێکەوێتەوە، ئەوەش دیمەنی ساتی هێرشەکەیە کە ئەم پیاوە لە باخچەیەکی ئاژەڵان لە باکووری بابڵی ئینگلتەرا دوایەوەی کە چۆتە نێو قەفەسی ئەو پڵنگەوە لەلایەن ئەم ئاژەڵە درەندەوە هێرشی ئەکرێتە سەر سەرەتا بە سەختی برینارە بێ، بەڵام دوای ئەوە گیان لەدەستەیە. پۆلیسی باشووری یۆرکشیر ڕایگەیاند کە کاتژمێر 1:35 خولەکی پاژنیوەڕۆی ڕۆژی شەمە تیمەکانی فریاگوزاری بە پەلە یانی چوونەتە نێو باخچەی ئاژەڵانەوە کە ئەویش باخچەی ئاژەڵانی یۆرکشیر وایلد لایفە لە نزیک دۆنکاستەر. دوای ئەوەی ئاگادارکراونەتەوە کە کەسێک چۆتە ناو شوێنی حەوانەوەی پڵنگەکە

خانوا پلیس دڵنیایی دەکە پیاوەکە لە شوێنی ڕووداوەکە گیانی لە دەستداوە خێزانەکەشیان ئاگادار کردووەتەوە جەلەسەیە باخچەکە بە تەواوی چۆڵ کراوە داوای لە هاوڵاتیان کراوە کە ساتی ڕوودانی پەلامارەکە لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە بڵاو نەکەنەوە یعنی بەدەر لەم دیمەنە هەندێک دیمەنی دیکە هەبووە کە زۆر بە سەختی برینداریەکە ئەم جۆرە دیمەنانە بڵاو نەکەنەوە تەمەن ئەم باخچەیە لە 2009 کراوەتەوە یعنی بەشی تایبەت بە پڵنگە دەگمەنەکانی ئامور بە تایبەتی لە خۆگرێکە نزیکەی 500 دانەیان لە جیهانە ماوەتەوە ئەم گرتە ڤیدیۆیە ترسناکەش لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە زۆر بڵاو بۆتەوە نیشانیە کە پڵنگەکە چۆن پەلاماری ئەم پیاوە دەدات و هەوڵی ئەوەیە بە تەواوی یعنی قەپی پێدا بکات لە کاتێکە پیاوەکە بە تەواوی بیهیوا بوو لەوەی لەژێر دەست ئەو پڵنگە ڕزگاری ببێت تەنانەت هیچ هەوڵێک نایە بۆ ڕاکردن یان دەرباسکردنی خۆی جا بۆ هی ڕووداوەکەوە بەرەبەرایەتی باخچەی ئاژەڵان دەستبەجێڕەکاری ئەمنی خۆپارێزی گرتووەتە بەر حاڵەتی کتوپڕیشیان پێڕەو کردووە بۆیە باخچەکە تاوەکو شی کۆتایی هەفتە بەداخراوی ماوەتەوە

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنەکەم ڕاوکە ڕێنە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نمبینیەوە خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمانگ و 25 ڕۆژ لێک زۆرین فرادیام
0: بە ڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کە من سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت لەگاتی ناشێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئیزبی هەنە برا توب دە بەڕکە ساڵ هەنە 30,000 ئیزبیژی توب دەبێ.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێڤرۆ شارت کرد.

کێشەکان گەورە بن یان بچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: وڵاتان لێ بۆم کاتتان باش بینەرانی کەناڵ هەش لە ڕووماڵێکی بەردەوام لەگەڵتانم لە دەربەندی ڕانی خۆشەویست لە فستیڤاڵی پاییزەوە. هەروەک دەزانن کە دوو ڕۆژە ئەم فستیڤاڵە بۆ ئەم ساڵ دەستی پێکردووە. ئەمە خولی حەوتەمینی فستیڤاڵەکەی، واتە حەوت ساڵە بە بەردەوامی ئەم فستیڤاڵە تایبەتە لە دەربەندی ڕانی خۆشەویستەوە دەست پێیەکا و دەرگای کراوەیە بەڕووی هاونیشتیمانیان و بەڕووی گەشتیاراندا ئەوانی کە پێیان خۆشەکە دیمەنی ئەم سروشتە جوانە ببینن. لەبەرەوەی یەکێک لە تایبەتمەندی جوانەکانی ئەم فستیڤاڵە ئەوەیە کە لە نزیک ئاو دەریاچەیەکی جواندا با بڵێین بنیاتراوە کە تەواوی وردەکاریەکانی ئەگەر هاوکارم نیشانتان بات بەدەستکرد دروست کراوە بۆ ئەوەی کەشێکی خۆشیان هەبێت هاونیشتیمانیان. اینجا ئەمڕۆ لەبەرەوەی شەممەیە با بڵێین هێشتا بە تەواوەتی خەڵک بە بەراورد بە دوێنێ نەهاتوون. فستیڤاڵەکە خۆی سێ ڕۆژ بەردەوامە لە هەفتەیەکە و بۆ ماوەی مانگێک ئەم فستیڤاڵە بەردەوامیە بێواتە لە ڕۆژانی پێنج شەممە و هەینی و شەممەدا فستیڤاڵەکە دەست بە چالاکیەکانی کات. ڕۆژانە ئەوانەی کە هێنە ئێرە بەشێکیان با بڵێین شەو لێرە دەمێننەوە، واتە شەومانەوەی تایە. بۆیە بەشێک لەوانەی کێن شەومانەوەی تایە خێمەی تایبەت و شوێنی تایبەتیان بۆ ئامادەکراوە بۆی لێرە بمێننەوە. لەبەرەوەی دیمەنەکان ئەوەندە جوانە و شوێنەکەش کەمێک دوورە، بۆیە پێویست ئەکات کە ئەوانەی کە هاتن شوێنیمانە و تەواوی خزمەتگوزاریەکانیان هەبێت. بەڕاستی تەواوی خزمەتگوزاریەکان لێرە بۆ هاونیشتیمانیان دابین کراوە، هیچ گرفتێکت نابێت کە هاتیتە ناو فستیڤاڵەکەوە پێویستت بە هیچ شتێک نییە لە دەرەوە بیکڕێدیان بیەنی لەگەڵ خۆتا، هەموو شتێکی لێیە لێرە و تەواوی ئامادەکاریەکان کراوە. اینجا بیریش لە هاونیشتیمانیان کراوەتەوە ئەوانەی کە با بڵێین داوامیان هەیە و کار و کەسابەتیان هەیە لە ڕۆژەکانی پشووە کاتی فستیڤاڵەکە دانراوە بۆ ئەوەی زۆرترین کەس بتوانێت بەشداری لە فستیڤاڵی پاییزەکەدا بکات. اینجا کۆمەڵێک چالاکی کولتوری تیایە بێگومان ئێرە. ئێمە لە دوێنەوە بەشێک لە چالاکیە کولتوریەکانمان بۆ گواستوونەتەوە، بەڵام حەزەکەم باسی ناوەندی کولتوری راپەڕینتان بۆ بکەم کە ئەمە یەکێکە لە ناوەندە هونەریەکان لە دەڤەری راپەڕینە کە بۆ هۆشیاری کولتوری و با بڵێین هونەری کوردی زیاتر کارەکە لە پێناو فراوانکردنی مەودەکانی ئازادی دەربڕین و هۆشیاری و گەشتەپێدانی ژیانی مەدەنی و کۆمەڵێک بابەت و ئامانج ئەم پێشنگایان لێرە کردوتەوە. ئەوەی کە لە دیمەنەکاندا دەیبینن ئەمە دیمەنی ئەو تابلۆ جوانانەیە کە تابلۆ شێوەکاریەکانیانە ناوەندەکە لێرە نمایشیان کردووە بۆی ئەوانی کە خوازیاری کولتور و هونەرن هاتن ناو فستیڤاڵەکە ئەم تابلۆیانە ببینن. اینجا من ئێستا قسەی زیاتر لەگەڵ خۆیان ناکەم، زانم ئەم تابلۆیانە بۆ فرۆشتنیان تەنها بۆ نمایشکردن و بۆ جوانیە. یەکێک لە سەرپەرشتیارانی ئەم ناوەندە لێرە، سڵاو لێ بم کاتەوە باش.
1: زۆر
0: سپاس. کەشی فستیڤاڵەکە چۆنە بەلاتەوە؟
1: کەشێکی زۆر زۆر تایبەتە ئەوە حەوتەم ساڵە. ئێمە سێ ساڵە بەشداری دەکەین.
0: ئەو
1: ساڵ هەم شوێنمان ئامادەکردووە بۆ ئەوەی تابلۆکانمان تێک نەچێ، کارە هونەریەکانمان تێک نەچێ. هەمیش ڕاستۆخۆ وامان کردووە ئەو تابلۆیانەمان بێ نێرێنێ کە هاوتان لەگەڵ سروشت. بۆی وامان کردووە کە میوانەکان دێن ئەو تابلۆیانە بکڕن کە ئەها جوانیەکەی سروشتەکە ببینین و زۆریشی ئی ئەو مەنتیقەیە، یعنی سروشتەکەی ئەو مەنتیقەیە و دروست کراوەتەوە. ڕێک ئەومان لێرە ئەرز کردووە.
0: باشە، پێمان بڵێ ئەم تابلۆیانە لەلایەن کێوە، یعنی کاریان لەسەر کراوە؟
1: ئێمە ناوەندی کەلتوری راپەڕین دوو ساڵە دانراوە. ئیدی ئەوە کار و چالاکیانەمان لەوێدا کردوون. ئەوانە زۆربەیان هەر هەموویان هونەرمەندی ڕانیان، یعنی دەڤەری راپەڕین. گەلەریمان هەیە لە ناو ناوەندەکە، ئەوان تابلۆکانیان دێننەوێ، ئێمە لەوێ بۆیان عەرز دەکەین و کاری فرۆشتنیان بۆ دەکەین. هەر ئی فێرخوازان و هونەرمەندانی ناو ناوەندەکە و دەڤەرەکە
0: کەواتەمانە کاری دەستان هەمویان کە لێرە نمایش کراون،
1: هەم تابلۆکانیش. دوێنێ جەماعەتی مۆسیقاشمان لێ بز ئەوڕۆ هەندێکیان پێیان نەکراوە، ئەوانە گەرنا
0: کەواتە ناوەندەکەتان فراوانە، تەنها شێوەکاری و ئەبڵێن کاری سیرامیک
1: نییە. نا، خۆشبەختانە ئێمە موزیک و شێوەکاری و پەڕیونەتە بابەتی ڕۆشنبیری و هونەر و هۆنراوە و ئێمە یانزە کتێبمان چاپکورە لە مایەوە دوو ساڵەدا. دیارە هەدەفی ناوەندەکە ئەوەیە کە سەکۆیەک بێ بۆ ئەو هونەرمەند و ڕۆشنبیر و نووسەرانی کە دەستیان بە شوێنەکان ناگات. دیارە پرۆژەکەش پرۆژەی کاکوبادە بۆ خۆشحاڵیەوە بۆ ئەو دەڤەرە. تا ئێستامان هێناوە و زۆریش خەڵک لێمان ڕازیە، بە قسەی من نەبێت دەتوانن داتا وەرگرن، بەڵام توانیمانە جێی خۆمان بکەین لەبەرەوەی بەبێ جیاوازی ئیش بۆ هەموو هونەرمەندانی دەڤەرەکە دەکەین.
0: زۆر باشە، ئێوە کار بۆ هونەرمەندانی دەڤەرەکە کەن، بەڵام ئەوانەی کە هاتنە ئێرە تا چۆن با بڵێین تابلۆکانیان کڕیان، فرۆشی تابلۆکانی هونەرمەندانی ڕانیە چۆن بوو لەم فستیڤاڵە؟
1: فرۆشیشمان هەبوو بە خۆشحاڵیەوە. براستی که دگری ل سرتای ک داخل دبی پیم آب جیواستی شون شونی یم لبروی براستی زیگل دیما نسروش تکه که دیبینی خلق لای سیره که لیر پیشنگای کشه و کاری کرده تو یعنی او بابتانه بلام اما همیشه با ضرور منزانی و هنرمند و هنر دانه برای لکم آگا و همیشه لهر شوینه فضایی که او به او بابتا کبونوانه هفشاریان اما همان زیگه دوتا ولوه ده
0: زور باشه بونی فستیوالی که لم شوازه با هنرمندانی رانیه تاو کوچن گرنگ و هنرمندانی رانیه تاو کوچن پیوستیان با فستیوالی لم شوازه های بوی ببیت درفتیک بوی ما بلین هلی که کاریان ها براست هنرمندن هم تابلو جوانانه اکیشنو دی نخشنن بلا ملکو تاییه و ببیت سرچاوی که بجیوی جیانیشان اما تا چند رولی هیلو بابت هم
1: برساری که زور زور جوان بو براستی او دوره نالم پیش جوی خداو خطاق لبشیک لخوشمنده این جوایه که اما شد جوانه کانی خومن من شارده تو یعنی ایر ایساو فستیواله که هیا و حوتم ساله حقا باشتر خلقه که برو پیدیو بطه لبری اوی که رخنی لی بگره با بیرو که جوانی بو بینه زگل لو بابتی که هنرمندان سودی لیده بینیم با تا بجیوی که زور باش بو کمولک یعنی اوی که دی بینی زور بین خلقی رانیان که لیره فروشگاهان هیا، کافیان هیا یعنی براستی ضروره و بگرم که باشه سالانی دهاتو خلق سپورتی باشتری او فستیوالانه که لبروی حتنی خلق لدر و ایرانیه با نورانیه با خوی کرانوی که باشه دهاتی که باشه دهاتو ده ایشالله باشتریش ده بود
0: زور باشه دستان خوش به او تابلوانی که حال تام بجار بابلین بونه و ام فستیوال نمایشی بکن زیادتر نارو که تابلو کن خوی لچی عده بینی آمه
1: واللهی زوریان سروشتن زور باش یعنی رک این او چکر خومانه سا هر لکم تابلو آوانه و هر رک دیوی دربنده که داخل دبی او دا تابلو یعنی اویا هندگ بابت هیا جیاوازی تی ده هیا بانمونه ایستا و جارگولا ایمه نیمانه که تابلو اوکی کردو بلام بابتی دروی نو کاری
0: دستی کرده کاری کنی نو چکل ما بگرنگی پیدره
1: مثال او تابلوی ده
0: یعنی
1: او دمک اما خانمان من لمال و کاری دروی نیان کردو یعنی شکر راست و خو پیوندی با کلچری نو چکلی ویه
0: زور باشه دستکانت خوش به زور سپاس هر سر که تو بینی شما زور سپاس با
1: برستان
0: دستکانت خوش بید بله دیاره اوی که بینی تانو تابلو جوانانی هنرمندانی رانیه بو پیم خوش باشه که دیکی فستیوالکتان با بو گوزمو اگر هاو کارم لگل ما بید با گوزنوی دیمنکانی دیکی که گل جوانیکانی دیکی ام فستیوالا اوی که گنجانی رانیه زور دل خوشم بم کارانی که لیر نمایشیان کردو و من پیم خوش بچم لی یکی دیکه ان گفتوگوی لگلاب کم درباره ببوره درباره او

0: وبێ وانە لای خی گەورە بەڵام بەدەر لەوانە کۆمەڵە پشتیشمانەیە کە سەرنشینەکە یان گەشتارەکە خۆی هۆکارە بۆ دروستبوونی ڕوودا
1: وچ
0: لەوانە لە سەرەتاییترین هۆکارەکان کە تۆ پارێزە گەشتارێکەکە پارێزە لە خنکان بەستنی هێلەکەی کە جەناب لەبەر کردوم ئەنیمە لە یەکەم ڕۆژە کە هاتی نێرە کێشێکی زۆرمان لەگەڵ گەشتیاران نابووی من بەم هێلەکەەوە ناتوانم بچمەناوە هەنێ تا زەختێکی زۆرمان کرد کە ساابتمان کرد ئەگەر و هێلەکەی لە بەرابێ لە هەر شوێنە کافکوێتە ئاو زۆر ئاسایی هەر سەر ئاوە پێێت ئەمە سەرەکیترین هۆکاری خنکانەکەی کە بەستنی تەنا هێلەکرد
1: باشە بەدەر لەم هێلەکەی کە ئەبێ لە بەریانابێ هاو نیشتیمانیان هیچ شتێکی تریان لەسەر نیە بەڕاستیەوەی دیکاتێتسە و ساقێکی ئەو بەلەمە
0: لێڕێتگەر بەلەمەوەریگەڕێنی
1: لێرە کارەکە
0: ئەمە وەکو تیمی ڕواستی فەرماندەی پێشمەرگەی بەرگری و فریاکەوتن تیمەکەمان کاری خۆی ساافتە بەڵام گەشتارەکانە گۆڕێت ڕمێمە تیمی دوکانمان لەگە دەربنیخان لەگەڵ و تیمەگە ڕۆکەمان کە لەگەڵ ڕودانی کارە ساتەکانە بۆ لە خنکانە بێ لاتەوە بێت کە ئەگەرە دەتەواوی کوردستانە بە خۆشحاڵیەوە ئەو کارەی کە تیمەکان لە سەریانە بەو پەڕی دڵسۆزیەوە لە ینی لە ڕادێکی زۆر بەرز و باشە چۆتە پێشەوە وەکو ئامارێمە لە لامانە پارکە دو ساڵە لە بگەین و مانی چوارە بێ دو ساڵێمە لە دوکان تیمەکانمان کارەکەن لە ماوەم دو ساڵات تەنها دو هاوڵاتی خنکاوە کە بەدافەمە حەزمان ناکرەوە ژووبە و یەکێ لە خنکاوەکانجی لە شەوا بوو ئەمەی کە تیمەکانمان ئێمەیکەن ئاگادارکردنی هاوڵاتیانە کە نەچن شوێنە قوڵایەکان بۆ مەلەکردن و بەردەوام بەکارهێنانی هێلەکی سەلامەتی توارەها لەناو ئەم دەریاچەیە بە حکمی فراوانی دەریاچەکە ماتۆر هەیە ماتۆری جێتسکی پێڵە کە خێرایکی زۆر زۆری هەیە و بە پێچەوانەی ئەوە هاوڵاتیمان هەیە کە مەلاکە لەگەڵ ئەو بەلەمە بچووکانە کە لێ ئەخۆدرێت ئەمانە بەرگی شەپۆل ناگرن ئەو ماتۆڕانش خێرایکی زۆریان و شەپۆلی زۆر دروستەکە زۆر بێ حاڵەتەکان وەرگەڕان تێدادان دروستە بێ هۆکارەکان ئەمانە ئێمە ڕێگریەکەین لە ڕوودانی ئەم هۆکارانەیکاتە
1: لەم فستیڤاڵە ئیشەڵا هەموو شتێکتا ئێستا سەلامەت بووە و ئێوە بەردەوام لە ڕۆژانی فستیڤاڵەکە لێرە ئامادەیتان
0: هەموو شتێک سەلامەتە لەخوا بەزیادت
1: چێش لە بەلەمەکە وەربگرم
0: ویستراحەتیم
1: لەوانەیەکە زۆر لە ئاوە ترسم گوڵیان بەشێکی زۆری خەڵک لە ئاوە ترسێ لەوانەیە بێتە ئێرە حەزی شکات بەڵام سیقەیەکی تەواوی نەبێ بەوەی کە سواری بەلەمەکان بێت
0: هۆکارەکان ئەتوانم بڵم خودی گەشتیارەکەی ئەگەر نا تەنها یەک ڕێنمای دوو ڕێنماییکە دەدێت ئەگەر هاتوو مەلەی کرد دوای هێلک لە بەرکە نەشتێتە قوڵای وەگەر مەلەشی نەگربار هێلکێک لە بەرکای تریژ مشکلەیەکی نیە
1: قوڵایی بڵین ئێوە زانگایتانەیە لەسەر قوڵایی ئەم ئاواکە لێرە
0: بەڵێ ئێمە ڕۆژ یەکەم کە هاتی نێرە وەکو ستافی فستیڤاڵەکە ئاگاداریان کردین کە داوایان کرد لەگەڵیان هاوکار بین یەکەم ڕۆژیان غەڵاسەکەمان دابەزان ئەتوان بڵێم تەواوی مەساحەکەمان قیاس کردووە قوڵایەکان لە کوێ و وردە وردە زیاکات
1: ئەوەکەڕاقی
0: ئاوەکان تا مەساافی 15 بۆ 20 مەتریش کێشێنی ئاوەکە لەسەر ئەژن و زیاتر تێپەڕماکات
1: زۆر باشە دەستان خۆش بێت زۆر خۆشحاڵ بوون کام ڕێوەم
0: بەڕاستی
1: ئەمەیەکێکە لە چالاکی جوانەکانی ناو فستیڤاڵەکە ئەوشی ئێوە کە ئاگاتان لە خەڵکە بەڕاستی یەکێکی پیرۆزە
0: لەشتان
1: بۆیە هەر کەسێک کە حەزی لێیە بەشداری لە فستیڤاڵەکەی بکات و ئەم بە لەمە جوانانەش تاقی بکاتەوە لێرە بەردەستە و یەکێکە لە چالاکیە جوان و تایبەت و جیاوازەکانی ناو فستیڤاڵەکە کە فستیڤاڵی پاییزە و لە ڕۆژانی پێنجشەممە و هەینی و شەمانە کراوەیە بەڵێ بینەرانی خۆشەویست ئەوی کە بینیتان ئەو بڕگە تایبەتە بوو لەناو سروشتە جوانەیە بۆم تۆمار کردبوون و بەلەمم لێ خوڕی و ئەو چالاکیم تاقی کردەوە کە بەشێکی زۆر لەو هاونیشتیمانیە بەڕێزانش ئێستا لە دیمەنەکەی دەیبن سەرەیان گرتووە بۆ ئەوەی ئەو بەلەمە جوانانە تاقی بکەنەوە کە لێرە دانراوە کە یەکێکە لە چالاکی هەرە تایبەتەکانی نێو فستیڤاڵەکە ئەمە بەزانم لە کامێرۆشتی و هاترسن ئەوە پشتتان تێ کردووە بام لێرەوە بڕۆم ببوورن دیارە بەشێک لە هاونیشتیمانیان حەز ناکەن کە لە کامراکان دەرکەون کە زۆر بەداخەوە بۆ و لەبەرەوەی کە ئەوەندە لە سوسیال میدیا و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان قسەی ناشرین ئەنووسێ بەشێک لە خەڵک هەر پێیان خۆش نییە قسە بۆ میدیاکان بکەن ئەمەش ئەو هاونیشتیمانیانم کە با بڵین سەرەیان گرتووە ببوورن بۆی ئەو بەلەمە تاقی بکەنەوە دیارە چالاکیەکان زۆر زۆرە لێرە و خەڵکێکی زۆر چالاکیە جیاوازەکان تاقیکاتەوە بەڵام بەڕاستی ئەوەی کە لە هەمووی تایبەترە ئەو چالاکیە بوو کە ئێستا بۆم باسکردن و با بڵین هاونیشتیمانیانیش بەم شێوازە زۆرە سەرەیان بۆ گرتووە دیمەنەکانی نێو فستیڤاڵەکە ئەوەیە کە دەیبینن بەڕاستی کەشێکی زۆر خۆش و ئارامی هەیە و چالاکیەکان زۆرن چالاکی ئەسب سواری تایە و بەدەر لە ئەسب سواری نمایشی ئۆتۆمبیلی جوانی تایە ئەوانەی کە ئۆتۆمبیلی سەرنجڕاکێش و جوانیان هەیە هاتوونەتە ئێرە بۆی نمایشی ئۆتۆمبیلەکانیان بکەن و خواردن و خواردنەوەشی تایە ئەوەی کە لەم فستیڤاڵەیە کمتر گرگی پیدرا و خوارنو خوارنو کانه لبروی خلق رخنه کی زوری هیل سروی که الان فستیوال

0: هێزو تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک ساعت دو ساعت وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرن مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیەوە خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لەیەک زۆری ئینفرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بۆ تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بە تێ نافرۆشم ئێستام کەمە سەفاحمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست قەت بەبێت بێ ناچێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا تۆبدە بەڵکە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی تۆبدرە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆس و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەن.

0: هاتومەتە بازار بۆ ئەوەی باسی شتێکی زۆر گرنگتان بۆ بکەم کە پەیوەندی بە ژیانی هەمومانەوە هەیە. ئەویش ئەوەیە کە پارە پەیاکردن ڕزقە یان هەوڵ و ماندووبوونە. جا لە بازارم ئەچمە شوێنێک ئەمەوە کڕینێک بکەم، ئەنجا لەگەڵ دوکاندارەکە باسی ئەو بکەم کە ئەو پارەی ئەو دەستی ئەکەوێ ڕزقە یاخودەوەیکە خۆی هەوڵ و ماندووبوونی خۆیەتی بەدەستێنا. ئەنجا من لێرە شتێکە کڕم، پێم وایە پێویستم بەم سابوونە ئەبێ. بابڕم لای مام حاجی من بە چەندە؟ سڵاو لێ بێ، ماندوو نەبێ، لە شک ساخ بێ، سەلامەت بێ. مام حاجی، جا بەرنامەکەی من ئەمڕۆ تایبەتە بەوەی کە پارە پەیاکردن ڕزقە یاخود بادا بنیشم لەسەر ئیزنت. سەلامەت بێ. با من پارەی سابوونەکە بدەم، وتی بە 1000 دینارە. 1500 خاطری منت گرت؟ یالا، بابا باقیکەشمان بێتەوە چونکە ئێستا وردە لە بازار شاکەمە. فەرموو. ئەی دەست و خۆش بێ، سپاس. ئەوە ئێمە پارەیەکمان گۆڕیوە. ئێستا من پرسیاری ئەوە ئەکەم، ئەو پارەیە ڕزقە یان هەوڵ و ماندووبوونە؟
1: ڕزقە، خوا ناردووتی.
0: تۆ چەند ساڵە ئەزموردەیە لە بازار؟
1: وەڵا من تەقریبەن ئەوە 25 ساڵە لە میان، لەم دوکانە.
0: 25 ساڵە لێرەی؟ لەم گوزەرەی؟
1: 23 تا ئیستا 24 ساڵە.
0: 24 ساڵە. باشە، لەم 24 ساڵە بۆم باس بکە. پارە پەیاکردن چ پەیوەندییەکی هەیە لەگەڵ ڕزقە؟ تۆ زیاتر خۆت ماندوو بکردایە، ئەتوانی داهاتی زیاتر بەدەست بێنی یان؟
1: نە، بە ماندووبوون و بە من نییە. ئەگەر خوا بیات خۆی ئەی نێرێ، چاکیە نێرێ، ڕێگە و پیشانات. بەڵام ئەم ڕۆزرووفەکە وای لیاتۆ خەڵکەکەیش پارەی ئەونەی پێنیە کە بێشتوی دێکڕێت. بێم موچەی و یانی موچەیەک لە کاتی خۆی هیچ شتێک لە کاتی خۆیانیت خەڵگە و ئیمکانیەتی نییە. ڕۆژی وایە منێ مەم دوکانە دیناری نافرۆشم تا هێوارە.
0: کاتە ئەو ڕۆژە ڕزقی تۆ وابوو؟
1: ئەو ڕۆژە هەر ڕزقم نەبوو. نەمبوو. بەڵام جاری وایش هەیە تە خوای نێرێ. ئیسا ئەگەر خوا تۆ نەنێرێ بۆ ئێرە کێ؟ ئاتی ئەمە لە من کڕینەوە.
0: کاتە لە بایاریەوە دیاری کرابوو من بێم ئەمەلەتۆ بکڕم.
1: ئەرە وەڵاوەی لەسەرە، ڕزق بەدەست خوایە.
0: باشە، باسی ئەزموونی خۆتم بۆ بکە. چۆن یەکەم جا بڕیاردا ئەم ئیشە بکەیت؟
1: ئیتر ئەم دوکانەمان گرت وەختی خۆی لەگەڵ کوڕێکا بوو بیکەین بە ئیشی حواڵ و مواڵە. بەڵام بۆمان نەچوە سەر و ئیتر من کردم بم ئەشیا وردات هەروە خەریک بووم تۆ.
0: یعنی یەکەم جار ئیشی حواڵەتان کرد؟
1: پارە گۆڕینەوە و شتی و نەک حواڵە. بەڵامی تر ئیستیفادەمان لێ نەکرد، ئیتر ئەو وازیە. ناو منیش چۆڵم نەکرد، کردم بەم ئیشە و بڕۆ بە خێرات.
0: کەواتە ئەم قسەی تۆ زۆر گرنگ بوو بۆ ئەوەی کە کەسێک لە ئیشێکە داهاتێکی زۆری نییە پێویستەکە بیگۆڕێت.
1: ئەیە خۆی ناگرێ گۆڕێ. من لەوانەیە ساڵێکی ژە هیچ ئیشێکیشم نییە و تااقەت منیە بیگۆڕم. بیکەم بەچی لە شتی تر نازانم. خوارزقی منی لەسەر ئەمەدانا.
0: ئەنجا من ئەمڕۆ بۆچی هاتمە ئێرە؟ هاتمەتە ناو بازار بۆی لە هاونیشتیمانیان بپرسم کە ئایا پەیداکردنی پارە پەیوەندی بەوە هەیە کە ڕزقێکە دیاری کراوە، یاخود پەیوەندی بەوە هەیە کە هەوڵ و ماندووبوونی کەسەکان دیاری ئەکا چنێ پارە پەیدا بکەن. جا لەگەڵ ئەم دوکاندارە کە ئەزموونێکی زۆر باشێ، نزیکەی 25 ساڵە ئەزموونی باسی ئەوەی کرد کە ڕزق کاتێککە پارەکەت بۆ دێ کە خۆشت هەوڵ و ماندووبوندە. ئەگەر ئەم بەیانی تۆ زوو هەڵنەستای لە خەونە هاتایەتە دوکان، ئەمڕۆ هیچ کەسێکشکە ئاهاتە بازار نەئاهاشت لە تۆ بکڕێت.
1: ئەمڕۆ بە بۆنەی ئەم بێ موچەی و ئەمانە زۆر تاثیری کردوێتە سەر ڕزق. ئیسە ڕزقیش هەیە بۆ بعضێک کەس باش بۆ وانێ حواڵە و مواڵە و پارە پارە پەیاکە پاری زۆری پێ بێ چەشتی باشێنی و بۆیە فرۆشتێ وایە یانوانی. بەڵامی تر ئەم شتە وردانە ئیترەوە خوا ڕزقی تۆی خستۆتە سەر ئەمانە و بە تەمای خۆیتیگەایی.
0: قسە چێ لەسەرەوەی کە ئەڵێن بنەماڵەیەک بۆ نە کەسێک باباپیرانی دەوڵەمەند بێر بۆی ئەمێنێتەوەش دەوڵەمەند دەبێت کەسێک شەژارێ؟
1: وڵا ئەسڵ بۆ ساسی نییە، پەیوەندی بەو شەخسە خۆی وێ هەیە. باوباپیری بویەتی ئەمیش دەستی پێوە گرتو و لێی زانی و هەروەکوان ماوەت و هەیشە باوباپیری بویەتی دوای عولاکانی هەموویان بە باو هیچی نەماوتەوە وایە.
0: پارە پەیاکردن ڕزقە یان هەوڵ و ماندووبوونی کەسەکە خۆیەتی؟
2: ڕزقێکە لەلایەن خوای گەورە بۆت بۆ کەسەیە تر بێ هەوڵ و ماندووبوونەکەشی لەگەڵا بێت.
0: تۆ بە تەجروبەی ئیشی خۆت دیقەت داوە ڕۆژێک ئەگەر داهاتێکی باشت بێ یان کەمتر دەبێ یان بتە ئیشەکەت بگۆڕی بۆی داهات زیاد بکە؟
2: سپاس بخوا عیبینی دهات یم کلات عیبینی با ایش شبکید ایشی خود به حرب عیبینی زور زور قبض دکا قبض نکات بازیت بشی مصرف و روزانی خود دکا
0: بیرو باور که اوتر که پاره اوزه که خود توانی رایب کشی با خود
2: بتاشید
0: وایا
2: شته که توانی مشتری پیارا کشی فضل خواه پیدا بخشد
0: تو چشته که خود تجربت کرده به وای کرده به دهات یعنی بابلین رسق زیادی کرده به
2: دمو لفظ و قصه کردن اتوانی خلق را کشی با خود لو آکام مشتریه بوله و ترسقش اخوای گوره بوده نره
0: است چاکه ایوالن زور زور بتامن
2: سپاس بخوا
0: یعنی تو شته کت کردو که ایشه کت جیاوستر به اما وای کردو ده هاته
2: بعد ده هنم که لساکانه اکتر اوش فضل ایشی خواه اپید ابخشد تو لو شته خود اتوانی ده هنم که برو پیش بشی غلو غج نکید تیه
0: بیت وای همو کسی که توانی بر جیانی خوی بگوره
2: همو کسی که توانی هولو بونو مندو بونه بید کوشش کید
0: کات پاره پیا کردن با تواوی تو لسر او رای پیوندی به هولو مندو بونی کسی که خوی وزیره کی کسی که نگوی که شانسو بخدمی بابکا
2: نه شانسو بخدمی
0: پاره هیچ پیوندی که به شانسو بخدمی
2: شانسو بخدمی تیانی به خود هول بی ایوان اگه خو هول نی دینار لو عرضت شون درکی
3: خواهی گرس قیب بود یاری کردوی بلام تنک تو لمالو دانشی تو خواهی گره بو بنیره هبه خوش حالو من دو بونیم یعنی چون پیولم دست پیک یک هبه با ایش با کارو کسابت با پر پیا کردن یعنی خواهی گره با ننیره تمالو بلیم رسقی توی یعنی تو جبه جوله یکد هبه
0: تجربه خودم با باز چون امد لجیانی خود ها تجربه کرد
3: من هر کسو پری ایش کردنی خواه خواه پری عزیت و منو بونی خواه خواه تیگه یعنی حتی هول نید پرو دز نکوی حتی نچ نیت درو ایج نکوی پرو دز نکوی
0: کاتی تو پید وای اوه هکاریک بله جوازیک بله نیوان هزار و دولمند
3: زوریش طبعا یکم خواهی گوره بوی دیاری کدوی دوم ایج پیوندی به حول منوبونیه تو چن یک ایشکی اوه نه نتیجه دیاره اوه که مندو نبی پی اوه دلنیا بکه زور رو او پاریش خوشه که خود به عرقی نوچوانی خود پیاکی چکه ازانی صرفی که ازانی لچیا خرجی که ولی امو پاری که تو با آسانیت دست دنیا با آسانی رو.
0: تجربه خودت با باز که لطفا سالی دست کرده ایش کرد.
3: ولی من دمی که تقریبا لنوز ده سالی و بی سالیه او تقریبا ده سالی که شبه خریک ایش رو نو بازار.
0: لو تمنو دست کرده ایش کردن؟
3: بله. اما طبعا لبا و با پیلان و با ما تو اما چون پیالم هر باکشم زور خریشی اما بوای تر منیش هر رسکه او.
0: لذگل او قصه اتونی الان دولمندی و پرداری لبا با پیرو امنه تو با.
3: ولی لصایصا. طبعا هونو مانوونی خوشه بلعم مگر باو که دولمن بی خوش هر با دولمن یاره
0: ها بنمالی و هر بنمالی هر اینان با دولمن
3: حالا نو هبو بود
0: اگر کسی بابا پیری هجار بی او چون وابکا بگاره
3: ولی ایدت بابا پیری هجار بی دست خواهد جرد سری خوی و دانیشه
0: بی عملش کردن
3: ولی بلن چی خوشه بابا پیری دولمن بی توش لبرو مکی خود تو خوش برنجینی لگل یعنی چونه بلن خوش مندوکی
4: ولا رزق خويدا رزق تقسيم كراو بوني بلين بلا مولو ماندوني وين شويت نقول بلين خو خو نايبه تقول مال دان تشيد خو لا تشير رزقات ابد الله يدل حد تحرق له من البركات خو رزقها ان شاء الله
0: ان شاء الله باش تو تشن صاله كاركي
4: من النوتو كاركم
0: النوتو يعني 66 صال زيات ركاك باش لما وين 66 صاله تواني دو باري بدس بيني كخوني خود بو كادويسه ونا باري بدس بيني
4: سواز سواز بخو سواز بخو
0: يعني رازي بو باري
4: بالي بالي رازي بالي رازي
0: تي علي بو كساني كالي بور من لبر خو رزق دياري كردوا اتر تشبي سكامل لو زيات ريش كم يعني زيات لو هو بدم
4: نا كاسبي بو ني كاسبي حرام حرام حلال ديا قدو كاسبي حرام بكيت يعني بشتينا مش باقي يعني بس يوند بيا باشتكي نا مش عباد اتوني زي زياد باقي بس او كسبت حلانيه
0: باشا تو چنه هنه كي خوته لايش كردنا كبتواني باركتي بي زياد كي دهاتك زياد
4: والله من يمان بو خوي خو ما يقط خو بكن بكس نخاي بس لك خوي خوي راس بيتو

0: لەگە خواخوای ڕاز بە دو پشت بەخوا بەستێت.
1: تۆ
0: بە دوعا پشت بەستم بەخوا توانیت دەوپارێت. نخۆە بۆ نییە بڵێن دوعا خۆتۆ ئەگە تۆ ئیش نەکەی خخوا خۆ نایبارێنێت. تۆ لە ماڵەوە حەزەکەی شۆ ڕۆژ نوێشکەوت و تەزبیحات گەین کە بڵام ئیش نەکەیت و نەجوڵی خۆ نایبارێن نەی بۆ دوکان خوا بەدەکیێ دەسخیت دەستەیە.
1: تۆ تەواو لەگەڵەوەی ئیشکردن ئەجا پارا دێنێت.
0: بەڵێ بەڵێ تۆ ئیشتە ئیش نەگەر خۆ دەکی پارێ پیاکەیت.
1: ئازادەکە باشترە لەوەی کە موچەخۆرێکی ماگانە بیت.
0: ئەو کاتە باشتر بوو. ئەو کاتە ڕۆلیسیێم عاشپەیە کرد دەگرانی گرانەکە کە گرانی بوو کە سابەت هەبوو. بەڵام ئێستا قەیناگات هێستا سوپاس بخۆ عیبی نییە هەروە بێت.
2: خودی خۆی لە خۆی پارە شتێک لە ئەسلی ژیانی مرۆڤە هابوو بێتێک وەکو ئاو نیوەکو خواردنیوەکو هەناسەدان نییە ئەمانە نەبووە. پارە بوو ئەوەی کە بتوانێت مشکلەکانی ژیانمان چارەسەرکە یا بۆ نەزەڕوریاتەکانی ژیان برسیمانە پارە لە ئێستا بۆمان چارەسەرە کاتوانانی خواردمان بۆ پیداکات شل هەموو ئەوانەی تر. بۆ ئەوی پارەت دەستکەوێت ئەبێت تو وشیارەیەکی باش تەبێتەوەی کە پارە چییە بۆ چۆن دەست دەکەوێت. پارە بەشێکی باش بە جەستە دەستەکەوێت بۆ ئەوی بتانی تۆ بچی پارە پیاکە وەکو خودی خۆت. دواتر بتوانیان پارە ئیشت بۆ بکە. بۆ ئەوی ئەمیش بکەی ئەبێ وشیارەیەکی باشتە هەبێت و ئاگات لەوە بێکە بیری وت لای پارە بێت بەشێ لە فکرت لای پارە بێت جەناب دڵنیام هەر لە تەمەێکی گەنجیتەوە یا تەمەێکی بابلن مناڵی ئێشتای شەرماشڵا گەنجی لە تەمەی زیاد پێشترەوە بیرت لای میدیا بۆ بیرت لای دارایی بۆ بۆیە ئێستا شارەزایی تایە بۆ ئەگەر من نەزەرێکمانێ پێوتێ ڕێت کارسێری کا نەزەری سیارە سوورەکە سەر لە تۆ پرزم لە ئەمڕۆ هاتی بۆ ئێرە چەند ساری سوورت بینیوە؟ دڵنیام نەتبینی بێ لەوانەیە بینیت بێت بە سوتفەدانێ بەس دڵنیام چەند سارەیەکی سوور بە پەنا تۆ تێپەڕیوە لە بردەم تەوە هاتووە بەس تۆ تەرکیزت لای نەبووە. پارەیش و هەموو شتێکی ترشەرە ئەگە تۆ تەرکیزت لەسەر ئەو شتە بێکە ئەتەوێت ئەتوانی ئیشی لەسەر کەی دەست بکەوێت. ئەوەی بابەتی کە باسەکری ئایا پارە وزەیە یان پارە
1: ڕستەکە دیاری کراوە ئایا شتێکی لەم شێوەیە هەیە؟
2: ئەو شەی کە پارە ڕستە و بابەتێکی تەواوەتی هەڵەیە ئەگەر بە هیوامەر کەسێکە معنی بێت ناڵێ ئاەتمان لەسەر هەیە و مینمان کاتەوە دواتر هجوممان کە لەسەر خی گەورە 24 سەعاتیەوە بە من یاوێتی بە توش جستە یاوە بە من یاوێت بە هەموو ئەوانەی کە یاوێتی بە کەس زۆربەمان هەمانە ئانی لە برەر و ئێمە ئەتوانین پارە پەیدا بکەین بە ئەو جستەی کە هەمانەوە دواتر ئەم پارە بخینەوە بەرهێنانەوە وە وشیاریمان هەبێ بەرگە بگرین لەگەڵ یا یعنی کاتی پێبین بۆی ئەم پارە زیادکە پارەمان بۆ پیاکات. پارە خودی لە خۆی شتێک نییە کە ئێمە بتوانین بەس ینی دڵمە خۆشماکە یا دڵخۆشمان نەکات. ئەوەیە کە ئێمە بتوانین دەستی بخێن یەکەم هەنگاو دوای ئێوە بخێنەوە بەرهێنانەوە وشیار بین. وشیار بین بخێنێت چی وە بەرهێنانێک و ئیشمان بۆ بکە بۆ ئێمە بتوانین ژیانی خۆمان بکەین نەکەوینە هەژاری و ناڕەحەتەکانی ژیان. ناڕەحەتمانەکە ئەم پارە بتوانین؟
1: باشە دکتۆر قسەیەکە ئێستا بۆ منناڵێن بنەماڵەیەک هەر لە باو باپیریانەوە ئەمە دەوڵەمەند بۆ دانەی کشمانەیە هەر بە فەقیری هێناویانە. شتێکی پەیوەندی بەوە بێت یان ترس هەبوو لە نێو ئەم بنەماڵیان ئەمە هەروە فێرکراوە پەروەردەکراوە کە بۆک خۆت تەرکیزی لەسەر پارە بێت دەوڵەمەندەکە.
2: ئەو قسە بە هەردوو دوویەکە یا ڕاستە زۆر بنەماڵەمان هەیە باوکان باوکە و باپیرانی دەوڵەمە و ئیسە کوڕەکەی هەژار و هیچ پارەیەکی نیە و پێ چاوانەکەش و باوکو و باپیری دەوڵەمەند بۆ ئێسش کوڕەکەی دەوڵەمەنە. زۆرترین ئەگونجە کوڕەکە دەوڵەمەند بێ بە حکمی ئەوەی کە کوڕەکە لە ماڵیانە باسی پارە کراوە لە ماڵیانە باسی کراوە ئێمە ئەتوانی پارەمانەیە باسی بازرگانی کراوە باسی ئیشکردن کراوە هەموو ئەوانە کراوە لا ئیرادیان ئەم مناڵی یاری کردوگوی لەم قسانە بووە یا کە بە گەنجی باوکو دایکی باسییان کردو بردووییان دەسەر ئیش ئیشیان پیشان داوە یا پیشانیان نەدا هەر لەگەڵیانە بووە یعنی وای کردووە ئەم مناڵە زیاتر وشیاری دارایی هەبێ وشیاری بزنس و کاری هەبێ بتوانێت زیاتر پارەکە. ئایلەیەکی تریش کە مناڵەکەی باوکەکە هەر لە ئیش هاتووەتەوە هیچ ماندوو بۆ هیچ باسی پارەی نەکردووە لە مەڵ ئەسڵەن پێی ناخۆش بوو لەگەڵ خێزانی هەر باسی پارەکە چکە بابەتێکی هەستار و لەوچە کەم دەزمە هیچ لە ماڵەکە هیچ باسێکی پارێنەوە لەوچە کەمتر ئەم کەسە وشیاری دارێ مەگەر خۆی لە دوای تەمەنی هەژدە ساڵیەوە زیاتر چوبێ بە دوواداچوونی کردوێ وانە نە تا پێچ تا تەمەنی هەژدە ساڵی کەمتر وشیاری بۆ دوێ و ئەکە ئەمەیان کە وشیاری کەمترە کەمتر پارەی هەبێ لە داهاتوە لەوەی کە کەسێک وشیاری زیاترە بەڵام مەرج نییە کەسێک باوکو دایکی دەوڵەمەند بێ ئێستا ئەویش دەوڵەمەند بێت. هەر لەسەر بابەتی وشیاری دارایی کە من بەشێکی باشی تەمەنم بۆ تەرخان کردووە ئێستا ئەگەرم گڵۆپانە بکوژێنەوە بڵین جەناب و چەند هەنگایە بچیتە پێشەوە ناڕۆیت ئەڵی تاریکە بێت و ئەوانە ئەکەوم یا بەرچاو ڕوونی وشیاری دارێش هەمان شتە.

0: ئەبێ تۆ وشیاربی بۆ ئەوی بزانی چۆن ئەوە بەرهێنان بکەیت. نەکەویتە مەترسی و پارەیەک پێ پاشەکەوتێک کردووە $1000، $100، $500 بە ساڵێ بە دوو ساڵ پاشەکەوت کردووە، بتوانی بەرچاوڕوونی بێ خەیتە کیەوە.
1: باشە دکتۆر، ئێستا بەشێکی زۆری خەڵکی خۆمان بەتایبەتی قۆناخی خوێندنی تەواوەکە ئەچێتە زانکۆ، دوای کە لە زانکۆ تەواوەکە ئەنجا ئەڕوا بە دوای دەرفەتی کاراگەر، ئەڵێ نەش خەڵک ئیشم پێدا، یانی شەکەکە پێمەدن پارەیەکی زۆر کەمە، ئەمە چۆن بتوانێت ینی پارە پیا بکات و تا تەمەنی 30 ساڵی ئەڕوا سێرەکە شتێکی وای نییە؟
0: من خۆم مامۆسای زانکۆ متوانم ڕخنە لە مامۆسایانی زانکۆ بگرم. مامۆسایانی زانکۆ پەیمانگەکانیش وەکو پێویست تەشجیعاتێکیان نییە بۆ تەلەبەکان کە ئێوە ئەتوانن ئومێدیەکیان پێبن لە ئەمدە 15 ساڵی ڕابردووە بە تایبەتی دوای 2012 و 2014ەوە. کەمتر مامۆساکان تەشجیعاتەکەن کە ئومێد بن بە خوێندکاران، ئەڵێن ئێمە دایش مەزراینەوە تام و چەمانی و هەموو قسانی تر، واکە ئەوان بێ ئومێدتر بن. ئەمە شتێکی زۆر هەڵەیە.
1: باسی پارە هەر نییە، ئێمە لە مناڵیەوە کە چینە مەکتەب فێرمان ناکەن، پارە شتێک نییە باس بکرێت، بۆیە بەرکوێمان ناکەوێ، ئێمە واناکەین کە تەرکیزمان لای پارە بێ. ئەمە هەڵەیەک نییە کە هەمان
0: هەڵەیەکی گەورەیە. بەس ئەوە پەیوەندیدارە بەوەی کە هەر وڵاتی ئێمە بەداخ وڵاتێکی دواکەوتووی.
1: ئەوەش لەناو خێزانەکانە ئەرە قسە باوە کە ئەڵێ ڕستی تۆی و دیاری کراوە بۆیە خەڵکێکمان هەیە. ئەڵێ من ینی دەرامەتێکی زۆر کەمی هەیە کەچی پێی ئەڵێ ئیشەکەت بگۆڕە، ئەڵێ بەخواخوا هەروەندە ڕستی بە منداوە.
0: زۆر زۆر هەڵەیە، زۆر زۆر هەڵەیە. هەر ئەسڵەن هەژاربوون تاوانە خودی خۆی. ئەگەر بە کەسێک لە بابەتە دینیەکە و لە بابەتە دنیایەکە شۆوە هەردوو ڕووەکەەوە سێریکە لە بابەتە دنیایەکەەوە. ئەگەر باسەری بکەین هەژاربوون لە بابەتە دنیایەکە تۆ مناڵێک تێناوەتە ژیانەوە، یاخوای گەورە ئەم جسمی یاوە بە تۆ. تۆ ئەچی ناتوانی ئیش بکەیت و خۆت وشیار کەیتەوە بچی گوێ لە بەرنامەیەکی و گوبەرنامەکانی جەناب و چەند پۆدکاستێک و چەند کتێبێک و چەند شتێکی تر گوێ بگریت و بخوێنیتەوە، خۆ شارەزاکەیت. ئەمە ناکەیت دواتر تۆ هەژارە بی، خۆتت هەژار کردووە، جەستەی خۆت کەوتۆ دەبەر ناڕەحەتی و نەخۆشە، ناتوانێت چارەسەری کەی، ناتوانێت خواردنێکی وەکو پێویستە جلێکی جوانی لە بەرابێ گەشت و گوزار بکات.
1: پارە کە دەست کەسێکەکەوێ ڕزقە بۆی دیاریکراوە یان بە هەوڵ و ماندووبوونی خۆیەتی.
2: بەناوی خی بەخشندۆ میهرەبان، هیچ گیانەوەرێک لەسەر زەویدانی ئیلا عەلەڵای ڕزقها. خی گەورە ڕۆزی بۆ دیاری کردووە. چی بۆ ئەو باشە کەوابوو منێکی ئینسان چی سوودی هەیە لەم گردوونە بۆی دیاری کردووم، وەکو چۆن بۆ مێرووکی دیاریکە، بۆ مەنگێکی دیاریک، بۆ مارێکی دیاری کردووە، بۆ شەریک و بۆ پڵنگیشی دیاری کردووە.
1: باشەکانشت پێ بڕم، مسلمانمان هەیە، ئەڵێ وڵی لەبەروی من ڕستەکەم دیاری کراوە بە ئیشێک بە دەرامەتێکی زۆر کەمی هەیە، ئەڵێ خوا هەرەوەی بۆ نووسی و
2: پەرۆدگار زانیاری هەیە بۆی کە تۆ بە 50 ساڵ 70 ساڵ تەمەی خۆت چەنە بەکارهێنی لەم گردوونە، نەک بۆ مانای خوا دەستی بە سوی ناوێ هیچ کاری بکەی بۆی کەسە دەشتی دەڵزق دەستکەوێ. وەکو وایە منێ کە تەشبیه نەبێ، من کە مامۆسام لە قوتابخانەیەکە یاخود لە دەستگایەکە ئیشەکەم، ئەزانم ئەم کاربەندێ من کە ڕۆژانە لەگەڵ یا بم مانگی چەنە سەرفەکە بەبێ ئەوەی مەسەن بۆ نووسی و مانگی 500 هەزار سەرفەکە بۆ زانیاریەکی پێشوەختەم هەیە. بەڵام ئەم زانیاری من لە فەرستکردن نییە، زانیاری وەرگرتنە لە ئەخلاق و کرداری ئەوە. ئەبێ ئەمە بزانی لە عیلمی خواکە ئەفەرمی عالم و زانیاریە بە پێشوەختە بە کردارەکانی تۆ کە ئەزانێت تۆ توانەکانی خۆت هەنە سەرفەکەی، نەک بۆ ماناوە دەستی گرتووی نابێ بجوڵی. بۆیە لێرەدا کەوتمان ڕزق ئەوەیە کە خوای گەور لەم گەدونە هەمی دیاری کرد بۆمان. بەڵام لە ڕزقا پێویستیان بە چی هەیە؟ بە کەسب هەیە. ئیلا ئەمەیە کە ئینسان تیایە فاشیلە. کەسب هەوڵدانە بۆ ئەو ڕزقە. چۆن ڕێگەکە دۆزیتەوە بی
1: کاتە ڕزق هەوڵدانە،
2: هەوڵدان و کۆشکردنە. مەسەلەن ئێستا هەیە مەهەل لە وڵاتی خۆمانە، خەڵک لە لادیاژی پیاوی وا هەیە لەم شارەیە بۆ چۆتە لادێ، 3 مانگ لە شاخا ژیاوە، مەسەلەن زیاتر لە نزیکەی 1000 کیلۆز مینی لە گەڵای دار گەزۆی دروست کردووە. بەڵام ئەوەشە لە پاڵ یا بۆ ڕۆژانە بنیشە ڕۆشتوو 1 کیلۆشی دەست نەکەوتووە. کەوابوو ئەمە کەسبەکەیە، ئەم 1000 کیلۆ دەستەکەوێ کیلۆی بە 15 هەزار فرۆشێ، ئەو لە پاڵیشیا بوو لە ژێرە دانیشتووە چای خواردوەتەوە، بەس نەیتوانیوە گەڵا دابێنێت و وشکی کات و بیکا بەگەزۆ. کەوابوو لە دنیادا ڕزقە بای خوا مقەدەرە، بەڵێ پەروەردگار شتەکانی داناوە ڕۆزی من بن، بەڵام ئەبێ من هەوڵدەم چون کەسبیان کەم دانا.
1: مامۆستا لە ئیسلامدا کارێک هەیە بڵێنم کارە داهاتەکەی پیرۆسترە لە کارێکی تر. بۆ منە خەڵکێکی ئەڵێن وڵا ئەگەر ئیشێک یان کارکردنێک جەستە زۆر ماندوو نەبێت ئەوە تۆ پارەکەیت حەڵاڵ نییە، جا اش بینی روزانه بم نه کسک 12 کاشمیر کار کا جستی کی زور ماندوی هيا بلم کس کی تر توانه به کاشمیر کار کردن زور زیاتر له اوپاره کوب کاته ول اسلام داشتی کی بلین ام کار پیروستر له کار کی دی کبو بد سنانی پارو قازان
2: بل در راستی دا خو بابتی پیروزی کارو حلال رزق و انا بنه بساوتو بزور ماندوبونی انسان فضیلتی کار کده گرتو بو اتقان جوانی کی بو حلال و نو دروس کی اما سبب کنی تم توانه کان یا عرق نو زور تیدا راسي اوتنها اجر دستك ولا سدي انسان غيرهاتو لكادك مشقيه كلكادي فقير روزانه زور اكيك يا شباب من دوبي بلم فيك كاتب ونسلك دانشتو تنها لستيبل ولا جوري كيف فينك خوش وسبيد اي شكا هل انوسي ام عقل جستي عقل بكاره هنا او جستشي بكاره هنا
1: ما مصابوتي بشكل خلق هجارا بشكل طولمند جا وانا شيك دولمند بيان وتري خو بيدا كان اجازي كلني وانا وككسك دولمند خوازيات الخوشي بيقول قالوا ككسك هجار لم دنیا
2: ام بابتی خوشویستی خو ابو عبد کان و انسان کان خو غره هم انسان خوشوی بو یم من زلام دی ولا مشاره ده خو بروت رجالی جلکانی بری هم کد بای 5000 دینار نبون کمت بای 1000 دفتر زول کی هبو ای بزیانه به مال اگنه توانه من خدمت بو خوش می پیبکا بو قامت شم خدمت مکربه یک بار پروژه کی چاک من بلان بنای منو به خونی 1000 دفتر بم ای بزیانه به مال مالک باشه و انسان که توانی خود باید دولتمندی بالای لایک و فضیل لایک شو براسی نکبتیه که نتوانی باشی داری که فقیری لایک وانی خیره چاکی با خوی بالام لایک شو خرابه اگر هاتو حالی دولتمندی بوندی چون که پارو سامانی دولتمند کانو حکمنی جبه باشی زوی لخدمت و پروژه بی حتی با منی مزگه و درست کم تا فقیر ما بی با منی خسته خانه اگر مثلا خسته خانه هو بیکم بدوان تا فقیر ما بی بمنی خانو جوان و رجادی راقی درست کم اگر لو گرکاهش تا فقیر هبه
1: باشا ما مستا زوج جاروتر بشه لآیت کان قرآن پیروز اگر بخوین رد رسق زیاده کاو دهات بدوی خواه اهینه است زانستی کشه زانستی وزی راکشانی پارو دهاتا اما همان کاری گریان هی یعنی اما چون اگر بمان رون
2: بله ام بابت پیوندی بابت که پیلن توکل پش بستن من لأسبابا اما لدنیا مکلفین همو مانه به حکار بکار بینین بلام هوکار شاید جاری وای نتیجه نه داده بدست او. بوگانی ام هوکار نتیجه بدست او پیوندیم با بونی خواهی. بوی خواهی گر آفرمی تو کل سپس با خواب استن. اسباب بکار بنو چهاری نتیجه لخواب که. اما بابت که بابتی هیزه پیدانی هیزه کی معنویه لکه کنی دنیا. بله اما من هی دعا من هی دعا رزق من هی دعوا کنی صفتی رزقی خواه کنایی رزاقه آفرمی دعای لکه بر رزاقی. بوی درک کنی رزقتان بو علام که پیشانتان با اهل رو بر اهل رو بر زود جاریه. من پیاوی که برز یعنی نمونی زود جدیم لمن لای پیاوی که برز که اهلی مزود که خواه من بود زود جار که حد ده عنیش دعای رقیه گد ام گو بوی گو ماموسا هرچی ما حواله کم هیچ برهم ناید ایتر ماوی ماوی یک دانه مانی ربق حبون دعای کنی بس بسی رسو بو سبحان الله دعای اوه و تیل خوم بینی ولی خواه پیاوی تون برو که زلام یک دی امرو بولد که حد هرچی ده گلاوتی ما بانی ده گلام اگه پیاوی دی امرو کب اگوه بو کده کاریک چی و تو چی دایتی معمولا لگال آمده. او تیمش شاوره موتی و اللهی او ساعتش تی بعنی تقدیر قدر آبی. آبی هفته که ایشها که من مفلان بام تنباله. تو ولی لگال ما. تو روش موتی آواره و تی اما 25000 تنباز زیابه. تی با خواه ایشها کهشون باید پنجابو. بس و تی قسم نکرد. و تی دو روز بیش تلفنی بگم تی رکیو تو ملاه لمالو بی ایشم و تی وره ایشم پیتا. باخه کم هی. صباح خیر خانم گوشپی آدم رو دانشه مانگی 600000 تومان بمب خیر

0: هێز و تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک ساعت دو ساعت وێنێ نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بووە بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری ئینفرادیام
0: بەڕاست مام جەلال کلاشینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کە من سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەبێت ناچێت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا تۆبدە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیژی تۆبدرە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکمەند ئیجا ئەسکاری خۆلدا تێڤرۆ شارتکەن.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بینری کانال سلاو من کارزان صالح سبی دابش کردنی موچه مانگی ایلولی موچه خورانی هریمی کردستان دست پیدا کرد. نسینگی سرکی اجماری من بو کانال هشت جخد لو دکاتوا پاش کاد جمیری یکی پاش نیورو خانه نشینانی شهرستانی و پیشمرگا دتوارن موچکانن لا ایتیا مکان و رابکشن با تاو تیکردنی بشه بودجه هرمی کردستان لا چوارچیوی بودجه 2027 عراق شان دی بالای هرمی کردستان ام هفته دا چه تو بغداد اندامه که لجنه دارایی لا انجومنی نونران عراق دلیت لگل شان دکا گفتو گویان کردوا اوی تاو کویسه گرنتی کراوا تنیا موچه موچخورانی هرمی کردستانه جگلوا هیچ تکی دیکا گرنتی کراونیه بەهۆی گرانفرۆشی و قۆرەخکردنی خۆراک زیاتر لە 20 بازرگان لە سلێمانی سزادران قایمقامەتی سلێمانی هۆشداری دەدات هەر بازرگان خاوەن کۆگایەك نرخ گران بکات و خۆراک بشارێتەوە سزای تون دەدرێت لەبارەی ڕوودا و گرژیەکانی حەسەکە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوو فەراد شامی بەڕێوەبەری پێشووی ناوەندی ڕاگەیاندنی هەسەدا هۆشداری دەدات و دەڵێت قربانیەکانی هەسەدە و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە دژی داعش بەهەدەر دەڕوات فەراد شامی داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کردووە بە زووی بچنە سەر هەڵ فەرماندەی هێزی دەریایی سوپای پاسداران ئێران پاڕەشەی فراوانکردنی هێرشەکانی بۆ سەر کەشتیاییەکانی ناوچەکە دەکات و دەڵێت لەمڕۆ بەدواوە هێرشەکانیان تەنیا لە نزیک گەڕووی هورمز سنووردار نابێت

با هەواڵی موچە دەست پێ دەکەم پێتان دەڵێم لە کاتژمێر چەندەوە سبەی موچەکانتان وەربگرن بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت ڕۆژی یەکشەمە یازدەی تشرینی یەکەم کاتژمێر یەکی پاشنیوەڕۆ موچەی موچەخۆران دابەش دەکرێت هاوکات بۆ ئەم مانگەش نزیکەی سەد هەزار موچەخۆر بە کاش موچەی مانگی ئەیلول وەردەگرن ڕۆژی پێنجشەمە لە کاتژمێر سێی پاشنیوەڕۆ وەزارەتی دارایی عێراق زیاتر لە 835 میلیارد دیناری موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی نرد. دواتر وەزارەتی دارایی خشتەی دابەشکردنی موچەی بڵاو کردەوە کە ڕۆژی یەکشەمە سبەی موچەی خانەنشینانی شارستانی و پێشمەرگە دابەش دەکرێت. کەناڵ هەشت ئەوەی دەستکەوتووە سبەی پاش دەستپێکردنی دەوامی فەرمی لە کاتژمێر 830 خولەکی سەر لە بەیانی پارەی موچە بۆ پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان دەگوازرێتەوە. لەگەڵیدا پارە ئەدرێتە بانکەکانی ناو هەژماری من تا وەکو ئەیتیەمەکان پڕ بکەنەوە. نووسینگەی سەرەکی هەژماری من بۆ کەناڵ هەشت جەختی لەوە کردەوە ڕۆژی یەکشەمە پاش کاتژمێر یەکی پاشنیوەڕۆ خانەنشینانی شارستانی و پێشمەرگە دەتوانن موچەکانیان لای ئەیتیەمەکان ڕابکێشن. هەروەها بۆ ڕۆژی دووشەمە و سێشەمە و چوارشەمە دابەشکردنی موچە لە کاتژمێر نۆی سەرلەبەیانیەوە دەست پێدەکات. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت کە لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان دەستی کەوتووە نزیکەی سەد هەزار موچەخۆر موچەی مانگی ئەیلول بە کاش وەردەگرن. بەشێکیان کارتی بانکیان وەرنەگرتووەتەوە، بەشێکی دیکەیان کارتی بانکیان تەواو نەبووە. هاوکات بە گوێرەی داتافەرمیەکانی نووسینگەی سەرەکی هەژماری من بۆ موچەی مانگی ئەیلول 1,016,000 موچەخۆر بە کارتی بانکی موچە وەردەگرن کە بە گشتی نزیکەی لە سەدا نەوەتی کۆی موچەخۆران پێک دێرێت و هێشتا لە سەدا دەی دیکەی ماوە کە کارتی بانکیان تەواو نەکراوە، کەمتر لە سەدا 1.5 موچەخۆرانیش فۆرمی هەژماری منیان پڕ نەکردوێتەوە. بە گوێرەی داتافەرمیەکان لە کۆی ئەو 1,016,000 موچەخۆرە کە بە کارتی بانکی موچە وەردەگرن لەو ژمارە

20 هزاریان یکم مانگیان دەبێت کە بە کارتی بانکی موچەکانیان وەردەگرن. بە گوێرەی داتاکان لە ڕێگەی نزیکەی 800 ئامێری ئەی‌تی‌ئەمەوە موچەخۆران لە پارێزگای هەولێر 422,000 لە سلێمانی 372,000 لە دووەک 197,000 لە هەڵەبجە 25,000 موچەخۆر بە کارتی بانکی موچەکانیان وەردەگرن.

0: بەڵامی دی بۆی کە ئەم تەرازووە هاوسەنگیە بێت و پایەکانی حکوومەتەکەی عەلی زەیدیش بەهێز بێت و کەمترین ناڕەزایەتی بۆ دروست بێت تەسەوڕەکەم لەم بابەوە زیاتر ئەو جێگرانی هێنا بێتەوە بەرباس و هەروە مەسلەی وەزارەتێکی دیکەت ئەمە تا ئێستا ینی زۆر لاوازە زۆر بەهێز نیە مەسلەی وەزارەتی جلی دەستکرد دەنگوەیەکی بەهێزە بەڵام ئایا دەتوانن ئاوە بە خێرایی ینی بتوانن وەزارەتێکی نوێ تەشکیلکەن ئەمە بەڕاستی ئەمێنێتەوە ئەنجا بابینە سەر مەسلەی ورد و درشتی تەواوکردنی کابینی حکومەت تەوان خۆت ئاماژەت پێکرد چواردە وەزارەت یاخود چواردە وەزیر دەست بەکار بوون نە وەزارەتی ماوە کوردی تایە سونەی تایە شیعەشی تایە هەندێکیان یەکلایی بوونەتەوە لە ناو ماڵی شیعەدا مەسەلەن وەزارەتی ناوخۆ بۆ یاسر مالکی کە ئیدی دەستەڕاستی نووری مالکیە گوتێتی هەر ئەوە بەخوا زیاترمان نییە هەر بێداینن ئەو بۆ وەزارەتی ناوخۆ گرفتێکە بوو لەسەر وەزارەتی بەرگری لە ناو ماڵی سونەدا بەدواداچوونم کردووە ئەوەشیان بەرەو چارەسەرکردن بردووە مەسلەی چوار جێگرەکە یەکیان بۆ کورد دەبێت چوار جێگرەکی سەرکۆزیران یەکیان بۆ کورد دەبێت لە نێو کووردا بۆ پارتی دموکراتی کوردستان یەکیان بۆ سونە دەبێت کە بۆ بێگومان لە نێو سونەدا بۆ تەقەدومەواتە بۆ حزبەکەی محەممەد حەلبوسی بە پێی زانیارەکان و محەممەد تەمیم دەبێت کە پێشتر ینی وەزیری پلاندانان بووە و توانم بڵێم کەسی دووەم و دووەمی تەقەدومە ئەنجا محسن مەندەلاوی کوردە بەڵام کوردی فەیلیە یعنی ئەمە بەڕاستی ئەمایان وەکو کورد لێک نادرێتەوە لە پشکی شیعە لێکە درێتەوە و هەروەها لەیسە لەیس قەزعەلی کە برای قەیس قەزعەلیە ئەویش وەکو ینی واتە دوو پۆستی جێگر سەرکۆزیران بۆ شیعە دەبێت یەکیان بۆ کورد یەکیان بۆ سونە باش ئەمێنێتەوە بۆ وەزارەتەکان نۆ وەزارەت ماوە هەندێکیان سیادین فول مەسلەی وەزارەتی ناوخۆ مەسلەی وەزارەتی بەرگری ئەنجا ئەمێنێتەوە سەر وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە ئەمریکا پار دیموکراتی کوردستان یعنی پشکی خۆیەتی وتوویەتی ڕێباز حەملان چ حیبێتی هەر ئەومانەیە و هەروش دەبێتن ئەمە سوورە یعنی مەوەستمەوە پار دیموکراتی کوردستان سوورە لەسەر ڕێباز حەملان دەڵێ چ حیبی نییە ینی بۆ دەنگی پێنادن بۆ بیگۆڕین بەڵام ئەوەی کە دەبێتە بەربەست ئەمە ئێستا مە قسەکەتان پێ ئەڵێم دواترش دەبینن ئەوەی کە دەبێتە بەربەست مەسلەی یاسایە چونکە بە پێی یاسا چیمان پێڵە کارزان ئەڵێ ئەگەر وەزیرێک لە دەنگداندا دەنگی بەدەست نێنا دەبێت ناوەکی بگۆڕێت بەربژێرێک مەبەستم دەبێت بگۆڕدرێت بەڵام ئەمە عێراقا لە سەروی یاساوە سەفقاتی سیاسی و ڕێکەوتنی سیاسی هەیە یعنی ئەمە با بەعلوم بێت باشە ئەنجامێنێتەوە لەسەر وەزارەتەکانی دیکە هەموو چاوەڕوانەکان بۆ ئەوەن کە سبێنێ ئەم ناوانەی کە من باسم کرد بچێت بۆ سەرۆکاتی پەرلەمان واتە لای پەرلەمان بێت ناوی بەربژێرەکان ئامادەکارەکانی هۆڵی گەوری پەرلەمان بکرێت بۆ ڕۆژی دووشەممە ئەگەر بێت و بە پێی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان قسە بکەین دەبێت 48 کاتژمێر بەر لە ڕۆژی دیاریکراو کارنامەی فەرمی پەرلەمان بڵاو کرێتەوە تا ئەم خولەکەی قسەکەین بڵاو نەبووتەوە تا کاتژمێر 12 چاوەڕێیە کرێت ئەگەر بە پێی پەیڕەوی ناوخۆ قسە بکەین دەبێت ئەگەر سبەینێ یەکشەممە ئەم پرۆسی ئەنجام بدرێت مەسلەی کارنامەکەمە مەسم دەبێت بچێتە ڕۆژی سێشەممە عادەتەن ڕۆژانی سێشەممە دەنگدانی یاخودانشنی نەکراوە ڕەنگی بچێتە چوارشەممە بەڵام دیسانەوە پێ دەڵێم ئەمە ئاگداریە سەرۆک فراکسیۆنەکان ئاگدارەکەنەوە پەرلەمانتارەکان بێنن ئێمە مشکلەمان نێ وەزیرێک و با دەنگی خۆی بەدەست بێنێت و تەشکیلەی کابینەکە تەواو بێت ئەمە بۆ گرنگە کارزان ئەمە بەڕاستی هەنگاوێکی گرنگ دەبێت بۆ هەموو پێکاتەکان بۆ هەموو لایەنەکان لە مەسلەی بودجەدا لە مەسلەی یاساکانی دیکەدا لە مەسلەی ڕایکردنی ئەرکەکان خۆتە زانی مەسەلەن بەشێک لە وەزارتەکان ئێستا وەزیرێک دوام دوو وەزارت بەڕێوابات یەکێ لەوانە مەسەلەن وەزیری ژینگە ئێسر عەبدولواحید وەزارەتی ژینگە و ڕۆشنبیری پێکەوە بەڕێوابات یعنی بە وەکالەت وەزارەتی دیکە شێ بە هەمان شێوە بە وەکالەت بەڕێوە دەبرێت چونکە هێشتا وەزیرەکان یعنی دەست بەکار نەبوون ئەمانە بوونەتە گرفت و دایم خاڵێکی لەسەر ینی کابینەکەی عەلی زەیدی بۆی کە نەیتوانیوە کابینەکی تەشکیلکات بەڵام جۆرێک لە ڕێککەوتنی لە نێو هەموو ماڵەکاندا بۆی ماڵی سونە و شیعە و با بڵێن کورد هێشتا ڕکابەریش هەیە لەسەر وەزارەتی کۆچ کۆچبەران لە نێو ماڵی کەمینی مەسیحی بێگومان ئەمە تا ئەم خولەکەی قساکەین یەکلای نەبێتەوە بامە مەعلوم بێت بەڵام بۆی هەیە لە کاژمێرەکانی داهاتووە بە کۆبنەوەیەکی دووخۆڵی و سێقۆڵی و نێوەندگیریەکەم پرسە شارەسەر بکرێت
1: بەڵێ بەرزان سەبارەت بە سەردانی شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەکانیان

0: ئایا ئەوەی تا ئێستا گرنگی کراوە لە پرۆژە یاسای بودجێ 2020 تەنها موچەیە یان بابەتی دیکەشەیە؟
1: کارزان با واقع بین ئەوەی کە تا ئێستا گرنگی کراوە ببوورن واشەڵم ئەمە ئەزمموی ئێمەیە و بە دوواداچوونی ئێمە هیچە. واتە هیچ شتێک گرنگی نەکراوە بە موچەشەوە چونکە موچش لە چوارچوی ئینفاقی فعلیدایە و هەر کاتێک موچە لە نێو چوارچوەی ئینفاقی فعلی خەرجی ڕاستەقینەدابێت کێشەی بۆ دروست دەبێت. ئەمە واقعەکە و مەجاالیتیانی ڕاستە بەدەمی دەوترێت. ئێمە تەنانەت بڕیاری دادگەی فیدراڵی شەبوو لە ساڵانی ڕابردوودا بەڵام دیسانەوە تەیو سامی لە کابینەکەی پێشوو ئایوت ڕاستە بڕیاری دادگای فیدراڵی بەڵامەش ئینفاقی فعلیە خۆمەش یاسای و لە یاسا لام نەداوە. گرنگترنی شتەوەی موچە لە ئینفاقی فعلی دەرچێت ئەمە بیانی بەڕاستی تەڵەیەەکە بۆ موچەخۆران ئەگەر موچە لە نێو چوارچوی خەرجی ڕاستەقینەی دابێت. ئەنجا بەڕاستی یعنی بە هەر کتابێک و بە هەر نووسراوێک لێکی بیتەوە پشکی یارمی کورسان دەبێت زۆر لەمە زیاتر بکەیسە دیاری کراوە. لانی کەم یعنی سەدا چواردەکە حساب نەکراو خۆبێ بە سەدا دوازدە.حەوتنۆیەکە بە فعلی بە ڕێکوپێکی ئەمە بکرێت. بەڵام بێگومان وەزارتی دارایی عێراق وەروە حکوومەتی عێراق داواکاری ڕاستەوخۆ ڕێک وڕەوانی هەیە لەگەڵ حکوومەت یارمی کورساندا. ئەم داواکارانەی لە نیوانیاندا جێبەجێ نەکراوە لە مەسلەی داهاتی نانەوتی لە مەسلەی هەناردینەوت کە ڕێژەکەی بەرکرێتەوە بۆ 400,000 بەرمیل لە ڕۆژێکدا ئەمانە ماونەتەوە. ئەگەر بیرت بێ هەر لەگەڵ خۆتا دیێڕێکی شعری مەحمیموت وتم بەزایە چوو لە مالا یعنی هەموو وەختم یعنی بەڕاستی خەریکە ئەمە تەطبیق بێت لەسەر وەفدانی هەرمی کورسان. کارزان زوو کەناڵ هەشت یعنی هەم تۆ هەم لە ڕێگەی راپۆرتەکان و هەم لێرە لە بەغدا دەمانگووت پێویست شاندی باڵا بە خێرایی ڕێگەی بەغدا بکەن بە سلێمانی بۆ چەمچەماڵ و هەولێر بۆ کۆ یعنی هێندە نزیکی کەنەوە زووزوو خۆیان گەن پێشووی کار لە کار بترازێت. ئێستا هەنگاوەکان قورستر بوونەتەوە بەڕاستی بەڵام هێشتا کار لە کار نەترازاوە. ئەگەر بێت و لە ئەنجومی وەزیران پەسەندکرێت و بچێتە ئەنجومی نوێرانی عراق ئەو کاتە بەڕاستی جۆرێک لە جۆرەکانە توانین بڵین کار لە کارە ترازێت و ئەرکی پەرلەمانتاران بە تایبەت پەرلەمانتارانی کورد قورسترە بێت. هێشتا دەرفەت ماوە سەبارەت بووی کە ئایا شاندی هەرمی کورسان لە هەر با بڵێن مستەوایەک دابێت لە هەر لیڤڵێکیان دابێت لاستی باڵا یا خود مامناون دابێت بێنە بەغداد. ئەمە ماوەتەوە لەسەر ئەوی کە دوای تشکیلکردنی حکوومەت بە کاملی یعنی دوای ئەوی کە کابینەکەی علی زەیدی بە تەواوی کامل دەبێت وەزارەکان هەڵبژێرن ئەنجا کە سەردانی بەغدا کرد. لە ڕاستیدا زۆر پەیوەندیشیان نییە بە یەکتریەوە دەتوانرا هەر سبەینە یەکشەممە شاندێکی یارمی کوردستانی باڵا خۆی بگێنێتە بەغداد و بڵێن وەرن کاکە بام پرسە چارەسەرکەین چونکە ئەمە تێپەڕ بێت ئیسەش ئەم قسەیەکەین و ئەمێنێتەوە. ئەمە تێپەڕ بێت بەسەر حکوومەت یارمی کوردستانە ڕاستە بودجێ یەک ساڵە بەڵام ڕێگە خۆشکەرە بێت بۆ بودجێ 2028 و 2029 و دواتر 2030 ئەمە ڕێگە خۆشکەرە بێت. ئەگەر ئێستا تون بیگرن و وەزعەکە نەیڵن لە ژێردەستیان دەرچێت بۆ هەرمی کورسان ڕێگە خۆشکەرە بێت کە ئیدی مەتاڵیبەکانیان جێبەجێ کراوە لایەنی کەم 1970 ئەمەی ئێستا تەڵەیەکە بۆ بەڕاستی موچەخۆران یارمی کورسان لە یەک دنیا بابەتی دیکەوە. وەعدی زۆر درا لە کاتی کۆبنەوەکاندا بەڵام کاتە سەر کاغەز وانە بوو.
0: بەڵێ بەرزان مەلامین پەیامدەری کەناڵەشت لە بەغدادەوە ڕاستەخۆ لەگەڵم بووی سوپاس. ئەمەی گێتان لێ بوو سەبارەت بە تەواوکردنی کابینەکەی علی زەیدی بوو، سەبارەت بە پێکهێنانی حکوومەتی نوێ لە هەرێمی کوردستان. خۆبا تاڵەبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی کاردبەڕێکەری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند گفتوگۆ بۆ پێکهێنانی کابینەی دێم لە نێوان یەکێتی و پارتی بەردەوامە. دەشڵێت نیەت بۆ پێکهێنانی حکوومەت هەیە. هەندێک بربەست لە بەردەم پێکهێنانی حکوومەت چارەسەر کراون بەڵام هەندێک بربەستیش ماون لەبارەی ڕێکەوتنی نێوان نەوەی نوێ و یەکێتی. با تاڵەبانی گوتی ڕێکەوتنمان لەگەڵ نەوەی نوێ ڕێکەوتنێکی جددیە و شانازی پێوە دەکەین، بەڵام ئەگەر نەوەی نوێ بڕیار بدات لە حکوومەت بەشدار نەبێت ئەوە بڕیاری خۆیانە و ئێمە ڕێزی لێگرین.
2: هەرە بێت و کۆبنەوەکان گرنگن و نیەتەکە هەیە بۆ پێکهێنانی حکوومەت و ڕەنگێ ئەو بەربەستانەی کە هەبوو بن ڕەنگێ هەندێکیان چارەسەر بن ڕەنگێ هەندێکیان مابن. من گەشت بینم حکوومەت هەر تەشکیل ئەبێت لە هەواڵان و هاوڕیانی نەوەی نوێ بپرسن هەر لەبەرەوەی کە هاوپەیمانن نەیعنی حەز بکەن لەناو حکوومەت بن. نانا ئەوە شتێکی بینی خۆمانە و خۆیان سەرپشکن قەرارە دەن بەشدارە بن بەشدار نابن. ڕێز لە ڕێی ئەوانە گرین بەڵام هاوپەیمانیەتێکە هاوپەیمانیەکی جددیە شانازی پێوەکەین و پابەندە بین.

0: چینیەکە ئەنجومەنی وەزیرانی فدرال بڕیاری دا بەدابەزاندنی بەهای دیناری عراقی و لە پاش بڕیارەکە. علی زیدی سەرۆک وەزیرانی عراق ڕایگەیاند ئەگەر ئەو کاریان نەکردایە سێ بژاردەی خراپترییان لەبەردەستدا بوو کە دوانیان دەستبردن بوو بۆ موچەی موچەخۆران. بڕیارێکی نوێی حکومەتی فدرال بۆ لابردنی باج لەسەر هێلکە و مریشە کاردانەوەی توندی وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستانی لێکەوتوێتەوە. وەزیری کشتوکاڵ دەڵێت بڕیارەکە بێگەڕانەوە بۆ هەرێمی کوردستان دەرکراوە. هەزاران هەلی کار دەخاتە مەترسیەوە. لە کاتێکدا کێڵکە ناوخۆییەکان توانای پڕکردنەوەی پێداویستی بەشێکی زۆری عێراقیان هەیە.
1: بڕیاری لابردن و دواخستنی باج لە سەر هێلکە و مریشک بازاری هەرێمی کوردستان دەخنکێنێت و دەیان هەزاران نیشتمانی بێکار دەکات. ئەمە گوتەی بێگەر تاڵەبانی وەزیری کشتوکاڵی هەرێمی کوردستانە لە کاردانەوەی بڕیاری علی زیدی بۆ لابردنی باج لە سەرەو بەرهەمانە. سەرۆکوەزیرانی عراق بە مەبەستی کەمکردنەوەی کاریگەری دابەزینی بەهای دینار لەسەر گۆشت و مریشک و هێلکە بۆ پارێزگاری لە نرخەکانیان بڕیاری دا بە لابردنی باج لەسەر ئاژەڵ و دوو بەرهەمەکەی دیکە. بڕیارەکە بە بێگەڕانەوە بۆ هەرێمی کوردستان دەرکراوە. وەزارەتەکانی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان و فیدرال پێشتر ڕێکەوتون لەسەر کارکردن بە ڕۆژمێری کشتوکاڵی پەسەندکراوی هەردوو لاو هەر بەرهەمێک لەلایەک بەشی خۆبژێوی بکات. هەردوو لا باج بخەنە سەر ئەو بەرهەمە بۆ ئەوەی بەرهەمێنەرانی ناوخۆ زەرەر نەکەن. وەزیری کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان بە ژمارە لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق دەدوێت و دەڵێت بەرهەمی مریشک و هێلکە بەشی پێداویستی بەشێکی زۆری پارێزگەکانی عراق دەکات. 59 پرۆژەی هێلکەی خواردن هەیە و 4 ملیار هێلکە بەرهەم دەهێنێت. لە کاتێکدا پێداویستی ناوخۆ تەنیا 1 ملیار هێلکەی و زیاتر لە 2100 پرۆژەی مریشکی گۆشت هەیە. 450 هزار تۆن مریشک بەرهەم دەهێنن کە پێداویستی هەرێمی کوردستان 150 هزار تۆنە. کێشەی هەرێمی کوردستان تەنیا پابەند نەبوونی حکومەتی فیدرال بە ڕۆژمێری کشتوکاڵی نییە، بەڵکو لەو کێشەیەش گەورەتر ئەوەیە لە بازگە فیدراڵەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و پارێزگاکانی دیکە ڕێگە بە تێپەڕبوونی بەرهەمەکانی نادرێت و کاریگەری لەسەر بڕی بەرهەم و کەمبوونەوەی دەستی کار هەبووە. لە ئێستادا وەزارەتی کشتوکاڵ بۆ پاراستنی مافی خاوەن کێڵگە پەلەوەرەکان ئەم گرفتانەی لە نامەیەکدا بۆ بەغداد ناردووە و چاوەڕوانی وەڵامی ئەوان دەکات.
0: سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەرەکان ڕایگەیاند بڕیاری لابردنی باجی گومرگی لەسەر مریشک و هێلکەی هاوردە هەڵێ و دەشڵێت لە بازگەکانی حکومەتی عراق هەمیشە ڕێگری کراوە و گرفت دروست کراوە لە هەناردەکردنی بەرهەمی کێڵگە پەلەوەرەکانی هەرێمی کوردستان بۆ شارەکانی ناوەڕاست و خواری عراق. نازم عەبدوڵا، سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەرەکان، بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند ئەم بڕیارەی کە حکومەتی عراق دەری کردووە فشار دەخاتە سەر هەموو پرۆژەکان لەسەر تاسەری عراق بۆ پێی بەهۆی بڕیاری گۆڕانکاری لە بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار نرخی تۆنێک ئالێک بەرز بووتەوە بۆ 850 هزار دینار، لە کاتێکدا پێشتر بە 650 هزار دینار بووە. دەشڵێت چاودێری نییە بەسەر پرۆژەکان بە تایبەتی لە نرخی ئالێکدا، چونکە بازرگانەکان بە گران دەیفرۆشنەوە.
2: سەرۆکوەزیرانی عێراق لە پێش ئەوەی کە سەرۆکوەزیران بووبێ بازرگان بووە، خۆی ئەبوو لەم شتانە باشتر لە ئێمە و مانان تێبگەیشتایە کە ئەم بڕیارە بەڕێی ئێمە بڕیارێکی هەڵەیە. تۆ لە ڕاستیدا بە پێی دەستور، بە پێی یاسا، بە پێی قانون ئێمە لە نەجەف و کەربەلا تا دهۆک و زاخۆی یەک سەبەتی خۆراکمان هەیە. بەڵام هەموو کاتێک ڕێگرمان بوون لە بازگەکانی حکومەتی عێراقی. باشە، جەنابی سەرۆکوەزیرانی عێراق کە ئەم بڕیاری دەرەکرد گومرگ بکاتە سەر گۆشت و مریشک و هێلکە، با بێ کار ئاسانیمان بۆ بکا لە بازگەکانی حکومەتی عێراق کە ئێمە بەروبوومی خۆمان بەرین بۆ خواردنی و ڕاستی عێراق. بەڕێی من ئەمە چارەسەرێکی زۆر گونجاوبوو، هەتا ئەم لە ئەزەیە کە من قسە لەگەڵ جەناب تاکەم لەلایەن بازگەکانی حکومەتی عێراقەوە گرفتێکی زۆر بۆ خاوەن پرۆژەکانی کوردستان دروستبوو، نەکەر سلەیمانی لە دهۆک و زاخۆوە تا گاتە کەلار و کفری. ئەمە کێشە و مەعانات و گرفت دروزە بێ حکومەتی عێراقی لەم کاتەشدا دەرفەتێکە بۆ خۆی لە جیاد ئەوەی ئەمە دووباراکەم ئەمە دەرفەتێکی گەورەی بۆ حکومەتی عێراقی کە بازگەکان واڵاکە بەڕووی کاڵاکانی هەرێمی کوردستاندا. لەوانەیە من ئەڵێم بەزمریشک لەوانە دەیان مەعمەلو

0: لیان شتی تریش چێشە و گرفتی هەبێ لەگەڵ بازگەکانی
1: حکومەتی عێراق.
2: لەگەڵ گۆڕانکاری لە بەهای دینار چەند ڕۆژێکە بابەتی دانەوەی قەرز بووەتە باسوخواسی ئەو کەسانەی کە پێشتر قەرزیان بە دۆلار کردووە یان قەرزیان داوەتە خەڵک. مامۆستایەکی ئاینی دەڵێت هەر کەس قەرزی بە دۆلار کردبێت دەبێت بە دۆلار قەرزەکەی بداتەوە.
3: بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه براسي سبارت بو پرسیاری که درباره قرض و مسئله دراو که بابت کی گرنگا و زور حساس و وردی شتی ایدا به مروف بزانه چون هنگاو انت اگر مروف یک قرضاری کسیک بو با دلار با دراوی دلاری امریکی لکاتکا که دلارکا برزه بیتو یعنی اشکیت یعنی واته لکاتی برزی و نزمی و شلجانی بازاره قرزارەکە چی باتەوە بە صاحب قرزەکە لە ڕاستیدا چی قرزکرۆ دەبێ ئەوە باتەوە ئەگەر سعرەکەشی گۆڕابێت مەگەر اللهم لەو کاتەیە کە بە میسالی هێنمەوە من 100 دۆلاری کەسێ قرزار بم لە 150,000 داوت بێتم کاکە من ئێستا باعی 150,000 ئەلم لەحزەیەوە من 150,000 تۆ قرزارم 100 دۆلارەکە نەما یعنی ئەو بیشکێنێتەوە بەو پارەیە ئەو وەختە من ئەتوانم ئەو پارەی بدەمەوە کە لەوێ ئیقرارمان کردووە با دوایش بەرز بوو بێتەوە لەگەڵی بەرز نابێتەوە بەڵام ئەگەر ئاگال لێ نەبێ مە زۆر نزیکە لە ڕیبا ئەگەر قەرزێک کل قەرض یەجر منفعە نابێت یعنی هەر قەرزێک کە سەحبی پارەیەکی کرد بۆ نمونە دراو دۆلار بە نمونە بڵێین بە سعرێکە وەختێک کەسێک بە قەرزەی دا بە زەلامێک و بەڵام بە زیاد لەسەری حسێبەکە ئەوە حرامە بەس وەکو قەزەی دەست قەرز چیت قەرز کردووە تۆ دەبێ ئەوە بدەیتەوە هەر دراوێک بێ بە هەرچەندێک بێت ناتوانین تەئسیر کات لە بەرز و نزمی سعرەکەی ئێمە بتوانین دەستکاری بکەین.

0: بەهۆی بەردەوامی کێشەی زەویە کشتوکاڵەکانی ناوچەی سەرگەڕان و جێبەجێ نەکردنی یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵ دوای ساڵێک و هەشت مانگ چاندێکی جوتیاران سەردانی سەرۆکایەتی کۆماری عێراقیان کرد. سەرۆککۆماری عێراق پاڵپشتی خۆی بۆ مافی جوتیاران دەربڕی و بڕیاردرا لێژنەیەک بۆ خێراکردنی جێبەجێکردنی یاساکە پێک بێنرێت تاوەکو لە ڕێگەی کاراکردنی یاساکە و بڕیاری هەڵوەشانەوەی گرێبەستەکان زیاتر لە 600,000 دۆنم لە زەوی بۆ خاوەنە ڕەسەنەکانیان بگەڕێنرێنەوە.
1: بەردەوامی کێشەی زەویە کشتوکاڵیەکان و چاوەڕوانی ساڵێک و هەشت مانگ بۆ جێبەجێکردنی یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵ وای کردووە کە جوتیاران هەموو ڕێگایەک بگرنە بەر بۆ چارەسەری کێشەکانیان. سەرگەڕان چەقی ناکۆچیەکانە و 9 ساڵە ئەم خاکە شاهیدی ئەم کێشە چارەسەر نەکراوەیە کە ڕێگریەکان لەلایەن سوپای عێراق دەکرێت و خاوەن مافەکانیش بەردەوام لە هەوڵی چارەسەرکردنی دان و دەرگا بە دەرگا دەگەڕێن بۆ پارێزگاریکردن لە زەویەکانیان. بۆ ئەمە بەستەش شاندێکی جوتیاران سەردانی سەرۆکایەتی کۆماری عێراقیان کرد و کێشە و گرفتەکانیان خستە بەردەم سەرۆک کۆمار. بۆ جێبەجێکردنی یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵ بڕیارە لە سەرۆکایەتی کۆماری عێراق لیژنەیەک پێک بێت تاکو لەگەڵ گەیشتنی ڕێنمایەکان جێبەجێکردنەکەی خێراتر
2: بکەن.
1: بەشداربوویەکی کۆبوونەوەکەی سەرۆکایەتی کۆماریش دەڵێت سەرۆک کۆمار لە نزیکەوە گوێی لێگرتین و پاڵپشتی تەواوی بۆ جوتیاران دەربڕی. بڕیارە لە داهاتوویشی نزیکیشدا سەرۆک کۆمار خۆی سەردانی شاری کەرکووک بکات.
2: ئێمە سێ داواکاری سەرەکیمان هەبوو، یەکیانەوە بوو کە یاسای ژمارە سێ تعلیماتەکەی دەربچێ، بەڵێنیدا کە بەخۆی لەگەر سەرۆک وەزیران هەوڵ بدەتاوەکو لە ئەنجومەنی وەزیران تعلیماتەکەی بە زووترین کات دەربچێ. لەگەڵ کێشەیەکی کەشمان هەبوو ئەویش ئەوە بوو، کێشەی گرێبەستە کشتوکاڵەکان کە ئەوەش دەبێ هەوڵ بدرێت لە ڕێگەی ئەو لێژنەیەوەکە هەتاوەکو حەلێکی بۆ بدۆزرێتەوە.
1: ئیداری کەرکووک ئامادەی دەربڕیوە بۆ جێبەجێکردنی یاساکان و ڕێبوارتەها جێگری پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاند جێبەجێکردنی یاساکە تەنیا لەسەر ڕێنمایەکان ماوە و تەواوی ناوچە کوردستانیەکان دەگرێتەوە.
3: ڕێنمایەکان لەلایەن مەجلیسی شورای دەوڵە و مسادقە کراوەت و ماوەتەوە جارێکی دیکە سەرۆک وەزیران فەرمانی پێدەر بکات و بۆ ئەوی بێ بۆ پارێزگاکان و ئەو قانونە جێبەجێ بکەن. مە تەنها کەرکووک نییە، کەرکووکە، خانەقینە، دیالا، مۆسڵ، شارەکانی سەلاحەددین و شارەکانی تری عێراقشە، هەر ئەم کەرکووک نییە.
1: بەگوێری زانیاریەکانی کەناڵ هەشت جگە لە یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵ لە کۆبوونەوەی جوتیاران لەگەڵ سەرۆک کۆماری عێراق بڕیار دراوە پەلە بکرێت لە جێبەجێکردنی بڕیاری ژمارە 29 ساڵی 2012 تایبەت بە هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستی هاوردەکان و وەزیری دادی عێراق ڕاست پێدراوە کە لە ڕێگەی ئەم یاسا و بڕیارەوە زیاتر لە 600,000 دۆنم زەوی بۆ خاوەنەکانیان دەگەڕێتەوە. نزیکەی 9 ساڵە جوتیارانی ئەم ناوچەیە لە ململانێ و ڕوبەڕووبوونەوەی تعریبدان تا ئەوەی یاساکە لە پەرلەمانی عێراق دەنگی لەسەردرا. بەپی زانیارییەکان یاسای ژمارە 3 ساڵی 2025 ئێستا لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و چاوەڕوان دەکرێت لە ماوەی یەک مانگی داهاتوودا پەسەند بکرێت و ئیدی ڕێنمایەکان ڕەوانەی وەزارەت و فەرمانگە پەیوەندیدارەکان بکرێت. یوسف مراد، کەناڵ 8، ناحیەی سەرگەڕان.
0: لە کاتێکدا جێبەجێکردنی سزای لە سێدارەدان لە هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2008ەوە بەکرداری ڕاگیراوە، بەڵام بەهۆی هەڵنەوەشانەوەی یەکجارەکی یاساکە 544 سزا درا و بەو سزایە لە نێو چاکسازیەکاندا ماونەتەوە. لە کۆنفرانسی ڕۆژی جیهانی بۆ بەرەنگاربوونەوەی سزای لە سێدارەدان بە ئامادەبوونی نەوەی نیلسۆن ماندێلا، یاسا ناسان و چالاکواران داوایان کرد بە کارابوونەوەی پەرلەمان بۆ پاراستنی بنەماکانی مافی مرۆڤ یاساکە بە یەکجارەکەی هەڵبوەشێنرێتەوە.
4: ئەگەرچی سزای لە سێدارەدان لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ ناکرێت، بەڵام خودی یاساکە هێشتا بوونی هەیە. لە دوای ساڵی 2008ەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێکردنی ئەم سزایی با کرداری ڕاگرتووە و تەنها لەسەر کاغەز ماوەتەوە. ئەمش وەک پابەندبوونێک بە بنەماکانی مافی مرۆڤ و پاراستنیش کۆی مرۆڤایەتی. بەڵام نەبوونی بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی یەکجارەکی یاساکە بۆتە جێگای گفتوگوی ڕێکخراوەکان و یاساناسان.
5: مادام نیتی جێبەجێ کردن نیە، ئێمە داوا دەکەین دەسەڵاتی تەشریعی لە هەرێمی کوردستان ئەو سزایە بگۆڕێ بۆ سزایەکی ئەوانەی کە پێی لە زمانی قانوندا پێی دەگوترێت ساری بە لە الحوڕی واتە ئەوانەی کە بە سجن کۆتایی پێدێ لە جیاتی سزای لە سەیداردان کە ئەمادەکەی دیار نیە تاکەیە بێت دەکرێت بکرێت بە حکمی مؤەبەد و ئەو کاتە 20 ساڵ لە ژوورێ دەبی و دەتوانی ئەو کاتە ژیان دەسرێ بکاتەوە جاریشکە چونکە طبیعەتی مرۆڤ وایە لە هەموو قۆناغەکانی ژیانی هەمان تفکیرنیە هەمان بیرنیە
6: هەرێمی کوردستانیش پابەندە بە یاسا و ڕێزەکانی مافی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان لەژێر فشاری ڕێکخراونی دەوڵەتەکان سزاکە جێبەجێ ناکرێت لە هەرێمی کوردستان هەرچەند ئەوە سزای لە مەحکەمە دەرەچێت و ڕەدعە و ئەوانە بۆ کەسەکان بەڵام سزاکە جێبەجێ ناکرێت
4: لە نێو کۆنفرانسی ڕۆژی جیهانی بۆ بەرەنگاربوونەوە و هەڵوەشاندنەوەی سزای لە سەدارەدان بەشداربووان و یاساناسان مانەوەی یاساکەیان با پێشتر بەرامبەر مافی مرۆڤ ناوناوە و داوای لابردنی دەکەن لە نێو ئامادەبووانی کۆنفرانسەکەدا نەوەی نیلسۆن ماندێلا ئامادەبوو کە جەختی لەسەر بەردەوامیدان با خەباتی باوباپیرانی کردەوە بۆ پاراستنی مافەکانی مرۆڤ و بڵاوکردنەوەی ئاشتی لە هەر شوێنێکی جیهاندا
7: And our view is simple as saying
8: ڕوانگەی ئێمە هێندەی ئەوە سادەیە بڵێیت هەر تاکێک لە ئێمە ئەندامی خێزانی مرۆڤ و مافی ژیانکردنمان هەیە هیچ کەسێک یان حکوومەتێک مافی ئەوەی نییە ژیانی هیچ تاکێک کۆتایی پێبهێنێت و ئەمەش بەرپرسیارەتی هاوبەشی ئێمەیە تاوەکو لەسەر ئەو بناغی باو و باپیرانماندایان ڕشتووە بنیاد بنین و بەردەوام بین لە پێشکەوتن و بەرگریکردن و پاراستنی مافی مرۆڤ و پێشکەوتنەکانی ئاشتی و ئاسایش
4: لە نێو شەش دامەزراوەی چاکسازی هەرێمی کوردستاندا زیاتر لە 6400 سزادراو هەن بە گوێرە ئامارەکانیش لەو ژمارەیە 544 کەس بڕیاری لە سێدارەدانیان بەسەردا سەپێنراوە بوونی ئەم ژمارە بەرزەی سزادراوان لە نێوان ڕاگرتنی ڕاستەقینەی جێبەجێکردن و هەڵنەوەشاندنەوەی یاساکەدا جارێکی دیکە داواکاریەکانی بۆ هەڵوەشاندنەوەی یەکجارەکی یاساکە هێناوەتە بەرباس هەمووانیش چاوەڕوانی کارابوونی پەرلەمانی کوردستان دەکەن بۆ ئەو مەبەستە. شەیمە ئەحمەد، کەنەڵ 8، هەولێر.

0: هێزو تااقەت و حوسڵی وێنە کێشانت ماوە
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سعات دو سعات وێنە نەکەم ڕاوکە ڕێنگە بمرم مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نەمبینیم خاکەکە و پارویاوە بە تۆ ئەگەر نەی پارێزی پارۆکەش ناچێتە دەمتەوە
0: وەسێتی دایکت چی بۆ بۆ تۆ؟
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لێک زۆری انفرادیام
0: بە ڕاست مام جەلال کلاسینکۆفێکی بە دیاری یاوە بە تۆ
1: ئەگەر چەروەتی ئەم دنیایان بەیتێ نایفرۆشم ئێستام کەمە سەفاخمە بینم حەزەکەم بیخۆم مەری کەریماغا بینم حەزەکەم بیخۆم
0: بیری چ شتێکی بەرزانی خاوی خەڵوزەکەیت؟
1: ناتوانم بیڵێم زۆر خۆشمەویست خەت بەگات ناشێت